0: tyyppejä, mutta ajattele se niin päin, että sinun ajatuksiasi tahdon tässä ohjelmassa kuulla. Mitä tapa, niin tähän voi kai vielä sanoa alkuvuoteen nipin napin, kun semmoinen kohta 5 kuukautta
1: joo, menty. Kyllä, joo. Mä oon lopettelemassa tuolla suomalaisella klubilla kirjan iltojen vetämistä, ja se on ollut kyllä hyvin mielenkiintoista kerran kuukaudessa, ja nähdä, että kirjoja kuitenkin syntyy ja ne on hyviä ja se on kiva kuulla Paavinkin terveiset, että hänkin suosittelee lukemista ja se on kyllä juuri näin, että mä olen miettinyt sitä, että nämä äänikirjat, niin ne on kyllä yleistyneet, mutta ei se kyllä voita tätä painettua kirjaa ollenkaan. Mm. Että mä en jaksanut kuunnella edes omaa kirjaani.
2: Luitko itse?
1: Luin tietysti ja kirjoitin moneen kertaan.
0: Joo, näinpä se menee. Kirja-aihe nousee tuolla Merja Pitkäsen aiheena, mutta mikä on tänään Tapani aiheesi, josta keskustellaan, joka on aihe numero 2?
1: No se on oikeastaan vähän jo aikaisemminkin täällä puheena ollut. Mä luin tuon Kari Latvuksen arvion Jyri Komulaisen kirjasta Kristinuskon muutoksesta ja siellä on minun mielestäni hyvää, mielenkiintoista asiaa, kun aika paljon meillä piispatkin todistaa epäuskoaan ja palaa 1800-luvun teologisiin korostuksiin. Niin siellä on niin kuin uutta ajattelua ja se on kyllä aika vaarallisen oloista varmaan monen korvissa, koska se on jonkun mielestä synkretismiä, eli lähestyy muita uskontoja ja sitten saattaa olla muutenkin pelottavaa, kun se hylkää niin kuin nämä perustukevat dogmaattiset niin kuin pykälät ja katsoo niin kuin ihmetellen, että mitä kaikkea se Jumala onkaan saanut aikaisemmin.
0: Nyt päästään siis teologisen poljennon kyytiin aiheessa numero 2. No ensimmäisen aiheen tarjoilee meille jälkistunut tämänkertainen 3. keskustelija. Hän on kotimaan medioiden päätoimittaja ja jossain vaiheessa sitten emeriitta etuliitteen saava Freija Östsan, kuitenkin tänään ihan vielä aktiivisena päätoimittajana. Tervetuloa.
2: Kiitos. Joo, on vielä ikävä kyllä rutkasti aikaa siihen. Kaikkia voi sattua.
0: Tuleeko ikävä kyllä etuliite siitä, että on kirkolliskokousviikko ja hartioissa jo painaa vai?
2: No ei, siis kirkolliskokoushan on aina mielenkiintoinen ja innostava. Meillä oli juuri meidän uusin toimittaja oli useamman päivän kirkolliskokoussa, että saako hän mennä ensi kerrallakin. Se oli niin mielenkiintoista.
0: Okei, ja siellä oltiin, että mene vaan.
2: Kun me kaikki halutaan. Se on pieni tappelu aina, että kuka pääsee.
0: Okei.
2: Ei siellä oikeasti, siis se keskusteluhan on paitsi viihdyttävää, niin se on hirveän viihdyttäviä puheenvuoroja ja sitten käydään ja sitten kertoo kaiken näköistä sellaista kirkosta ja luottamushenkilöstä, mitä ei ehkä niin kuin aina tule ajatelleeksi. Ehkä vähän myöskin valtataistelua siellä on taidettu käydä luottamushenkilöiden ja piispujen välillä.
0: Että valtapeliä.
2: Valtapeliäkin.
0: Joo. Ja eikö niin, että 150 vuotta on nyt sitten kirkolliskokouksen?
2: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous juuri 150 vuotta.
0: No niin, jubileeta siinä. Ja katsoin, että kotimaassa oli kiva piispojen esittely tässä.
2: Kyllä, me tarkastimme piispat.
0: Joo. Eli semmoinenkin on mahdollista sitten nimenomaan käydä lukemassa. Kyllä. Siis ei kuuntelemassa, vaan lukemassa. Tätä ohjelmaa kuitenkin kuunnellaan ja se on ehkä radion kautta se kuitenkin totutumpi malli. Ja nyt me lähdetään meidän ajankohtaisesti aiheella liikenteeseen. Ehkä huomasitkin, että Freija ei alustusta kertonut ja syy on se, että Freija saa sen kertoa ensimmäisen aiheen muodossa. Se virtuaalinuija täältä kopsahtaa ja sitten Freija saat alustuksen suorittaa.
3: Jälkiistunto.
0: Olepa hyvä.
2: Kiitos. No niin, mulla ei ollut tässä nyt kirja-aihetta, vaan mulla on ihan tämmöinen päivän uutisaihe, eli eilen on Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio käynyt tapaamassa paavi Leoa, joka itse asiassa tulee nyt olleeksi vuoden verran paavi.
0: Kyllä.
2: Amerikkalaisyhtiöiden paavi. Ja Rubio oli sitä mieltä, että se ihan muuten vaan käytiin siellä, mutta paavilla ja Trumpillahan on ollut tällainen sanailu tässä meneillään jonkin aikaa, koska paavi on kehottanut kaikkia rauhaan ja on myöskin tuominnut sodankävijät ja todennut, että Jumala ei siunaa tällaisia sotia ja sitten hän on vedonnut Yhdysvaltain kongressiin, tai amerikkalaisiin, että he ottaisivat kongressiin yhteyttä ja vaatisivat rauhaa sinne Iranin sotaan. Ja Trump taas on sitten hyökännyt paavia vastaan, niin kovin sanoin siis J.D. Vance, joka itse on katolinen, on tuominut jo paavin siitä, että tämä ihan vähän huolettomasti teologiaa käyttää. J.D. Vancella on sitten jotkut katoliset jo vähän ehdotelleet, että pitäisikö hänet ekskommunikoida kirkosta. Ja sitten taas Trump on sitä mieltä, että paavi sallisi Iranille ydinaseen ja paavi taas on kiistänyt, että ei missään nimessä. Tällainen keskustelu on nyt käyty sikäli poikkeuksellinen, että paavi ei yleensä seurustele vain ihan valtion päämiesten kanssa, että ulkoministerin vierailu oli vähän poikkeuksellinen hänen luonaan. Mutta nyt mä kysyisin, että mikä on paavin merkitys teidän mielestä ja kumpi on vahvempi, paavi vai Trump?
0: Oho.
4: Ihan tuonne pikkuinen kysymys. Tapani, kumpi on vahvempi, paavi vai Trump?
1: No paavi tietysti, se on aivan selvä juttu. Eihän Trumpilla ole muuta kuin pyssyjä. Ajatukset puuttuu kokonaan. Ja paavi on kaksituhatvuotisen kirkon niin kuin kiteytymä, sen ajatusten kiteytymä, ja se on kyllä voittamaton.
4: Satuin olemaan Yhdysvalloissa silloin, kun hänet valittiin, paavi Leo. Ja silloin tietysti siellä niin kuin jubileerattiin suunnattomasti, että nyt vihdoinkin saadaan pohjoisamerikkalainen paavi. Ja silloin kaikki olivat paavin ystäviä ja varsinkin hänen veljensä vedettiin framille ja kaikki oli loistavasti. Kumpi on vahvempi, niin kyllä olen ihan samaa mieltä Tapanin kanssa, että tuommoinen jos kaksi kautta pystyy olemaan, jos pystyy olemaan kaksi kautta, Yhdysvaltain presidenttinä, niin on se vähän kevyempi paikka kuin olla paavina, joka johtaa maailmanlaajuista kirkkoa.
2: Mm. Tuossa oli Washington Post ja ABC News ja Ipsos oli tehneet tämmöisen mielipidetutkimuksen. Ja siinä sitten todettiin, että 2/3 amerikkalaisista suhtautui myöntämielisesti näihin paavin rauhankehotuksiin. Ja sitten taas todettiin, että enemmistö amerikkalaisista suhtautui negatiivisesti Trumpin kritiikkiin paavia kohtaan.
0: Joo, oli käytetty kohteleista termiä unease with Trump.
2: Kyllä.
0: Ei tunne oloaan oikein.
2: Joo, eikä ne oikein tykänneet, kun se oli taas yli 2/3, joka ei tykänneet Hesketin tämmöisistä hyvin sotaisista rukouksista, että siinä mielessä niin kun tietysti kansahan sitten kuitenkin lopulta sitten aina äänestää, niin täytyyhän hallinnon sitä kuulla.
1: Tuohan on suuri toivon merkki, siis amerikkalaiset ei olekaan tyhmiä.
2: Vain hallinto on niin.
4: Ja kun luin Trumpin veljen tyttären kirjaa, niin huomasin, että kyllähän sieltä nousee ne idut, mistä on syntynyt tämmöinen kansanmies, joka on noussut sitten valtaan. Ja vaikka minun epäilen suhtaudun kirjaan ensin, mutta en ihan kaikkea jaksanut edes lukea. Mutta joka tapauksessa sieltähän se juontuu jo, mitä isä on sanonut pojalleen. Ja kun esikoispoika tuotti pettymyksen, niin sitten kaikki panokset pantiin tähän poikaan. Ja hän huomasi, että hän osaakin käyttää semmoisia asioita, joilla hän saa itsellensä valtaa. Ja niin hän pyrkii tässä paavikeississäkin käyttämään niitä samoja kommervenkkejä, eli puhumaan, nyt sanon pahasti, puuta heinää välillä ainakin.
1: Toimittajat saa puhua puuta
4: heinää. Niin saa, joo.
0: Amen.
4: Ja mehän ollaan kaikki, kato, kun me ollaan jo emeriitta ja emeriittus, mutta me on kuitenkin tehty juttuja pilvin pimein. Mutta nämä asiat tulee mieleen, kun mietin tätä Trumpin ja paavin yhteiseloa tai erillään eloa.
1: Kyllähän se Trump ilmeisesti kaikessa pyrkii aina lisäämään valtaansa ja kiillottamaan kilpeänsä ja saamaan lisää mainetta ja kunniaa ja rahaa.
4: Ja agitoimaan.
1: Agitoimaan. Se on populisti. Joo.
2: Tietysti toivoa sopii, että koska mikähän ei koskaan täysin mustavalkoista, aina voi tapahtua jotakin niin kuin hyviäkin asioita pohjien ohessa, että jotakin sellaistakin tapahtuu. Mutta kyllähän tämä niin kuin näin kristittyjen ja kirkkojen kannalta on ihan mielenkiintoinen asia, että vaikka jos vaikka nyt edustaisikin jotain muuta kirkkoa tai vapaata suuntaa, niin kuitenkin että paavi on nyt sellainen niin kuin valtionpäämies ja sellainen merkittävä taho maailmanpolitiikassa, joka on se niin kuin vastapaino Trumpille niin ajatuksineen ja rauhanpuheineen, niin se on aika merkittävä asia.
1: Kun ensimmäisenä näitä paavin kannanottoja tuli, niin tuli ihan semmoinen niin kuin lamppu sytty, että no niin, että nyt meillä on kunnon kristitty täällä, joka on vastapaino tälle kaikelle hulluudelle.
2: Niinpä, joo.
4: Ja hän tuntee myöskin Yhdysvaltojen kulttuurin ja tuntee myös sen kristillisen perinnön, joka siellä Kyllä. on. Ja osaa Kyllä. tarttua varmasti semmoisiin asioihin, joita muut paavit eivät välttämättä ole huomanneet. Et kun hän on siellä elänyt ja sen imennyt sen kulttuurin, niin hän varmasti toisaalta myös ymmärtää ehkä Trumpia enemmän kuin me ymmärretään täällä.
1: Kyllä. Tämähän on hyvin mielenkiintoinen asetelma myöskin siinä mielessä, kun hän on myöskin kehitysmaan tavallaan kansalainen.
4: Aivan. Aivan.
1: Niin siinä tulee nämä elementit, jotka nyt on pyörinyt tässä Trumpin ensimmäisen kauden ympäri. Ne kaikki on nyt läsnä niin kuin itse koettuina ja nähtyinä ja silminnäkijöiden todistuksena ja näin. Tämä on jännittävää hyvää aikaa meidän toimittajien kanssa.
2: Se on jännittävää aikaa. Sitten tietysti Paavissa on mielenkiintoista se että hän toki niin kuin on varmasti Fransiskuksen perillinen, mutta hän on ei taas sitten niin äärimmäisiä toimenpiteitä suosiva, että hän ei ehkä niin korosta sitä sellaista että en käytä tiettyjä vaatteita tai luovun tällaisista asioista, että hän on sitten niin vähän vaikeampi sitten tuommoiselle Trumpin hallinnolle, koska hän ei ole niin äärilaitaa jotain muuta, vaan hän on tämmöinen hyvin, hyvin kohtuullinen ja sovinnollinen asioissaan, mutta kuitenkin vakaa.
4: Yhdistyykö hänessä niin kuin tietyllä tavalla sekä konservatiivisuus että sitten uuden etsiminen, että kun ajattelee just tätä, mitä Tapani sanoit, että on niin kuin monesta kulttuurista, niin sehän muovaa ihmistä hirveän paljon ja se tuo hirveän paljon sellaista näkökulmaa, jota ei saa, jos sä elät vain yhden kulttuurin keskellä. Et se on minusta ollut merkittävää hänessä.
1: Hän ei pyytele anteeksi sitä, että hän on paavi, niin kuin ikävä kyllä vähän edeltäjä.
2: Niin,
1: että luopu liian kallista kengistä ja muista, ne on vähän populistisia juttuja. Vatikaani on kuitenkin maailman vanhin virasto. Ja siellä on niin kuin muodot, jotka on kehittynyt ja joilla on valtavan suuri sisältö ja merkitys. Ja se on minusta tärkeää, että hän ei lähde kumartelemaan näitä muita johtajia tai maailman ihmisiä sillä, että muuttuisi jotenkin semmoisiksi, antaisi niin kuin semmoista populistista viestiä, että kyllä mä oon ihan tavallinen ihminen, koska sitähän hän ei ole ollenkaan.
2: Ei todellakaan ole. Ei todellakaan ole. Joo, ja sitähän on jotenkin kauhean miellyttävä. Hän on hyvin semmoinen, niin kuin, semmoinen lempeä ja tasaisen oloinen ja sellainen valoisan oloinen, kun hän pitää jotain puheita. Että,
1: joo. Et. Kun katsoo lehtivalokuvastakin, niin se on jotenkin kummallista, että sitä hän viestittää sitä semmoista niin kuin positiivisuutta.
2: Kyllä.
5: Katsi on kovin myötätuntoinen.
4: No, onko meillä mitään kritiikkiä? Ollaanko me ihan kaikki nyt, niin kuin, että Paavi on?
5: Paavi Leo on kova.
4: Paavi Leo on kova. Ollaan faneja niinkö?
1: No kyllä kai, täytyy nyt vielä odottaa. Kyllä sitä varmaan tulee sitten, mutta tässä maailmassa, missä nyt eletään.
2: Niin. Perinteisesti on se, että saako Paavi muutettua tätä kirkon hierarkiaa mitenkään niin, että naisetkin voisivat päästä papeiksi ja miehet naimisiin, jos ovat pappeja. Tämä on varmaan se kysymys, mitä hänen kohdallaan sitten veivataan, mutta se on...
1: Sekin on niin kauan jo ollut vanha poika, että tuskisi nyt enää niin kauheasti.
5: Ei ole omakohtaisia tavoitteita. Tuossa kun Paavi Leo ja ulkoministeri Marco Rubio, Yhdysvaltain ulkoministeri, tapasi siitä, luonnehdittiin, että se oli ollut...
4: Lämminhenkinen.
5: Niin, mutta mikä tässä nyt oli niinku se juttu? Et kun Trumpin kritisointi Paavin osalta jatkuu edelleen ja toisinpäin tietysti, niin oliko tässä joku sillan rakentaminen?
2: Tässä varmaan sillan rakentaminen ja sitten selkeästi... Kyllähän tässä nyt varmaan Marco Rubio nostaa sitten omia pisteitään aika lailla tuossa Amerikan politiikassa. Sitä jo jossain tahoissa niin kuin kehuttiinkin, että hän on nyt noussut kovin täällä hierarkiassa ja on Trumpille kovin mieleen. Toisin kuin J.D. Vance, joka nyt tuntuu mukailevan vähän joka paikassa eikä niin kuin selvästikään ole yhtä niin kuin taitava ja tällä tavalla.
1: Siinähän on yksi mielenkiintoinen aspekti on se, että kun Rubio on kuubalainen, kyllä, siis vaikka syntynyt Yhdysvallassa kuubalainen, niin mitä tapahtuu nyt Kuuban ja Yhdysvaltojen suhteessa ja vaikuttaako tämä henkilö sitten jollakin tavalla siihen?
5: Niin, Trump uhkasi, että kun tämä Iranin homma on tuosta hoidettu, saisi kuulostamaan kovin helpolta, niin sitten Kuuba on seuraava.
4: Joo,
5: että mitä se sitten meinaa.
4: Mutta eikö Rubion vierailu liity myös siihen, että Yhdysvalloilla ja Italialla on muutenkin vähän sukset ristissä.
2: No on joo.
4: Että nyt niin kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
1: Se mikä tässä on myöskin niin protokolla juttu, joka on aika mielenkiintoinen, on se, että Paavihan on valtionpäämies. Ja yleensä valtionpäämies ei ota vastaan ulkoministeriä.
2: Tämä olikin poikkeus tässä. Joo, 45 minuuttia hän antoi aikaa tähän.
4: Ja myöhästyi ilmeisesti seuraavasta tapaamisesta Paavi.
2: Joo.
5: Just. Joo. Vedetäänpä yhteen. Ensimmäinen aihe on nyt tarjoutu. Onko siitä loppukommentteja, loppupuheenvuoroja? Freijan kysymyksellä lähdettiin liikenteessä, että kumpi on niin kuin siellä kaapin päällä. Niin
2: kyllä selvästi nyt Paavi on tässä se, joka on vahvempi ja voittaa, vaikka hän tulee paljon pienemmästä, maailman pienemmästä valtiosta ja Yhdysvallat on sitten se suurin ja mahtavin.
5: Niin just.
2: Tämä on vähän niin kuin David ja Goliat, se linkokivi sieltä tulee.
5: Just.
1: Kyllä.
4: Päästiin tämmöiseen allegoriaan.
1: Henkinen ylivoima on kyllä aivan puhtaasti Paavin puolella.
5: Joo. Ja jos yhtään historiaa lukee, niin ei tässä tavallaan ole mitään uutta yllättävää, mutta se, että tosi TV-tähti valtion johdossa hoitaa hommaa niin kuin hoitaa, niin se ehkä tuo tähän oudon twistin meidän historiamme. Mutta nyt me vedetään jälkiistunnossa hetki henkeä välitunnin muodossa, joka kestää muutaman minuutin, ja sitten me palataan studioon, ja silloin mennään sinne teologiseen kulmaukseen Tapani Ruokasen johdolla.
3: Jälkiistunto.
6: Yeah. Kaikki hyvin. Tää on hyvä just näin. Tänään mä hymyilen. Mulla on kaikki mitä tarten. Ennen tuntuu, että aina jotain puuttuu, vaan ei puutu enää, ei taakkoja hartei. Nyt mä kannan toivoa mukanani, jopa siellä missä ei sitä oo. Kuka mä oikein luulen olevani? Mä taidan olla just se mitä mä oon. Tätä elämältä haluun, on syytä hymyillä kun

Tää on hyvä just näin, mut sulle ei oo kaikki hyvin, sen mä sust näin. Sydän huutaa tyhjää sisällään niin vähän, eikä nähä, että meidän pitäis pysähtyä tähän. Ei aina mietti sitä, mitä ei oo, koska jollain on aina meitä enemmän. Kiitollinen siitä, mitä meillä on, ja kaikki murheet voin heittää menemään. Olin ettinyt ja täysin mennyt eteenpäin, niin ettei ollut pysähtymään ehtinyt. Ja se mitä etin löytyykin täältä, kun vaan tajusin paikoilleni jäädä. Nää on niitä meidän vajavuuksia ja rajoja, joista syntyy ajatuksia ja sanoin. Siksi mä laulan, että on kaikki hyvin tänään, ja sydän toivoo, että sullakin ois samoin.

0: Näin. Jälkiistunto.
1: Jälkiistunto on palannut välitunnilta takaisin Mittelöön, jossa siis saa olla luvan kanssa jälkiviisas ja pohtia joko viikon ajankohtaisaiheita tai sitten vähän pidemmällä skuupilla ja aihe mitalla jotakin, mitä on tapahtunut, joka puhuttaa. Ja mä sanoisin, että tässä on ajankohtaisaihetta varsinkin tekstin pohjalta, johon viitataan kohta, mutta ehkä sitten siinä isommassa kuvassa tämä on semmoinen lähes iankaikkinen aihe. En minä pohjusta enempää, annan Tapani Ruokasen viedä alustuksen kautta asiaa eteenpäin, mutta sanonpa, että teologiseen korneriin hypätään ja sen jälkeen kuullaan sitten Merja Pitkäsen ja Freja Östsainin kommentteja. Tapani, alustusta,
2: kiitos,
1: ole hyvä.
2: Mä aikaisemminkin olen täällä maininnut tämän Jyri Komulaisen kirjan kristinuskon muutoksesta ja nyt tuo Kari Latvus, joka on korkeasti oppinut Herran dosentti hän on kirjoittanut siitä Vartija-lehteen tämmöisen oman arvionsa ja se oli minusta hyvin mielenkiintoinen, koska Kari otti sen näkökulman, että tämmöisiä vähän outoja ajatuksia on ennenkin esitetty. Jos näitä olisi esitetty 60-luvulla, niin siitä olisi tullut hirveä hulabalo, mutta nyt on otettu rauhallisesti. Hän sanoi yhdeksi syyksi sen, että tämä kirjoittaja on ollut piispaan kokouksen pääsihteeri vuositolkulla, on nykyisin töissä kirkkohallituksessa ja kirjan on vielä kustantanut Suomen lähetysseura. Ja niin kuin tämä Kari sanoi, että hyväksyntäleimoja on riittävästi. Että voi esittää vähän levotonta tekstiä ja se on ehkä hiukan sitä, koska siellä on, se ei ole siis Komulaisen elämäkerta, vaan se on tämmöinen teologin niin kuin observointi ja havainnointia maailmasta ja sen muutoksesta ja teologian kehityskaarasta ja matkasta, jos näin voisi sanoa. Ja se mikä tässä on mielenkiintoista, että siellä on vaikutteita muun muassa intialaisesta teologiasta, jota nyt ei meillä kovin hyvin tunneta. Siellä on tämmöinen intialainen panikkari, jonka uskontoteologia on Komulaisen yksi bravuri. Ja sitten erilaisia näkökulmia Pohjois-Amerikasta, Etelä-Amerikasta, Afrikasta, Aasiasta. Mutta siellä ei olekaan näkökulmana sinänsä tärkeä ja hyvä asia, jota itsekin on paljon jutuissani korostanut, eli tämä maailman epäoikeudenmukaisuus ja tämä ihmisten kurjuus ja hätä ja niin edelleen, vaan siellä on ajattelu. Ja hän heittää tämä kirjoittaja sen esiin, että me emme ehkä tunnekaan ollenkaan koko teologia niin sanotusti. Me tunnemme jonkun osan vaan siitä, mikä on täällä meidän valkoihosten eurooppalaisten niin kuin yliopistojen tuotetta. Ja nyt tässä avautuu semmoisia näkökulmia, että uskalletaan halata äiti ammaa. Koetaan, että sielläkin on myönteinen uskonnollinen kokemus. Ja voidaan, niin kuin, hän on siis niin kuin havaitsee asioita, joita me ollaan havaittu koko ajan, mutta hän ottaa myönteisen asenteen. Että siellä voi ollakin yhteistyön siemen ja siellä voi ollakin kysymys, se esitetään vähän kyllä kysymysmerkkinä, samasta Jumalasta. Ja se on minusta hyvin mielenkiintoinen ajatus, kun olen vähän kyllästynyt tähän keskusteluun, että oliko ylösnousemusta vai eikö ollut ja oliko Jeesus Jumala vai ihminen ja niin edelleen. Niitä on puitu 2000 vuotta, mutta tämä globaali uusi maailma on vasta nyt avautumassa meille. Ja sieltä tulee aika mielenkiintoisia ja eikä hän silti sano, että kaikki olisi niin kuin myönteistä vaan. Ja kyllä siellä tulee Dalitit ja siellä tulee vapautuksen teologia esiin, mutta mä suosittelen vaikka aluksi tätä Vartija-lehden Kari Latvuksen arviota sille, joka haluaa katsoa. Se löytyy kyllä netistä varmasti, joo, jos ei jaksa koko kirjan perehtyä.
1: Kyllä, hakukonehaulla noilla, vaikka mitä Tapani sanoo, kyllä löytyy. No mitä tästä halutaan keskustella? Mikä on Tapani se heittosi nyt sitten kanssa keskustelijoille?
2: No mä vähän kysyisin, kun mulla on tämmöisiä kuitenkin näitä suomalaisen kristinuskon tukipylväitä ympärillä, että mitä sinä ajattelet tämmöisestä vähän synkretistis-liberaalista ajatuksesta?
3: En ollut kirjaa lukenut, mutta mä jäin kysymään, että oliko niin kuin tämä hänen itsensä ajatus, että tällaista synkretististä vai on? Näkyykö se siellä niin kuin jossain intialaisissa seurakunnissa? Käviksi ilmi sieltä?
2: No siis tämä, mistä mä nyt puhun, on tavallaan ja Kari Latvuksen arvio tästä Komulaisen kirjasta. Ja hän sanoo näin, että ennen hänet olisi voitu niin sijoittaa Paavin kirkon agitaattoriksi tai synkretismin kulkukauppiaaksi, joka on minusta aika hyvin sanottu. Mutta Kari niin sanoutuu tavallaan siitä irti, ja mä tiedän sen, että myöskin kirjan kirjoittaja Jyri Komulainen ei lähesty näitä niin kuin, ei apologeettisesti puolustaen kristinuskoon, ei myöskään asettuen niin kuin hyväksymään kaikki uskonnot ja niiden jutut, että sama Jumalahan meillä on, vaan se pohtii sitä niin kuin ihan avoimesti ja näin. Mutta se voi johtaa tietysti sellaisia johtopäätöksiä, jotka on vähän pelottaviakin. Vai johtaa?
0: Niin. Tykkään Jyri Komulaisesta jostakin syystä. Erityisesti olen häntä jonkin verran seurannut ja persoonana tykkään hänestä. Kirjaa en ole vielä lukenut, mutta aion sen kyllä lukea. Mulle nousi semmoinen ajatus, että minut on opetettu siihen, että kun ihminen tietää, kuka on ja mitkä niin kuin hänen semmoiset fundamenttinsa ovat, niin hänen on hirveän helppo olla yhteydessä toisiin. Että mulle niin kuin tämmöinen... Anteeksi. Uskontojen sekoitus ei viehätä minua. Ja kun ajattelen jotakin esimerkiksi sitä, että intialaisesta teologiasta mietitään sitä, että sieltä ehkä, en tiedä kun en ole kirjaa lukenut, että nostetaanko siellä esiin sen, että siellä ei tule tätä tietynlaista vapautuksen teologiaa näille kastittomille.
2: Niin, daliteille.
0: Että mitä se kertoo meille kristittyinä, että miten me tulkitsemme Raamattua tässä kohtaa. Että niitä ajatuksia nyt ensimmäiseksi tuli mieleen, mutta jokin se, että mulla on niinku semmoista polarisaatiot, että kirjoittajasta tykkää, mutta en olisi välttämättä ottamassa. Nyt varmaan te, jotka olette hyvin liberaaleja, niin te ajattelette, että no onpas konservatiivinen ajatus. Mulla ei ole mitään tarvetta tuoda joogaa seurakuntaan. Siis kun täällä mainittiin vaan se, että ajattelin vaan näitä polarisaatiojuttuja.
3: Mä ajattelen, että siis varmasti hän on näin, että kristikunnan painopiste on siellä Afrikassa ja Aasiassa, koska siis se kristittyjen määrähän on siellä tietysti jo paljon enemmän kuin mitä meillä. Ja on varmasti niin, että jokainen kulttuuri niin kuin tuo siihen, on aina tuonut kristinusko myöskin oman puolensa. Ja tosi mielenkiintoista olis käydä eri paikoissa ja katsomassa, että minkälaista niin kuin erilaista on, kun jos ajattelee jo pelkästään sitä, että meidän suomalainen luterilainen sitten ajattelee jotakin eteläamerikkaista katolista, tai eikä tarvitse mennä niinkään kauas, kun menee tuonne Etelä-Eurooppaan ja katoliseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkoon, niin onhan siellä niin kuin hirveästi eroa, että suurellaan siellä ikoneita ja viedään sinne jotakin votivilahjoja ja me ollaan täällä ihan vaan karuissa kirkoissamme ja
0: Ilman kuvia
3: me sen krusifiksin äärellä, niin on, siinä on jo niinku semmoista asiaa, jota joutuu niinku välillä miettimään, että kun mulla on tässä ongelma, niin olisiko joku pyhimys sitten tehokkaampi kuin välittäjä, kun ei tahdo tämä asia selvitä, niin se on hirveän mielenkiintoista. Mä jotenkin itse suhtaudun kauhean uteliaasti siihen sellaiseen. Mutta sit mä jotenkin taas intialaisia poliisisarjoja katsottua, niin mun täytyy sanoa, että mä luulen, että mun näkemykseni intialaisesta kulttuurista voi olla ehkä synkempi kuin Komulaisella, että siellä on asioita, joita...
1: Mutta sentään sulla on käsitys.
3: Mulla on käsitys.
1: Kuinka moni suomalainen voi sanoa samaa?
3: Katsokaa poliisisarjoja Netflixistä, ne on saattavat täysin kauhean kuvan siitä maailmasta.
2: Mutta tuntuuko susta pelottavalta tai merjasta se, että tämmöisiä... shoppia on ruvettu keittelemään.
0: Minusta se ei ole yhtään pelottavaa, koska minä voin ihan hyvin tutustua siihen, koska en, niin kuin sanoin, niin mun mielestä se, joka seisoo niin kuin ihan tukevasti siinä, mitä, niin hän voi myöskin kehittyä ajattelussaan. Että ei tarvitse sulkea ulkopuolelle semmoisia ajatuksia, jotka on niin kuin outoja ja uusia. Jos on turvassa siinä, mitä mä nyt ajattelen, niin mä voin tutustua siihen, mitä joku toinen ajattelee. Ja tästä kohtaa ajatellen, niin näen, että en kaipaisi tietynlaisia asioita tähän minun omaksumaani kristilliseen uskoon. Mutta kyllähän nyt, niin kun tässä Paavista on niin kovasti puhuttu, niin Paavihan myöskin kyllä haluaa, että olisi tämmöistä vuoropuhelua muiden uskontojen kanssa ja myöskin arkkipiispamme. Eikö kyllä, vaan kyllä, nyt aivan, ihan joo, hiljattain, joo, joka myöskin aiheutti sitten jo kohua,
3: joo,
0: että hän niin kuin on valmis tuomaan tämmöisen keskustelun islamin uskoisten kanssa esimerkiksi.
3: No niin, no siis toisaaltahan sitäkin on käyty jo siis iät ja ajat, on, että onhan meillä nyt niin kuin nämä ekumeniset liikkeet ja uskot foorumit ja kaikki on käyneet Suomessa keskustelua. Sen takia meillä onkin niin kuin niin paljon rauhallisempaa täällä, kun meillä eri uskonnot keskustelevat toistensa kanssa toisin kuin jossain muualla päin maailmaa. Että se, siis onhan se ihan hirveän tärkeää ja sitten jos ajatellaan nyt esimerkiksi koululaitosta, niin kyllä mä itse pidän tärkeänä sitä, että jo koulussa syntyisi keskustelua eri uskontoa edustavien lasten välille opittaisi sitä keskustelua, koska kyllähän se nyt tuo huomattavasti enemmän rauhaa maailmaan, kun tutustutaan toiseen kulttuuriin ja toisten ajatteluun. Ja
2: niin, uskontoa on käytetty hirveän paljon vihan välikappaleena.
3: Ja tällä hetkellä käytetään erittäin paljon.
2: Tällä hetkellä kyllä, myöskin. Ja siinä mielessä, niin kun, ja sitten jos ottaa sen näkökulman, että jos Jumala on, niin hänhän

0: tulee voimakkaana ja ottaa niin kuin liian suuren tilan tai ottaa yleensäkään tilaa, niin huonot on seuraukset. Huonot on seuraukset, että sitten mennään poteroihin. Ja sitten ajatellaan, että kun minä edustan tätä kirkkokuntaa ja sä edustat jotakin toista kirkkokuntaa, niin mekään emme edes voi niin kuin täysin kuunnella toisiamme, vaan meillä on heti niin kuin tietyt defenssit tai tietyt voimasanat, joita toisen pitää osata käyttää. Ja silloin kun me puhutaan eri uskontojen kanssa, niin eihän heillä ole niitä voimasanoja. Meidän pitää yrittää kuunnella sitä, mikä heidän niin kuin kokemuksensa on, eikä ne tietyt sanat, joilla he ilmaisevat omaa uskoansa.
1: Ja sitten kun heidän näkökulmasta nämä meidän teologiset voimasanat on aika kapealla pohjalla. Ne on aina eurooppalaisen niin kuin antiikin ajatteluun perustuvan maailmankuvan.
2: Niin, se mikä voi olla on se, että kun mehän ollaan niin kuin, näin luterilaiset, ollaan hirvittävän järkeviä niissä karuissa kirkoissamme, niin se semmoinen... Varmaan muualla päin, varmaan Aasiassa, Afrikassa voin kuvitella, että siellä on enemmän sellaista aistimiseen ja kokemukseen liittyvää, josta ehkä meillä voisi olla vähän jotain opittavaa.
3: Lisää moniaistillisuutta peräänkuuluttaa
2: niin,
3: Freija.
2: Moniaistillisuutta, kyllä.
1: Niin, joo. Niin. Kyllähän se on aika kiva. Kyllä mulle ainakin minuutakin suuri vaikutus on omilla reissuilla, esimerkiksi Afrikassa, kun... Se oli niin kuin ne melkein hytky, joku ne kätteli, kun se rytmi oli
0: niin meressä.
1: Ja Jumalan palvelussa oli, siinä oli todella ilo läsnä. Ja tämmöisiä, ja silti se ei tarkoita, että mä haluaisin, että Suomen luterilaisissa kirkoissa koko ajan tanssit.
0: Mä ensin juuri sanoa samaa, että joskus me erehdytään siinä, että kun meidän kansanluonne on kuitenkin erilainen, niin me luullaan, että kun me tuodaan jokin elementti sieltä toisten niin kuin kristittyjen keskeltä, niin meille jokin hirveästi muuttuu.
1: Ei se muutu.
0: Niin ei se välttämättä sen kautta muutu.
1: Joo. Kaikki on niin tyytyväisiä.
2: ehkä sellainen, mä ajattelen, että jotenkin, musta tuntuu, että näin toimittajan roolissa, niin kun semmoinen perusarvo on se, että pitää olla utelias kaiken suhteen. Joo. Niin kuin tässäkin saa olla utelias ja perehtyä ja kuunnella ja...
0: Niin, kauas on tultu siitä, että kun minä olin päätoimittajana, niin sain huutia siitä, että tein jutun ihmisistä ja laitoin otsikoksi, että Jumala antoi tanssikengät.
2: Oh, joo.
1: Joo.
0: Tai että tein ensimmäisen jutun naisesta, joka meni armeijaan.
1: Oho.
0: Niin mulle tuli aika paljon huutia siitä, että minä väheksyn miesten niin kuin, asemaa.
1: Aa, se onkin mielenkiintoinen.
0: Suomen yhteiskunnassa, kun minä tein juttua tämmöisestä.
1: Ei siis paheksuttu sitä, että se kerroit, että nainenkin voi ottaa pyssykään.
0: Ei, sitä, siihen ei puhuttu. Mutta tarkoitan sitä, että meillä on niin paljon tähän aikaan kuuluvia.
2: Niin on, joo.
0: Ja sitten meillä on ikäkausien niin kuin siihen kulttuuriin kuuluvia. Me ollaan jokainen edustetaan tiettyä ikäkautta.
1: Näin se on.
0: Ja sen takia me tarvitaan jo keskenämme sitä, että me tullaan poteroista ja keskustellaan.
3: Sitä varten on myös jälkiistunto. Eli siis Kristus Kalliolta voi uteliaasti katsella ja ihmetellä maailman ilmiöitä. Voiko semmoisen niin kuin tämmöisen
0: Kyllä voi.
1: Hyvin kiteytetty.
0: Kyllä. Ja kun meillä on yhteinen uskon tunnustus, niin sekin on ihan hyvä.
1: No, joo, ja siihen voi aina palata niin silloin, voi. Kun rupeaa menemään lujaa.
0: Rupeaa itseä epäilyttämään.
4: Jälkiistunto.

0: Jälki-istunto.
1: Täältä vähän puolen päivän jälkeen tervehdin siis suoran lähetyksen keskeltä jälkiistunnosta. No kyllähän se kohta käy jo iltapäivä yhtä. Kuuntelet sitten tätä illan uusinnasta tai Day Plusasta jälkikäteen tai ihan nyt kun tätä puhun, niin kiva kun oot jälkiistunnon äärellä. Minä olen Matias Wilberg ja kerron, että kahden keskustelijan aiheet ovat jo esitelty niin sanotusti ja nyt olisi kolmatta vailla. Kuuntelevat korvat on lisäkseni nyt aiheen osalta sitten Freija Östsanilla ja Tapani Ruokasella ja Merja Pitkänen on se, joka aiheen tarjoilee vielä kolmanneksi jälkiistunto, joten olepa hyvä alustusta peliin.
2: Kiitos, kiitos. Puhutaan vähän kirjallisuudesta ja olisi kiva kuulla teidän niin kuin ajatuksianne, mitä kirjallisuus on teille merkinnyt. Mä sanon sen nyt jo, niin voitte ruveta heti miettimään ja onko joitakin kirjoja, jotka ihan oikeasti vois muuttaa maailmaa, eikä saa sanoa Raamattu. Se on niin kuin kielletty tässä kohtaa, että täytyy niin kuin miettiä jotakin muuta, koska sehän me kaikki voitaisiin sanoa, että Raamattu on tämmöinen. Ja me ollaan oltu näköjään paavin ja paaviuden ympärillä. Ja minäkin luin tätä juttua siitä, kuinka paavi kävi Vatikaanin kustantamossa tapaamassa näitä ihmisiä siellä, jotka tekee työtänsä ja sanoi, että lukeminen ravitsee mieltä. Ja se antaa mahdollisuuden ajatella ja se antaa mahdollisuuden kohdata toisella tavalla ajattelijat. Me oltiin äsken vähän samassa jutussa, että silloin kun sä luet varsinkin kirjoja, jotka ei ole ihan sitä, mitä sä niin kuin aina lukisit, vaan haastat itseäsi lukemalla ihan jotakin muuta. Niin mitä sussa tapahtuu? Mitä me voidaan maailmassa tehdä sillä, että me viljeltäisiin tätä lukemista? Ja autettaisiin tätä seuraavaa sukupolveakin lukemaan. Ja toinen juttu, joka mulle tuli sitten heti kättelyssä esille, oli myöskin se, että avataan uusi kirjakauppa. Ja se on, niin kuin, se on vastavirtaan menemistä. Koska nyt puhutaan niin kovasti siitä, että ihmiset eivät enää lue ja että kirjakauppa ja kirjojen julkaiseminen ei kannata ja niin poispäin. Mutta haastaisin teitä vähän miettimään, kirjoja, jotka on merkinnyt teille. Ja Tapani, saat sanoa omankin kirjasi, ei se haittaa. Minä luin sen ja sekin kyllä oli minulle merkityksellinen, kun luin sinun pitkästä urastasi ja elämästä. Mutta mä oon lukenut semmoisia kirjoja kuin esimerkiksi Maxim Fedorovin Itsenäisyydestä itsenäisyyteen, eli tutustunut historiaan, omaankin historiaan ja kansamme historiaan. Ja sitten mä oon lukenut Tomi Kontion Koira nimeltä kissa hyvästelee ystävä ja rakastuin siihen kirjaan. Ihana kirja. Lukekaa se kaikki. Hengittämisen taito Joel Haahtela on mulla ollut. Mari Leppäsen ja Sirpa Kähkösen kirjeitä läsnäolosta. Ja Aseman nainen teki todella vahvan vaikutuksen. Se oli kyllä siis jyrähti mulla ihan, että miksi mä en ole koskaan nähnyt sitä sarjaa, kun mä oon tuolla Helsingin asemalla.
1: Joo, hän on ihan tosi ihminen.
2: Niin, miksi mun silmät on... Minä keskiluokkainen ihminen tulen sinne. Tarvitaan kirja, joka herättää minut näkemään Suomessa ihmisiä, jotka asuvat asunnottomina tuolla Helsingin asemalla. Ja Paavo Teittisen Pitkä vuoro on mulla sitten semmoinen, joka on ravistellut mua ihan hirveästi. Ihan hirveästi. Joo. Että miten me voidaan ajatella, että me emme näe emmekä kuule, että Suomessa on modernia orjuutta.
1: Tähän väliin ilmainen mainos. Viikon debatti tällä viikolla käsitteli juurikin tätä aihetta.
2: Huomasin sen.
1: Sieltä alkupalat ja sitten kirja käteen lukemaan.
2: Joo, siis ihan oikeasti. Että kuulkaa, kirjalla on ihan valtava vaikutus ja yleensä sanoilla. Mehän muovataan meidän elämää sillä, mitä me tässäkin sanotaan. Nyt saa sanoa.
3: Se oli painava alustus.
4: Mä kysyisin heti Merjalta, että kun sä oot nyt vuoden kristillinen kirja 2026 esiraadissa, niin miten sä niin kun määrittelisit, mikä kirja on kristillinen ja mikä, vai tarviiko sitä edes määrittää?
2: Tämä on iänikuinen kysymys, jota olemme aina pohtineet niin kauan kuin minä muistan, että vuoden kristillinen kirjakilpailu on ollut. Minä olen aina vastunut omana näkemyksenäni, että mä toivon, että siinä jollakin tavalla käsitellään Jumala-tietoisuutta tai otetaan kantaa tai jopa kritiikkiä, ihan mitä tahansa. Et en ole ihan sillä ajatuksella, niin kuin moni muu on ollut, että mikä tahansa Suomessa julkaistu kirja on kristillinen kirja, koska olemme kristitty maa. Niin mä en ole sitä mieltä. Ja tässäkin mä vetäsin esille tämän meidän yhteisen uskon tunnustukset. Sieltä löytyy aika paljon semmoista, millä voi punnita.
4: Credo in unum deum. Patrem omnipotentum.
1: Veli puhuu kielillä. Mitäs?
2: Kyllä.
4: Glossolalia.
2: Ajattele, saatiin kato hänet puhumaan kielillä yhtäkkiä radioneissa.
0: Latinaksi vielä.
1: Joo. Freija.
0: Joo, sä luet hienoja kirjoja. Mä oon ehkä sillä tavalla, mä luen romaaneja. Ja mä oon ihan hirvittävän nirso niiden kanssa, että mä en niin kuin millään saa itseäni lukemaan suomalaisia romaaneja.
2: En minäkään.
0: Poikkeuksena, aivan upea Juhani Karilan Pienen hauen pyydystys, joka Lapista kotoisin olevana pitäisi lukea. Mut siis kirjat on mulle ollut siis aina sellainen niin kuin, vähän niin kuin elokuvatkin. Mä oon peilannut elämän erilaisia tilanteita niitä kirjoja vastaan. Ja on tiettyjä kirjoja, että mä otan aina uudestaan lukuun, kun tulee joku semmoinen työelämän tilanne vastaan tai oma elämän joku asia vastaan. Ja pitää niin kuin kirkastaa sitä ajatusta, että mitä mä tästä ajattelen. Niin mä otan niin kuin tietyn kirjan, jos mä muistan, että tässä varmaan jotakin tästä asiasta. Tai niin kuin tämän tyyppistä oli ja sitten mä luen sen ja sit se niin kuin jotenkin kirkastuu mun päässä, että näinhän mä tästä ajattelen. Ja nyt kaikkien joidenkin radioiden kuuntelijoiden pahennukseksi sanon tässä, että Harry Potterin palaan joka vuosi
1: tuossa. Minä en heitä kiviä.
0: Tuossa joulun aikaan mä luen ne yleensä kaikki läpi, koska siellä on aivan järjetön määrä asioita, joita siihen niihin on pantu niin kuin sillä tavalla, joita ne kirjailee ja käsittelee ja ratkaisee sillä tavalla niin kuin äärettömän viisaasti. Et siellä puhutaan niin kuin rakkaudesta ja johtajuudesta ja kaikista tämmöisistä asioista. Niihin mä palaan usein. Mun viimeisen kirjan, minkä mä luin, oli nyt tällä hetkellä elokuvateatterissakin menevä Aave Maria. Kertoo miehestä, joka herää yllättäen avaruusaluksessa eikä tiedä, miksi hän on sinne joutunut. Ja aivan, siis todella viehättävä kirja.
2: No kun sä luit kirjan ja kävit katsomassa elokuvaa, niin...
0: En ole katsonut elokuvaa.
2: Okei, no ei sitten mitään.
0: En. Mä oon miettinyt, että uskallanko mä katsoa sitä.
2: Kun yleensä jos lukee kirjan ja katsoo elokuvaa, niin ne on vähän eri maailmasta.
0: Niin on jo, sen takia mä niin mietinkin. Mutta se oli hyvin viehättävästi kirjoitettu ja viehättävästi avautuva kirja. Kirja tosin, siinä on aika paljon tieteellistäkin siinä samassa, että se oli sikäli ei mitään helppolukusta, mutta viehättävä.
4: Mä oon ollut 20 vuotta semmoisessa pienessä kirjallisuuspiirissä. Meitä on siellä, mitäs meitä on, viisi ihmistä. Harvakselta on kokoonnuttu ja mulla on suuri ilo, kun nämä mun kollegat siellä, kun mä tietysti toimittajana on aivan liikaa tietokirjojen maailmassa. Ja on joutunut lukemaan niitä yksinkertaisesti saadakseni muun muassa ideoita tämmöiseen keskusteluun. Ja nämä ihanat siis haahtelonsa mainitsit jo. Siis semmoiset kaunokirjat, jotka tuo niin kuin oikeastaan semmoisen toisen todellisuuden. Kyllä se minunkin todellisuus on, mutta siis havahtuu huomaamaan sen. Ja tässä suhteessa niin kuin minusta on ollut mielenkiintoista myöskin, täytyy häveten sanoa, että mä tutustuin virolaiseen kirjallisuuteen vasta kun tämä vallankumous toi taas Viron tietoisuuteen, että se on ihan oikeasti olemassa. Ja siellä siis tämmöiset isot tarinat, eeppiset tarinat, se on aina kuin Uppiniskaisuuden kroniikka, Jan Cross, joka on siis aivan uskomaton kirja. Se on varmaan paras kirja, mitä mä oon lukenut. Ja jossa on siis ihana historiallinen tausta, siis 500 vuotta, sieltä 500 vuotta, 900 vuoden takaa, pitempikin aika. Ja ihmiskohtelut, sitten siinä on rakkautta ja jännitystä. Mika Valtari, mä oon niin naivi, että mä oon aina tykännyt Mika Valtarista. Mä oon nyt just lukenut viimeisen vuoden aikana uudestaan Mika Valtarin tuotannon ja sitten Panulan kirjan, joka on Unio Mystica, joka yhdistää kaikki nämä kirjat. Ehkä siinä on se myöskin, että musta on niin kuin jännä käydä läpi, kun joku ihminen pystyy kuvittamaan kirjallisesti niin kuin tutut Raamatun tapahtumat, että kun se Mika Valtari vie meidät niin kuin Golgatalle sinne, että ei katso sitä uskonnollisen viitekehyksen läpi, vaan tekee reportaasin sieltä.
1: Juuri näin.
4: Niin ne on kyllä hirveän mielenkiintoisia juttuja ja mä kyllä kirjat on aivan hirveän tärkeä. Mä luen koko ajan jotain kirjaa ja useimmiten paria kolmea kirjaa, mutta varmaan se tulee vielä, kun tässä ikää tulee ja dementia lisääntyy, niin voi aloittaa alusta.
1: Ja toteaa, että wow, sinun egyptiläinen.
2: Kuka tämän kirjoitti? Joo. Mutta minua vähän häiritsee. Olen ollut siis tekemässä kymmeniä vuosia kristillisiä kirjoja. Ja minua häiritsi ja häiritsee edelleen se, että meillä on niin hirveän vahva tendenssi kaikissa kristillisissä kirjoissa, että minun täytyy aina olla oikeassa, kun kirjoittaa kristillisen kirjan. Ja nyt kun mulla on niin kuin vapaus lukea hyvin paljon muuta, niin minä nautin. Mä olen Paavin kanssa samaa mieltä, että minä kohtaan siellä eri tavalla ajattelevat ihmiset ja samalla minun mieleni saa ravintoa. Että mä niin kuin, varsinkin tälle meidän niin kuin kristikunnalle niin haastaisin kyllä vahvasti sen, että laajentakaa kirjallisuusmakuanne. Mulla on ongelma myös tämä, että mä luen tietokirjoja. Minun sisareni, joka on ollut kirjastonhoitaja, se näki mun listan, sanoi, että näytä mulle, mitä kirjoja ajat lukea. Ja sanoi, että nyt äkkiä muutama romaani sinne myöskin.
0: No mä tuon vähän vielä lisää. Mä oon jostain syystä, kun olen riippumattoilija niin ja eräretkeilijä, niin sitten olen päätynyt meillä töissä lukemaan kaiken näköiset eräkirjat. Muun muassa Ville Riekkisen ja Seppo J. Sirkan Erävesien lumoissa. Tämmöinen kirja, missä Ville Riekkinen muistelee erilaisia eräkokemuksia ja sitten siinä on kauniita valokuvia. Ihana kirja. Ja se on musta hirveän hauska kirja siinä mielessä, että kun Ville Riekkisen teologiasta nyt on käyty aika paljon, paljon kiistelyä ja pitääkö uskontunnustusta uudistaa ja mitä kaikkea muuta. Ja sitten kun lukee, kun hän kirjoittaa erätarinoita, niin ihana Jumalan luomakunta ja siis se on jotain ihan muuta. Muuta ja suosittelen, että kaikille, jotka eivät pidä Ville Riekkisen teologiasta, niin kannattaa lukea tämän kirjan.
2: Mun täytyy varmaan lukea se kirja. Joo. Sanomatta mitä, tykkääkö Ville Riekkisen teologiasta.
0: Aivan viehättävä.
2: Mutta toinen viehättävä kirja, tiedättekö, luonnosta on Elämän ohuet seinät, Burtonin ruotsalaisen kirjailijan. Aivan viehättävä, joka kertoo siis luonnosta semmoista, jota mä en ole koskaan huomannut. Joo. Ei ole kristillinen kirja, mutta Radio Dayn rakkaat kuuntelijat, lukekaa rauhassa vaikka tämä kirja, vaikka se puhuisikin vähän evoluutiosta tai muusta, niin se ei uskoanne vie.
4: Ei varmasti.
1: Niin kuin on siellä Kristuskalliolla.
2: Niin, on siellä Kristuskalliolla.
4: Niin. Vähän samassa hengessä voisin ehdottaa, minulla just tässä, oli tuolla mun kirjan illassa, oli klubilla, oli tuo Tamsaaren virolaisen kansalliskirjailijan jo aikaa sitten, hän on kuollutkin jo monta kymmentä vuotta, se kirja Hornanperän paholainen. Ja lyhyesti sanottuna idea on se, että paholainen tekee sopimuksesta, että hän haluaa tulla ihmiseksi ja hän saa tulla ihmiseksi. Ja sitten se koko tästä lähtee koko sinun valtava systeemi liikkeelle, joka kertoo, miten piru inkarnoituu, tulee lihaksi ja mitä sitten tapahtuu.
2: Joo, kyllä.
1: C.S. Lewiseltä voisi suositella mitä vaan tähän niin loppuun vois, todeta. Ja kun kyllä. Paholainen mainitti, niin Paholaisen kirjeopiston kun lukee, niin ihan hyvä tulee.
2: Ja Tolkieniltäkin voisi kyllä.
1: Juuri näin. Tämä meni nyt kirjasuosituksiin ja kirjakerhoon tämä jälkiistunto, mutta menköön, kun aihe oli kirjallisuudessa.
2: Ja kuitenkin siellä oli uutisia.
1: Näin se meni myös siihen. Niin, iloinen uutinen on siis tämä, että kivijalkakauppa. Missä se aukeaa?
2: En minä muista täällä, kun mä aina olen helsinkiläinen.
0: Jossakin Mannerheimintien.
2: Joo. Se
4: on sitä aluetta, missä on näitä 100-vuotiaita mummoja pitää sähköliikettä ja muuta.
0: Siellä vain jossain.
1: No niin. Joo, kyllä. Minä haluan selvittää, missä on 100-vuotiaat sähköliikkeen pitäjä mummot ja löydän sitten pieni kirja.
2: Uutinen kirjakaan. Sinänsä.
1: Näin. Jälkiistunnon keskustelijat, minä kiitän teitä mainioista ajankohtaisaiheista tässä kohtaa. Tätä saa sitten kuunnella illalla 10:00 uusintana, nyt kun suoran lähetyksen ääreltä voi näin sanoa. Tai Day Plusasta silloin, kun itselle parhaiten sopii. Ja me jatketaan sitten jälleen ensi viikolla jälkiistunnon isäntänä Miikka-Pekka Heikkilä, mutta muuten kupletin juoni on sama. Kiitos teille,
2: kiitoksia.
1: Hyvät keskustelijat.
2: Kiitoksia.
0: Kiitoksia.
3: Jälkiistunto. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Pekka Simojoen musiikilla aloiteltiin, eli Simojoki ja kumppanit, kappale Häikäisevän kirkas on tämän yhteisen tuntimme ensimmäinen laulu. Kuuntelijan toivelistan merkeissä me tosiaan tunti yhdessä ollaan minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä sinun seurassasi. Tervetuloa mukaan. Ja tänään me kuunnellaan Ritva Horkon valitsemaa musiikkia ja hän kuuluu niihin henkilöihin, jotka laulavat paljon. Se on jotenkin aina ilahduttavaa, kun täällä lukee sitten näitä perusteluja, miksi kukakin haluaa mitä kuulla. Niin aika usein toistuu se, että olen laulanut tätä siellä ja näin pois päin. Ja Ritvankin näissä valinnoissa aika monen laulun kohdalla on juuri tämä toteamus. Kuten tämän Häikäisevän kirkaskappaleen kohdalla. Siitä Ritva kertoo, että hän on ollut Kallion kirkossa Häikäisevän kirkas kiertueella ja kuten tämän kiertueen tapoihin kuuluu, niin siinä sai myös laulaa mukana ja oli kuulemma upea kokemus. Muutenkin Ritva piittää Simojoen lauluista, ne ovat kauniita ja koskettavia. Myöskin seuraava hänen toiveensa on laulu, jota hän on laulanut kuulemma hoivakodissa oman lauluryhmänsä kanssa suomeksi, eli Amazing Grace. Se kuullaan Pentatoniks -yhtyeen laulamana. Ritva pitää tämän yhtyeen kauniista moniäänisestä laulusta.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Tuttu, ihana, kiitos sulle Jumalani, soi siinä Samuli Edelmanin laulamana. Ritva Horko kertoo pitävänsä näistä Edelmanin virsilevyistä. Hän tulkitsee hienosti virsiä näin, Ritva kirjoittelee. Ja kertoo myös, että myös tätä laulua on paljon laulettu suvun juhlissa ja myöskin hoivakodeissa. Kiitos sulle Jumalani löytyy virsikirjasta ja on siellä ollut jo melko pitkään seuraava sävelmä. Sen sijaan on virsikirjaan tullut melko viime aikoina. Löytyy numerolla 923. Silmäni aukaise Jumalani. Se kuullaan nyt englanniksi Be Thou My Vision David Ramirezin tulkintana. Ja tästä Ritva kertoo, että tämä on kaunis, vanha, irlantilainen melodia ja tässä on taitava kitarasäestys. Ritva kertoo pitävänsä paljon kitaramusiikista, koska soittaa itsekin kitaraa ja kertoo, että on laulanut tätäkin Mattania kuorossa. Tämä Mattania tarkoittaa Jumalan lahjaa ja laulu onkin hieno lahja, jota voi käyttää myös toisten iloksi. Näin Ritva pohdiskelee.

0: David Ramirez ja Beat Down My Vision, Ritva Horkon toivemusiikkia. Ja kuuntelijan toivelistan merkeissähän me jatketaan. Minä Päivi täällä studiossa seuranasi. Yhdessä ollaan vielä reippaat puoli tuntia. Kuunnellaan Ritvan toivemusiikkia. Ja seuraavaksi äänessä ovat Johanna Kurkela ja myöskin Juha Tapio. Mutta kyseessä ei ole se laulu, mikä sinulla ehkä ensimmäisenä tästä kaksikosta tulee mieleen.
1: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia, enemmän lämpöä ja läsnäoloa. Radio Dayn päivä, 7:30–18. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Ai ai, on se aina yhtä ihana. Juha Tapio ja kaksi puuta. Tämäkin on siis Ritva Horkon valitsema musiikki ja tähän tuntiin kuuntelijan toivelistan merkeissä, kun me jatkamme. Kaksi puuta laulusta. Ritva toteaa, että se on kestävän rakkauden ylistys ja kertoo, että on saanut miehensä kanssa juurtua yhteen jo 46 vuoden ajan. Ja laulu kuvaa hienosti, miten kuljetaan yhdessä elämäntietä eteenpäin. Ja tuossa kerroin, että Juha Tapion lisäksi soittolistalla on Johanna Kurkela ja Johannaa kuullaankin nyt seuraavaksi kappaleella Ainutlaatuinen. Tämä on kuulemma hieno muisto ensimmäisen lapsen kastejuhlasta 15 vuoden takaa, näin Ritva kertoo. Nyt lasten lapsia on jo 5 ja he kaikki ovat ihania ja ainutlaatuisia ja heidän kasvuaan on ollut antoisaa seurata. Johanna Kurkela ja Ainutlaatuinen.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

Johanna Kurkela ja hieno ainutlaatuinen. Ja Ritva Horko tosiaan kertoo, että tämä laulu tuo mieleen hänen ensimmäisen lapsenlapsensa kastejuhlan tuolta jo 15 vuoden takaa. Sitten mennään jälleen lauluun, jota Ritva kertoo laulaneensa paljon hoivakodeissa ja myöskin isälleen hänen ollessaan hoivakodissa. Ritvan mukaan lohduttava laulu Jumalan huolenpidosta. Eli Päivä vain. Ja sen tulkiksi Ritva on valinnut Even ja Ossin.

0: musiikki ja Lasse Heikkilän suomalaisesta messusta, eli Vuosi luojan kämmenellä, ja tässä solistina Outi Mattila. Ritva Horko muistelee, että hän on ollut mukana tuolla Suomi 100-juhlassa Senaatin torilla aikoinaan esittämässä suomalaista messua. Hän oli mukana siinä 100 kuoron kanssa, ja upea ja ainutlaatuinen kokemus, josta jäi hienot muistot. No aivan varmasti. Kyseessähän oli elokuu 2017, kun se järjestettiin, ja pääjärjestäjänä hän oli nimenomaan Radio Dame. Juhlimme ja juhlistimme siinä tämän kanavan 20-vuotista taivalta, ja näin ne vuodet kuluu, tuostakin on jo pitkä aika. No, me jatketaan kuuntelijan toivelistassa Ritvan valinnoilla vielä jonkin aikaa, seuraavaksi äänessään Glow Artistit.
1: Radio Day, entistä monipuolisempi. Radio
2: Day. Kuuntelijan toivelista.

0: Jaakko Löytyn tekemän kappale Uuden maan minä näin. Kyseessä Glow Artistit, eli siinä Löytyn lisäksi mukana monia tuttuja gospel-nimiä. Ja Ritva Horko muisteleekin vuoden 2024 Glow-festaria tämän laulun myötä. Myöskin seuraava hänen toiveensa on Jaakko Löytyn kynästä lähtöisin olevaa musiikkia maailman kaikissa kylissä. Tästä Ritva pohdiskelee, että se on kaunis laulu siitä, kuinka kaikkialla ihmiset toivovat rauhaa. Maailman kaikissa kylissä kuullaan Maksetut viulut -yhtyeen esityksenä.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Maksetut viulut ja Jaakko Löytyn käsiala oleva maailman kaikissa kylissä. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua jälleen seurasta ja toivottelen oikein hyvää ja siunattua tätä päivää. Muistahan käydä siellä osoitteessa kry.fi kautta musiikki ja laatia oman listasi. Ritva Horkolle kiitokset ihanista toiveista ja katsotaan kauanko ehtii soida tämä viimeinen toivelaulu, eli Jen Johnsonin Goodness of God, jossa lauletaan Jumalan hyvyydestä. Ritva kertoo, että hän on itsekin laulanut tätä Gospel Mamas-ryhmänsä kanssa. Tähän päätetään tänään tältä kertaa. Hei hei!

0: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
1: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Tyhjenee ne kadut, joita joskus tallattiin, joilla

jopa pieni mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa.

Ajattelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin, miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Katson pimeästä valo. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävään. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

sanoihin. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa tiellä ja sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kasvaa ja vähetä. Aamun valo, luottamusta, janoa.

ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa, tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo luota.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hyvää huomenta. Tervetuloa Radio Dayn viikonlopun pariin. Nyt on aika kuunnella lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Ymmärrys hoi, äly älä jätä. Tämä tuttu sanonta putkahti mieleeni. Ymmärrys hoi, äly älä jätä. Mutta mitä on ymmärrys? Ja mitä on äly? Miten päästä näiden jäljille? Olisiko ihan turhaa ja harhaa luulla todella ymmärtävänsä elämää? Ehkä elämässä olisikin viisaampaa satsata ja elävöittää koko elämänsä, kuin yrittää vain ymmärtää sitä. Valitsin muutaman elämänmakuisen kirjailijan opastajaksi, mitä he tästä sanoisivat. Olisiko heillä ymmärrystä ja rohkeutta tarkastella elämää hiukan omaperäisemmällä, toisenlaisella tavalla? Ja miten kirjailija ymmärtääkään elämän? Ensimmäisenä pomppasi mieleeni savolainen koiranleuka, kirjailija Pekka Kejonen. Hän kiteytti elämän kulkua yllättävästi. Kysyin Pekalta, mitä elämä tarkoittaa sinulle? No, sehän on kulkemista kaupungista kaupunkiin ja humalasta humalaan. Näin Pekka kuvasi ihmisen elämää tavaksi vain kulkea saapumatta perille. Siinä ihminen kyllä etenee, mutta ei saavu. Hän juo, mutta ei tyydy. Elämä saisi olla muuta kuin tyytymistä osaansa, siirtymistä paikasta toiseen. Miten helposti sitä ihminen turtuu ja juuttuu, tarrautuu tyhjyyteen. Humala ei ole vain viinaa. Myös kiire, työ, menestys, viihde voivat saada päät kääntymään elämää itseään vastaan. Kyllä tämä kirjailija Kejosen vastaus ymmärtämisestä johti oikeastaan turhautumiseen ja pakenemiseen. Ja sitten toinen kirjailija. Saska Saarikoski. Hän on Pentti Saarikosken poika, joka syntyi 1963. Hän kuvailee kirjailija isänsä Pentti Saarikoskea julkisuuden kipeäksi runoilijaksi. Alkoholistiksi, joka sotki pahasti elämänsä, talous, nais- ja ihmissuhteet. Isä Pentti ei näkyvämmin osoittanut minkäänlaista kiinnostusta tai intohimoa ainakaan isyydestään. Kirjassaan Euroopan reunassa Pentti Saarikoski kirjoitti, ihmisiä kiinnostaa se, mitä heistä itsestään sanotaan ja kirjoitetaan, mitä heistä pidetään enemmän kuin mikään muu asia heitä kiinnostaa. Pentti Saarikosken elämässä oli kyllä monta puolta. Siitä nousee myös säkenöiviä kuvia alkoholista, naisista, taiteesta, politiikasta, taiteilijatovereista, mutta myös uskonnosta, maapallosta ja maailman katsomuksesta. Pentti Saarikosken nuoruuskuvat ovat hyvin valoisia. Miten herkästi hän kuvasikaan ihastuneen teinipojan hartautta Loviisan kirkossa. Kristillisellä teinipäivillä hän polvistui tyttöystävänsä kanssa Turvaltseinin Kristuspatsaan edessä alttarille vastaanottamaan sakramentin pyhän ehtoollisen Kristuksen jalkojen juuressa. Kirjoitin Pentti Saarikosken nekrologin muistokirjoituksen Kotimaa-lehteen. Siinä rautin hivenen Pentti Saarikosken elämän kristillistä esirippua, jonka vaikutusta ei aina ole osattu huomata. Pentti Saarikoski kertoo Saska Saarikosken kirjassa Sanojen alamainen. Se on kirjan nimi Sanojen alamainen. Miten haastattelussa voi vain valehdella? muutoinkin kuin puhuu, mutta vain kirjoittaessa pystyy olemaan rehellinen. Näin siis kirjailija sanoo, että vain kirjoittaessaan hän pystyy olemaan rehellinen. Sanat itsessään eivät valehtele, mutta ihmisen ajatus ja teoriat vetävät usein kotiin päin. Ihminen on erityinen siksi, että ihmisellä on kyky olla huono. Ihmisellä ovat hyvät valmiudet alisuorittaa, myöhästellä, reputtaa kokeissa, hankkia moraalinen krapula, ajatella vetelästi ja sortua kliseisiin. No, onko tämä ymmärryksen puutetta vai ihmisen oma tapa vähätellä olennaisimpia asioita? Vai onko kysymys ihmiselle ylivoimainen opinkappale? Ymmärrys on vaikea selittää. Sitä on vaikea selittää tyhjiin. Vai miksi ihminen ei jaksa ymmärtää asioita niiden omista lähtökohdista, vaan näkee kaikkialla vain itsensä? Suomalainen vanha sananlasku sanoo tämän ikään kuin yhteenvetona: suo siellä, vetelä täällä.
0: Pakinoitsijana oli rovasti veli Matti Hynninen.

Tässä Tangokuningas kanttori Pasi Flodström. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Mukavaa lauantaita. Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Hyvää äitienpäivää, tai siis sehän on huomenna, mutta näin jo niinkusta etukäteen. Äitienpäivä on monille myös vaikea hetki. Joko ei ole enää omaa äitiä, tai ei ole koskaan ollut, tai ei ole voinut tulla äidiksi. Niin monta kuin on ihmistä, niin monta on myös tarinaa äidistä. Itselläkin on taas erilainen äitienpäivä aikaisempiin nähden, niin se vaan on, että eri asiat ja elämäntilanteet muuttavat tätä juhlaa. Joskus sitä on mahdollista vaikka olla kainalossa ja joskus sitä saattaa olla esimerkiksi vaikka asua niin kaukana toisesta, että juhla muuttuu. Mutta hyvää äitienpäivää kaikille, siis näin jo etukäteen. Aloitetaan tämä aamu rukoilemalla yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla Raamattu avain ekstran opetusosuudessa jatkaa edelleen teologian opiskelija Aurora Forma. Tämä on hänen opetussarjan toiseksi viimeinen osa ja tämänkertainen osa on pelastuksen kypärä.
4: Viidennessä osassa, tässä toiseksi viimeisessä osassa tätä sarjaa, jossa käsitellään Jumalan taisteluvarustusta, tätä varustusta, joka löytyy Efesolaiskirjeen 6. luvun lopusta, käydään käsittelemään pelastuksen kypärää. On käsitelty aiemmin totuus, joka kiinnitetään vyöksi, vanhurskauden haarniska. Jalkineiksi alttius julistaa rauhan evankeliumia ja edellisestä jakeesta 16 löytyvä uskon kilpi. Jae 17 alkaa kehotuksella. Ottakaa myös pelastuksen kypärä. Mä haluaisin kiinnittää huomion siihen, että miksi tässä kohtaa puhutaan juuri kypärästä. Kypärähän on sellainen varuste, mitä tahansa kokonaisuutta. Tai vaikka siihen kokonaisuuteen ei kuuluisi mitään muuta kuin se kypärä, niin kypärä otetaan ja puetaan siksi, että se suojelee sitä tärkeintä. Kun me käytetään kypärää, meidän tarkoitus on suojella meidän päätä. Meidän tarkoitus on suojata itsestämme sellainen osa, että jos siihen osuu joku isku, se saattaa vaikka halvaannuttaa tai esimerkiksi lopullisesti sammuttaa valot. Kun me pukeudutaan vaikka säärisuojiin tai rintapanssariin, niin nekin suojelee meitä iskuilta, ehkä kivulta, haavoilta, vammoiltakin. Mutta kun me puetaan päähän kypärä, sen tarkoitus on suojella meitä siltä kaikkein pahimmalta. Ja siksi nimenomaan pelastus kirjoitetaan tähän kypärän kohdalle. Pelastus toimii meidän kypäränä. Ensimmäisessä kirjassa tessalonikalaisille luvussa 5 sanotaan: mutta meidän, jotka kuulumme päivälle, on pysyttävä raittiina. Meidän on pukeuduttava uskon ja rakkauden harniskaan ja otettava kypäräksemme pelastuksen toivo. Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan, vaan että pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Läpi koko Raamatun kulkee Jumalan pelastussuunnitelma. Se suunnitelma, joka Jumalalla oli alusta asti. Se suunnitelma, jolla Jumala saa pelastettua meidät, ihmiset, synnin ja kuoleman vallan alta. Se suunnitelma, joka kuljettaa punaista lankaa vanhasta testamentista uuteen testamenttiin. Jeesuksen Kristuksen syntymään, elämään, kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ja sitä kautta aina ikuiseen elämään asti. Jumala on ikään kuin takonut meille jokaiselle pelastuksen kypärän. Hän on muovannut juuri sinulle pelastuksen kypärän. Se on Jeesuksen verellä muovattu ja kiillotettu. Se on Golgatan ristin puussa taottu lujaksi. Se on sinetöity ylösnousemuksen toivolla. Sellaisen kypärän tämän maailman kaikkeuden luoja on sulle tehnyt. Ja hän haluaa antaa sen lahjaksi. Kuten Efesolaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan, armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jotta ei kukaan voisi ylpeillä. Sä et itse osaisi muodostaa minkäänlaista pelastuksen kypärää, vaikka me ihmiset kyllä yritetään sitä. Jos katsoo ympärilleen, niin näkee, että ihmiset haalii kaikenlaisia rakennusmateriaaleja voidakseen rakentaa itselleen jonkinlaista pelastuksen kypärää, jotta olisi jotain, millä voisi suojautua niiltä päähän kohdistuvilta iskuilta. Mutta mitään muuta toivoa ja lopullista turvaa meillä ei ole kuin Jeesuksen Kristuksen veri, kuolema ja ylösnousemus, jonka turvin me saadaan rohkeasti astua Jumalan armoistuimen eteen, kuten Paavali kirjoittaa toisessa kirjeessä. Pelastuksen kypärä on äärimmäisen tärkeä, koska pelastus on kaiken A ja O. Ilman pelastusta meillä ei ole mitään. Ilman Jumalan valtavaa lahjaa, pelastusta, tällä koko taisteluvarustuksella ei ole väliä. Tällä kaikella tekstillä, mitä Raamatussa lukee, ei ole väliä. Mutta koska me tiedetään, että me saadaan luottaa siihen, että Jumala on meille lahjoittanut uskon ja pelastuksen, hän on lahjoittanut meille pelastuksen kypärän. Me saadaan luottaa hänen sanaansa. Me saadaan sitä tutkia ja siitä ammentaa ja oppia. Ja siksi, koska Jumala on sen sulle itse tehnyt ja valmistanut ja odottaa, että otat hänen lahjansa vastaan, niin muista pukea tänäänkin päähäsi pelastuksen kypärä.
3: Siinä oli Aurora Forma, henkilö, joka on opettamassa myös kansanlähetyspäivillä. Kansanlähetyspäivät.fi, niin sieltä näkyy ohjelma, että missä kohtaa, mihin aikaan hän on opettamassa. Päälavalla mielestäni lauantaina, mutta tarkkaa aikaa en muista, niin kannattaa käydä katsomassa sieltä. Nyt on viikon ekstra kysymyksen aika. Tässä on muutama viikkona ollut aina joku sana. Mikä sana? Tällä kertaa otetaan taas, että mikä maa? Ja liittyy jollain tavalla kansanlähetykseen. No niin, mikä maa? Maasta löytyy muun muassa Rooman valtakunnan ajoilta säilynyt amfiteatteri. Pakko sanoa ja myöntää, että ei olisi heti tullut itselläkään mieleen, mutta joku tämän tapainen siellä kuitenkin on. Ehkä kertoo myös omasta historian tuntemuksesta ja siitä, että historiakirjaa ei tullut avattua. Mutta se oli siis ensimmäinen vinkki. Maasta löytyy muun muassa Rooman valtakunnan ajoilta säilynyt amfiteatteri. Ja vihje 2. Pääkaupunkina on naisen nimi, jota ei voi sanoa tyhmäksi. Tähän maahan suuntaa kesällä kansanlähetyksen nuorten aktio. Kaupassa taitaa edelleen löytyä jukurttia, jossa tämä maa mainitaan. Ainakin omasta lapsuudesta muistan. Ne oli sellaisia, no ei nyt mennä liian tarkkaan. Mutta sellainen jukurtti löytyy. Mikä maa? No toi pääkaupunkihan on Sofia ja oikea vastaus on Bulgaria. Ja Bulgaria on tosiaan menossa nuorten aktioporukka. Ehkä kuullaan jossain ohjelmassa sitten tunnelmia heiltä. Viime vuoden aktiomatkasta kuultiin tunnelmia suuressa mukana ohjelmassa ja se löytyy klmedia.fi-sivustolta. Tämä seuraava osio löytyy sieltä myös. Ihan joka paikasta ei löydy, mutta sieltä löytyy ja Applen podcasteista ja Spotifysta. Eli löytyy aika monesta paikasta. Mutta kirjeitä tiskin alta ja tämänkertainen otsikko on Etsijöitä matkalla kohti totuutta.
0: Kirjeitä tiskin alta.
5: Tämä kirjeeni tulee autenttisesta ympäristöstä. Olen juuri nyt Etuasiassa ja maan pääkaupungissa, kun tätä kirjettä tässä puhelen teille. Meillä on ollut tämmöinen seminaarimatka eteläisemmässä suurkaupungissa. Tässä muutaman päivän ja siellä oli 3 päivän aikana seminaareja. Paljon ihmisiä, tapaamisia, paljon tunnetta ja lämpöä, niin kuin näissä täkäläisissä piireissä on. Oli hieno nähdä, miten siellä oli tuttuja ihmisiä sanankuulossa ja oppimassa luterilaista teologiaa ja Raamatun sanaa. Tällä kertaa vähän uusiltakin opettajilta, jotka ei ole täällä aikaisemmin ollut. Se oli hieno homma. Ja sitten se hyvä nähdä, että siellä oli myös ihmisiä, jotka ja nuoria ihmisiä, yliopisto-opiskelijoita. 3 kaveria oli yhtenä iltana, joista avoimesti sanottiin, että nämä eivät ole kristittyjä, mutta nämä niin kuin ovat kiinnostuneita ja hekin tuntuvat siellä kokouksessa ihan niin kuin siihen asiaan suhtautuvan rauhallisesti. Että kun heistä siellä julkisesti puhuttiin, oli siinä kuitenkin varmaan 20 ihmistä tai jotain siinä heidän ympärillään. En tiedä, miten hyvin he tunsivat näitä muita ihmisiä, mutta minusta vaikutti, että he olivat niin kuin uusia. Ja he olivat siinä joukossa niin kuin kuitenkin, vaikka eivät olleetkaan vielä kristittyjä, niin ikään kuin he olisivat hyväksyneet sen, että tässä ollaan tulossa kristityiksi, mutta ei vielä. Että he olivat siinä kokouksessa mukana ja saivat Raamatun sanan opetusta. Ja kokouksen jälkeen oli sitten semmoista vapaampaa keskustelua siinä sitten nuorten kanssa, niin joku heistä sanoi sitten yhdelle meidän nuorelle sitten kertoi, että hän voisi tulla myös tässä toisessa osassa, kun ollaan siellä maan pääkaupungissa, missä nyt siis ollaan tällä hetkellä, kun tätä puhun, niin kun meillä on täälläkin sitten näitä pääkaupungissakin näitä opetushetkiä ja myös on Jumalan palvelus täällä sitten, niin hän voisi osallistua siihen ja saa nyt sitten nähdä, osallistuuko tänään tuossa kohta alkaa Jumalan palvelus. Toivottavasti hän on siellä. Mutta että avoimesti tuntui, että oli sillä tavalla kiinnostunut, että jäi kiinnostus elämään. Ja yksi toinen näistä 3, jotka olivat siinä ensimmäisessä illassa näistä yliopisto-opiskelijoista, niin hän tuli sitten seuraavana päivänä myös. Hän oli siellä yksin. Ja taas hänestä, niin kuin siellä sanottiin, joukko oli vähän erilainen nyt tällä kertaa. Sanottiin, että kun siinä oli ehto, olisi hetki sitten tavallaan päätti tämän 3 päivän seminaarin kokonaisuuden, niin siinä ennen kuin lähdettiin ehtoollista viettämään, niin siinä avoimesti pappi rukoili tämän kaverin puolesta, joka istui siellä penkissä muiden keskuudessa. Ja hänen puolestaan rukoiltiin. Hän ei tietystikään vielä osallistunut siihen ehtoolliseen, koska ei ollut kristitty, ei oltu kastettu. Mutta kovasti hän oli niin kuin mukana ja oikein iloisena oli siellä. Ja sitten lopussa vielä, kun lähdettiin omille teillemme, niin hänkin siellä muiden kanssa syleili, että on kyllä jännä. Ajattelen, että Suomessa, kun on jotain tämmöisiä herätyskokouksia, niin aika harvoin ne sinne etsijät tulee niin kuin silleen kauhean esille, ja että heidän puolestaan niin kuin näin avoimesti rukoillaan, ja että heidän niin kuin tavallaan tämä etsiväisyytensä tulee näin julkisesti esille, ja tuntuu, että se hyväksytään. Ehkä se on joku tämän kulttuurin tietynlainen ero suomalaiseen kulttuuriin. Joo, tämmöisiä. Toivon pääseväni täältä ehjänä takaisin kotiin ja siunausta teille kaikille.
0: Kirjeitä tiskin alta. Terveisin. Täältä jostain.

0: Siinä kuultiin Näemme toisemme taivaassa esittäjänä Pienlähettiläs. Ja tämähän on siis yhtye, joka on tulossa kansanlähetyspäiville esiintymään. Ja tämä yhtye tekee siis lasten musiikkia. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain ekstra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle. Ja yksi juttu, mikä tarvitsee tukea, on tietenkin nämä aktiot. Toivoisin, että otan nämä kesän aktiot rukouksen aiheeksi. Siellä on siis tulossa tämä Bulgarian aktio ja sitten on aktio Espanjaan. Ja sinne on lähdössä, nyt en tiedä vielä, että minkä verran nuoria, mutta jonkun näköinen porukka on sinne lähdössä. Ja nämä on tärkeitä paikkoja sen lisäksi, että he pääsevät siellä tietenkin palvelemaan. Nyt en vielä tiedä, että minkälaisia juttuja heillä on siellä. Se kuullaan vasta jälkeenpäin. Mutta heille itselleen myös, koska he pääsevät vähän maistamaan siitä työstä, mitä siellä tehdään paikan päällä. Minkälaista on lähetystyö. Ehkä jollain se lähetyskipinä syttyy niin vahvasti, että sitten kun on aikuisiässä, niin tulee vielä lähtemään ulkomaille lähetystyöhön. Ja mun toive ja rukous on se, että tämä ei nyt jäisi tähän. Tarkoitan siis sitä, että nyt jos tänä vuonna on 2 aktiota, niin ehkä ensi vuonna on sitten jo 3 aktiota. Koska tässä on huomattavissa se, että kun täällä on ollut nuoria aikaisemmin, niin he ovat innostuneet siitä ja sitten he kertovat kavereilleen ja kaveritkin innostuu. Niin kyllä mä uskon, että vielä ensi vuonna sitten on ehkäpä se 3 kappaletta näitä aktioita. Mutta jos haluat olla mukana tässä ja muussa kansanlähetyksen työssä, niin se onnistuu myös soittamalla kohta kuultavaan puhelinnumeroon. Ja sen jälkeen jatkaa kansanlähetyksen ulkomaan työn johtaja Markus Alajoki otsikolla Kommunikointi.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Kommunikointi

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäiväviikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville

0: perheelle hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
1: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
2: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Kokoomuslaiset ja perussuomalaiset kokoontuvat tänään puoluevaltuustojen kokouksiin. Sekä kokoomuksen puoluevaltuuston kevätkokous että perussuomalaisten puoluevaltuuston kokous järjestetään lauantaina Helsingissä. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo pitää kokouksessa ajankohtaiskatsauksen. Perussuomalaisten kokouksessa puolestaan kuullaan puolueen puheenjohtajan valtiovarainministeri Riikka Purran puhe. Yhteensä 6 hantavirustartuntaa on vahvistettu risteilylaivalla esiintyneestä tartuntaryppäästä. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Perjantaihin mennessä 8 epäillystä tapauksesta 6 oli vahvistettu laboratoriossa. Vahvistettujen 6 tartunnan osalta on vahvistettu myös, että kyseessä on Andes-viruskanta, joka tarttuu ihmisestä ihmiseen. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi eilen, että 2 suomalaista on saattanut altistua hantavirukselle. Suomalaiset ovat THL:n mukaan oireettomia ja heidät on ohjattu terveydenhoidon piiriin. Venäjän presidentin Vladimir Putinin on tänään määrä isännöidä voitonpäivän juhlallisuuksia pääkaupunki Moskovassa. Juhlassa ei tänä vuonna nähdä raskasta sotakalustoa. Kremlin mukaan ukrainalaisten iskujen aiheuttama vaara pyritään näin minimoimaan. Perjantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi, että Ukrainan ja Venäjän välillä alkaa lauantaina 3 päivän aselepo. Trumpin mukaan sekä Venäjä että Ukraina ovat suostuneet aselepoon. Venäjällä voitonpäivänä juhlistetaan toisen maailmansodan päättymistä Euroopassa. Helsingin Viikissä lehmät pääsevät tänään kesälaitumille. Lehmät kirmaavat navetoistaan 11 aikoihin aamupäivällä. Lehmien laitumelle pääsyä seuraamaan saapuvat voivat tutustua myös Helsingin yliopiston Viikin kampuksen toimintaan. Helsingin yliopiston mukaan tapahtumaan osallistuu vuosittain 1000 kävijöitä. Viikin tutkimustila sijaitsee Helsingin maantieteellisessä keskipisteessä. Siellä on noin 65 lypsylehmää, jotka pääsevät kesällä päivittäin laiduntaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa ruotsinkielinen Gospel Train. Kondyktöörinään Lars Edberg.
2: Hello, hello och välkomna till programmet med bra musik, Gospel Train. Ett tåg fullt med gospelmusik, det låter väl gött, som de säger i Göteborg. Då säger man gött när man menar att det är väldigt bra. Vi ska ut på tallriken med Brandon Lake tillsammans med Nick Jones, The Altar. Det är intressant att Brandon Lake, som har varit en lovsångsledare och gjort massor med lovsång, har gått över till mer kantbetonad musik och då gospelmusik. Brandon Lake, Nick Jones här med The Altar. Vi kör igång!

0: Gospel Trainin toimitti Lars E. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
2: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
3: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
4: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
1: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
5: Äiti! Äiti!
6: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
7: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
0: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.

0: Marko Pentit, Ville Kormilainen ja Teuvo Veriikonen.
1: Täällä jälleen Arku Pentit, kirkon puolivirallinen pääänen kannattaja, kirkas valo pimeässä yössä, Arku Pentit -ohjelma. Olemme ties kuinka monta kertaa olleet jo aikaisemmin ja olemme taas täällä Radio Dayn taajuudella. Ville, sopiko sinulle tässä aluksi, että käymme lyhyen mediakatsauksen läpi, koska olemme myös uskottava media?
2: Kyllä, ehdottomasti, ole hyvä.
1: Me olemme saaneet palautetta. Joskus muutama viikko sitten annoimme ymmärtää, että vain kaksi henkilöä olisi antanut meille palautetta, mutta tämä ei pidä paikkaansa, koska ainakin kolmaskin on tullut, koska nimittäin yksi naispuolinen kollega lähetti pitkän kirjeen, jossa hän kiitti tätä meidän ohjelmaa ja sanoi, että hän kuuntelee kaikkea. Siinä oli yksi semmoinen hyvin raskauttava palautte. Hän sanoi, että teillä on ollut myös asiaa.
2: Ja mä kuulin tuon palautteen, kun sä sanoit, ja mä oon todella masentunut siitä, koska tämän ohjelman tarkoitus nimenomaan on, että tässä ei olisi yhtään asiaa. Niin meidän täytyy nyt ryhdistäytyä.
1: Mennään nyt pienelle paikalle ja myöntää, että on joku mennyt pieleen. Mutta sitten toinen merkittävä juttu on se, että Maaseudun Tulevaisuus, joka on käsittääkseni Suomen toiseksi suurin media,
2: niin
1: on tehnyt vappuviikolla erittäin suuren haastattelun tästä ohjelmasta haastattelemalla Kai Kortelaista.
2: Tämä on siis, tämä on musta hilpeä juttu, koska siis mä näin sen jutun. Se oli siis tommonen sivun kokoinen iso juttu, jossa oli siis sinun kuva ja minun kuva. Mutta kumpaakaan meistä ei ole haastateltu.
1: Joo. Se kertoo toisaalta siitä, että Maaseudun Tulevaisuudella on selkeä linja.
2: Että kaikkia ihmisiä.
1: Ja kun me olemme kuitenkin kaupunkilaisohjelma, niin tämä paljasti sen, että itse asiassa me olemme Maaseudun puolella, koska Maaseudun Tulevaisuus. Ja tämä toimittaja ilmeisesti salaa kuuntelee meitä, mutta hän nyt tuli kaapista ulos ja hän myöntää, että hän seuraa näitä ohjelmia.
2: Joo, mutta mä olen siis Maaseudun puolella, koska olinhan juuri viime viikonloppuna MTK Ylä-Kainuun 80-vuotisjuhlissa juontajana ja stand-up-koomikkona. Mähän olen ihan perustellustikin siellä.
1: Minä olen myös ihan täysin maalaispoika Tuusulan Nuppulinnasta ja nyt asun tuolla Etelä-Savossa. Ja minun mielestäni tämä Helsinki on äärettömän kaunis kaupunki, mutta todella kauas rakennettu Mikkelin torista. Mutta sitten kolmas palaute on vielä se, että ensimmäisellä viikollahan me olimme kahden kuunnelun joukossa ja silloin joku ohjelma oli meidän edellä, mutta nyt tuli tietoa, että kuukauden listalla me olimme 7:llä sijalla.
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista tässä listassa, se, että 8:ntena on ex-criminals-ohjelma.
2: Eli taktisesti siellä on entiset kriminaalit meidän perässä ja siis mä oon ihan varma, että joku rikosprosessi tästäkin podcastista käynnistetään.
1: Mitä muuta selitä, että siinä on niin kuin exen yksi criminals peräkkäin, mutta kiitoksia teille kaikille kuuntelijoille ihan oikeasti palautteesta. Sitä voi edelleenkin meille lähettää, kun me jossakin vaiheessa löydämme sen osoitteen, mihin te voitte sitä lähettää. Ja pysykää edelleen Radio Dayn taajuudella ja menkää sinne alustalle ja tilatkaa ne vuosikuukausimaksut. Mutta nyt me menemme aiheeseen, joka on sinulle annettu nyt tällä kertaa valittavaksi. Mikä se sun aiheesi nyt oli?
2: Mennään ihan kohta siihen, mutta mä haluaisin vielä ennen kuin aloitetaan niin tarttua siihen, että nyt tietysti osa katsoo tätä videolta ja osa kuuntelee audiolta, mutta ootko kiinnittänyt huomiota, Teuvo, siihen, että joka kerta kun me ollaan täällä käyty nauhoittelemassa näitä podcasteja, niin aina on studio mennyt uusiksi meidän jälkeen. Ja täällä on tämmöinen desinfioidun studion tuoksu, että ollaanko me niin jotenkin paha hajusia. Että
1: tämä on siis kolmannen kerran, ja kun mä tulin tähän studioon, niin täällä on pöydät vaihdettu ja ilmeisesti tuolitkin vaihdettu ja kaikki. Tässäkin pitää kyllä nyt mennä itseen ihan ja myöntää nöyrästi, että parantamisen varaa,
2: koska tämä tulee tosi kalliiksi Radio Daylle, siis joka kerta kalustaa muutaman jakson välein. Mutta mennään nyt aiheeseen. Haluaisin puhua siitä, että kannattaako kirkosta erota.
1: No niin, se on ajankohtaista.
2: No se on ajankohtaista ja nyt tämmöisen yhden näkökulman tähän aiheeseen antaa Aamulehden toimittaja Mika Jyrävä, joka on siis kirjoittanut kolumnin ja kolumnin otsikko Erosin kirkosta yli 25 vuotta sitten.
1: Siinä oli jyrävä alku.
2: Jyrävä alku. Erosin kirkosta yli 25 vuotta sitten. Laskin millaisen rahakasan päällä minun kuuluisi nyt istua. Ja Jyrävä on siis aloittaa tämän, että jos olisin viisas, olisin nyt rikas. Ja hän kertoo, että hän on vuonna 1999 marssinut silloisen asuinkuntansa kirkkoherran virastoa ja täyttänyt lappusen, jolla erosi kirkosta. Ja nythän sitten kertoo tässä artikkelissa, että 25 vuoden aikana kirkkoon kuuluvien osuus on laskenut, niin kuin me hyvin tiedetään Teuvo Sonkin kanssa. Ja hän sitten kertoo, että uskonnon varrella tehdään paljon pahaa, mutta Suomessa myös paljon hyvää. Hän kertoo, että seurakuntien nuoriso- ja vähävaraisten auttamista tehdään hatunnoston arvoisesti. Niiden rahoitus ei kuitenkaan saisi olla vapaaehtoisen veron varassa. Ja hän on nyt sitten tosiaan 25 vuotta sitten eronnut, ja nyt hän on pohtinut sitä, että kuinka paljon hän olisi tätä rahaa säästänyt, jos olisi sijoittanut nämä rahansa. Ja hän kertoi, että jos olisin sijoittanut kirkollisverosta säästyneet rahat aina osakkeisiin ja rahastoihin, niin minulla olisi nyt rahat sähköautoon.
1: No niin, nyt tästäkö sinä haluat väitellä?
2: No tästä minä haluan nyt väitellä ja minusta se on niin kiinnostavaa, että on niin tämmöinenkin näkökulma tähän. Mutta mikä saisi esimerkiksi Teuvo sinut eroamaan kirkosta? Olisiko se horisontissa 25 vuoden päästä sinnittelevä sähkörollaattori kenties?
1: Se hyödyttäisi minun jälkeelleni enemmän kuin minun itseäni, mutta mä suhtaudun tähän eroon samalla tavalla kuin Juuse Leskinen edesmennyt aikanaan, kun häneltä kysyttiin tämä sama ajatus, että oletko ajatellut erota kirkosta, niin Juuse sanoi, että minä kirkosta jo erota, että minä mieluummin eroaisin valtiosta, että kirkolta minä saan vielä palveluita. Ja mä oon ajatellut samaa juttu, että ennen kuin kirkosta eroa, niin mä haluaisin tietysti valtiosta erota, mutta sitten mä haluaisin erota myös taloyhtiöstä aina joskus. Siis mä en haluaisi omasta asunnostani erota, mutta mä haluaisin taloyhtiöstä erota, koska ne korottaa hintoja ja sitten siellä on välillä kaiken maailman lieveilmiöitä. Sitten mä haluaisin erota verottajasta. Just tässä huhtikuulla niin verottaja taas vaati minua, että minun piti selvittää heille asioita. Ja sitten neljänneksi mä haluaisin erota Ylestä.
2: Niin. Minkä takia sä haluat Ylestä
1: erota? No kun
2: erota?
1: Mähän maksan Yle-veroa.
2: Niin.
1: Ja kun mä avaan telkkarin, niin kuin muutaman viikkoa sitten, niin siellä oli se A-studio, niin kuin sä tiedät.
2: Niin.
1: Ja siellä oli tämä Sofia Virta ja Ville Rydman.
2: Niin.
1: Ja ne aloitti aivan mielettömän mekkalan siinä aloitti. Ja sitten mä tajusin, että on se hyvä, että meillä on tämä Yle, että meillä on niinku tämmöistä viihdeohjelmaa ennen kuin kesäteatterikausi alkaa.
2: Meinaatko, että Ville Rydmanilla ja Sofia Virralla voisi olla hyvä tulevaisuus vaikkapa Riihimäen kesäteatterissa?
1: Kyllä. Nyt kun tulee sitten kysymykseen, että kirkosta erota, niin kyllä mä oon sitä miettinyt siltä kannalta, että miksi mä pysyn kirkossa, niin mulla on tämmöistä muutama ihan pragmaattista syytä. Ensimmäinen syy on se, että
2: sä oot pappi.
1: Se on yksi syy, se voi olla, että se vaikuttaisi siihen, mutta sitten toinen syy on se, että kun mä asun Mikkelin keskustassa ja mä näen ikkunasta niin Mikkelin tuomiokirkon kellon, joka on valaistu ja se on iso kello ja mä näen sen aina illalla siitä ja mä oon sanonut siellä, kun sitä remontoidaan nyt, se maksaa joku 7-8 miljoonaa.
2: Niin.
1: Mä oon sanonut siellä, että mulla on vain yksi vaatimus siinä remontissa, että se kellon aika näyttää edelleenkin samaa oikeaa aikaa, koska mä katson siitä illalla, että mun aikaa pitää mennä nukkumaan.
2: Niin sulle ei ole siis mitään, oot sä kuullut semmoista konseptista kuin rannekello tai herätyskello?
1: Ei, mä oon manuaalisen ja mies, sulla on joku tietokone, mä oon täällä ihan pelkillä papereilla, kato. Ei, meillä. Sitten toinen on tietysti tämmöinen käytön asia, joka on nyt jo kirkko toteuttanut, on se, että kahvilla pitää olla kauramaitoa.
2: Oletko sä kauramaitomies?
1: Kyllä.
2: Mä oon kyllä, miten voi olla mahdollista, että noin vanha ihminen juo siis kauramaitoa? Eikö se ole nuorisojuttu? Mä ymmärrän sen, että siis nuoret vaatii kauramaitoa.
1: Sehän on raamatullinen ilmiö, että silloin vanhat tulee nuoreksi, nuoret vanhaksi.
2: Ja tämä on sinun määritelmäsi siitä, että sä koet sä niinku olevas nuorekkaampi kuin oot, kyllä, kun sä juot kauramaitoa.
1: Kyllä, se pitää todella miehen tiellä. Mutta sitten se viimeinen syy on joku kunnon opillinen syy pitäisi olla. Että nämä nykyiset kirkon opilliset riidat, näin niinku houkuttelee mua lähteen mukaan. Pitäisi olla joku semmoinen, mä en vielä edes tiedä, mutta voisitko sä sanoa mulle joku semmoisen opillisen syyn? Se, että me mentäisiin paavin alaisuuteen, niin sekään ei riitä, koska mä oon Libanonissa ollut maronettien kanssa tekemisissä ja ne oli paavin alaisia. Onko sulla joku kunnon opillinen syy nyt?
2: No en mä tiedä, olisiko sitten semmoista. Mites joku niin kuin neliyhteinen Jumala, niin siinä alkaa ehkä mennä raja.
1: Niin tai yleensä jonkun vastustaminen tai kannattaminen. Niin.
2: Niin, mutta sitten sehän me osataan.
1: Niin, se on totta kyllä, joo.
2: Ja, aina, ja siis ottaen huomioon se, että jos ajatellaan kirkossa tällä hetkellä vellovia kiistoja, niin aina joku kannattaa ja aina joku vastustaa.
1: Niin, siis se on semmoinen, meidän pitäisi ihan yksi ohjelma tehdä siitä aiheesta, että miten niin kuin kirkos pärjäisi pelkästään kannattamalla tai vastustamalla jotakin. Mutta sitten eikö tämä kaveri tässä artikkelissa puhunut jostakin sijoittamisesta?
2: Aivan oikein. Eli hän kirjoittaa, että mutta jos joku viisas rahan käyttönsä. Hänellä ei siis ole sähköauto. Hänellä niin. on vanha Volvo, koska hän ei ole sijoittanut näitä rahoja, mutta hän on laskenut, että jos olisi ihminen, joka olisi laittanut 40 euroa joka kuukausi sivuun, niin 5% vuosituotolla hän olisi saanut 23 500 euroa ja 8% yli 36 500. Eli johonkin tuohon väliin se olisi mennyt varmaan noin 30 kieppeille. Noin 30 tonnia hän olisi saanut. Mutta hän ei siis ole sijoittanut rahoja, vaan kirkon kassasta pihistämät rahat ovat todennäköisesti kuluneet möykkämusiikki, keikkoihin, matkusteluun sekä lasten ja asumisen kuluihin.
1: Tiedätkö, mistä toi kertoo? Toi kaverihan muuten nyt harkitsee kirkkoon liittymistä todennäköisesti.
2: Niin.
1: Koska toihan on semmoinen artikkeli, että se on salaa kirkkoa seurannut kuitenkin koko ajan ja sillä on varmaan huono omatunto, että ne rahat on mennyt johonkin Kankkulan kaivoon.
2: On, ja sitten kyllä mä ajattelen, että kirkosta kriittisesti kirjoittavat, niin ne on kuitenkin aika potentiaalisia liidejä niin sanotusti. Että jos mä nyt olisin hänen kotiseurakuntansa kirkkoherra, niin kyllä mä soittaisin Mikalle, että niin, tuppa käymään.
1: Niin ajattelen nyt siis, että kun tuommoinen kirkossa erunut toimittaja kirjoittaa Aamulehden tasoisessa lehdessä, levikki on kuitenkin kohtuullinen, ainakin Tampereen seudulla, niin ajattele, mikä PR-arvo se on kirkolle.
2: Sehän on valtava se, ja musta tuntuu, että tätä ei monta kertaa semmoiset niin kuin kirkkokriittiset hahmot, ne ei ota huomioon.
1: Niin sehän ylläpitää keskustelua.
2: Niin, täällä on muuten myös keskustelu, mä löysin tästä siis keskustelupalstan.
1: Noniin.
2: Niin koko kirjoitus oli alun perin typerä ja tarkoitettukin provosoivaksi, johon me kaikki kommentoijat tartumme hanakasti, että sikäli.
1: Eli siellä hän on saanut vielä 10 liikkeelle kirjoittamaan, kommentoimaan tästä asiasta.
2: Kyllä, kyllä voi olla aito uskova, vaikkei seurakuntaan kuulukaan. Sitten seuraava. Tämä kirjoitus kuvastaa hyvin aikaa, jossa elämme. Pääaset itsellä on kaikki hyvin, mutta mitä väliä muista. Mutta hänellähän nyt ei ole kaikki selvästikään hyvin, koska hänellä ei ole sitä sähköautoa, vaan hänellä on vanha Volvo. Hän ei ole viisaasti niitä rahoja sijoittanut. Että siinä mielessä olisiko kannattanut pysyä jäsenenä?
1: Niin, mutta hän olisi voinut sijoittaa vaikka metsäyhtiöiden osakkeisiin, jotka tarvitsee paperia, tarvitaan sekä Aamulehden painattamiseen, että...
2: No ei sitä niin paljon enää tarvita siihen.
1: No on, niin kyllä ne molemmat lukijat haluaa kuitenkin sen paperisen lehden saada. Ja sitten näissä tulevissa oikeudenkäynneissä, jotka on keskeeräisiä, kato kaupungeissa ja seurakunnissa ja kunnissahan on näitä riitoja menossa, niin hän olisi pitänyt näihin metsäyhtiön osakkeisiin sijoittaa. Se olisi kantanut hedelmää silloin.
2: Niin, ja sitten mua herää kysymys se, että vaikka hän, niin kuin, kyllä kai sitä pystyy rahoja sijoittamaan, vaikka kirkkoon kuuluukin, että jos on semmoinen mahdollisuus.
1: Kyllä, ja sitten, mutta nyt tässä lopuksi tälle kaverille pitää antaa niin kuin tämmöinen julkinen tunnustus. Hän on niin kuin aloittanut nyt kirkossa eronneena keskustelun kirkosta, kirkkoon kuulumisesta, sijoittamisesta. Hän on merkittävä mielipidevaikuttaja. Mä ehdottaisin kyllä, että hänelle annettaisiin joku tämmöinen kirkon virallinen palkinto.
2: Kyllä mun mielestä siis ehdottomasti Mika Jyrävälle ja mielellään rahapalkki. Tai hetkinen, voisiko hänelle antaa sähköauto?
1: Niin tai sitten kokonaan uusi palkinto, kun meillähän on kirkon tiedonvälityspalkinto. Mä en ehkä hänelle
2: vielä... Ollaanko
1: me vielä antaisi hänelle sitä.
2: Niin, mutta saako argumentit sen? Todennäköisesti ei, koska tässä ei paljon tietoa välitetä.
1: Mä luulen, että sekä argumentit että tämä Jyrävä olisi hyviä potentiaalisia ehdokkaita tämmöiselle palkinnolle kuin kirkon sanoman pimityspalkinto.
2: Niin, mutta eihän Mika kirkon sanomaa pimitä, koska hän kertoo, että kirkko tekee hyvää ja hän siitä huolimatta erosi.
1: Ei, tämän takia niin hän on merkittävä keskustelun avaaja, mutta se mikä tässä on nyt huolestuttavinta, niin on se, että tämä on niinku tamperelaisille kirjoitettu.
2: Niin, ja tämän artikkelin mä löysin Valkeakosken Sanomilta, että tämähän on levinnyt siis Tampereen ulkopuolelle jo.
1: Joo, kyllä tässä nyt sen verran vedetään kotiinpäin. Säkin on jostakin Kainuusta lähtöisin ja mä oon Uudeltamaalta, että meidän kannattaa nyt vähin ääni hiljetä tässä asiassa, koska emme jatketa jonkun tamperelaisen toimittajan jutuista. Pääasia, että hän nyt nosti kirkon sanoman tässä esille.
2: Hän nosti kirkon sanoman esille ja hienoa hänelle. Me toivotaan hänelle kaikkea hyvää ja palkintoja.
1: Toivotaan
2: ja
1: hänet tervetulleeksi takaisin kirkkoon.
2: Tervetuloa Mika Jyrävä.
1: Tervetuloa, kiitos.
2: Kiitos.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastaan?

0: Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
2: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
3: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
4: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe!
1: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
5: Äiti! Äiti!
6: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
7: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
0: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
8: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
0: Radio Day.
9: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Vasemmistoliiton Minja Koskela on parhaiten tehtävässään onnistunut eduskuntapuolueen puheenjohtaja, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Koskelaa piti parhaana 14% vastaajista. Valtio-opin dosentti Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta sanoo Uutissuomalaiselle, että Koskela on onnistunut erottumaan muista johtajista ja puolueista. Kakkoseksi kyselyssä tuli perussuomalaisten Riikka Purra 12% kannatuksella. Kolmannella sijalla oli vihreiden Sofia Virta 11% kannatuksella. Tieto Ykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi huhtikuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Yhteensä 6 hantavirustartuntaa on vahvistettu risteilylaivalla esiintyneestä tartuntaryppäästä. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Perjantaihin mennessä 8 epäillystä tapauksesta 6 oli vahvistettu laboratoriossa. Vahvistettujen 6 tartunnan osalta on vahvistettu myös, että kyseessä on Andes-viruskanta, joka tarttuu ihmisestä ihmiseen. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi eilen, että 2 suomalaista on saattanut altistua hantavirukselle. Suomalaiset ovat THL:n mukaan oireettomia ja heidät on ohjattu terveydenhoidon piiriin. Israelin armeija on antanut evakuointivaroituksen 9 kylään Etelä-Libanonissa. Israelin odotetaan jatkavan iskujaan äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Israel syytti Hizbollahia aselevon rikkomisesta ja sanoi olevansa pakotettu iskemään järjestöä vastaan voimalla. Israelin aikeista kertoi maan armeijan arabiankielinen tiedottaja X-tilillään. Libanonin viranomaisten mukaan Israelin eilen tekemissä iskuissa Libanoniin kuoli 11 ihmistä. Toissa päivänä Israel surmasi 20 ihmistä Libanonissa. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi järjestää tänään vuosittaisen lintujen havaitsemiskilpailun. Järjestön mukaan tornien taistokilpailussa kisaa yli 300 joukkuetta. Kilpailun ajatuksena on tunnistaa lintuja joukkueen ilmoittamasta lintutornista 8 tunnin ajan aamuviidestä eteenpäin. BirdLifen mukaan tämän vuoden kilpailun osallistumismaksu käytetään uhanalaisen tervapääskyn suojelutyöhön.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
3: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plussasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2-7. Kesäkuuta.
6: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
7: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
8: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
5: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
0: Maailma tarvitsee toivoa.

0: Viikon debatti.
1: Suomi on kansainvälisen ihmiskaupan kohde- ja kauttakulkumaa, ja ihmiskaupan uhreja tavataan Suomessa vuosittain lisääntyvässä määrin. On ravintolassa ympäripyöreitä päiviä huhkivia nepalilaisia, bangladesilaisia siivoojia, joilta kiristetään rahaa työluvasta, ja naisia, joita heidän suomalaiset miehet parittavat. Mutta vaikka ihmiskauppa kasvaa, silti tuomioita annetaan Suomessa häkellyttävän vähän. Mistä se johtuu? Entä mitkä syyt lisäävät ihmiskauppaa? Tänään viikon debatissa keskustellaan ihmiskaupasta. Tervetuloa Helsingin Sanomien toimittaja ja tietokirjastaan pitkä vuoro, Tieto Finlandian pokannut Paavo Teittinen.
2: Kiitos.
1: Ja laittomaan maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan erikoistunut rikosylikonstaapeli Noora Halmeenlaakso keskusrikospoliisista.
3: Kiitos.
1: Viikon debatin toimittaa tänäänkin Mari Turunen. Paavo, olet perehtynyt ihmiskauppaan Suomessa jo vuosien ajan ja olet kirjoittanut muun muassa taimaalaisista maanviljelijöistä, jotka velkaantuivat pahasti päästäkseen Suomeen poimimaan marjoja Kiantama- ja Polarika-yrityksille. Suomessa nämä taimaalaiset tekivät parikymmentuntisia päiviä metsissä 7 päivänä viikossa yli 2 kuukauden ajan. Yksi haastattelemasi poimija keräsi reilut 4000 kiloa mustikkaa ja puolukkaa. Siitä huolimatta poimijan palkkalaskelmassa tämä nainen jäi melkein 60 velkaa työnantajalleen. Mitä ihmiskauppa on?
2: No, ihmiskauppa on ilmiö, joka voi tarkoittaa monenlaista hyväksikäyttöä näiden taimaalaisten marjan poimijoiden kohdalla. Siinä on itse asiassa tiettyjä semmoisia vähän erityisiä piirteitä, jotka ei monilla aloilla näy, jotka liittyy siihen semmoiseen niin kuin jatkuvaan velkaantumiseen. Siihen, että nämä taimaalaiset marjanpoimijat on ollut tämmöisiä vähän niin kuin kausityöntekijäyrittäjiä, jotka joutuu velkaantumaan päästäkseen Suomeen, joiden niin kuin velka tälle marjayritykselle on joka päivä kasvanut, menivät he sinne metsään vai eivät, mikä on käytännössä ajanut heitä pahimmillaan tämmöisiin niin kuin pakkotyöleireihin, missä moni marjanpoimija sanoi mulle, että he halusivat lopettaa, he saattoivat olla loukkaantuneita, he halusivat lähteä takaisin kotimaahansa, mutta joka päivä se velka sille suomalaiselle marjayhtiölle kasvoi.
1: Mistä se velka ikään kuin koostui sitten?
2: Se koostuu erilaisista pitkälti inflatoiduista, siis ikään kuin kohtuuttoman suurista maksuista, joita kiskotaan asumisesta, ruuasta, autosta, bensasta, kaiken maailman krääsästä. Ja se hyväksikäyttö tapahtuu jotenkin nimenomaan sitä kautta, että sä työskentelet sen, niin kuin tämä mainitsemasi nainen, yli 2 kuukautta, ympärivuorokautisia päiviä, poimit 4100 kiloa marjoja, ja sitten kauden lopussa tämä marjayritys maksaa sulle niistä marjoista, mutta vähentää palkkiosta nämä usein täysin kohtuuttomaksi, kohtuuttomat niin kuin kulut, ja sitten voi käydä niin, että sä jätkin 60 velkaa. Tämä on se, miten se niin kuin marja-alalla näyttäytyy.
1: Mites Noora, miltä poliisin näkökulmasta ihmiskauppa niin kuin määriteltäisi?
3: No, rikoslaissa ihmiskauppa on tällainen vapauteen kohdistuva rikos, mutta mä yritän yleensä, kun mä vaikka puhun tästä poliiseille, koulutan heitä, niin puhun tällaisesta valinnanvapauteen kohdistuvasta rikoksesta. Että kyse on siitä semmoisesta prosessista, kontrollista, siitä, miten se ihminen vaikka rekrytoidaan, millaisin lupauksin hänet saadaan tällaiseen, vaikka tähän marjanpoimintatyöhön, miten sitten häntä siinä tilanteessa pidetään, että miten just vaikka se velka kasvaa ja miksi hän, mitkä kaikki tekijät vaikuttaa siihen, että hän ei voi lähteä kotimaahansa. Mutta työvoiman hyväksikäytön lisäksi niin ihmiskauppahan ilmenee vaikkapa hyväksikäyttönä parituksessa, muuna tällaisena pitkään jatkuvana seksuaalisena hyväksikäyttönä. Puhutaan rikolliseen toimintaan pakottamisesta, eli siitä, miten vaikkapa nuoria rekrytoidaan tällaisiin, aikuisiakin, mutta nuoria erityisesti, niin tällaisiin niin kuin rikolliseen toimintaan, miten heitä pidetään siinä luupissa.
1: No, tämän päivän orjia ei kahlita kettingeillä tai sillä tavalla ikään kuin pidetä kiinni, mutta he on kuitenkin henkisesti sidottuja. Minkälaisia keinoja näillä rikollisilla on sitoa nämä uhrit?
2: No, ehkä tämä on just se niin kuin isossa kuvassa, kun me puhutaan ihmiskaupasta, siitä, mitä se tänä päivänä tarkoittaa, koska se sanahan tuo mieleen semmoisen kahleorjuuden tai sen, että se uhri on siellä jollain niin kuin käsiraudoilla kellarin patterin kahlittuna, niin siinä on kyse tavallaan siitä, että se uhri on usein hyvin haavoittuvassa asemassa, tai käytännössä aina, joka liittyy esimerkiksi usein ulkomaalaistaustaan, kielitaidottomuuteen, siihen, että sä et tunne täältä ketään, sulle ei mitään rahavaroja, sä oot korvia myötäs velkaantunut, sä oot riippuvainen työnantajasta käytännössä niin kuin elämisen, niin kuin sun koko elannosta ja asumisesta ja muusta. Ja sua uhataan joissain tapauksissa väkivallalla tai sun läheisiä, ja sitten siellä on aina koukkuna melkein se, kun puhutaan työperäistä hyväksikäytöstä, on paljon toki muita muotoja, niin kuin Noora sanoi, niin siellä on aina koukkuna se oleskeluvan menettämisen pelko tai se lupaus sen saamisesta. Niin tämä on ehkä se iso kuva, että vaikka eri aloilla se ihmiskaupan muoto tai hyväksikäytön muoto vaihtelee, on kyse ravintoloista tai marjanpoiminnasta tai siivouksesta tai vaikka ruokalehtityöstä, mistä tahansa, puhumattakaan siitä, että jos mennään sen työperäisen hyväksikäytön raamien ulkopuolelle, niin siinä on aina kyse tavallaan siitä, että haavoittuvassa asemassa oleva ihminen saadaan eräänlaiseen satimeen tai loukkuun, jossa se mahdollisuus lähteä siitä työpaikasta, tai ainakin se koettu mahdollisuus, voi olla niin kuin todella korkean kynnyksen takana.
3: Kyllä. Yleensä puhutaan, tai usein puhutaan tällaisesta psykologisesta kontrollista, että miten se tekijä uskottelee uhrille vaikka, että nimenomaan, että mä... Se, että sä olet tässä työssä, se on ainoa keino sulle pysyä tässä maassa. Jos sä otat avioeron tällaisesta pakkoavioliittotilanteesta, niin sä menetät sun lapset, sä menetät sun oleskeluluvan. Usein on myös tällaista niin kuin sosiaalista painetta, mitä vaikka niin kuin yhteisöllisissä kulttuureissa käytetään hyväksi, että sun ja sun koko perheen kunnia menee, jos tämä epäonnistuu nyt, tämä mitä sä olet tullut vaikka tänne Suomeen tekemään. Käytetään toki myös ihan väkivaltaa, väkivallan uhkaa, tämmöisiä velkoja juurikin. Ja sitten jos puhutaan taas vaikka lapsiin ja nuoriin verkossa kohdistuvasta vaikka seksuaaliväkivallasta tai tällaisista väkivaltaverkostoista, miten he pitää nuoria hyppysissään, niin siinähän uhkaillaan ihan, että vaikka tätä tällaista nakukuvamateriaalia, mitä sä oot lähettänyt mulle uskoessasi, että meillä on vaikka seurustelusuhde. Niin mä jaan tämän kaiken sun perheelle, sun koululle, sun kaikille ystäville. Et siinä on niin kun, se on tosi kovaa nimenomaan psykologista peliä.
1: Kuulostaa siis tosi hurjalta ja myös hyvin tietoiselta, strategiselta toiminnalta, että se ei ole ikään kuin vahinkoa, vaan tässä on hyvin niin kun semmoinen tarkoitushakuinen ajattelu taustalla. Noora, sä tosiaan oot laittomaan maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan erikoistunut rikosylikonstaapeli. Miten maahanmuutto ja ihmiskauppa kytkeytyvät toisiinsa?
3: No, tosi keskeisesti, tosi olennaisilta osin, niin kuin Paavokin tässä jo kuvasi, niin iso osa siitä ihmiskaupasta, mitä Suomessa tunnistetaan, niin liittyy ihmisiin, jotka on tullut jostain muusta maasta tänne Suomeen nimenomaan sen takia, että he on lähtökohtaisesti haavoittuvassa asemassa. Heitä on sen kautta melko helppo sitten tällä tavalla hyväksikäyttää.
1: Eli enemmän on maahanmuuttajataustaisia kuin kantasuomalaisia näissä uhreissa?
3: No niissä, mitä tunnistetaan rikosprosessissa, niin kyllä, joo. Ja nyt esimerkiksi, oliko Paavon kirjoittama juttu, missä puhuttiin näistä metsätyöntekijöistä, joita oli tuotu Suomeen, niin siinähän se hyväksikäyttöbisnes ei niinkään ollut se, että heiltä kiskotaan sitä palkkaa, mitä he sitten Suomessa saa, vaan bisnes oli siinä niin sanotussa kynnysrahassa, eli että heidän pitää maksaa iso summa päästäkseen tänne Suomeen. Ja sitten se on sille tekijälle oikeastaan ihan sama, että mikä se niin kuin heidän työllisyystilanne täällä Suomessa tosiasiassa on, koska hän on tehnyt voiton jo siinä kohtaa, kun hän on saanut ne rahat, että he on lentänyt tänne Suomeen.
1: Onko jotain muuta, miten maahanmuutto ja ihmiskauppa kytkeytyy?
3: On varmastikin, ja mistäköhän sitä lähtisi edes purkamaan. Siis, jos ajatellaan vaikka tällaisia niin kuin pakkoavioliittotilanteita, niin siinä toki myös melko usein tyypillisissä tapauksissa, mitä poliisissakin tunnistetaan, niin kyse on tällaisesta ulkomailta Suomeen muuttaneesta, yleensä vaimosta, mutta yhtä lailla sanoisin, että myös rikollisessa toiminnassa voidaan hyväksikäyttää kansainvälisiä rikollisverkostoja, tai kansainväliset rikosverkostot on niissä tekijöinä, ja sitten tuo vaikkapa Suomeen ihmisiä, joita sitten pystyy täällä hyväksi käyttämään esimerkiksi sen takia, että heillä on päihderiippuvuus tai että he on osallistuneet, tietää osallistuneensa siihen rikolliseen toimintaan. Eihän silloin tee mieli mennä vieraamaan viranomaisille.
1: Aivan. No, viime aikoina julkisessa keskustelussa on nostettu esiin erityisesti työperäistä ihmiskauppaa täällä Suomessa. Kansainvälisesti on tunnistettu, että seksibisneksessä tapahtuva ihmiskauppa on myös valtava ongelma. Onko Suomessa tilanne muuta maailmaa parempi vai eikö meillä tunnisteta näitä uhreja?
2: No, se on monitahoinen juttu. Siis ensinnäkin musta se on niin kuin ihan maalaisjärjellä selvää, että työperäinen hyväksikäyttö, sen täytyy olla laajempi ilmiö, koska jos sä mietit niin kuin, kuinka paljon meillä on mahdollisuuksia siihen, siis kaikki ravintolat, missä kaikkialla meillä on siivooja, jokainen toimisto, kaupat, koulut, päiväkodit, niin kuin kaikki teollisuusfirmat, metsätyö, niin kuin, rakennusala, maatalous, siis tavallaan se tämä ihmiskauppahan ja ylipäänsä työperäinen hyväksikäyttö, niin sehän on äärimmäisen kannattavaa talousrikollisuutta, jossa häikäilemättömät tyypit käyttää hyväksi haavoittuvassa asemassa olevia uhreja. Ja aina kun niitä mahdollisuuksia on tarjolla, niin sitä esiintyy, jolloin musta on niin kuin ilmi selvää, että se täytyy esiintyä enemmän työperäisessä muodossa, koska ikään kuin niitä mahdollisuuksia vaikka parittaa joitain ihmisiä jossain asunnoissa tai hierontalaitoksissa vaikkapa pakkoavioliittoon liittyviä tilanteita ja muita, niin niitä on vaan niin kuin vähemmän. Se on hyvä kysymys, että tunnistetaanko silti sitä seksuaalisen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa tai paritukseen liittyvää ihmiskauppaa liian vähän Suomessa. Varmastikin, siis jos miettii, että on piilorikollisuutta, mitä enemmän siihen panostetaan, sitä enemmän sitä nousee esille. Ihan varmasti voitaisiin tehdä sillä saralla enemmän, mutta sinänsä musta on selvää, että työperäistä hyväksikäyttöä täytyy kaiken järjen mukaan olla enemmän yhteiskunnassa.
3: Ja jos ajatellaan vaikkapa, mitä tapahtuu verkossa, millä tavalla siellä käytetään ihmisiä sitten taas seksuaalisesti hyväksi tällaiseen niin kuin vaikkapa materiaalin tuottamiseen tai seksipalveluiden ikään kuin myymiseen, välittämiseen, niin siitä meille näkyy varmasti vaan se kuuluisa jäävuoren huippu. Mutta ajattelisin, että yksi, mikä Suomessa ehkä myös vaikuttaa siihen, että minkä takia meillä ilmenee tai tunnistetaan vähemmän tällaiseen kaupallistettuun seksiin liittyvää hyväksikäyttöä vaikkapa, niin liittyy ihan siihen, että meillä ei ole vaikkapa bordelleja, mitä sitten taas monissa Euroopan maissa on, että se niin kuin se, me ollaan täällä kuitenkin vähän sivussa ja meillä on tehty sellaisia tiettyjä niin kuin lainsäädännöllisiä valintoja, mitkä ehkä sitten myös torjuu osaltaan sitä hyväksikäyttöä, mutta että ollaanhan me niin kuin maana valtavan pitkällä tai edelläkävijöitä just työvoiman hyväksikäytön tunnistamisessa, että se miten sitä meillä niin kuin ilmiötasolla ymmärretään, niin se on kyllä paremmin kuin monessa muussa vaikkapa Euroopan maassa.
2: Mikä on tavallaan huolestuttava tieto, että kun Suomessakin on niin paljon ongelmia, toki niin on myös paljon hyviä juttuja, niin kuin Noora mainitsi, mutta sitten me ollaan kuitenkin tavallaan Euroopassa niin kuin kärkipäässä kaikista puutteista huolimatta, että se kyllä asettaa hyvin jotenkin mittakaavaan sen ongelman sitten laajemmin.
1: Joo, koska tässä sun kirjassakin niin kuin tavallaan se volyymi oli ehkä semmoinen, mikä lyö niin kuin lukijaa kasvoille, niin todella, että siitä voi tulla vähän kyyninen näkemys sitten kohti, niin kuin ajatellen globaalia tilannetta.
2: Niin ja sitten pitää sanoa vielä se, että siis kirjahan käsittelee nimenomaan työtä, se on se punainen lanka. Siinä käsitellään jonkun verran lähisuhdeväkivallan kontekstissa, pakkoavioliiton kontekstissa esiintyvää ihmiskauppaa, mutta se on niin kuin työ on se tavallaan kirjan fokus, pakkotyö ja sen lieveilmiöt. Eli tavallaan tämähän ei niin kuin lainkaan vangitse koko tätä ihmiskauppailmiötä, jotka on juuri sitä, mihin Noora viittasi. Esimerkiksi netissä tapahtuva tietenkin ja sitten myös niin kuin pakkoavioliitot. Mäkin olen haastellut monia pakkoavioliiton uhreja, jotka on ollut todella graaveissa tilanteissa ihmiskaupan uhreina. Ja siellä usein myös ehkä yhdistyy jollain tapaa myös se niin kuin työperäinen hyväksikäyttö tähän seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Että kyllähän nämä pakkoavioliiton uhrit, ne on käytännössä niin kuin kotiorjia, ne tekee kaiken työn siellä, siis kellon ympäri. Et sekä ei ole, aina se rajaveto ei ole myöskään ihan niin kuin selkeätä, että milloin on kyse vaan seksuaalista hyväksikäytöstä tai vastaavasti ja milloin on sitten niin kuin pakkotyöstä.
1: Miten iso tämä pakkoavioliitto-ongelma on poliisin näkökulmasta Suomessa? Onko siellä jotain niin kuin haarukkaa, että paljon näitä uhreja mahdollisesti olisi?
3: No varsinkaan siitä, että paljon niitä uhreja olisi Suomessa kokonaisuudessa, niin siitä meillä ei ole mitään tilastoja, että muilla järjestöillä, esimerkiksi ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmällä, joka on Maahanmuuttoviraston alainen tai kansalais, järjestöillä tai se kolmannen sektorin toimijoilla on varmasti parempi kuva siitä niin kuin todellisesta laajuudesta. Se näyttäytyy meillä ihan todellisena ongelmana. En osaa sanoa mitään määriä, kuinka paljon sitä tunnistetaan poliisissa tai kuinka paljon niitä tapauksia tulee poliisille. Ihmiskauppaa ylipäätänsä tunnistetaan Suomessa poliisissa vuosittain noin 100 juttua vuodessa, joista sitten osa on vaikka tätä pakkoavioliittoa. Ja nehän tulee sitten nimenomaan niin kuin väkivalta tilanteiden kautta vaikkapa kotihälytystehtävillä tai sitten uhri ohjautuu ehkä jonkun tällaisen kolmannen sektorin toimijan kautta, mutta siinäkin usein sitten haasteena on valitettavasti se, että saadaan näyttöä vaikkapa siitä pahoinpitelystä tai ehkä jostain seksuaaliväkivallasta, mutta se, että miten me saadaan näytettyä se koko prosessi ja se sen uhrin valinnanvapauteen vaikuttaminen, niin se on yleensä haasteena.
1: Viikon debatissa keskustelemassa Helsingin Sanomien toimittaja Paavo Teittinen ja rikosylikonstaapeli Noora Halmeenlaakso keskusrikospoliisista. Minun nimeni on Mari Turunen ja katkon jälkeen kysymme, miksi ihmiskauppiaat selviävät usein kuin koira veräjästä.
0: Viikon debatti.
4: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
5: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
6: Quattro stagione. Frutti di mare, pollo americano. Della casa pesto blanco.
7: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
10: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Radio Day. Viikon debatti.
1: Studiossa Helsingin Sanomien toimittaja Paavo Teittinen ja rikosylikonstaapeli Noora Halmeenlaakso keskusrikospoliisista. Minun nimeni on Mari Turunen ja keskustelu ihmiskaupasta jatkuu. Kun on rikoksia, tulisi olla tuomioita. Mutta Juristiliitto on huomauttanut, että Suomessa varsinaisia ihmiskauppaa tai törkeää ihmiskauppaa koskevia tuomioita annetaan hämmästyttävän vähän. Miksi näin on?
2: Kumpi vastaa?
1: Kumpi kerkee?
2: No siis mä ajattelisin näin, että meillä on pitkään ollut vakavia ongelmia ihmiskaupan tunnistamisessa ja tutkimisessa ja siihen puuttumisessa. Kaikissa eri muodoissaan, työperäistä, pakkoavioliittoa ja seksuaalisen hyväksikäyttöön liittyvää ja niin edespäin. Vielä vuosituhannen vaihteessa Suomessa puhuttiin ihan yleisesti siitä, että me ollaan vaan kautta kulkumaan, että ei täällä edes tapahdu mitään hyväksikäyttöä. Koko ihmiskaupparikos tuli lakiin pitkälti Yhdysvaltojen painostuksesta vasta vuonna 2004. Sitä muutettiin vastaamaan nykykäsitystä niin, että se ei ole mahdottoman korkea se rima vasta 2014. Eli tämä on aika tuore ilmiö. Tämä on niin kuin mä olin äskettäin eräs tilaisuudessa, missä yksi tosi kokenut ihmiskauppasyyttäjä sanoi, että tämä on niin kuin edelleen tavallaan tuomioistuimilla aika uusi rikos, vaikka tämä on ollut 20 vuotta rikoslaissa. Ja meillä on niin kuin tavallaan, ei ole semmoista oikein perinnettä siihen. Ja se tilanne on ollut tosi hälyttävä. Mä oon itse kirjoittanut paljon siitä, miten heikosti tätä rikollisuutta on tunnistettu ja tutkittu. Siitä on tehty apulaisoikeuskansleri, on tehnyt laajan selvityksen. Helsingin yliopiston tutkijat on tehnyt laajan selvityksen, että siinä on ollut aitoja ongelmia. Mutta nyt mä sanoisin, että viimeisen parin vuoden aikana tilanne on parantunut tosi paljon poliisissa. Ja meillä on tullut myös suhteellisen pitkiä vankeustuomioita myös ihmiskaupasta. Et mä sanoisin, että rima on ollut aika matalalla, mutta koko ajan mennään parempaan suuntaan. Ja on ollut hirveän rohkaisevia esimerkkejä. Esimerkiksi mainitsit nämä Marja-jutut. Mä sanon vielä sen, että et keskusrikospoliisia ja Helsingin poliisiyhteydessä toimiva valtakunnallinen ihmiskaupparyhmä on tutkinut esimerkiksi ne niin kuin todella hyvin. Eli niin kuin kyllä niin kuin valoa on tunnelin päässä ja se toivottavasti ei ole toinen juna.
3: No näinhän se just on. Mä oon ihan samaa mieltä, että parempaan suuntaan ollaan menossa, mutta jos tilanne on tosiaan se, että ihmiskauppajuttuja tulee rikosprosessiin se noin 100 vuodessa, niin tällä hetkellähän se tarkoittaa sitä, että niitä tulee yksittäiselle poliisille, yksittäiselle tutkinnanjohtajalle, syyttäjälle tai tuomarille todella vähän. Eli että sitä niin kuin kokemusta, osaamista kertyy tosi hitaasti tässä. Niin kuin Paavokin sanoi, että tämä on vielä niin kuin rikosprosessissa tuore ilmiö, ja tietenkin tätä pystytään niin kuin tukemaan tätä ikään kuin totuttautumista niin vaikkapa kouluttamalla, mutta on siellä silti paljon vielä, mitä voitaisiin tehdä vaikka just näiden juttujen tunnistamisessa enemmänkin.
1: Noora, millaisen riskin tämä uhri ottaa silloin, jos hän vie omaa asiansa poliisille?
3: No se riippuu tosi paljon tietenkin hänen niin kuin yksilöllisestä tilanteestaan, mutta onhan siinä ymmärrettävästi aina riski. Yleensä siinä kohtaa, kun uhri ottaa yhteyttä poliisiin, niin hän on jo jollain tavalla irtaantunut siitä tilanteesta. Hän on päässyt jollain tavalla jo etäälle siitä tekijästä, mutta siellä voi silti olla se tekijä, voi silti kohdistaa hänen jotain painostusta, että hänen pitäisi palata tai uhkailee häntä tai hänen läheisiään, yrittää saada sitä tilannetta jollain tavalla ikään kuin painettua alas, mutta nyt tässäkin on eri asia se hänen niin kuin kokemansa riski, joka voi olla tosi, tosi iso. Se voi olla tilanteena hänelle todella pelottava, rikosprosessi voi näyttäytyä tosi arvaamattomana, hän ei tiedä milloin se tekijä saa ehkä tietää siitä jutusta, kuinka kauan tässä kestää, saako se siitä edes rangaistusta. Mutta sitten meillä viranomaisilla on toki keinoja myös suojata häntä. On ulkopuolisten tahojen turvakoteja, missä voidaan asuttaa. Hänen oleskelulupaansa voidaan jatkaa siitä huolimatta, että vaikka se työsuhde olisi päättynyt. Et on paljon myös tehtävissä, mutta se uhrin kokema pelko voi olla niin voimakas, että hän ei tosiaan ota yhteyttä.
1: Tuossa Pitkävuoro-kirjassa kuvataan lukuisia ongelmia, mitä nämä uhrit on kohdanneet sitten, kun he ovat ottaneet viranomaisiin yhteyttä. Ja yksi niistä oli se, että poliisi ei tutkinut näitä ikään kuin ilmoituksia. Et ne jätettiin joko pölyttymään pöydälle tai tehtiin jotain näennäisesti, mutta kunnolla ei lähdetty selvittämään. Miten iso ongelma tämä on nyt? Tässä nyt tuotiin kuitenkin niin kuin positiivisiakin asioita, mutta onko tämmöistä asenneongelmaa poliisissa vielä olemassa?
2: No, jos mä aloitan, niin tuohon listaan voisi ehkä lisätä vielä sen tosiaan, että joko on jätetty juttu pölyttymään, jopa 5-6 vuotta oli jotkut ihmiskauppatutkinnat mappiöössä, tai sitten niitä ei ole tutkittu, tai on avattu ihmiskauppatutkinta, ei ole tehty mitään, suljettu se. Ja sitten se, mikä on ollut hirveän yleistä, on se, että ei tunnisteta, että kyse on ylipäänsä rikoksesta, eli tavallaan kohdellaan niin kuin selviä, niin kuin selviä rikosepäilyjä tai rikosepäilyyn niin kuin oikeuttavia tapauksia niin kuin siviilioikeudellisena palkkariitoina. Et joku tulee, tiedätkö, poliisitalolle kyltin kanssa, jossa lukee, että auttakaa, teen töitä, en saa palkkaa, se ohjataan Hakaniemeen. Et ei niin kuin tunnista sitä, että tämä täyttää niin kuin rikoksen tunnusmerkistön. No, mun käsitys on se, että tilanne on parantunut paljon. Pari viime vuoden aikana meillä on tosiaan KRP on aktivoitunut tosi voimakkaasti tässä asiassa. Meillä on valtakunnallinen ihmiskaupparyhmä, joka on tehnyt tosi hyvää työtä. Meillä on paljon paikallisilla poliisilaitoksilla niin kuin parannettu ja panostettu tähän ilmiön puuttumista. Ja niin kuin ylipäänsä tietoisuus tästä on kasvanut. on ollut tosi hyviä tutkintoja. Toki mulle edelleen tulee jonkun verran vastaan semmoisia tapauksia, jotka vaikuttaa niin kuin tämän ikään kuin vaikkapa tämän apulaisoikeuskanslerin tekemien tulkintojen perusteella niin kuin laittomasti lopetetuilta tai siltä, että ei ole tunnistettu sitä rikosasiaa siinä, mutta se vaikuttaa siltä, että tämmöiset tapaukset on vähentynyt tosi paljon. Ja ehkä mä sanon lopuksi, että se mistä se on niin kuin johtunut, niin se on tietenkin iso kysymys, mutta mä itse ehkä ajattelisin, että siinä on kolme asiaa. Et yksi on tämä sun mainitsema asenteellisuus, että ilman muuta sitä on ollut joissain tapauksissa. Se ei koske kaikkia. Mä itsekin tunnen monia rikostutkijoita, jotka tekee työtä tosi kunnianhimoisesti ja niin kuin haluaa puuttua siihen ilmiöön. Mutta sitten niin kaikessa väestössä niin siellä on myös niitä, joilla on semmoinen asenne, että, no, että itsepähän tulivat tänne tai että yrittävät vain keksiä keinon jäädä maahan tai muuta. Sitten toinen asia on resurssit. Meillä on ollut aika vähän poliiseja tosi pitkään. Nyt se tilanne on onneksi kääntynyt parempaan suuntaan. Ja kolmas on vielä sitten ihan vaan osaaminen. Tämä ei ole maailman helpoin rikollisuutta. Se vaatii ehkä ymmärrystä työelämälainsäädännöstä ja se vaatii ylipäänsä ymmärrystä siitä, että mitä se ihmiskauppa tänä päivänä on. Että se just ei ole sitä kahleorjuutta, niin kuin me aiemmin puhuttiin.
1: Niin, ja tässä tuli Nooran kautta jo aikaisemmin esiin myös tämä osaaminen, että jos niitä keissejä tulee niin harvoin, niin se osaaminenkaan ei ehdi kertyä. Mm. Mutta tosiaan mainitsit tuossa Paavo apulaisoikeuskanslerin. Hänhän siis valvoo poliisia ja vuonna 2021 tehtävässä toimiva Paavo Puumalainen totesi... Mikko Puumalainen totesi poliisista näin. Jos viranomaistoiminnan arvomaailma ja logiikka on tätä luokkaa, tämä kertoo sellaisesta moraalikadosta, jonka edessä kukaan ei ole suojassa, ei sen enempää valtaväestökään. Tähän on nyt niin kuin hämmentävän kovaa tekstiä. Tästä toki on nyt lähes 5 vuotta aikaa, niin onko poliisissa jotain muuttunut, Noora, tämän Puumalaisen jyrähdyksen jälkeen?
3: On ehdottomasti. On muuttunut. Koulutusta on lisätty sekä sinne ikään kuin perusopintoihin, eli mitä poliisiammattikorkeakoulussa saa joka ikinen poliisin ammattiin valmistuva. Sen lisäksi meillä koulutetaan paljon jo virassa olevia poliiseja, tutkinnanjohtajia, missä nimenomaan paino on siinä, että miten sitä ymmärretään, sitä kontrollia ja miten sitä saataisiin näkyville millaisin kysymyksin, mutta onhan se ihan oikeasti haastava tilanne, että on tutkinnanjohtaja, jolla on pöydällään satojen juttujen jono, hirveä paine, siellä on vakavia henkeä ja terveyteen kohdistuvia rikoksia, lapsiin kohdistuvia rikoksia seassa ja sitten on jotain sellaista vähän hähmästä, vähän epämääräistä, mitä pitäisi ymmärtää, alkaa laajentaa, missä pitäisi alkaa laittaa niin kuin paljon resursseja siihen, että selvitetään, että onko tässä mitään, mitä tässä oikein on, niin se on niin kuin varmaan ammatillisesti aika vaikea tilanne. Mutta tietenkään tilanne ei saisi olla se, että mikään juttu poliisissa saa niin sanotusti valohoitoa pöydällä sen 5 tai 6 vuotta.
1: Aivan. No tässä vähän jo viitattiinkin siihen, että ihmiskauppa liittyy myös järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Onko tämmöisiä tapauksia jotenkin päästy kunnolla penkomaan Suomessa ja tullut esiin?
3: Ehdottomasti on jo. Me tehdään erityisesti keskusrikospoliisissa tehdään paljon kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi Europolin jäsenmaiden kanssa, mitkä on ymmärrettävästi, kun ne on tässä maantieteellisesti lähellä, niin ne on niitä meidän niin kuin tärkeimpiä kumppaneita ja me tuetaan myös paikallispoliisilaitoksia siinä, että se kynnys kansainväliseen yhteistyöhön olisi mahdollisimman matala.
2: Ja se, mä tulin tänne just aamulla rakennusalan seminaarista, missä puhuttiin tästä ihmiskauppa-ilmiöstä rakennusalalla, niin siellä käytiin läpi just sitä, että siellä esimerkiksi näkyy ihan siis tämmöinen niin kuin kova perinteinen järjestäytynyt rikollisuus, esimerkiksi Viron mafia on toiminut rakennusta tai toimii rakennusalalla Suomessa ja on ollutkin esimerkiksi KRP pari vuotta sitten tutki ison tapauksen, joka meni oikeuteen, jossa on siis ihan semmoiset kovan luokan virolaiset mafioosot niin kuin ollut mukana riistämässä rakennusmiehiä, usein ukrainalaisia Suomessa. Et vähän alasta riippuen, ehkä etenkin rakennusalalla mun käsityksen mukaan, niin näkyy kyllä ihan semmoinen tosi niin kuin kova ja ammattimainen ja kansainvälinenkin rikollisuus ja niin kuin hyvin, jossa voi olla niin kuin hyvin eksplisiittinen väkivallan uhka, semmoinen, että niin kuin yksi kosovolainen rakennusmies sanoi mulle, että työnantaja oli sanonut, että jos sä puhut poliisille, me tapetaan sun lapset Kosovossa. Niin tavallaan niin kuin tämän tyyppistä väkivallan uhkaa saattaa esiintyä joillain aloilla.
3: Mm. Ja tällaisen kokonaisuuden paljastaminen tietenkin siis ammattimaista rikollisuutta vastaan, niin se on todella paljon vaikeampaa. Siellä ne heidän rakenteet, heidän taktiikkansa on tosi pitkälle kehittyneitä ja myös sitten, kun mennään vaikkapa käräjille, niin se voi olla, että se rikoshyöty, se raha, mitä siitä rikoksesta on saatu, niin se on jo niin kaukana, että se uhri ei tule sitä välttämättä saamaan. Poliisi ei sitä siinä kohtaa tavoita.
1: Mm. No, yksi semmoinen suuri haaste tässä ilmiössä, tai ainakin miltä se niin kuin näyttäytyy, on se, että tässä on niin kuin mielettömät voitot mahdollista kääriä, mutta sitten riskit on aika pienet. Tällä hetkellä tosiaan ihmiskaupasta saatavat tuomiot Suomessa on niin harvinaisia, että oikeastaan semmoista pelotevaikutusta ei juuri ole. Miten tätä tilannetta voisi lähteä korjaamaan?
3: No,
2: niin saa aloitus.
3: Mä en missään nimessä halua niinku vierittää vastuuta pois poliisista. Onhan se vastuu, se on yhteinen läpi rikosprosessi, mutta on tässä kyse muidenkin kuin poliisien vaikkapa koulutuksesta. Se, että miten poliisit, kun tutkitaan ihmiskauppajuttuja, me tehdään läheistä syyttäjäyhteistyötä. Me tarvitaan sitä tukea sieltä syyttäjältä ja sitten tietenkin syyttäjän pitää omassa toiminnassaan harkita sitä, että mitkä tämän niin kuin menestymisen mahdollisuudet on siellä tuomioistuimessa. Ja mun mielestä kuvaavaa on se, miten monet syyttäjät on puhunut vaikkapa siitä, että kun he vie ihmiskauppajuttuja käräjille, niin se alkaa siitä, että he ikään kuin luennoi. He antaa niin kuin tämmöisen opetustunnin siitä, että mitä ihmiskauppa on ja miten se tulee juuri tässä jutussa näkymään, kun meidän rikosoikeus on niin keskittynyt siihen. Poliisit, tuomioistuimet tunnistaa niin hyvin sitä, että on joku tietty juttu, mikä tapahtuu tietyssä hetkessä, tiettynä aikana, tosi semmoinen tarkkarajainen. Ja sitten kun mennään tämmöiseen prosessimaiseen ihmiskauppaan, niin sieltä tunnistetaan niin paljon helpommin niitä pahoinpitelyitä, raiskauksia, petoksia, huumekauppaa kuin sitä prosessia, sitä psykologista kontrollia nimenomaan.
2: Joo, mä täysin samaa mieltä ja mä oon samaa mieltä myös Mari sun kanssa, että tilanne ylipäänsä on tämä, että siis että tilannekuva on se, että se on edelleen aika riskitöntä rikollisuutta hyötyihin nähden. Tämähän on niin kuin pääsääntöisesti, on toki erilaisia muotoja, niin kuin ollaan käyty paljon läpi, mutta se on pääsääntöisesti talousrikollisuutta, se on äärimmäisen kannattavaa sellaista. Mä oon usein sanonut, että mä en ymmärrä, miksi kukaan Suomessa kauppaisi huumeita, jos voi kaupata ihmisiä. Mä tein tämmöiset hipsut, kuuntelijat ei ehkä näe sitä kauppaamisen kohdalla, koska siis huumerikollisuutta poliisi tutkii äärimmäisen tehokkaasti, hyvin, käytetään pakkokeinoja, osataan tehdä vaikka mitä, ja tuomiot on todella kovia. Sä myyt jonkun verran huumeita, sä oot 10 vuotta linnassa. Hyvä niin. Mutta ongelma on ehkä se, että ihmiskaupan saralla taas niin kun usein kiinnijäämisriski on edelleen aika pieni. Tuomiot saattaa olla aika lieviä. Just tuomittiin suomalainen marjayrittäjä, ei ole vielä lainvoimainen tuomio, eli se on hovioikeudessa vireillä, yli 60 törkeästä ihmiskaupasta liittyen thaimaalaisiin marjanpoimijoihin. Muistaakseni sai vankeutta, koska se oli jotain 3 vuotta. Niin emme tiedä, onko se nyt niin iso rangaistus.
1: Ja minkä verran siitä sitten lopulta edes istutaan.
2: Niin, ensikertalaisena sä istut siitä puolet ja niin edespäin. Että et tavallaan niin kuin Että mä ajattelen, että tässä on edelleen iso ongelma. Sitten se on hyvä kysymys, että kuinka paljon me tavallaan voidaan torjua tämän kaltaista piilorikollisuutta. Mä aikana juttelin kirjaa varten erään korkeassa asemassa olevan poliisiviranomaisen kanssa, joka ei halunnut puhua omalla nimellään tästä, niin hän sanoi, että tätä voidaan paljastaa niin paljon kuin halutaan. Se on vain niin kuin liikennerikollisuus. Pannaan tuohon Manskuulle niin kuin tiedät, se liikennevalvonta, niin kyllähän sieltä löytyy niitä ratteja ja muita. Mutta että ainakin sitä pitäisi paljastaa niin tehokkaasti, että ne ihmiskauppiaat niin kuin aidosti pelkäisi jäävänsä kiinni. Ja vielä ei olla niin kuin siinä pisteessä Suomessa, ainakaan hänen mielestä. Ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että siinä on kyllä tehtävää vielä.
1: Viikon debatissa keskustelemassa Helsingin Sanomien toimittaja Paavo Teittinen ja rikosylikonstaapeli Noora Halmeenlaakso keskusrikospoliisista. Minun nimeni on Mari Turunen ja katkon jälkeen kysymme, millaisia toimivia keinoja on löydetty ihmiskaupparikollisuuden ehkäisemiseksi.
0: Viikon debatti.
9: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille deimatkat.fi.
8: deimatkat.fi.
10: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
11: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
10: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
11: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
10: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
11: Joo.
10: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
11: Niin.
12: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Viikon debatti.
1: Studiossa Helsingin Sanomien toimittaja ja tietokirjastaan pitkä vuoro Tieto Finlandian pokannut Paavo Teittinen ja laittomaan maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan erikoistunut rikosylikonstaapeli Noora Halmeenlaakso keskusrikospoliisista. Minun nimeni on Mari Turunen ja keskustelu ikävästä, raskaasta aiheesta jatkuu. Miksi jokaisen tulisi olla tietoinen modernista orjuudesta?
2: No jos mä aloitan, niin mä ajattelen ehkä sitä kolme asian kautta. Yksi on tietenkin ne ihmiset, jotka joutuu täällä niin kuin, sietämättömiin tilanteisiin, epäinhimillisiin tilanteisiin ja sellaista ei voi niin kuin hyväksyä. Toinen on se, että mitä tämä ilmiö tekee niin kuin meidän markkinatalouden toiminnalle. Tämähän on ihan niin kuin markkinatalouden syöpä. Tämä ajaa rehellisiä yrittäjiä ahdinkoon. Tämä ei ole mikään abstrakti huoli, vaan mullekin on tullut siis kirjan julkitulon jälkeen tietenkin ennen sitä niin paljon yhteydenottoja yrittäjiltä, jotka sanoo ihan suoraan, että mulla ei ole mitään mahdollisuutta kilpailla näiden riistofirmojen kanssa, jotka voi esimerkiksi tarjota jostain urakasta 20% vähemmän kuin muut firmat, samalla kun on satumaisen kannattavia, että se yhtälö ei vaan toimi. Ja tämä on aito ongelma. Ja sitten kolmanneksi ehkä semmoinen laajempi yhteiskunnallinen pointti, että tämä niin kuin murentaa mun mielestä suomalaisen oikeusvaltion perustaa, tämä murentaa sitä ajatusta suomalaisesta yhteiskunnasta, joka meillä on ollut semmoisena niin kuin reiluna, tasa-arvoisena, yhdenvertaisena paikkana, jossa kaikkien perusihmisoikeuksia kunnioitetaan ja rikosvastuu toteutuu ja niin kuin rikosten uhreista pidetään huolta ja jotenkin mä ajattelen, että se on niin kuin sietämätön ajatus jotenkin, että meidän ympärillä elää ihmisiä niin kuin pahimmillaan niin kuin nykypäivän orjuudessa ja jos niin on, niin silloin se niin kuin muuttaa perustavanlaatuisesti sitä ajatusta, että minkälainen yhteiskunta Suomi on. Ehkä näin mä niin kuin kiteyttäisin ehkä sen.
1: Joo, ja apulaisoikeuskansleri Puumalainenkin on todennut, että ihmiskauppa korruptoi yhteiskuntaa ja murtaa yhteiskunnan arvopohjan. Mm. Et kyseessä on niinku todella isot panokset. Mitäs Noora sanot?
3: Kyllä, juurikin näin. Ja se ei voi toimia siten, että me täällä vaikkapa yhteiskuntana, kun puhutaan nyt näistä työvoiman hyväksikäytön tapauksista, esimerkiksi mihin Paavokin viittasi ja näistä niinku taloudellisista ulottuvuuksista, niin ratkaisu ei ole se, että me rikosprosessissa yritetään ikään kuin ratkaista niitä kaikista törkeimpiä tapauksia ja saada jotain isoja tekijöitä vastuuseen teoistaan, vaan kyllä tämä on niin kuin nimenomaan yhteiskunnallinen kysymys. Tähän liittyy se, mitä me ollaan valmiita maksamaan palveluista, mitä me ollaan valmiita maksamaan tuotteista, että kun vaikkapa yrityksillä on mahdollisuus ketjuttaa loputtomasti ilman, että se ikään kuin pääurakoitsija tai tilaaja oikeasti on vastuussa siitä, että hänellä ei ole velvollisuutta olla perillä siitä, että kuka siellä tekee sitä viimekätistä työtä, millaisilla työehdoilla, millaisella palkkauksella, kun se vastuu ei ole hänellä, niin koska se maksaa. Sen valvominen maksaa, sen ikään kuin seuraaminen vaatii resursseja. Niin jos me perustellaan tällaisilla argumenteilla, että se ei ole mahdollista, koska se maksaa, niin silloin me yhteiskuntana hyväksytään se, että meidän niin kuin elintaso rakentuu tällaisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten nimenomaan riistämisen hyväksikäytön varaan. Et mä en sano, että vastuu on kuluttajalla, mutta se on yhteiskunnallisen keskustelun paikka, että millaista hintaa me ollaan valmiita maksamaan tästä?
2: Mm, ja mä, jos saatan ottaa koppia, niin musta tämä on niin olennainen pointti, mitä mä yritin kirjassakin avata, että mehän ei kärsitä tästä ilmiöstä, joka on usein piilossa poissa katseelta ja uhkaa meidän turvallisuuden tunnetta. Kyse on hyvin, hyvin niin kuin yhteiskunnan marginaaliin jäävistä ihmisistä. Päinvastoin me hyödytään tästä ilmiöstä usein. Et me hyödytään, koska se tiedätkö, pakastemustikkapussi maksaa vähemmän tai se kunta on niin kuin, antanut sen meidän lasten koulun siivoussopimuksen niin kuin halvimman hinnan tarjoavalle riistofirmalle tai se niin kuin, uzbekistanilaisia maalareita riistävä firma niin kun on rakentamassa meidän asuntoja, jolloin on halvempia ja niin edespäin. Niin kun me niin kun hyödytään tästä ilmiöstä. Ja se vielä niin kun tavallaan jollain tapaa ehkä ajattelisin, että se niin kun lisää sitä meidän moraalista velvollisuutta pysähtyä tänne eteen ja miettiä, että hetkinen, minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään ja mitä tälle asialle voisi tehdä?
1: Niin, no mitä voisi tehdä?
2: Kerropa nuorani.
3: minäpä tässä ratkaisen tämän.
1: Pitääkö meidän niin kuin lanseerata reilun kaupan siivous vaikka tai reilun kaupan marjat? Niin kuin, mitä me voitaisiin niin kuin tehdä?
2: No jos saa sanoa tuohon nopeasti, kun mainitsit reilun kaupan marjat, niin tämähän on siis semmoinen, että on olemassa paljon ihan toimenpiteitä, lainsäädäntöä, viranomaiskäytäntöä ja muuta, mitä voidaan tehdä ja voidaan puhua niistä. Mutta sitten yksi asia on ihan tämmöinen yhteiskuntamoraali ja etiikka, mikä esimerkiksi yrityksillä toivoisi olevan ja tietenkin monilla yrityksillä onkin. Ja kun sä mainitsit reilun kaupan marjat, niin mua on niin jotenkin mietittynyt viime aikoina aika paljon se, että kun Suomeen on luotu, reilukauppa ry on luonut tämmöisen reilun kaupan marjan sertifikaatin, niin kuin reilun mustikan. Ja tämä on ensimmäinen suomalaiselle tuotteelle luotu tämmöinen leima. Mehän tunnetaan reilun kaupan banaanit, reilun kaupan suklaat ja muut. Tämä ensimmäinen suomalaiselle tuotteelle luotu leima, mikä kuvastaa musta myös hyvin sitä ajatusta, että nämä ongelmat, mistä me puhutaan, niin tyypillisesti ollaan ehkä ajateltu, että nämä on jossain tiedätkö, maailman toisella puolella olevia ongelmia, jossain siellä globaalissa etelässä, kehitysmaissa, mitä lie. Ei, nämä ihan samat ongelmat on Suomessa ja tämä kuvastaa sitä. Niin yksikään marjafirma, eikä yksikään iso kauppaketju tai yksikään iso ostaja ei ole lähtenyt mukaan tähän reilun mustikan sertifikaattiin kaikista näistä epäkohdista, jotka on tullut nyt pinnalle huolimatta. Niin se kuvastaa musta hyvin myös sitä, että me voidaan puhua lainsäädännöstä, voidaan puhua viranomaistoimista, mutta kyllä jossain kohtaa niin kun pitää myös vähän kysyä semmoisen yhteiskuntamoraalin perään, että mitä nämä isot ostajat, isot kauppaketjut vaikka miettii, miksi ne ei lähde mukaan tähän, kun ne tietää, että se parantaisi sen alan valvontaa.
1: Niin ja sitten toisaalta, missä on kuluttajat, missä on mielenosoitukset tämän asian tai boikotit, joilla tavallaan se kuluttajamassa voisi myös ottaa ikään kuin osaa tähän keskusteluun.
3: Kyllä ja kyllä mä ajattelen myös sitä, että miten me voitaisiin yhteiskuntana jälleen ehkäistä sitä, että vaikkapa jollain lapsella, jolla ei ole parhaat edellytykset, vaikkapa niin kuin perheen puolesta ei saa vahvaa tukea tai vanhemmilla ei ole resursseja auttaa siinä koulunkäynnissä valvoa, mitä se nuori tekee iltaisin, että miten me saataisiin niin kuin sitä niin kuin tukiverkostoa laajemmaksi, jotta se nuori, mikäli sitten lipsahtaa sinne ikään kuin vaikkapa rikollisuuden puolelle tai muuten sellaiseen tilanteeseen, missä hänen haavoittuvuuttaan käytetään hyväksi, että miten hänet saataisiin siitä mahdollisimman nopeasti takaisin tänne niin kuin ikään kuin turvalliselle puolelle. Mutta nämä on valtavan isoja kysymyksiä. Poliisina mä ajattelen, että mitä me tehdään on tietenkin se, että me pyritään vaikkapa nyt osallistumaan tällaiseen julkiseen keskusteluun, pidetään tätä aihetta pinnalla, nostetaan, tehdään yhteistyötä vaikkapa rikosuhripäivystyksen muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, koulutetaan omaa väkeämme, jotta sitten kun tulee se joku juttu, mikä edes vähän haiskahtaa siltä, että siinä on jotain määräysvaltaa, jotain värväämistä, että me mietittäisiin vaikkapa minkä takia se nuori on siinä tilanteessa, että hän on sen bensakanisterin kanssa siellä rappukäytävässä ottamassa ohjeita vastaan siitä, että miksi tämä pitää sytyttää ja millä tavalla, että nähdään se isompi kuva ja tuodaan sitä myös ilmi.
1: Ja viittasit tässä siis niin kuin alaikäisiin, joita värvätään rikollisjärjestöjen toimesta tekemään rikoksia.
3: Kyllä rikollisjärjestöjen toimesta tai sitten tämmöistä ikään kuin, no miten sitä nyt voi ajatella yksittäisten vaikkapa, että nuori jää vaikka omaan käyttöön tulevasta huumeerästä velkaa kauppialle ja sitä kautta sitten ajautuu itse. Joutuu pakotettuna vaikkapa myymään huumeita tämän piikkiin. Että ne tilanteet ne on tosi vaikeita ja niissä niin kun pitää tehdä viranomaisten yhteistyötä, mutta ottaa siihen mukaan myös kolmas sektori. Ja kyse on silloin paljon myös siitä resurssista ihan kaikille.
1: Paavo, tuossa toit esiin ikään kuin sen, miten me monet käytännössä hyödytään tästä pimeästä bisneksestä. Mulla tulee tästä keskustelusta myös mieleen sellainen, että onko meidän ongelma myös se, että me tietoisesti katsotaan sivuun?
2: Jossain määrin musta kyllä. Ei sitä oikein voi kaunistella pois tavallaan. Mä ajattelen, että niinku, tämähän on ilmiö, joka niinku tietenkin on määritelmällisesti piilorikollisuutta, ja tämä on usein jäänyt piiloon, ja me ei nähdä sitä, me ei nähdä, mitä tapahtuu siellä netissä tai kodissa siinä pakotetussa avioliitossa, me ei nähdä, mitä tapahtuu siellä, tiedätkö, ravintolan keittiössä, eikä me mitenkään päälle päin pystytä sanomaan vaikka, että mitä sille lasten päiväkodin siivoojalle kuuluu nimenomaan tämän ilmiön luonteen takia. Ja tähän voi niinku osittain vedota, mutta sitten meillä on semmoisia esimerkkejä, nimenomaan itse asiassa tämä marjanpoiminta, joka niin kuin hyvin huolestuttavalla tavalla mun mielestä nostaa esiin sen, että me ollaan vuosikymmeniä, parikymmentä vuotta tiedetty suurin piirtein, mitä siellä marjanpoiminnassa tapahtuu. Meillä on ollut paljon raportteja, viranomaisselvityksiä, meillä on ollut paljon marjanpoimia, jotka on ollut halukkaita puhumaan niistä kokemuksista. Suomessa on iso thainkielinen vähemmistö, ei ole mitään niinku tulkkausongelmaa tai muuta. Mutta siinä kesti käytännössä 20 vuotta, että se kupla niinku puhkesi. Ja se lopulta vaati niinku KRP:n niinku, erittäin hyvin tehdyn rikostutkinnan siihen. Niin se kertoo jotain huolestuttavaa mun mielestä siitä, että me ollaan aina vähän katsottu niinku muualle. Ja silloin kun niitä epäkohtia on noussut esiin, niin sulla on aina tullut joku yrittäjä, joka on ollut silleen, että no ei, että minun poimijat itse asiassa, heillä menee, kaikki on hyvin ja tämä ovat vain jotain yksittäisiä, yksittäisiä tapauksia ja näin. Ja sitten me ollaan kaikki silleen kollektiivisesti niin kuin huohdettu helpotuksesta, että ei se ollutkaan ihan läpimättä se homma. Että tämä, niin kuin, se oli vain jotain yksittäisiä, omenia tai muuta. Ja se on niin helppo turvautua, koska varmaan jollain tapaa se niin kuin, sen myöntäminen, että näin laajassa mittakaavassa tapahtuu näin vakavaa riistoa eri puolille yhteiskuntaa, niin se rikkoo jotain turvallisuuden tunnetta, joka meillä on, jotain käsitystä just siitä, että minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään, jolloin on paljon helpompi tarttua aina siihen johonkin kivaan selitykseen.
3: Ja onhan se siis oikeasti niin kuin kivuliasta herätä tähän asiaan ikään kuin yksityishenkilönä, että voinko mä hakea sitä lähipizzaa sieltä pizzeriasta, kun mä näen sen siivoojan siellä kauppakeskuksessa tai päiväkodissa, että herra varjele, että onko tämä nyt oikeasti, että onko, mikä on hänen aito tilanteensa. Korona muutti tosi paljon sitä, että kun se repäsi ne lapset kotiin sinne omaan huoneeseensa sen oman kännykän kanssa. Meistä ei kukaan, silloin kun ihmiskauppasääntelyä vaikka luotiin 20 vuotta sitten, ei kukaan osannut odottaa sellaista tilannetta, että yhtäkkiä nuoret on omassa makuuhuoneessaan, ne ei edes käy koulussa. Niillä on pääsy koko maailmaan. Kaikki maailman ihmiset pystyy periaatteessa ottamaan yhteyttä niihin. Ja se ikään kuin se hyväksikäytön volyymi ja ne keinot, mitä vaikka silloin on, kun ihmiskauppasääntely on luotu, niin ne ei ollut millään tavalla ennustettavissa. Että musta se on ymmärrettävää, että tämän ilmiön hahmottaminen on niin kuin juridisesti vaikeaa, mutta myös yksityishenkilöille. Ja sitten kun sen ymmärtää, niin se oikeasti vaikuttaa sun elämään, jos haluaa ikään kuin olla tukematta vaikka näitä epärehellisiä toimijoita.
1: Tällä hetkellä lähes kaikki puolueet haluaa lisätä työperäistä maahanmuuttoa. Millainen maahanmuuttopolitiikka teidän näkemyksen mukaan hillitsisi ihmiskaupan kasvua?
2: No joo, tämä on hyvä kysymys. Musta tässä on niinku semmoinen iso mä ajattelin, että me ollaan jollain tapaa jonkinnäköisessä risteyksessä tämän kysymyksen suhteen, että tosiaan kaikki paitsi perussuomalaiset haluaa paljon lisää työperäistä maahanmuuttoa. Puhutaan semmoista luvuista, että nettomaahanmuuton pitäisi olla niinku 50 000 vuodessa, että 500 000 ihmistä 10 vuodessa. Ja käytännössähän me ei silloin puhuta supersellin koodareista, vaan me puhutaan niin kuin globaali etelämaista Suomeen usein hyvin matalapalkkaisille suorittaviin töihin tulevista ihmisistä, jotka on lähtökohtaisesti kaikki alttiita hyväksikäytölle. Tietenkään kaikkia ei riistetä, mutta ne on alttiita sille. Ja lähtien jo siitä nuoren mainitsemasta kynnysrahasta,

0: niin jos ei meillä ole niin kuin yhteiskunnan rakenteet valmiina pitämään heistä huolta, turvaamaan heidän oikeuksiaan, suhtautumaan heihin niin kuin Suomen asukkaina, potentiaalisina kansalaisina, ei pelkkinä käsipareina, jotka tulee tänne korjaamaan jotain meidän kestävyysvajetta, niin tämä riistoilmiöhän tulee pahenemaan. Se tulee pahenemaan tosi paljon, jos tänne tuodaan vaan lisää potentiaalisia uhreja ja samalla tehdään heidän hyväksikäyttämisestään joko helpompaa tai ainakaan puututa siihen riittävän voimakkaasti.
1: Kyllä mäkin lähden siitä, että tämän pitäisi olla niin kuin aidosti yhteinen asia, tämän hyväksikäytön torjunnan, että sen pitää olla ikään kuin intressinä torjua sitä hyväksikäyttöä niille, jotka tuo ihmisiä tänne, on se sitten hoivatöihin tai telakalle laivaa rakentamaan tai mihin tahansa hommiin, niin meillä pitäisi olla joku sellainen keino vaikuttaa siihen, että se, joka siitä tekee niin kuin kovimman tilin, ei ole se rikollinen, vaan että se vastuu on aidosti sillä suomalaiseen yhteiskuntaan integroituneella, on se sitten hyvinvointialue tai iso yritys tai mikä ikinä.
0: Ja musta on ollut rohkaisevaa nähdä, jos saa sanoa nopeasti, että esimerkiksi kirjan jälkeen mä oon puhunut eri puolueiden edustajien kanssa, mä oon puhunut sekä työnantaja- että työntekijäjärjestöjen kanssa, ja musta vaikuttaa siltä, että en toki väitä, että kaikki jotenkin ihanaa ja ruususta ja niin kuin, että lauletaan vaan kumbajaata yhdessä, mutta että on semmoinen tietynlainen tekemisen meininki ja ehkä joku yhteinen tilannekuva siitä, että tämä ilmiö tosiaan vahingoittaa kaikkia työntekijöistä yrittäjiin ja koko yhteiskuntaan, ja että se ei ole mikään, niin kuin, tiedätkö, työnantaja- ja työntekijäleiriä jakava asia, tai se ei niin kuin, ja poliittisen niin kuin oikeisto- tai vasemmistoakselle jakava asia, vaikka totta kai on eriäviä näkemyksiä siitä, että mitä sen politiikan pitäisi olla, niin musta tuntuu, että enää kukaan ei niin kuitenkin vähättele sitä asiaa tai suhtaudu siihen silleen, että tämä on joku marginaalinen juttu, että ei puhuta nyt tästä.
2: Jaatko tämän tilannekuvan?
1: Jaan kyllä tilannekuvia tietenkin niin kuin poliisin näkökulmasta, kun me ollaan nimenomaan siellä ikään kuin jälkiä siivoamassa sitten, niin tilanne on vaikea, koska nimenomaan niin kuin Paavokin nosti esiin, niin kyse on niin kuin demokraattisista prosesseista ja lainsäädännöllisistä keinoista ja tällaisesta, mutta kyllä mä niin kuin tässä, niin kuin jo sanonkin, niin tärkeintä on se, että niin kuin, että tätä ilmiötä nostetaan keskusteluun, jotta sitten sen nimenomaan sen torjunnasta tulee niin kuin tulee yhteinen asia.
2: Ja niin, me tänään tässä teimme. Kiitos keskustelusta Noora Halmeenlaakso ja Paavo Teittinen. Viikon debatti kuullaan uusintana lauantaina kello 11. Ja tämän lähetyksen pääset kuuntelemaan vaikka saman tien Dayplussasta, jos et päässyt heti alusta mukaan tai jos haluat vinkata tästä debatista kaverillekin. Ensi viikon debatti kysyy, miksi nuorten tulevaisuuden usko on pohjamudissa. Studiossa kohtaavat silloin nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisobarometrin tutkijoihin kuuluva Konsta Happonen. Minä olen Mari Turunen ja toivotan sinulle mukavaa päivän jatkoa.

0: Viikon debatti.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Vasemmistoliiton Minja Koskela on parhaiten tehtävässään onnistunut eduskuntapuolueen puheenjohtaja, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Koskelaa piti parhaana 14% vastaajista. Valtio-opin dosentti Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta sanoo Uutissuomalaiselle, että Koskela on onnistunut erottumaan muista johtajista ja puolueista. Kakkoseksi kyselyssä tuli perussuomalaisten Riikka Purra 12% kannatuksella. Kolmannella sijalla oli vihreiden Sofia Virta 11% kannatuksella. Tieto Ykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi huhtikuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Yhteensä 6 hantavirustartuntaa on vahvistettu risteilylaivalla esiintyneestä tartuntaryppäästä. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Perjantaihin mennessä 8 epäillystä tapauksesta 6 oli vahvistettu laboratoriossa. Vahvistettujen 6 tartunnan osalta on vahvistettu myös, että kyseessä on Andes-viruskanta, joka tarttuu ihmisestä ihmiseen. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi eilen, että 2 suomalaista on saattanut altistua hantavirukselle. Suomalaiset ovat THL:n mukaan oireettomia ja heidät on ohjattu terveydenhoidon piiriin. Venäjän presidentin Vladimir Putin avasi Moskovassa järjestettävät voitonpäivän juhlallisuudet pitämällä lyhyen puheen Punaisella torilla. Ukrainan sotaa Putin kommentoi puheessaan sanomalla, että Venäjä taistelee Ukrainassa aggressiivista, koko Naton tukemaa joukkoa vastaan. Hän kutsui sotaa Venäjän propagandan mukaisesti sotilaalliseksi erityisoperaatioksi. Putin väitti Venäjän joukkojen etenevän Ukrainassa. Todellisuudessa Venäjä menetti viime kuussa enemmän alueita Ukrainassa kuin onnistui valtaamaan. Ylipainoiset kokevat normaalipainoisia vähemmän myönteisiä tunteita liikunnan aikana, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkimus. Sen mukaan ylipainoiset kokivat merkittävästi vähemmän miellyttäviä tunteita, kuten mielihyvää, fyysistä voimaantumista ja ylpeyttä liikunnan aikana verrattuna normaalipainoisiin. Ylipainoiset eivät myöskään liiku niinkään liikunnan tuottaman nautinnon vuoksi. Sen sijaan ulkonäköön ja kehoon liittyvät liikuntamotiivit olivat heillä tärkeämmässä roolissa kuin normaalipainoisilla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
4: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
6: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
7: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa.
0: Radio Day.
7: Nyt Radio Deissa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
3: Kristityt Yhdessä ry. Radio Deyn ystävä.

Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.

sinun minä turvaan. Minä kätkeydyn siipiesi suojaan, kunnes myrsky on ohitse. Minä huudan avukseni Jumalaa, korkeinta. Hän vie asiani päätökseen.

0: taivaalla.
1: Nyt iloiten laulakaa Herralle. Kohottakaa hänelle riemuhuuto. Hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää. Virittäkää hänelle riemuvirsi.

Katsokaa. Nähkää omin silmin. Maistakaa. Katsokaa Herran hyvyyttä. Onnellinen se, joka turvaa häneen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valon tuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
4: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
5: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
0: Enemmän toivoa. Radio Dayssa alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
6: Tervetuloa KD-kompassin pariin. KD:n Helsingin varakaupungin valtuutettu sekä puolueen kolmas varapuheenjohtaja Susanna Kokkonen puolustaa sitä, että lähipalveluja pitää aina olla saatavilla. Digitalisoituva yhteiskunta ei saisi unohtaa sitä. Kristiina Kunnas haastattelee.
7: Susanna Kokkonen. Nyt eletään kevättä 2026 ja sinut valittiin elokuussa 2025 kristillisdemokraattien varapuheenjohtajistoon. Mikä yllätti tässä tehtävässä sinut?
8: No, yksi sellainen asia, joka yllätti positiivisesti, kun olen tavannut nyt todella paljon eri puolilta Suomea KD:n toimijoita, piirien johtajia, osastojen hallintoa ja niin edelleen, niin se, että miten hirvittävän paljon sitä työtä siellä tehdään, miten paljon ihmiset tekevät, miten aktiivisia he ovat. Ja nyt en puhu pelkästään siitä, että ollaan valtuustossa tai mukana kaupungin tai kunnan toiminnassa, vaan miten paljon tehdään nimenomaan puolueen tilaisuuksia. Ja se on ollut niin kuin sellainen positiivinen yllätys, että meillä on ihan valtava voimavara siellä kentällä.
7: Puolueen varapuheenjohtajuus on luottamustoimi, joka ei varsinaisesti ole työ, mutta sitoo kuitenkin paljon aikaasi. Olet holokaustin tutkija ja sen myötä matkustat tietenkin sekä maailmalla, mutta myös Suomessa paljon. Ja nyt tähän on yhdistynyt tähän ajankäyttöösi tämä luottamustoimi puolueessa. Enkä kuitenkaan halua jättää mainitsematta, että olet Helsingissä myös varakaupungin valtuutettuna. Miten olet jakanut aikaasi ja mitä tapahtumia esimerkiksi nyt tässä tänä keväänä on jo takana?
8: Tosiaan tämähän voisi työllistää hyvinkin paljon ja tavallaan olen aika niin kuin hyvässäkin asemassa siinä, että voin yhdistää myös niihin luentomatkoihin näitä paikallisosastojen tai piirejen tapahtumia. Mutta esimerkiksi Rovaniemellä niin järjestettiin upeat tapahtumat. Siellä oli meidän Kokkolasta, meidän KD Saara Longin upea Raamattuun liittyvä näyttely ja sitten siinä yhteydessä kaksi minun luentoani, joista toinen keskittyi nimenomaan juutalaiskristilliseen perintöön länsimaisessa yhteiskunnassa, joka liittyy nimenomaan taiteeseenkin hyvin vahvasti. Ja tämä juutalaiskristilliset arvot ja tämä perintö, niin sitä tavallaan sysätään syrjään yhteiskunnassa, mutta meidän koko kulttuuri rakentuu tälle perinnölle, eli tämä oli todella tärkeä aloite Rovaniemellä. Sitten meillä oli Nurmeksessa todella upea tilaisuus, jossa käsiteltiin myös antisemitismiä, koska sekin on äärettömän ajankohtainen aihe. Ja Sotkamossa oli meidän aluevaltuutetun galleriassa sellainen holokaustinäyttely, jossa olin sitten myöskin luennoimassa. Ja Helsingissä olemme sitten keskittyneet vanhusasiaan. Olen itse myös tuon järjestöneuvottelukunnan jäsen, eli olen päässyt osallistumaan näihin HYTE-neuvotteluihin ja valitsin siellä tämän vanhusasian, koska se on ihan äärettömän tärkeä ja niin kuin kasvava ja lisääntyvä sellainen asia, joka ei niin kuin poistu, vaan josta tulee koko ajan keskustella, ja toimme sellaisen näyttelyn Töölön palvelukeskukseen Helsinkiin toukokuun alkupuolelta, jota voi vielä käydä katsomassa siellä palvelukeskuksessa, jos haluaa. Että tällaisia on ollut niin kuin tähän mennessä. Susanna Kokkonen, olet ammatiltasi holokaustitutkija. Haluaisin sitä kysyä, että yllättyvätkö ihmiset, kun olet luennoimassa? Onko holokaustin muisto himmenemässä? Osaatko siitä lyhyesti kertoa, että minkälaista palautetta saat

0: Ihmiset eivät niin kuin tiedosta sitä, että miten ne yhteiskunnalliset muutokset, eli se on nimenomaan niistä, mistä pitää oppia. Mutta sitten toisaalta myös sitä, että miten vahvasti holokausti liittyy taiteeseen, musiikkiin, kirjallisuuteen, kuinka paljon meidän eurooppalaisen kulttuurin luojia esimerkiksi oli keskitysleireillä. Ja miten paljon sen jälkeen luotiin vaikka taidetta tai kirjallisuutta, että holokausti oli sellainen vedenjakaja Euroopan historiassa. Ja haluan vielä nostaa esille, että ihmiset eivät tavallaan tiedosta sitäkään, että sekä EU että YK syntyivät toisen maailmansodan raunioista ja niissä molemmissa holokausti on yksi sellainen todella merkittävä tekijä siellä taustalla.
1: Olet helsinkiläinen varapuheenjohtaja ja nyt Helsingissä on mielenkiintoisia tapahtumia, kuten kerroit tuosta Töölön palvelukeskuksessa olevasta näyttelystä. Miten voitaisiin taistella sitä vastaan, että kaikki pysyisivät mukana tässä digitalisoituvassa yhteiskunnassamme?
0: Joo, eli mähän itse siis hoidan asioita digitaalisesti, että sen haluan tässä tehdä ihan selväksi, mutta yksi syy, miksi olen siihen niin kuin kiinnittänyt huomiota, on yksinkertaisesti viestit, joita on tullut. Mulla on esimerkiksi kännykässä WhatsAppissa valtavasti viestejä ihmisiltä, jotka eivät itse pysty, he eivät ole vanhuksia, niin eivät pysty hoitamaan tai kokevat, että se vie valtavasti aikaa. Aina pitää opetella jotakin uutta, miten hoitaa asioita, tai ovat huolissaan omista vanhemmistaan. Ja meillä on noin 1 000 000 ihmistä, jotka eivät pysty käyttämään sähköisiä palveluja, eli kysymys ei ole pienestä ihmisjoukosta. Ja mun mielestä kristillisdemokraatit on aina ajanut sitä, että pitää olla lähipalvelut. Ja nyt kun puhutaan lähipalveluista, niin se on eri asia Helsingissä tai jossakin niin kuin haja-asutetulla seudulla.
2: Kyllä.
0: Niin mä olen itse miettinyt tähän mielessäni ratkaisuja, että esimerkiksi kimppakyyti tai joku sellainen kerran kuussa vaikka, jolla ihmiset voisivat mennä sinne, missä se lähin paikka on. Mutta lähipalvelut pitää säilyttää. Ja kun olen tosiaan myös luottamushenkilö Helsingissä, niin olen sitten osallistunut monin eri tapahtumiin, niin siellä on toistuvasti noussut esille tämä, että ei vaan vanhukset, vaan myös nuoremmat ihmiset haluaisivat myös kaupunkistrategiaan sen kirjauksen, että lähipalvelujen pitää aina olla saatavilla. Ja vaikka Helsingissä periaatteessa näin onkin, niin ihmiset kokevat, että heidät aina ohjeistetaan menemään hoitamaan asioita digitaalisesti. Ja voi kuvitella, kun on valtavan iso kaupunki, että kuinka vaikea oikeasti on löytää vaikka jotain tietoa. Että ihmiset eivät välttämättä edes tiedä, että mitä kaikkea palvelua kaupunki tarjoaisi, jos he vaan löytäisivät sen.
1: Minkälainen tilaisuus järjestetään Kampin palvelukeskuksessa 21. päivä toukokuuta torstaina?
0: Kyllä, eli Helsingin kristillisdemokraatit, ja olen itse siinä todella vahvasti mukana, niin olemme kutsuneet sinne 2 asiantuntijaa puhumaan tästä digitalisaatioaiheesta, ja se on kello 17.30 kaikille vapaa pääsy ja haluamme pitää sen nimenomaan keskustelutilaisuutena, että ei niin, että siellä vaan puhutaan, vaan että se yleisö, he saavat kertoa niistä huolistaan ja osallistua. Ja toinen näistä asiantuntijoista niin on kokemusasiantuntija, joka puhuu nimenomaan siitä, miten ihminen voi eri syistä joutua tämän sähköisen palvelun ulkopuolelle. Tarvitaan esimerkiksi pankkitunnukset ja kaikki eivät voi niitä saada. Ja toinen henkilö taas Enter ry:stä, niin hän sitten edustaa järjestöä, joka auttaa ihmisiä oppimaan, kuinka käyttää näitä digitaalisia palveluja. Eli hyvin monipuolinen ilta on varmasti tulossa.
3: KD:n 3. varapuheenjohtaja ja holokaustitutkija Susanna Kokkonen kertoi Kristiina Kunnaksen haastattelussa muun muassa kokemuksiaan varapuheenjohtajan tehtävästä. Kristillisdemokraateista ja jo eduskuntavaaleihin nimetyistä ehdokkaista löydät lisää kotisivultamme kd.fi. Kuulemiin!

0: äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Vasemmistoliiton Minja Koskela on parhaiten tehtävässään onnistunut eduskuntapuolueen puheenjohtaja, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Koskelaa piti parhaana 14% vastaajista. Valtio-opin dosentti Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta sanoo Uutissuomalaiselle, että Koskela on onnistunut erottumaan muista johtajista ja puolueista. Kakkoseksi kyselyssä tuli perussuomalaisten Riikka Purra 12% kannatuksella. Kolmannella sijalla oli vihreiden Sofia Virta 11% kannatuksella. Tieto Ykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi huhtikuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Datakeskusten määrä on tarkoitus kolminkertaistaa Euroopassa lähivuosina. Näin sanoo Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen Ylen Ykkösaamussa. Virkkusen mukaan tarve on ajankohtainen seuraavan 5-7 vuoden aikana. Tällä hetkellä Euroopan pilvipalveluista 80% on amerikkalaisten yritysten käsissä. Virkkusen mukaan on tärkeää, että data säilytetään Euroopassa. Venäjän presidentin Vladimir Putin avasi Moskovassa järjestettävät voitonpäivän juhlallisuudet pitämällä lyhyen puheen Punaisella torilla. Ukrainan sotaa Putin kommentoi puheessaan sanomalla, että Venäjä taistelee Ukrainassa aggressiivista, koko Naton tukemaa joukkoa vastaan. Hän kutsui sotaa Venäjän propagandan mukaisesti sotilaalliseksi erityisoperaatioksi. Putin väitti Venäjän joukkojen etenevän Ukrainassa. Todellisuudessa Venäjä menetti viime kuussa enemmän alueita Ukrainassa kuin onnistui valtaamaan. Ylipainoiset kokevat normaalipainoisia vähemmän myönteisiä tunteita liikunnan aikana, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkimus. Sen mukaan ylipainoiset kokivat merkittävästi vähemmän miellyttäviä tunteita, kuten mielihyvää, fyysistä voimaantumista ja ylpeyttä liikunnan aikana verrattuna normaalipainoisiin. Ylipainoiset eivät myöskään liiku niinkään liikunnan tuottaman nautinnon vuoksi. Sen sijaan ulkonäköön ja kehoon liittyvät liikuntamotiivit olivat heillä tärkeämmässä roolissa kuin normaalipainoisilla.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Mukavaa lauantai-iltapäivää. Nyt Radio Dayssä alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman pariin. Ohjelman, joka toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TV-studiolta Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen ja aiemmassa ohjelmajaksossa kuulit Hannu Haukan kertovan siitä 50 vuoden ajanjaksosta, jota hän yhdessä vaimonsa Lauran kanssa on saanut Jumalan valtakuntaa palvella. Tuosta ajasta tulemme kesän aikana kuulemaan ohjelmasarjan, jossa nostamme niitä ihmeitä, joita IRR-TVn työssä on saatu kokea, kuinka Jumala on nostanut, varjellut ja kuljettanut. Tässä ohjelmajaksossa puhumme arvomaailmamme murroksesta. Se arvopohja, joka meidän ympärillämme on, se sama, josta presidentti Stubb sanoo, että kaikki lähtee arvoista, on selkeästi murroksessa. Entä jos Jumala ei ole? Tai entä jos Raamattu on vain muinaisten kirjureiden sepitelmä valtapolitiikan tueksi? On myös kysyttävä, miksi osa teologeistamme ja piispoistamme on valmiita purkamaan perinteisen uskon ja tuomaan tilalle enemmän ajanhenkeen sovitettua kristillistä käsitystä. Viime vuosina on Suomessakin julkaistu kirjoja, jotka haluavat purkaa tuota perinteistä uskoa, mutta onko niiden tilalla todella puolueeton tiede vai kenties moderni identiteettipolitiikka tai peräti asenteellinen liberalismi, mutta puettuina puolueettoman tieteen kaapuun? Seuraavassa ajassa ohjelman jaksossa asiasta on keskustelemassa teologian tohtori Juha Ahvio sekä emeritusprofessori Tapio Puolimatka. Heitä haastattelee Markku Tenhonen.
1: Tänään studiossa aatteellisia murroksia kanssani ovat perkaamassa teologian tohtori Juha Ahvio sekä emeritusprofessori Tapio Puolimatka. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Professori Puolimatkalle ensimmäisenä Tapio kysyn näin, että mitä arvelet, miksi yhteiskunnassamme tuntuu myyvän niin hyvin ajatus siitä, että kirkko tai kristillinen historia on tarkoituksella ikään kuin salannut jotakin tai että Raamatun taustalla on suuri historiallinen salaliitto?
2: Joo, tämmöinen ranskalainen sosiologi kuin Jacques Ellul, niin hän jo analysoi, että länsimaisessa yhteiskunnassa on kolme keskeistä myyttiä. On edistyksen myytti, jonka mukaan historia koko ajan edistyy. Sitten on tieteen myytti, että tiede ratkaisee meidän kaikki ongelmat ja onnellisuuden myytti. Me tullaan onnellisiksi, kun saadaan tehdä mitä halutaan. Ja nyt kun näissä medioissa nostetaan nyt esille näitä uusia kohukirjoja, jotka kritisoi Raamattua, ja taas toisaalta sitten taas Juha Ahvion kirja, joka kritisoi niitä, sitä ei nosteta mediassa samalla tavalla esille, niin se johtuu juuri siitä, että Juha Ahvion kirja ei palvele näitä myyttejä. Mutta nämä tämmöiset kohukirjat, niin kuin Jumalan synty, niin kuin sä sanoit, jotka keksii nyt tämmöisen mielikuvitustarinan, että yksi jumalaisuus on syntynyt 2600 vuotta sitten, joka on itse asiassa tämmöinen mielikuvitustarina vailla niin kuin tieteellistä pohjaa. Tarina, joka on keksitty yli 100 vuotta sitten, jota nyt markkinoidaan jollain tavalla uutena, niin se sitten, se kuulostaa niin suomalaisten korvissa niin uudelta ja erinomaiselta, että se kannattaa uutisoida Ylen uutisissakin.
1: Niin, Juha, olet kirjoittanut kirjan, joka on käsittääkseni vielä vähän niin kuin uunivaiheessa, ettei ole vielä myynnissä, mutta tulee ihan kohta. Siinä on pääotsikkona, että kristin usko ei muutu eikä kuole. No. Ja liberaaliteologian Raamatun tutkimuksen sensuroimaton historia on alaotsikkona.
3: Joo, no siinä on viittaa vähän näihin uusiin kirjoihin, kun niissä esitetään, että on kovasti sensuroitu ja on jopa salattukin. Ja mä toisaalta esitän, että no ei ole, mutta sitten puolestani tarjoilen tässä tämän kriittisen niin sanotun tutkimusperinteen historian ja aatteellisen taustahistorian niin kuin sensuroimattomasti. Se on se mun ajatus siinä ja liityn tuohon äskeiseen, mistä puhuttiin, että todellakin on siis syytä muistaa, mä vähän väläytän tuossa kirjassani sit sitä, että tämän historiallis kriittisen Raamatun tutkimuksen taustoissahan on pitkälti myöskin just tämä, että se liittyy tämmöiseen tietynlaiseen yhteiskunnallisen vision ajamiseen. Eli tämä yhteiskunta, voidaan sanoa niin kuin politiikka ja sitten Raamatun tutkimus, ne on linkissä toisiinsa. Siis sehän syntyi aikana, jolloin yhtä lailla niin kuin monarkkia ja kirkko oli semmoisia, jotka oikeastaan piti semmoisen universaalin tasavaltalaisuuden merkeissä kumota ja sitä palveli sitten se, että Raamatun arvovalta, siis kirkon kirjana ja Jumalan ilmoituksena, menettää sen roolin. Ja siihen sitten on parhaat välineet se, että ei sen historia pidä paikkaansa tai se on sitten puhtaasti inhimillinen konstruktio. Tämä on pähkinänkuoressa se ajatus siinä.
1: Onko se nyt niin, että tiede toimii tässä tapauksessa ikään kuin tämmöisenä jonkunlaisen ideologian tai muun aseenkantajana, jos puetaan tieteelliseen kaapuun ja tuetaan määrätylaista ideologiaa näillä uusilla liberaaliteologisilla teoksilla, kuten Jumalan syntymiseen liittyvät kirjat YMS.
2: Ihan tieteen historioitsijathan kiinnittää huomiota siihen, että jo joskus 1700-luvulla luotiin myytti tieteentekijöistä tämmöisinä objektiivisena, neutraaleina tutkijoina, jotka vaan etsii totuutta ja paljastaa sellaisia tosiasioita, joita ehkä kirkko pyrkii salaamaan, kun kirkko tavallaan on tämmöisen taantumuksen ja korruption pesäke. Niin nyt sitten nämä kirjathan ikään kuin ottaa tämän myyttisen kuvan tieteentekijästä, pukee sen päälleen ja sitten sen alla he esittää omia uskomuksiaan ja arvostuksiaan ja sehän on mielenkiintoista, että vaikka noiden kirjojen pitäisi olla tämmöisiä ikään kuin tieteellisiä, mutta niissä on hyvin vahvasti. Tuodaan esimerkiksi, että sateenkaariarvot on yksi peruskriteeri sille, että minkälainen Jumalan kuva on hyväksyttävä. Mutta ei siellä mitään tieteellisiä perusteita esitetä esimerkiksi tälle väitteelle.
3: Joo, siis tästä tieteellisyydestä, niin nämä on sinänsä niin kuin muodollisesti asiallisia kirjoja. He on ammattimiehiä ja nämä kirjoittajat omilla aloillaan, mutta sitten tavallaan se malli, minkä he tuovat esille, niin se on tietyllä tavalla siis semmoinen heidänkin tieteen aloillaan kuitenkin niin kuin marginaalinen malli, ja se popularisoidaan nyt tässä ikään kuin on uutena ja ihmeellisenä, vaikka nämä varsinaiset väitteet, mitä siinä tulee, ei siinä kovin monta ihan sellaista ihmeellistä väitettä on, niin nehän on jo aikaisemmin esitetty ja ne on myöskin sitten kritisoitu aikaisemmin, mutta nyt niin kuin suuri yleisö saattaa kokea, että nyt on jotain uutta ihmeellistä läpimurtoa tapahtunut, ja se on semmoinen tietynlainen niin kuin vedätysulottuvuus tässä. Mä tuon tuossa itse kirjassani siis sen esille, että isossa kuvassa myöskin tässä on kysymys ihan siitä samasta, mitä jo 200-luvulla, siis noin vajaa pari tuhatta vuotta sitten jo käytiin. Siis silloin nämä ei-kristilliset kriitikot, oli Porfyriosta ja Kelsosta ja tämän tyyppisiä, niin ihan samoja argumentteja hekin jo silloin heitti. Ja sitten oli muitakin tahoja, jotka esimerkiksi kritisoi evankeliumeja ja muita. Nyt ne on vaan hiukan modernimmassa muodossa, mutta tämä keskustelu on käyty moneen kertaan myöskin. Näihin väitteisiin on vastattu moneen kertaan, ja kristillisen uskon integriteettiä ja raamatullisen ilmoituksen historiallista pätevyyttä ja sitä, että siinä on semmoinen koherentti kokonaisuus. Sitä on puolustettu yhtä lailla, mutta se tuodaan joka kerta uudelleen. Mutta nyt on selvänä niin kuin tämmöisenä uutena ideana, että myöskin tavalliselle kansalle, nämä on aikaisemmin ollut jossakin teologisen tiedekunnan tutkijan kammiossa, jossakin journaaleissa ja näissä keskusteluissa, mutta nyt se tuodaan niin kuin populalle. Ja siinä on juuri tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus, että se tukee nyt näitä viimeaikaisia, no tämmöisiä vokehenkisiä ajatuksia ja juuri semmoisena kriteerinä, että nyt me tiedämme sen oikean kriteerin myöskin näissä jumalusopillisissa asioissa ja se on tämä edistys.
1: No voidaanko kysyä näin, että kuinka paljon oikeastaan sitten näissä uusissa niin sanotussa liberaaliteologisissa teoksissa ja tutkimuksissa tai kirjoissa on kyse puolueettomasta tieteestä?
2: No nyt me täytyy muistaa, että jos ajatellaan vaikka Jumalan syntykirjaa, niin siellähän on kaksi, voisiko sanoa, perusideaa, jotka molemmat on lainattu Julius Wellhausenilta, joka kirjoitti joskus 1890-luvun taitteessa. Eli Wellhausen jo kehitti sen teorian, että ei Mooses kirjoittanut Mooseksen kirjoja. Ja jo hänen ajoltaan tulee tämä ajatus, mikä on tuossa keskuksessa Jumalan syntykirjassa, että Jumala idea keksittiin vasta sitten Jerusalemin temppelin hävityksen jälkeen, ikään kuin se olisi ollut jotenkin ainutlaatuinen sen ajan historiassa. Kyllähän sinä aikana tuhottiin monia muitakin kaupunkeja, että se olisi ollut ainutlaatuinen ja silloin se syntyi se Jumalan idea. Toinen Wellhausenin ideahan on siis se, että evankeliumin pohjana olevat nämä kertomukset, että ne on kehittynyt pikkupalasista vähän kerrassaan suullisen tradition myötä. Ja tämähän on tavallaan kumottu moneen kertaan, mutta näissä kirjoissa sitä toistetaan ikään kuin se olisi itsestäänselvä totuus. Ja esimerkiksi siinä Jumalan syntykirjassa toistetaan niin kuin ties kuinka monta kertaa, että evankeliumia kirjoittaessa ei ollut käytettävissä silminnäkijä todistajia, vaikka esimerkiksi kirkon isät ja evankeliumit itse kertoo siitä, että nimenomaan ne on silminnäkijä todistusten perusteella.
1: Otatko tähän asiaan kantaa kirjassasi, joka kohta
3: ilmestyy? Huomautan siitä, että vaikka tosiaan yhden näistä liberaaliteologista kirjoista otsikko on siis Jumalan synty, niin sehän ei tosiaan varsinaisesti Jumala-idean syntyä käsittelekään, vaan se puhuu juuri tosta, että miten tämä vanha testamentillinen Jahve jumaluus syntyi. Siihen otetaan kantaa tämän tietyn historiallis-kriittisen tulkintamallin pohjalta. Mä huomautan siitä, että siinä on sitten tosiaan taustalla toi, minkä Tapio sanoi, eli tämmöinen ajatus, että sulla on ensin polyteistinen, monijumalainen todellisuus ja vähitellen siitä on kehittynyt sitten eri vaiheiden kautta monoteismi. Sehän on niin kuin otettu annettuna tossa. Mutta tämä on sitten 1800-luvun loppupuolen semmoinen yksi ideologinen tulkintamalli, johon tämä evoluutioajatus hyvin vahvasti niin kuin vaikutti ja sen vasta kohtana on sitten tietysti ajatus tämmöisestä alkumonoteismista, joka on ihan myöskin tieteellisesti, kulttuuriantropologisestikin perusteltavissa oleva näkökulma. Ja mä väläytän taas sitä ja tuon esiin, että jos se pitää kutinsa, niin koko toi kehys, minkä varaan sitten esimerkiksi Jumalan syntykirja rakentuu näiltä osin, niin sehän murenee kokonaan pois. Mutta eivät hekään niin kuin keskustele näistä antropologisista kysymyksistä, eikä tämän Jumala-idean tämmöisestä historiasta, että se on hiukan raflaavasti vedetty siihen kanteen, siis tämä, kun kirja ei varsinaisesti siitä puhukaan, että siinä on se ihan tietty vanhan testamentin eksegetiikan, tämän johdantoopillinen malli, mitä he markkinoivat, ja sen yksi radikaalimpi versio. Eli toisin sanoen se, että vain pakkosiirtolaisuuden jälkeinen historia on jollain tavalla oikea, ja kaikki sitä edeltävää historiaa, mikä meillä on Raamatussa, niin se on sitten puhtaasti tarinaa. No tämä on hyvin radikaali malli, joka ei millään tavalla ole itsestäänselvää. Ja itse asiassa se tulee myöntäneeksi muuten siinä kirjassa sen, että nämä on kuitenkin melko poleemisia kysymyksiä nämä kaikki. Eli siinäkin pikkasen vedetään itse itsensä alta mattoa.
1: Poleemisia kysymyksiä. Mistä johtuu se, että nykyisin nimenomaan ihmisiä ohjataan ajattelemaan ja uskomaan tieteeseen, mutta ei esimerkiksi kristinuskon Jumalaa?
2: No nythän siis näissä kirjoissa oikeastaan ei ole kyse siitä, että meitä johdatettaisiin tieteeseen, koska ei siellä ole aika vähän mitään tiedettä. Siis se, mitä he siellä kertoo, niin nehän on näitä vanhoja, jo yli 100 vuotta vanhoja teorioita. Se, miten esimerkiksi Wellhausen kertoo siitä omasta löydöstään, jonka mukaan siis profeetat oli ennen lakia. Siis että kun, tässähän on idea, että Mooseksen laki kehitettiin vasta pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Niin miten hän sai sen idean, niin joku hänen ystävänsä esitti sen ja sitten Wellhausen kertoi, että ennen kuin hän edes ehti niin kuin sitä tutkia sitä asiaa, niin hän jo vakuuttui, että se on hyvä idea. Koska häntä niin kuin enemmän kiehto ne muut kertomukset Raamatussa, kun se laki. Laki oli hänestä masentava.
3: Joo, juuri näin. Eli profeetoissa oli sellainen elävä henki ja tämän tyyppinen. Ja sitten tämmöinen laillisuus ja papillisuus, niin se oli semmoista taantumuksellista. Ja myöskin sitten, kun otetaan huomioon tuo syntyaika, eli 1800-luvun loppu, ja sitten kun tullaan 1900-luvun alkuun, niin Saksassaan käytiin myöskin kirkkotaistelua. Eli tässä oli omana aikanaan myöskin semmoinen roomalaiskatolisuuden vastainen tendenssi, siis papillisuuden ja tämmöisen klerikalismin vastaus, joka luettiin myöskin sitten tähän. Eli se oli olevinaan tämmöistä vahvaa evankeelista eksegetiikkaa, siis tämä radikaali, liberaali eksegetiikka, jolla niin kuin tämä historia väännettiin toiseen suuntaan. Eli siinä oli tietty käsitys, että mitä uskonnon pitää olla. Se on sellaista vapaata, elävää ja sitten tämmöinen laki ei kuulu taas siihen, niin siitä tuli se päätelmä, että heitetään se täysin päinvastoin. Siis siitähän on kysymys. Vanhan testamentin historia semmoisena kuin se on Raamatussa, niin se käännetään nurin niskoin. Se on ihan tämmöinen heuristinen ajatus lähtökohtaisesti vaan.
1: No voidaanko nähdä niin, että tämä niin sanottu liberaaliteologia ja se tuotanto, mitä sieltä tulee kirjallisuuden puolelle, on ikään kuin ja siihen liittyvä vokekulttuuri, ikään kuin sen lapsen lapsi, tämän liberaaliteologian lapsen lapseksi vokekulttuuria. Voidaanko nimetä näin?
2: No siis, nythän nämä kirjoittajat itse, ainakin osa heistä, kertoo ihan avoimesti taustastaan, että he on saanut sellaisen uskonnollisen kasvatuksen, joka on traumatisoitunut heitä. Ja sitten se teologian opiskelu oli balsamia näille haavoille. Eli toisin sanoen, mikä oli balsamia? Että he luki näitä teologian kehittämiä kertomuksia, joissa just tällä Velhausenin kertomuksella on ollut se johtava asema, että ei ole ollutkaan mitään Moosesta, joka on saanut Jumalan ilmoituksen, vaan kirjurit on joskus pakkosiirtolaisuuden jälkeen väärentänyt koko Israelin historian ja esittänyt, että siellä olikin alussa yksi jumalaisuus, vaikka nyt nämä ikään kuin olettaa juuri tämän uskontokehityshypoteesin mukaisesti, että ei, siellähän täytyy olla monijumalaisuus. Ja että siellähän israelaisten täytyy olla samanlaisia epäjumalan palveluita kuin kaikkien muidenkin kansojen. Ja sitten siellähän on myös se tausta, siis ensinnäkin nämä liberaalit teologit, nehän oli tämmöisiä saksalaishenkisiä ihmisiä. Ja ne korosti niin kuin saksalaisuutta ja ne vähätteli juutalaista historiankirjoitusta. Siis Velhausenia on suoraan syytetty ihan antisemitismista, koska hän sanoi, että ei juutalaiset ole kiinnostunut historiasta. Miten me mukaan luotettaisiin juutalaisten kirjaan, kun ei he ole luotettava se heidän asenteensa historiaan? Ja tämähän myöntää jopa Veijola. Mä luin Timo Veijolakin jopa myöntää, että tämän tyyppistä niin kuin taustaa siellä on vaikuttamassa.
3: Joo, siellä oli oman aikansa aatteita ja mä sanoisin näin, että sekä tällä voke-ajattelulla että tällä liberaaliteologialla, niillä on yhteinen alkuuri. Ne ei välttämättä tullut suoraan toinen toisistaan, mutta niillä on yhteinen. Ja tavallaan se yhteinen nimittäin, minkä mä taas niin kuin dogmatiikan dosentin dogmihistorian vinkkelillä, kun mä asiaa tarkkailen ensisijaisesti siitä näkökulmasta, niin käy tavallaan ilmi se, että tässä perinteessähän, niin tästä on suora jatkuma niin vanha kirkollisille, näille selkeille, jumalaopillisille ja kristologisille harhaopeille, jotka aikoinaan onnistuttiin niin kuin torjumaan marginaaliin silloin, mutta ne on historian aikana aina välillä nousseet esille. Ja tämä uuden ajan alun ja juuret menee siis ihan 1500-luvulle ja 1600-luvulle ja sitten 1700-luvulla se alkoi niin kuin vahvasti tulla esiin, niin silloin alkoi uusi rynnäkkö oikeastaan näiden samojen aatteiden toimesta, jotka olivat jo oikeastaan olleet niin kuin muotoutuneena vanha kirkollisissa harhaopeissa. Eli jos halutaan ihan tiivistää dogmatiikan ja dogmihistorian vinkkelistä, niin tämä liberaaliteologiahan on tämmöistä avointa niin kuin kristologian vastaista offensiiva. Itse asiassa Albert Schweitzer sanoi sen suorana 1900-luvun alkupuolella, että esimerkiksi kun oli tämä erilaisia tutkimusprojekteja sen selvittämiseksi, että mikä se historian Jeesus oikeasti oli, niitä on niin kuin tutkimuksen historiassa useampiakin, niin hän yhdestä näistä sanoi, että se johtomotiivi on oikeastaan se, että koska me tiedämme, että se oikea Jeesus ei ollut se kirkon Jeesus, vaan se oli joku muu, ja nyt me selitämme, mikä se oli, niin kysymys on itse asiassa dogman tyranniaa vastaan kamppailusta. Ja tämä sanoo ehkä nyt noin 10 000 niin kuin sanaa ja ajatusta tämä määritelmä. Ja tästä on kysymys ja siinä on tämmöinen teologis-uskonnollinen tausta, joka sitten värittää itsestä niin sanottua tutkimusta, mutta myöskin näitä voke-ideologioita tästä omalta kantilta.
1: Okei. Nykyisessä kulttuurikeskustelussa tämmöinen perinteinen yksijumalisuus leimataan usein patriarkaaliseksi tai jopa toksiseksi maskuliinisuudeksi, niin ja tilalle kaivataan jopa tällaisia pakanallisia jumalattaria, niin mitäs tämä herättää teissä?
3: No siinä on se ajatus, että se pakanallinen jumalausko, ja jokaisella oli oma jumala, ja sulla oli monenlaisia heimoja ja muuta, niin siellä on jotakin niin kuin rauhaa ja tämmöistä, mutta sitten tuli tämmöinen yksijumalisuus, joka on sitten, kun se on kerran patriarkaalista, niin siinä on tämmöisiä totalisoivia piirteitä. Tämä on se lukutapa, mikä siinä on. No mä tuossa huomautan myöskin, että jos mennään historiaan, niin kyllä pakanain keskuudessakin osattiin tappaa ja raivota ja olla rauhattomia. Eli ei se mene pelkästään tällä tavalla. Ja sitten on syytä muistaa tämä, että kun puhutaan kristillisestä teismistä, niin sehän ei ole koskaan ollutkaan sellaista totalisoivaa monoteismia, vaan se on trinitaarista. Yksi jumalus kolmena persoonana, johon sisältyy jo tietynlaisten erojen tekemistä. Eli tämä totalitaarinen monoteismi-ajatus, niin se ei ole koskaan iskenyt kristinuskoon. Mutta useimmiten tätä erotteluakaan toisaalta taas ei tehdä, vaan puhutaan sitten semmoisesta lajityypillisestä monoteismista, johon nämä niin kuin piirteet liitetään. Viime kädessä tässä on kysymys ihan jumalaopillisista kysymyksistä ja mitä me Jumalalla tarkoitetaan. Ja näillä, jotka niin kuin julistaa paluuta pakanuuteen, niin heillä on tietty käsitys jumaluudesta ja myös tämmöiset feminiiniset piirteet siinä korostuu. Eli se on tämmöisten jumalakuvien välistä kamppailua, missä siinä on kysymys.
1: Tapio Puolimatka, mitä tarkoitat Jumalalla?
2: No Jumalahan on kaikkeuden alkuperä, joka on aina ollut olemassa, on kaikki valtias, kaikki voipa, jonka luomuksia me kaikki ollaan. Ja nythän, jos me ajatellaan, että mikä on niin kuin yhteistä siis tälle liberaalille teorialle ja Vogelille, niin se on juuri se, minkä jo Marx sanoi. Marx sanoi näin, että jos Jumala olisi luonut minut, niin mä en ole vapaa. Mä en voisi olla niin kuin oma itseni. Mun täytyy luoda itse itseni. Marx sanoi sen. Tietysti Sartre sanoi sen myöhemmin. Ja tässä liberaaliteologiassa on vähän sama idea, että me puretaan nyt tämä historia. Vaikka se olisi kuinka vakuuttavaa, että Raamattu on luotettava. Itse asiassa, että Mooses kirjoitti Mooseksen kirjat. En edes käsittele noissa kirjoissa niitä argumentteja. Ne vaan kertoo tämän mielikuvituskertomuksensa. Mutta se täytyy purkaa, koska jos Jumala on ilmoittanut itsensä Moosekselle, jos Jeesus oli ihmiseksi tullut Jumala, joka sovitti meidän synnit, niin silloin me eletään niin kuin Jumalan luomassa maailmassa. Me ollaan vastuussa hänelle.
1: Aivan. No nyt on tämmöinen riisumisriitti menossa. Jeesuksen jumaluus riisutaan myöskin. Ei riitä se, että hänet riisuttiin ristillä alastomaksi, mutta myös jumaluus riisutaan. Piispa Riekkinen, joka ei enää ole virassa, mutta on kuitenkin ollut piispa ja teologi, niin on sitä mieltä, että Jeesus ei pitänyt itseänsä jumalana.
3: Joo, niin hän sanoo ja se on paljon puhuva. Nyt jos mennään dogmihistoriallisesti apostolisin isiin, siis välittömästi apostolien jälkeisen aikaan, mennään apologeettoihin 100-luvun alkuun. Kaikki nämä kirjalliset dokumentit, mitä meillä on näistä kristillisen uskon merkittävimmistä, niin kuin varhaisimmista teologeista.
1: Uskon puolustajista.
3: Joo, niin heidän käsityksessään niin Kristus on Jumalan poika, Jumala. Siis heidän käsityksensä Kristuksesta on ihan samanlainen tässä mielessä, että Kristus on yhdessä persoonassa Jumala ja ihminen, niin kuin sitten myöhemmin 300-luvun alussa Nikean kirkolliskokouksessa, mutta sitä ei keksitty silloin, vaan se on alusta asti ollut. Ja meillä on nyt ihan puhtaasti historiallinen kysymys, että mistä tämä usko on tullut, jos välittömästi apostolien jälkeisen aikana oli jo tämä vakaumus. Ja vastaus on siis se, että lyhykäisyydessään, että koko kristin usko olisi jäänyt syntymättä, jollei tämä historian Jeesus itse olisi esittänyt itseään ja vielä ollut itsekin siinä tietoisuudessa, että minä olen jumalallinen. Jos hän olisi ollut ihminen, jolla ehkä on joku erityinen jumalallinen visio tai jotain tämmöistä, niin koko kristin usko olisi jäänyt syntymättä, koska tässä käsityksessä ei olisi ollut mitään kovin kummosta. Ei olisi tarvinnut ruveta mellakoimaan eikä metelöimään tästä. Ei juutalaisten toimesta eikä kenenkään muun toimesta, koska tämmöiset erityiset ihmiset, profeetat, muut, ne oli aika yleisiä. Mutta jos Kristus ihan oikeasti liitti itseensä jumalallisia ominaisuuksia, sanoi, että minä olen itse asiassa Jumala, mä olen Jumalan poika, liitti itsensä, että minussa täyttyvät vanhan testamentin niin kuin profetiatkin, niin sitten me ymmärrämme, että sit on taatusti ollut tahoja, joille tämä on ollut aika paksua palttua, josta syntyi koko se prosessi. Ja kun tapahtui sitten se todellinen ylösnousemus ja tyhjä hauta, joka on siis historiallinen fakta, yhdistetään nämä asiat toinen toisinsa, niin siitä syntyivät nämä se prosessi, nämä Kristuksen ensimmäiset todistajat, apostolit, niin lähtivät julistamaan ja henkensä kaupalla tietysti, koska silloin sekä juutalaiset että roomalainen esivalta ei ollenkaan tykännyt tämmöisestä julistuksesta, että siinä ei paljon tämmöiset itse tehdyt konstruktiot silloin oikeastaan auttaneet. Niin jos sanotaan, että ei Jeesus pitänyt itseään jumalallisena, niin silloin synnytetään todella puhtaasti erittäin iso historiallinen ongelma, joka ratkeaa sillä, että Kristus todella piti itseään ja siitä tämä kaikki lähti.
1: Miten kommentoit tätä äsken kuulun?
2: No, niin sen tämä eksegetiikan emeritusprofessori Lars Eimeleus sanoi, että jokaisen tämmöisen teorian täytyy pystyä selittämään se, että Jeesus ristiinnaulittiin. Koska se on nyt kiistämätön historiallinen tosiasia. Ja nyt miksi Jeesus ristiinnaulittiin? Niin kuin Juha sanoi, Jeesus ristiinnaulittiin siksi, ylipappi repäs vaatteensa, koska Jeesus teki itsensä jumalaksi. Että näette ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella. Eli hän otti niin kuin tämän ihmisen poika profetian Danielin kirjasta. Ja useassa kohdassa siis juutalaiset syytti Jeesusta Jumalan pilkasta, koska niin kuin hän sanoi, että kun te korotatte minut ylös maasta, niin te tulette tietämään, että minä olen se, joka minä olen. Ja minä olen se, joka minä olen. Se on Jumalan nimi siis vanhassa testamentissa. Eli se on ehkä yksi kaikkein varmimpia historiallisia tosiasioita, että juutalaisten oli pakko vaatia Jeesukselle kuolemantuomiota niin kuin omista lähtökohdista juuri sen tähden, että hän sanoi olevansa Jumala.
1: Tähän lopuksi meillä ei ole kovin montaa minuuttia näin aikaa, niin jos tällainen kehitys jatkuu teologian piirissä yleensä yhteiskunnallisessa keskustelussa, jossa nimenomaan kristinuskon osalta vähätellään näitä historiallisia ja ehkä dogmatiikkaankin liittyviä tosiasioita, niin minkälaisena näette tulevan kehityksen ihan lyhyesti molemmilta?
3: Se tulee vahva vastareaktio, jonka me näemme jo nyt, että se vanha historiallinen, kaikkien konservatiivisin kristillisyys, niin se saa jatkuvasti uusia kannattajia, koska nämä erilaiset myöhemmät temppuilut menettää niin kuin merkityksensä ja ihmiset joutuu sitten todella miettimään ja silloin jälleen kerran se todellinen vanha kristillisyys, sekä teologisesti että filosofisesti muutenkin, niin se nousee vasta reaktiona tälle yhäti radikalisoituvalle kritiikille. Tämä on se, mitä tästä tulee.
2: Nythän ihmiset kokee itsensä petetyksi, koska heille on esitetty nyt nämä kirjat ikään kuin tieteen uusina löytöinä. Ja ne on itse asiassa niin kuin vanhojen mielikuvitustarinoiden uudelleen sanottamista. Ja siinä on hyvin vähän mitään tieteellistä, että siellä on tietty ideologia, tietty naturalistinen maailman sisäinen niin kuin maailmankatsomus esitellään ikään kuin itsestäänselvyytenä ja tietysti he pukevat itsensä tämmöisen objektiivisen tieteentekijän kaapuun, mutta sitä varsinaista sisältöä siellä ei ole.
1: No minkälaista lohdutusta voitte vielä tähän päätteeksi sanoa niille, jotka ovat ahdistuneita tämmöisestä jatkuvasta kirkollisesta myllerryksestä?
3: No mä sanoisin, että lukekaa evankeliumia niissä. Kohtaatte ihan sen oikean historiallisen Jeesuksen, joka on myöskin kirkon Kristus ja Jeesus. Sama persona ja henkilö, niin takaisin Raamatun teksteihin, ne vahvistavat itse itsensä ja sillä luottamuksella, että me luomme siis ihan historiallisesti vakavaa tekstiä, kun me luomme evankeliumia.
2: Niin Raamattu on itse itsensä todistava dokumentti, eli siihen on sisään rakennettu se todistus, siis sekä sen Raamatun itse siihen kuvaamistapaan ja tekstiin, että siihen Pyhän Hengen todistukseen, jonka kautta sitten Raamattu välittää meille elävän Jumalan kosketuksen.
0: Kuulimme äsken, kuinka Markku Tenhonen haastatteli teologian tohtori Juha Ahviota sekä emeritusprofessori Tapio Puolimatkaa. Kyseessä oli Ajassa ohjelman jakso, jonka voit katsoa milloin tahansa osoitteessa permanto.fi tai IRTVn YouTube-kanavalta. Kiitos, kun olet ollut mukana tukemassa työtämme ja rukoilemassa tämän työn puolesta. Ja me pyydämme, jatka tätä kiitos. Rukoile ja muista työtä Jumalan elopelloilla. Syyskuun viimeisenä lauantaina tulemme järjestämään täällä IRTVn studiolla suuren kiitosjuhlan ja ohjeet ilmoittautumiseen tulevat myöhemmin kesän aikana. Kiitos kun olit mukana, toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta ja muista myös, että voit tilata kotiisi täysin ilmaiseksi Itäportti-lehtemme sekä ystäväkirjeemme. Ja myös tämän tilauksen voit tehdä osoitteessa irtv.fi. Kiitos kun olit mukana. Siunausta. Moi moi.

0: Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa. Missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv@irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.
1: Itäraportin tarjosi medialähetysjärjestö IRRTV. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
5: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Vasemmistoliiton Minja Koskela on parhaiten tehtävässään onnistunut eduskuntapuolueen puheenjohtaja, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Koskelaa piti parhaana 14% vastaajista. Valtio-opin dosentti Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta sanoo Uutissuomalaisen.

0: suomalaiselle, että Koskela on onnistunut erottumaan muista johtajista ja puolueista. Kakkoseksi kyselyssä tuli perussuomalaisten Riikka Purra 12% kannatuksella. Kolmannella sijalla oli vihreiden Sofia Virta 11% kannatuksella. Tieto Ykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi huhtikuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Datakeskusten määrä on tarkoitus kolminkertaistaa Euroopassa lähivuosina. Näin sanoo Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen Ylen Ykkösaamussa. Virkkusen mukaan tarve on ajankohtainen seuraavan 5-7 vuoden aikana. Tällä hetkellä Euroopan pilvipalveluista 80% on amerikkalaisten yritysten käsissä. Virkkusen mukaan on tärkeää, että data säilytetään Euroopassa. Israelin armeija on antanut evakuointivaroituksen 9 kylään Etelä-Libanonissa. Israelin odotetaan jatkavan iskujaan äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Israel syytti Hizbollahia aselevon rikkomisesta ja sanoi olevansa pakotettu iskemään järjestöä vastaan voimalla. Israelin aikeista kertoi maan armeijan arabiankielinen tiedottaja X-tilillään. Libanonin viranomaisten mukaan Israelin eilen tekemissä iskuissa Libanoniin kuoli 11 ihmistä. Toissapäivänä Israel surmasi toistakymmentä ihmistä Libanonissa. Unkarin uusi parlamentti kokoontuu tänään ensimmäiseen istuntoonsa, jossa se valitsee Péter Majárin maan uudeksi pääministeriksi. Majárin Tisza-puolue voitti yli 2/3 parlamenttipaikoista huhtikuussa pidetyissä vaaleissa. Parlamentin istunnon jälkeen Budapestissa on luvassa myös sotilasparaati ja suuret ulkoilmajuhlat vallan vaihtumisen kunniaksi. Majár on luvannut purkaa pääministeri Viktor Orbánin 16 vuotta kestäneen valtakauden korruptoituneet rakenteet ja palauttaa Unkarin hyvät suhteet Euroopan unioniin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraavaksi alkaa ohjelma Go, mennään ja tehdään. Ohjelman tarjoavat Suomen evankelinen allianssi ja Kristityt yhdessä ry.
3: Tehdään. Tarinoita kohtaamisesta Ilosanoman kanssa.
4: Tervetuloa ohjelmaan Go, mennään ja tehdään. Minä olen Arto Nousiainen ja toimin Suomen evankelisessa allianssissa kansallisena Go-hankkeen koordinaattorina.
5: Ja minä olen Sari Nuutinen ja toimin Suomen evankelisessa allianssissa tiedotussihteerinä. Ja me ollaan Arton kanssa tosi innostuneita evankeliumista ja siitä, mitä Jumala tekee tänään Suomessa evankeliumin kautta.
4: Olemme nähneet ja kokeneet, kuinka Jumala tekee uutta. Kuinka Jumala on uudistamassa meitä Suomessa näkemään evankeliumin kiireellisyyden ja oppimaan yhdessä, kuinka kohdata ihmisiä tämän päivän Suomessa. Tämän edistämistä varten ollaan aloitettu Kristittyjen yhteinen evankeliointiverkosto Tie.
5: Meidän unelmana on, että jokainen Suomessa asuva henkilö voisi kuulla evankeliumin Jeesuksesta heille ymmärrettävällä tavalla. Ja samoin me rohkaistaan kaikkia seurakuntia säännöllisessä ihmisten tavoittamisessa ja siinä, että tuettaisiin kaikkia kristittyjä kasvamaan Kristuksen todistajina.
4: Me tuetaan myös sitä, että kaikilla Suomen paikkakunnilla voisi olla kristittyjen yhteisiä paikallisverkostoja, koska evankeliumin työ yhdessä on paljon parempaa, kauniimpaa ja siunatumpaa kuin se, että tekisimme sitä kaikki erikseen. Yhdessä meillä on tarvittavat keinot tavoittaa kaikki ihmiset evankeliumilla omalla alueellamme ja paikkakunnallamme. Katso lisää sivustolta tie2033.fi.
5: Ohjelman lopussa me kerrotaan myös Tieverkoston järjestämästä kansallisesta pääsiäisestä helluntaihin -kampanjasta. Ja sen tavoitteena on rohkaista ja varustaa jokaista meistä kertomaan Jeesuksesta jollekulle toiselle. Myös sinua, hyvä kuulija.
4: Tämän ohjelman tarkoituksena on kertoa tarinoita meistä tavallisista kristityistä, jotka ollaan saatu kokea Jumalan toimivan sen kautta, että me mentiin ja avattiin suumme Jeesuksesta.
5: Siksi meillä on viikoittain ohjelmassa vieras, jolla on joku tarina siitä, miten Jumala käytti häntä.
4: Olen tänään istumassa yhdessä Jukka Putkosen kanssa täällä Helsingissä. Hän on käymässä täällä. Jukka, mitä kuuluu?
6: Ihan hyvä. Kiva tulla tänne syntymäkaupunkiin käymään Tampereelta.
4: Niin, tosiaankin. Sä oot harhautunut pois täältä juuriltasi. Missä vaiheessa sä Tampereelle muutit?
6: No kato, se on tämä naisjuttu. Elikkä vaimo on sieltä kotosi ja kun mentiin naimisiin, mä ajattelin, että me ollaan hetken, ollaan siellä ja kohta tullaan takaisin, mutta ei ole tultu. Vuodessa 88 on ollut.
4: Oho.
6: Siellä on hyvä olla.
4: Pitkä harharetki.
6: Joo.
4: Eli sä oot täällä Helsingissä aikoinaan siis syntynyt peräti. Joo. Ja sun äitisi käsittääkseni asuu täällä myöskin.
6: Joo, hän asuu edelleenkin Puotiharjussa, missä meikäläinenkin lapsuutensa vietti.
4: Eli sä oot Itä-Helsingin kasvattaja.
6: Yes.
4: No kerropa ihan lyhyesti, minkälainen perhe sulla on?
6: Joo, meillä on 2 aikuista poikaa jo ja heillä lapsia, että 5 lapsen pappa on ja se on hieno homma kyllä. Oi, wow. Että.
4: No kertoisitko ihan vähän sen siitä, että miten sä alun perin löysit herran luokse?
6: No siinä on vähän semmoinen draamaa liittyy siihen tarinaan, että kun olin 7, niin äiti päätti erota isästä ja isällä oli vähän tätä alkoholiongelmaa, niin se oli se syy siihen. Mentiin paljon eteenpäin, mä urheilin ja faijakin kannusti ja väli tuli katsoa korispeliä tai jotain ja mentiin kuntosalille. Mutta kun olin 18, niin alustavasti sovittiin silloin, että olisi menty uimahalliin kuntosalille, niin isä kun ei vastannut 3 päivää, niin mä päätin mennä katsomaan, mikä tilanne, kun isä asui muutaman kilometrin päässä siitä meistä Myllikässä, niin valitettavasti oli semmoinen tilanne, että mä löysin isäni kuolleena omassa sängystä.
4: Oho.
6: 3 päivää aikaisemmin kuollut aivoverenvuotoon.
4: No se oli melkoinen shokki varmasti.
6: Joo, siitä alkoi semmoinen niin kuin ajatusten pyörittäminen, että onko tässä elämässä joku tarkoitus, jonka voi löytää, vai onko tämä tämmöinen epämääräinen, että kuolen, koska kuolen ja elän, miten elän. Ja sitten mä kuulin evankeliumia muutaman kerran, ja se kuulosti erittäin hyvältä. Ja tämmöisessä tilanteessa, missä veli Viktor Klimenko julisti evankeliumia väkevästi ja laulokin sinne väliin, niin mulle tuli synnin tunto ja mulle tuli semmoinen olotila, että huhhuh, mulla ei ole kyllä välit Jumalan kanssa kunnossa. Voiko tähän kauheeseen tilaan jotain tehdä? Ja kun tarjous tuli lopuksi, että tuu tänne eteen, jos haluat, että puolesta se rukoillaan, niin mä halusin. Ja vanha se, että rukoili mun puolesta ja mä yhdyn sydämestäni siihen. Ja siinä tapahtui uskoon tulo, 84 maaliskuussa. Se on edelleenkin paras päivä, mitä mun elämässä on tapahtunut. Mahtavin asia.
4: No sitä varmaan mukava muistella.
6: Se on todella, ja mä sain heti semmoisen innon päälle, että ensimmäinen, mitä sain idea, että mä juoksen maratonin Jumalan kunniaksi. Ja kävin 2 kertaa 10 kilsa lenkillä, ja niillä reeneillä menin. Ja menin ihan kärkiryhmään Helsingin maratoniin, ja ostin valkoisen teepaan ja tussin, johon kirjoitin selkeä, että Jeesus on Herra. 1000 juoksi mun ohi ja näki sen. Sen takia mä halusin sen tehdä, että kaikki näkee sen. Mulle tuli ihan uusi niin kuin elämän sisältö.
4: Wow. Eli siitä lähti sitten liikkeelle se, että sä oot ollut myöskin aika äänekäs Jeesuksen puolesta ja iankaikkisen elämän saamisen puolesta. Lähtikö siitä niin kuin evankeliointi liikkeelle saman tien?
6: Joo. Ensimmäinen juttu, mihin mä menin, oli tämä perjantai Kristukselle, joka oli alkanut. Tämmöinen yhteiskristillinen evankeliointijuttu, joka perjantai Helsingin keskustassa. Ja sitten vasta myöhemmin menin seurakuntaa ja katsoin, mitä muuta tämä kristillinen elämä voisi olla. Mutta mun DNAhan tuli se, että kristitty kertoo evankeliumia Jeesuksesta toiselle. Se kuuluu hänen elämäntapaansa. Ja se on siitä lähtien ollut mun elämäntapa.
4: Mihinkä sitten tämä evankelistan kutsu tai elämäntapa evankelistan kutsu on vienyt sua sen jälkeen?
6: Se on vienyt sitten eteenpäin aktioihin ja muuhun. Ja sen kautta sitten, kun Annen tapasin ja muutin Tampereelle, niin siellä sitten alettiin tekemään evankeliointiin juttuja. Ja katuevankeliointia ja teetupapussia ja tämmöisiä kesäaktioita, niin ne tuli kuvioihin mukaan. Ja oikeastaan aika lähellä siitä, niin aloin itse niitä vetämään, ottamaan vastuuta niistä. Ja nykyäänkin vielä me teemme tämmöistä Jeesus-pussitoimintaa perjantaisin ja kohdataan nuoria kauppakeskuksissa ja nuorisotilojen lähettyvillä, missä heitä löytyy. Pistetään bussi siihen lähelle ja tarjotaan kaakaa, kahvia ja pientä syötävää ja ruvetaan jutskaamaan elämän suurista kysymyksistä.
1: Kuuntelet ohjelmaa Go. Mennään ja tehdään.
4: Ymmärsin, että sä oot sitten näiden helluntai-aikojen jälkeen siirtynyt vapaakirkon palvelukseen.
6: No joo, tämmöinen johdatusjuttu siinä varmasti oli ja nyt 6 vuotta sitten liityttiin vaimon kanssa vapaakirkkoon. Annelle se ei ollut mikään iso siirto, koska hän nuoruudestaan lähtien on käynyt nuorisopäivissä, josta hän tunsi myöskin vapislaisia. Ja eipä se muutenkaan paljon helluntaista ole erilainen. Mä tässä 5 vuotta sitten aloitin ihan tämmöisellä pienä kannatusrenkalla oikein keskittymään ja lopetin myyntihommat. Mä oon nyt niin sanotusti evankelista.
4: Mikä oli tämä myyntihomma, jota sä teit aikaisemmin?
6: Mainos- ja toimistotarvikkeita viimeiseksi on myynyt useita vuosia.
4: Että oot oppinut siinä ihmisten kanssa toimimaan kaikenlaisissa tilanteissa?
6: Joo, spontaania tilanteita tein vielä sitä vanhan tyyliä, että ei ollut sovittuja käyntäkään yleensä, vaan se tapahtui siinä ja nyt sitten, kun menin ovesta sisään.
4: Kyllä, kyllä. No onko sitten tällaista myyntitaustasta apua evankelistalle vai onko sitä peräti haittaa?
6: Kyllä siitä on apua, voi ehkä nopeammin niin kuin nähdä toisesta, että minkä tyyppinen ihminen on. Mehän ollaan kaikki erilaisia, vähän erilaisia persoonia ja luonteenpiirteet vaihtuvat, niin vähän sen mukaan sitten niin kuin etenee ja keskustelu ja kyselee ja näin toiselta. Niin se kartoittaa myöskin, kun tekee avainkysymyksiä, niin mitä toinen ajattelee näistä asioista.
4: Kyllä, kyllä. Ja sitten toisaalta ei välttämättä enää sellaista ihmispelkoa.
6: No se on totta, sellaista mulla ei ole.
4: No kun sulla kuitenkin tässä vuosien varrella on ollut sen verran paljon kaikenlaisia kohtaamisia, onko sulla jotain kertomusta kerrottavana jostain erityistä kohtaamista, joka sua kosketti?
6: No tämmöinen Blockfest on tämmöinen iso rap-musiikkitapahtuma tuolla Tampereella. Pohjoismainen suuri sen alan musiikkitapahtuma, niin kerran oltiin siinä Laukutorilla ja mulla oli semmoinen vati, jossa oli karkkia ja vähän traktaatteja ja siinä kaksi naista lähestyi sitten mua ja se toinen oli aika herkillä ja vähän avautui, että itse asiassa hän kaipaa jotakin tällaista, että nämä on vähänkin niin kuin tuttuja juttuja ja hän oli selvästi semmoisessa herätyksen tilassa. Harmitti vaan, että se tilanne kuitenkin meni silleen nopeasti, että kun kaveri halusi hänet siinä sitten kohta pois, että ei tullut mitään yhteystietoa. No mä aloin rukoilemaan sitten, koska mä tunnistin, että tässä on nyt semmoinen aito kiinnostunut henkilö, niin että herra, anna vielä nähdä hänet, että voitaisiin niin kuin edetä tässä asiassa. Ja meni joitakin kuukausia ja kerran keskustassa oli juuri lounaalle menossa, niin hän tuli kovaa vauhtia vastaan siellä. Ja hän heti sanoikin, että hei, että meillä jää vähän niin kuin juttu kesken, että voisitko antaa yhteistiedot. Ja hän sanoi samoin, että hänelle kanssa jäi todella paljon se mieleen ja mielellään antoi. Ja sitten mä ehdotin hänelle jotain tilaisuutta ja hän tulikin sinne ja vähän myöhemmin ehdotin, että nähdäänkö tuossa keskustassa, kun mekin mennään sinne evankelioimaan, niin sattuu moisin samalle puistoalueelle. Hän oli muutenkin tulossa kavereiden kanssa vähän niin kuin ryyppäämään. No, mä näin hänet siellä ja moikkasin, niin siinä hänen kavereittensa edessä, välittämättä niistä yhtään, hän halusi juttelemaan mulle hengellisiä ja avautua ja kertoa, että hän on oikeasti kyllästynyt tähän nykyiseen elämään. No, sovittiin niin, että kun hänen ehdotus, että mennäänkö vaikka hampparille, että ei hän halua lähteä noiden kaverin kanssa enää mihinkään kapakkaan, niin kuin oli tarkoitus ensin. Okei, hän tuli sinne hampparimestaan ja yhden toisen veljen kanssa juteltiin hänen kanssaan ja hän vuorotti sydäntään ja se päättyi siihen, että me siinä kaikkeen muinakin kuulen rukoiltiin hänen puolestaan siinä ja hän luovitti elämänsä uudestaan Jeesukselle. Hänellä on tänä päivänä kaikki hyvin ja on seurakunnan yhteydessä ja toisessa kaupungissa nykyään.
4: No se on hieno tarina. Se on aina mahtavaa, että voi tietää sen, että mitä toiselle ihmiselle tapahtuu sen jälkeen, kun on hänet kohdannut. Kuinka tärkeää tämä on sun työssä, että sä pidät yhteyttä tähän henkilöön, jota sä oot kohdannut?
6: On se tärkeää ja siihen tulee semmoinen suhde. Se on hengellinen suhde ja sä haluutkin tietää, miten toiselle kuuluu ja se on sulla niin kuin sydämen asia. Ja jos voit vielä olla avuksi, niin mielellään totta kai on esirukous kohde sulle. Ja kyllä mä niin online yhteydessä, joiden kanssa tapahtuu jotakin pysyvää.

0: kuuntelet ohjelmaa Go. Mennään ja tehdään.
1: Tuleeko sulle mieleen jotain toista tarinaa tästä viime ajoilta, jostain henkilöstä, jota sä oot kohdannut ehkä nyt Jeesusbussin kanssa tänä keväänä?
2: No siis tällainen, yhdet tytöt tuossa otti TikTokiin vähän video Jeesusbussista ja mäkin menin siihen ja sanoin, että hei mä voin esitellä tätä bussia vaikka siihen teidän frendeille sinne TikTokiin. Niin ne otti sitä meikäläistäkin kuvaa ja bussin kylästä, jossa lukee, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja sen jälkeen ehdotin, että tulkaa sisällekin sitten bussiin. Ja nämä kolme tyttöä, niin meillä oli puolen tunnin keskustelu, ihan avoin evankeliumikeskustelu. He kyseli ja me vastattiin ja kaikkea tämmöistä. Ja kun ne oli laittanut sen TikTokiin sen mainoksen, niin kun ne lähti siitä menee, niin auto tuli viereen. Ja 4 kundia tuli sieltä bussiin määrätietoisesti. Ne oli nähnyt sen TikTok-videon, mitä kaverit oli laittanut. Ja nyt heidän kanssaan oli vielä toinen puoli tuntia evankeliumikeskustelua. Ja hekin tykkäsi ja se oli heillekin ihan uusi kerta tulla bussille. Ja kyselivät, että no miten te liikutte seuraavan kerran täällä päin ja näin. Eli tämmöisiä spontaaneja tilanteita syntyy varsinkin tuossa Jeesus-bussitoiminnassa, niin nuoret on avoimia ja rohkeita ajattelemaan uusiksi asioita ja ottamaan vastaan uuttakin infoa, että mikähän tämä elämäntarkoitus voisi olla.
1: Jeesus-bussi varmasti palvelee montaakin eri tarkoitusta. Toinen on se näin, että saa ihmisten huomion, koska jotain tällaista erityistä on siinä. Ja toinen juttu, että sä voit kutsua sisään keskusteluun ja teillä on vissiin varmaan jotain tarjottavaakin siellä sisällä.
2: Joo, se on ihan oleellinen homma, että me osoitetaan heille senkin kautta rakkautta, että me välitetään. Ja talviaikaakin niin lämmin juotava on oikein kiva ja keksiä ja leipää ja tämmöistä niin popcorniakin välillä. Ja, no sille on tullut imuroimaan vähän enemmän, mutta se on ihan jees. Me halutaankin sille osoittaa, että me oikeasti välitetään teistä kokonaisesti ja ollaan kiinnostuneet heidän elämästään. Ei ainoastaan, että hän on joku evankeliointikohde. Ja sitten kun ne huomaa sen, niin nekin alkaa rentoutumaan ja syttymään asioille. Tuossa viime perjantaina oli aika hauska kanssa, että yksi tyttö, tämä aika harvinaista kuulla, että hän oli valmistautumassa ripariin sillä, että hän on lukenut Raamatun läpi. Koko Raamatun läpi, niin se sanoi tämä tyttö. Mä toho aika kova 15-vuotiaat tytöltä. Ja, joo, oli selvästi kiinnostunut ja saatiin rohkaista häntä ja hänkin oli kiinnostunut tulee seuraavaksi bussille ja näin, että jatketaan juttua. Hän oli siinä kaverin kanssa, niin se oli tietysti vähän levottomampi sitten siinä tilanteessa.
1: Kyllä. No, miten sä arvioisit näitä nykyajan nuoria ihmisiä, että on sanottu, että heillä on paljon enempi kiinnostusta hengellisiin asioihin kuin vaikka joku 10 vuotta sitten oli. Ootko sä huomannut tällaista?
2: Kyllä mä oon huomannut sen ja mä en koskaan kysy, että kiinnostaako sua hengelliset asiat, koska Jumala sanassaan sanoi ja mä itsekin sen tiedostan, että me olemme kokonaisuuksia ja me olemme myöskin hengellisiä. Ihminen on hengellinen olento. Kyllä häntä kiinnostaa, mutta se, että jos hän on niin kuin rutinoitunut elämässään vahvasti, että tulee semmoinen heti semmoinen negatiivinen ajatus, koska hänen mielialassaan on joku negatiivinen kokemus, joo, se on vaan tuputtamista tai jotain uskonnollisuutta, se kristillisyys. Niin oikeasti tämmöisellä nuorella ei ole syvästi tämmöisiä kokemuksia onneksi. Niin kun saadaan se mukava ystävällinen tilanne ja osoitetaan myöskin semmoista avoimuutta, että mekin ollaan niin kuin avoimia heille ja välittömän oloisia. Niin se on ihana nähdä, kun niissä itsessä herää se, kun alkaa kysyä jotain hengellisiä asioita. Että mitä te olette mieltä tästä tai tosta? Eli kun se niin kuin siinä tilanteessa suorastaan herää se, että hän on hengellisesti kiinnostunut, niin siitä on helppo sitten jatkaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja sä myös sanoit hyvän asian tässä aikaisemmin, että ihmiset aistii sen, että he ovat projekteja, evankeliointiprojekteja. Oletko tällaista huomannut seurakuntien evankeliointityössä tai yleensä meidän kristittyjen keskuudessa, että sä sitä välttelet?
2: Joo, että se semmoinen suorittaminen, niin kyllähän sen ihmiset huomaa. Ja itse pyrin välttämään sitä ja sen takia haluan avoimita mukavaa keskustelua ja se vähän yllättäviäkin juttuja heittää. Vaikka nuori, jos tulee vastaan, niin saatan vaikka tuossa pääsiäisen lähettyvillä niin kuin sanoi, että moi, hei nyt olisi teille tietokilpailu kysymys. Jos mulla on vaikka karkkia, niin palkinnoksi tulee karkkia. Miksi pääsiäistä vietetään? Tämmöisiä avaukset, nuoret dikkaa näitä. Niistä on hauskaa, että joku haastaa tuolle mukavalla tavalla. En halua ikinä, että se olisi semmoisen virallisen ja kaavamaisen oloinen, koska sitähän ne inhoa ja kun ne käy koulua, niin se riittää niille. Ne ei halua enää niin kuin ikään kuin vapaa-ajalla. Se ei saa olla samanlaista se kohtaaminen kuin mitä koulussa on.
1: Ja sitten myöskin varmaan se evankeliointiprojektina oleminen saattaa olla myös sitä, että huomaa, että toinen tekee tätä asiaa jonkun muun takia kuin, että hän välittää sinusta ja hän rakastaa sinua.
2: Kyllä se joo.
1: että se rakkaus on sellainen olennainen asia, että toinen ihminen tajuaa, että tämä on aitoa tämä kiinnostus ja huomio, eikä pelkästään sitä, että nyt saan tehtyä jotain.
2: Juurikin näin, rakkauden motiivi on aina, joka se kestää tässä ja pysyy. Ja silloin ei tule burnouttiakaan.
1: Tässä aikaisemmin, kun keskusteltiin, niin kerroit, että Suomessa nyt on ainakin 3 Jeesus-bussia olemassa ja teillä on ehkä kaikkein uusin näistä busseista, että sillä on vielä kilometriä jäljellä seilata ympäri Suomea, mutta sitten sulla oli myöskin näky siitä, että näitä busseja voisi olla enemmän.
2: No esimerkiksi tämä pääkaupunkiseudulla, niin täällä on paljon vapaa-asunnan seurakuntia, niin jos löytäisivät yhdessä vaikka tällaisen yhdessä tekemisen juttu, että noin 10 tonni tuommoinen bussi voi maksaa. Sitten pitää olla ne käytännön kaverit, ne kuskit ja ne, jotka ylläpitää sen säilytyspaikka. Ja sitten täytyy olla se käytännön tiimi, joka sitoutuu evankelioimaan. Mutta tämä ei ole mun mielestä ylivoimasta. Sanotaan nyt vaikka, että 2 tai 3 seurakuntaa lähtee mukaan, niin sanotaan nyt, että 3 tonnin sijoitus per seurakunta ja sen jälkeen ylläpitää polttoainetta ja korjauskuluja, niin ei ole mahdoton homma. Ja sen kautta se voisi lähteä. Ja sitä paitsi eri iltoina voisi olla eri tiimi niin kuin tekemässä sitä työtä. Täälläkin tosiaan riittäisi vaikka joka illalle kyllä todella mielenkiintoisia kohteita, missä nuoria pyörii.
1: Ja mikä on tämän työn etu?
2: Se juuri, että sä pääset sinne, missä ne on. Sun ei tarvitse yrittää houkutella ne johonkin kiinteeseen seurakuntatilaan tai muualle ohi sen, missä ne on. Niin sinnehän me mennään. Ja kyllä luvat tulee ja näin. Ei niissä, en ole nähnyt mitään ongelmaa. Meilläkin on vakio lupa esimerkiksi Tampereen Ratinan kauppakeskukseen mennä bussilla. On tehty jo 5 vuotta sitten.
1: Tilastothan osoittavat sen, että ainoastaan 1/10 ihmisestä haluaa tulla seurakuntaan mukaan käymään, jos hän on ei-uskova. Että useimmat ihmiset välttelevät seurakuntiin tulemista ja se, että me mennään ihmisten luokse, niin sehän on pelkästään viisasta.
2: Yes.
1: Jos meillä on tässä kuuntelijoita tänään, jotka kuuntelevat tätä sun upeata juttua ja ajattelevat, että no mä en ole sellainen kuin Jukka. Ihmiset pelottaa vähän sen näin, eikä ole niin luontevaa aloittaa keskusteluja ja nuortakaan kanssa ei tule niin hyvin toimeen. Mutta miten sä rohkaisisit ihmisiä lähtemään liikkeelle puhumaan Jeesuksesta?
2: Periaatteessa nyt tässä bussityötä ajatellen, niin on meilläkin muutamia vähän ujompia, jotka ei kykene siihen, että ne lähtee houkuttelemaan siitä ympäristöstä nuoret tulkaas bussille. Ne voi olla siellä bussissa. Ja ne voi osallistua vaikka vaivihkaa keskustelua, jos ei ne halua ottaa koko keskustelua niin kuin vastuullensa. Eli aremmatkin voivat olla mukana ja heistäkin voi välittyä se rakkaus, mitä nuoret kyllä arvostaa. Ei kaikkien tarvitse olla suulaita ja verbaaleita ja niin ulospäin suuntautuvia. Eihän nuoristakaan kaikki ole. Ne voi ollakin parempia tunnistamaan sellainen herkempi nuori, joita pitää lähestyä vähän varovaisemmin ja nätimmin. Niin nehän voi olla ihan hyviä tyyppejä justiin siihen. Eli mä en näkisi tätä, että ajatellaan, että sinun pitää olla juuri tietynlainen pystyäksesi tällaisen työhön. Ja rinnalla kulkea. Sä voit myöskin sen vilkkaaman tai kokeneeman kanssa, kun sä oot. Ollaan ovityötä tehty. Mä oon ottanut nuoria veljiä mukaan opiskelijataloihin. Mä oon sanonut niin ekaksi, jos ujostuttaa se asia, että hei, tuut sä mukaan mun tueksi, kun mä juttelen sen ihmisten kanssa, niin katsotaan, miten se etenee. 1-2 keskustelua, niin mä näen niiden kasvoista, että no, halusitko sä ottaa seuraavaksi niin kuin keskustelun? Joo. Eli ne innostuu, kun ne näkee, että se voi onnistua luonteva keskustelu, että se ei olekaan ylivoimasta ja yhtäkkiä niillä on into päällä. Ja sitten ne itse onnistuu siinä hommassa myöskin ja selkeä ne onkin valmiita. Wow, en edes tiennytkään, että mäkin pystyn tähän työhön ja sen jälkeen on mukana.
1: Mutta kiitoksia Jukka Putkonen. Tosi kiva istua yhdessä sinun kanssa ja jutskata tästä kaikkein tärkeimmästä asiasta. Onko sulla vielä yksi viimeinen asia, jonka sä haluaisit sanoa meidän kuuntelijoille?
2: Lähetyskäsky on meille kaikille ja me kaikki pystymme kertomaan Jeesuksesta ja Herra antaa luovia tapoja. Se voi olla vaikka se kahvia pulla naapurille, tuutko kahville. Siitä se voi alkaa.
1: Hyvä. Kiitoksia. Siunausta sulle, perheellesi ja palvelutyöllesi. Oli mukavaa.
2: Kiva. Kiitos, Arto.
3: Nyt huhti-toukokuussa on SEAN tieverkoston aloitteesta käynnissä kansallinen evankelioinnin innostuskampanja nimeltään Pääsiäisestä helluntaihin. Lähdemme yhdessä rukoilemaan, valmistautumaan ja kertomaan Jeesuksesta toisille ensimmäisten opetuslasten tavoin.
1: Pääsiäisen ja helluntain välisenä 50 päivän aikana innostamme kristittyjä oppimaan lisää ihmisten kohtaamisesta ja Jeesuksesta todistamisesta. Hyviä koulutuksia siihen järjestävät muun muassa tieverkostossa mukana olevat järjestöt.
3: Sitten voimme lähteä liikkeelle kertomaan jollekulle Jeesuksesta. Voit esimerkiksi osallistua johonkin pääsiäisestä helluntaihin -kampanjan aloitteeseen, joita löydät nettisivuiltamme paasiaisestahelluntaihin.fi, eli paasiaisestahelluntaihin.fi.
4: Hei, olen Kirsi Rotfors, Suomen evankelisen allianssin puheenjohtaja. Haluaisin rohkaista sinua tulemaan mukaan. Voit kertoa Jeesuksesta sinulle luontevalla tavalla. Yksi hyvä tapa on kertoa, mitä Jeesus merkitsee sinulle ja miten hän näkyy arjessasi. Uskonnosta puhuminen on kulttuurissamme ollut monin paikoin tabu, mutta miten ihmiset voivat kuulla ja uskoa, jos me emme kerro? Joten lähdetään rohkeasti liikkeelle kertomaan hyviä uutisia Jeesuksesta tänä keväänä.
1: Kiitos kaikille mukanaolosta.
5: Hei vaan seuraavaan kertaan ensi lauantaina.
1: Ja seuraavaan tarinaan jonkun kohtaamisesta ilosanoman kanssa.
5: Mennään ja tehdään. Jokainen voi tavoittaa jonkun.
6: Yhdessä voimme tavoittaa maailman.
0: Kuuntelet ohjelmaa Go. Mennään ja tehdään. Ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry yhdessä Suomen evankelisen allianssin kanssa.
7: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
8: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä radioaaloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Quattro stagione. Frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
11: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
0: Radio Day.
12: Nyt kuullaan FIDA International ry:n teemaviikon ohjelmaa. Auta äitiä hädässä -ohjelmassa vieraana FIDAn psykososiaalisen työn asiantuntija Heini Sireen. Heiniä haastattelee toimittaja Satu Panula.
13: Tervetuloa hetkeksi mukaan FIDAn työn pariin, ja tässä äänessä Satu Panula, ja tänään mun kanssani on FIDAn psykososiaalisen työn asiantuntija Heidi Sireen. Tervetuloa Heini mukaan.
14: Kiitos.
13: Ja varainhankinnan suunnittelija Marjut Vehosmaa. Moikka Marjut ja tervetuloa mukaan.
14: Moi ja kiitos paljon.
13: Huomenna on äitien päivä, niin minkälaisia suunnitelmia teillä on tuohon kyseiseen päivään?
14: No, jos mä aloitan, niin ihan on täältä Turusta käsin tarkoitus viettää äitien päivää puolison perheen kanssa tällä kertaa täällä päin.
13: Mitenkäs Heini?
15: Joo, mä itse asiassa palaan Kenian Ugandan matkalta silloin päivää ennen äitien päivää, ja me mennään Vierumäelle, ja siellä on sitten ainakin, niin kuin meillä on 4 lasta, ainakin 1/2 lasten perheistä on sitten mukana siellä Vierumäellä, vietetään sitten äitien päivää.
13: No mitäs Heini, ajatuksia äitien päivä yleensä sussa herättää?
15: No, äitienpäivähän on tosi merkittävä päivä, ja tietysti kun on itsellä lapsia ja lastenlapsia, niin kyllä se niin kuin on semmoinen ihana kokemus aina siitä, että voidaan kokoontua yhteen. Ja tietysti myös se oman äidin muistaminen on tosi, tosi merkittävää myöskin. Joo, ja on kauniita muistoja myöskin ihan sieltä lapsuuden äitienpäivistä. Muistan aina ostaneeni omalle äidilleni punaisen neilikan.
13: Ihana. Entäs Marjut sinä, minkälaisia muistoja, jos miettii lapsuutta, sitä kun äitienpäivää vietettiin, niin mitä muistoja sieltä nousee?
14: No kyllä se oli aina, tehtiin joku kortti ja lahja, ja sitten kakkua oli tarjolla ja iskän kanssa silloin niitä väsailtiin ja sitten äiti herätettiin ja juhlittiin siskojen kanssa sitten yhdessä, mutta toki nyt siitä on jo hetki aikaa, kun on tommosia ihania lapsuusäitien päiviä viettänyt.
13: Äitienpäivä aina herättää erilaisia tunteita meissä kaikissa, mutta jos te mietitte teidän omia äitejänne, niin mitä te olette oppineet teidän omilta äideiltä, jos vaikka Heini aloittaa?
15: Sellainen mun mielestä merkittävä asia on se, että erityisesti tuossa teiniässä, kun touhus monenlaisia juttuja, niin sitten tavallaan ehkä iltaa kohti alkoi olla jotenkin jo niin kuin väsyksissä ja sitten valitteli äidille, että on niin ahdistunut olo, niin semmoinen on jäänyt mieleen, kun äiti aina sanoi, että nuku yön yli, huomenna kaikki näyttää paremmalta. Ja musta tuntuu, että se on ollut mulle semmoinen, että mä edelleen ajattelen sen uudelleen, jos mulle tulee se tunne, että nyt illalla on niin jotenkin uuvahtanut ja väsynyt, niin okei, mä nukun yön yli, mä katson tämän asian huomenna uudelleen.
13: Ihana tommoinen opetus. Mites Marjut sinä, onko sulla jäänyt äidiltä joku oppi mieleen?
14: No äiti on opettanut mut niinku auttamaan. Mä oon pienestä pitäen ollut mukana kaiken maailman jutuissa, milloin siivottu ja milloin seurakunnalla tehty sitä ja tätä, niin tämmöinen auttaminen on niin kuin noussut erityisesti. Ja sitten äiti on myös opettanut ihan niin kuin tälleen käsityötaitoja. Mä oon kouluaikoina itse ollut siis puukäsitöissä, mutta sitten äiti on opettanut kotona mut neulomaan ja virkkaamaan. Ja ehkä näitä taitoja pääsee tänäkin keväänä hiomaan sitten näissä Fidan äitienpäivätempauksissa.
13: No me eletään aika tämmöisessä turvattomassa maailmassa ja säkin Heini mainitsit sanan ahdistus tuossa ja on kaikenlaisia haasteita, niin tuleeko teille mieleen jotain tilanteita, joissa teidän oma äiti aikoinaan suojeli teitä?
15: Mä en nyt yhtäkkiä muista semmoista. Varmasti niitä on ollut.
13: Mitäs Marjut?
14: No mä oon kokenut, että mä oon ollut aina niin kuin silleen suht turvassa, että ei ole semmoisia selkeitä niin kuin vaaran paikkoja esimerkiksi ollut. Mutta sitten toki niin kuin äiti on aina huolehtinut, että kaikki on hyvin ja sitten luonut niitä niin kuin rajoja, että ehkä se on myös semmoinen niin kuin tapa suojella. Ehkä silloin en osannut niitä niin arvostaa, mutta myöhemmin kyllä on osaan arvostaa sitten niitäkin rajoja esimerkiksi. Kotiin tuloa ajat sun muut.
13: Tänään tässä, kun puhutaan Fidan työssä, niin puhutaan äitiydestä ja siitä, että kaikki äidit eivät juhli samoissa olosuhteissa. Mitä tällainen teema ja ajatus teissä herättää? Että kaikilla ei ole ne samat oikeudet ja olosuhteet siihen ehkä hyvään äitiyteen ja esimerkiksi äitien päivän viettoon.
14: Onhan se siis niin kuin todella inhottavaa ja jotenkin järkyttävääkin niin kuin pohtia sitä, että niin kuin joidenkin äitien päivä on vaikka sodan keskellä, kun on itse saanut nauttia niin kuin näistä äitien päivistä niin kuin omien rakkaiden kesken ihan turvassa. Ehkä niin kuin tämmöisiä ajatuksia.
13: No Heini, joo, ole hyvä Heini.
15: Niin, mä usein ainakin mietin sitä, että miten niin kuin me eletään niin toisenlaisessa todellisuudessa, niin toisenlaisessa maailmassa jotenkin. Ja jotenkin kuitenkin vielä, vaikka Suomessakin omat ongelmat, mutta se on kuitenkin semmoinen tietynlainen lintukoto verrattuna nyt, kun tuntuu, että konflikteja on niin kuin koko ajan vaan enemmän ja enemmän.
13: Ja nyt me siirrytäänkin Heini Sireen sun kanssa vähän keskustelemaan, kun mainitsit sanan konfliktin, niin sulle konfliktialueet on tuttuja, mutta ennen kuin mennään tavallaan niihin ja siihen, minkälaista se äitien arki konfliktialueilla on, niin kerro ihan lyhyesti, että miten sä aikoinaan päädyit Fidalle ja sitten myös konfliktialueille?
15: Okei, no itse asiassa kaikki lähti liikkeelle siitä, että Suomeen ja meidän pikkukylälle tuli pakolaisia ja oltiin heidän ystäväperheitä. Sitä on jo yli 30 vuotta aikaa. Ja sitten mä olin myöhemmässä vaiheessa pakolaistyöntekijänä myös siinä kunnassa ja siitä sitten jotenkin se ohjasi meille, että me lähdettiin ensimmäisen kerran 2000 vuonna Jordaniaan Fidan kehitysyhteistyöhankkeeseen, jossa me käytännössä tehtiin töitä pakolaisten parissa 8 vuoden ajan. Ja siinä aikana tietysti tuli käyty Irakissa, Syyriassa, Gaasassa ja aina nämä ihmisten kokemukset ja hätä niin kuin tuli tutuksi. Ja sitten kun me palattiin sieltä, se vuotta vierähti Suomessa, mutta mä olin koko sen ajan myös maahanmuuttajien parissa, tein töitä pakolaisten parissa. Ja reilut 6 vuotta sitten mä palasin Fidalle takaisin ja siinä kohtaa mulle tuli työnkuvaan tämä humanitaarinen apu. Ja siinä kohtaa alkoi myös matka näille konfliktialueille, jossa mä oon sitten voinut olla kouluttamassa ja tukemassa sitten niitä maaohjelmia ja paikallisia kumppaneita, keitä siellä eri maissa on.
13: Konfliktisana ja konfliktialue on aika semmoinen laaja, niin mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa? Minkälainen on konfliktialue?
15: No niin, konflikteja voi olla erilaisia, eli tavallaan semmoisia pienimuotoisempia konflikteja jossain, tai maan sisäisiä konflikteja jossakin Myanmarissa, Kongossa, tai sielläkin tulee ulkopuolta kyllä myös uhkaa, mutta sitten taas isompi konflikti tietysti on sota, joka koskee esimerkiksi Ukrainaa.
13: No millainen yleisesti ottaen se äidin arki tällaisilla alueilla on? On sitten esimerkiksi sodan äärellä, niin mitä se äitiys siellä on?
15: No kyllä se on todella haastavaa, koska käytännössä äidit niin kuin oikeastaan kantaa kaiken vastuun, jos mies on siellä eturintamalla, kuten esimerkiksi Ukrainassa. Ja on monia perheitä, joiden nämä perheen isät ei ole ollut kotona moneen kuukauteen. Voi käydä jopa niin, että jotkut ei vuosiin kotona, koska he on siellä eturintamalla tai ovat jossain sairaalassa haavoittuneena. Eli käytännössä äiti on niin kuin yksinhuoltaja, pyörittää sen koko arjen. Ja sitten taas jossain Kongossa nämä maan sisäiset pakolaiset, kun he asuvat erilaisissa tämmöisissä teltoissa ja kyhäelmissä, niin siellä sitten on ihan sitä, että kannetaan vettä ja keitetään avotulella ja talous on heikkoa ja eikä ole työtä ja voi olla isoja perheitä ruokittavana ja puhtaus, hygienia, kaikki tämmöiset on niin kuin isoja kysymyksiä. Mutta kuitenkin sit se on niin kuin mielenkiintoista nähdä. Mä olen myös paljon ollut esimerkiksi jesidien pakolaisleireillä, niin siellä esimerkiksi äidit perustaakin vaikka ompelubisnestä tai kampaamopalveluita, eli he yrittävät kuitenkin tehdä parhaansa, että jotain toimeentuloa saisi perheellensä, mutta todella paljon niin kuin joutuvat tekemään sen eteen sitten työtä yksin ilman sitä toisen tukea siinä rinnalla.
13: Niin on se tällä äitinä, kun miettii varmaan ihan, ei sitä voi niin kuin tavallaan kuvitellakaan, että sun mies on jossain, et välttämättä tiedä edes missä ja tuleeko takaisin. Että tavallaan siinä on niin kuin se henkinen semmoinen paino koko ajan, painotaakka ja lasti, mitä sä kannat ja sitten se sun lasten hyvinvointi ja saako ruokaa. Kun sä oot nähnyt näitä äitejä erilaisissa tilanteissa, niin voiko sitä jotenkin niin kuin kiteyttää, että mikä siinä on niin kuin kaikista haastavinta tai vaikeinta, vai onko se vaan se yleinen tilanne? Tavallaan kaikki on haastava äitinä oleminen.
15: Niin, joo. Mä kävin juuri keskustelua yhden ukrainalaisen äidin kanssa, niin hän sanoi, että henkisesti on vaikeaa, koska koko ajan on se kokemus siitä, että pitää kaikki asiat hoitaa itse, koska jos ei tee sitä, niin kukaan muukaan ei tee. Eli siellä on niin kuin jatkuva huoli lasten turvallisuudesta, koulunkäynnistä. Joissain maissa se koulunkäynti saattaa pysähtyä jopa useammaksi vuodeksi, ehkä ei pystytäkään käydä koulua. Ja sitten tietysti myös se, että kaikki tämmöiset päätökset, arjen ongelmat, ne pitää aina ratkaista. Tämä samainen äiti kertoi muun muassa sitä, että hän ei tiennyt, miten autoon laitetaan tuulilasinpesunestettä, mutta nyt hän osaa jopa vaihtaa ajovalon polttimoa. Eli ihan siis konkreettisia asioita, joita me ei niin tavallaan aina edes ajatella tässä, että tulee vastaan.
13: Niin ja sitten varmaan just sekin, niin kun, että tavallaan jos sä vaikka kuulet sodan ääniä tai tajuat, että nyt taas jotain tapahtuu ja se pelko siinä ympärillä, niin mistä nämä äidit niin kuin saa sen voiman ja niin kuin menee eteenpäin? Onko se sitten se, että kun on siellä tavallaan niin kuin muita samassa tilanteessa olevia vai miten sä ajattelet, mistä he saa sen voimavaransa siihen kaikkeen?
15: Joo, toi on aika mielenkiintoinen kysymys, koska mulla eilen illalla muun muassa oli tämmöinen hyvinvointi niin kuin sessio tuonne Odessaan tiimille. Sinne, he on aika lailla siellä itärintamalla Ukrainassa, niin siinä kun käydään läpi heidän niin kuin kokemuksia ja tunteita ja muuta, niin he ei puhu mitään sodasta. Ja se on, niin kuin tavallaan se voi olla hämmentävää, mutta käytännössä he sanoo, että he on tavallaan nyt tottunut siihen. Se sota on läsnä heidän elämässään, mutta totta kai äideillä on se huoli siitä, että heillä niin kuin se lasten tilanne on semmoinen, että se on niin epävakaa ja on semmoista ahdistusta. Ja lapset niin kuin kaipaa isää ja niin välttämättä edes kerro sitä äidille, mitä kaikkea niin kuin lasten sisällä on. Mutta jotenkin se on mielenkiintoista, että he jotenkin niin kuin ikään kuin turtuu siihen todellisuuteen, jossa he elää.
13: No Heini Siren, sä oot nähnyt paljon elämän kohtaloita, tarinoita, tavannut erilaisia äitejä ympäri maailmaa. Niin onko sulla jäänyt joku tietty äiti tai tietty tarina mieleen, ja jos on, niin miksi?
15: No, ehkä juuri tällä hetkellä, nyt mä oon aika paljon teen Ukrainaan, erään äidin tarina on semmoinen, jossa hän kertoi, että on monenlaisia niin kuin tunteita käynyt läpi ja on ollut paljon ahdistusta ja semmoista ihan äärimmäisen voimakasta ahdistusta. Ja sitten kuitenkin äitinä hän kokee, että hänen pitää olla vahva ja hän kokee myös sitä, että hän ei onnistu siinä riittävästi. Ja tavallaan hän on niin kuin sopeutunut siihen tilanteeseen, että tavallaan ne asiat, mitkä ennen järkytti, niin nyt he ajattelevat ikään kuin, että se olisi normaalia, vaikka se ei olekaan normaalia. Ja tämän äidin mies on kenttäpappi, eli on siellä itärintamalla tukemassa näitä sotilaita, vierailee siellä sairaaloissa, tukee ihmisiä henkisesti ja hengellisesti. Ja hän niin kuin kokee sitä, että ei ole niin kuin sitä turvallista paikkaa tällä hetkellä oikeastaan kuitenkaan missään. Ja tietysti voi olla huoli myös sitten miehen turvallisuudesta. Ja toisaalta hän on sitten kuitenkin nähnyt, miten merkityksellistä se tuki on, mitä tämä mies voi olla antamassa siellä eturintaman sotilaille ja niille haavoittuneille. Ja tosiaan niin kuin sen lapsen osalta hänellä on kovasti huolia, koska hän sanoi jopa näin, että se on tuskallista äitinä katsoa, että tavallaan näkee, että lapsi ei voi hyvin, mutta lapsi ei pysty ehkä sitten jotenkin avaamaan itseänsä ja kertomaan äidille esimerkiksi sitä omaa pahaa oloa. Niin tämä ehkä on semmoinen, mitä mä tässä viime päivinä olen ajatellut.
13: Hiljennytään tässä välissä kuuntelemaan kappale nimeltään Samaa maata. Sen meille esittää Solina Kuoro ja sen on sanoittanut Hanna Kivisalo ja Pekka Simojoki ja Jari Levy ovat tämän säveltäneet. Ja sen jälkeen sitten jatketaan keskustelua Heini Sirenin ja Arjut Vehosmaan kanssa.

0: Näin me saatiin kuulla kappale nimeltään Samaa maata Solinakuoron esittämänä ja kuuntelet Fidan ohjelmaa ja täällä äänessä Satu Panula ja mun kanssani Heini Sireen ja Marjut Vehosmaa ja jatketaan vielä hetki teidän kanssa keskustelua. Niin Marjut, millä tavalla tämä kappale, joka juuri kuultiin, niin liittyy Fidaan ja äitien päivään?
1: No, tällä viikolla itse asiassa maanantaina Fidan somessa ja YouTubessa julkaistiin tämän Solinakuoron kanssa yhteistyössä tehty musiikkivideo tätä Fidan tämmöistä Eväät elämään -kampanjaa varten. Noissa kuvauksissa oli 100 lasta mukana. Oli kyllä meininkiä ja menoa, kun musiikkivideo tehtiin.
0: Siinä ohjaajalla on ollut vähän hommaa pitää kaikki niin kuin aisoissa.
1: Jep.
0: No Marjut, mikä on Auta äitiä hädässä -teemainen Fidan äitienpäiväkeräys?
1: Tosiaan meillä on vuosittain tämmöinen Fidan Eväät elämään -keräys aina niin kuin äitienpäivän aikaan toukokuussa. Ja tänä vuonna teemana on tämä Auta äitiä hädässä, jotta ne äidit voi just paremmin suojella omia lapsiaan ja turvaamaan heidän tulevaisuutensa. Maailmassa on kuitenkin yli 600 miljoonaa naista ja lasta, jotka elää tälläkin hetkellä kriisialueilla. Ja vielä useampi sit saattaa kohdata köyhyyttä ja nälkää ja muita luonnonkatastrofeja. Niin tämän kampanjan ja keräyksen avulla tuodaan tietoisuutta maailman kriisialueilla elävistä naisista ja lapsista, ja jotka sitten elää niin kuin heikommassa asemassa.
0: No Marjut Vehosmaa, mitä kaikkea sitten näillä lahjoituksilla saadaan aikaan?
1: No nämä lahjoitustyöt käytetään just näiden naisten ja lasten hyväksi, jotka asuu näillä kriisialueilla, muun muassa Ukrainassa ja Kongossa ja Etiopiassa, just mistä Heinikin jo mainitsi. Ja muun muassa tarjotaan lapsille lastenkerhoja ja askartelutarvikkeita ja ruokakasseja helpottamaan sitten perheiden taakkaa ja sitten kriisi- ja traumatukea äideille.
0: No Heini Sireen, kun sä kuuntelet tässä vähän Marjutin ajatuksia ja tästä kampanjasta ajatuksia, niin tosiaan kun oot nähnyt niin paljon tuolla kentillä, niin mitä sä ajattelit, että miksi juuri äitejä täytyisi auttaa tai olisi hyvä auttaa?
2: Joo, siis käytännössähän äidithän on niin kuin se voimavara. Nehän on niin kuin tavallaan perusta koko perheelle konfliktien aikana, koska sieltä puuttuu niin kuin osa perheestä ja ei edes tiedä, että tuleeko koskaan takaisinkaan. Niin tavallaan se elämä rakentuu sitten kuitenkin sen äidin olemassaoloa ja siihen, että hän pystyy selviämään jollain tavalla niissä eri kriisitilanteissa.
0: Tätä ohjelmaa, kun me tässä tehdään, niin me ollaan kaikki kolme eri paikoissa, mutta mitä te ajattelette, että mikä yhdistää äitejä kaikkialla maailmassa? Mikä on se juttu?
2: No, mä ainakin näen sen näin ihan selkeästi ja olen nähnyt näiden vuosien aikana, että kaikki äidit niin kuin toivovat lastensa parasta. Kaikki äidit toivovat, että heidän lapsensa voivat menestyä, mahdollisesti kouluttautua, ja he toivovat niin kuin sellaista turvaa. Ja meillä on tosi paljon yhdistäviä asioita riippumatta siitä, että asutaanko me sitten missä päin maailmaa tahansa, niin mä oon nähnyt sen, että äitejä yhdistää samanlaiset asiat, ruoanlaitto, kauneus, terveys, lapset, ja ne kulkee aina näissä keskusteluissa. Ja yksi sellainen teema on myöskin laihduttaminen, mikä nousee esiin kyllä, kun naisten kanssa tekee työtä.
0: Tänään me ollaan saatu hetki viettää tässä radion ääressä keskustelemalla Fidan työstä ja äitiydestä, ja muun eli Satu Panulan vieraana on ollut Fidan psykososiaalisen työn asiantuntija Heini Sireen ja varainhankinnan suunnittelija Marjut Vehosmaa. Mitä tähän loppuun haluaisitte sanoa kaikille äideille, jotka ovat kuulolla? Minkälaisia terveisiä heille haluaisitte lähettää?
2: No, jos mä sanon ensin, niin mä haluan ihan lukea tässä ukrainalaisen äidin terveiset meille suomalaisille äideille. pyydän, älkää unohtako meitä. Jatkakaa rukoilemista Ukrainan perheidemme, sodan aikana kasvavien lasten sekä rintamalla ja haavoittuneiden parissa palvelevien puolesta. Rukouksenne todella kantavat meitä ja antavat voimaa.
0: Entä Marjotu?
3: Tuo oli kyllä vaikuttava tuo ajatus, minkä joku oli sanonut. Mulla tuli tämmöinen haaste mieleen. Meillä on nyt tämmöinen toivonlankatempaus. Niin haastaisin jokaista äitiä kutomaan tämmöisen pipon vastasyntyneelle ja sitten näitä pipoja kerätään muun muassa Fidan myymälöissä tai voi postittaa Fidan toimistolle. Ja nämä pipot sitten kuljetetaan tuossa syyskuun jälkeen kriisialueelle muun muassa. Ukrainaan lähtee sitten ensimmäinen lasti. Niin tämä on tämmöinen, että pääsee ihan neulomaan itse pipoa. Niin tämmöinen haaste kaikille äideille nyt tähän äitien päivän alle.
0: Ihana haaste, täytyypä alkaa harjoittelemaan. Vai joko tämä teiltä sujuu, Heini ja Marjut?
2: Mulla ei pysy puikot kädessä.
0: Mutta Marjutilla onneksi pysyy.
3: Pyrin ainakin nyt muutaman pipon kyllä saada aikaiseksi. Täytyy vähän, on ehkä taidot ruosteessa, niin täytyy niitä vielä vähän.
0: Vielä on aikaa onneksi. Hei, lämmin kiitos Heini Sireen ja Marjut Vehosmaa tästä mukavasta keskusteluhetkestä.
2: Kiitos paljon.
0: Ja oikein siunattua äitienpäivää kaikille, jotka siellä kuulolla olette. Ja tässä toimittajana tänään oli Satu.

0: Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
1: Siinä kuultiin FIDA International ry:n teemaviikon ohjelmaa. Auta äitiä hädässä -ohjelmassa vieraana oli FIDAn psykososiaalisen työn asiantuntija Heini Sireen. Heiniä haastatteli toimittaja Satu Panula.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
3: Sinussa on valo, sinussa on yö.
2: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
4: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä radioaaloilta että Day Plussasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt Yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
5: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
7: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
8: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
9: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
10: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Hallitus on valmis toimimaan nopeasti hantavirukseen liittyen. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoi, että valtioneuvosto on valmistautunut pitämään ylimääräisen istunnon maanantaista lähtien. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa. Hän viittasi sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistettyyn valmisteluun asetusmuutoksesta, jolla luokitellaan Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Siten pystyttäisiin lisäämään viranomaisten valtuuksia taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Datakeskusten määrä on tarkoitus kolminkertaistaa Euroopassa lähivuosina. Näin sanoo Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen Ylen Ykkösaamussa. Virkkusen mukaan tarve on ajankohtainen seuraavan 5-7 vuoden

0: aikana. Euroopan pilvipalveluista 80% on amerikkalaisten yritysten käsissä. Niissä säilytetään suomalaisten tietoja, kuten valokuvia ja viestejä. Virkkusen mukaan on tärkeää, että data säilytetään Euroopassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin avasi Moskovassa järjestettävät voitonpäivän juhlallisuudet pitämällä lyhyen puheen Punaisella torilla. Ukrainan sotaa Putin kommentoi puheessaan sanomalla, että Venäjä taistelee Ukrainassa aggressiivista, koko Naton tukemaa joukkoa vastaan. Hän kutsui sotaa Venäjän propagandan mukaisesti sotilaalliseksi erityisoperaatioksi. Putin väitti Venäjän joukkojen etenevän Ukrainassa. Todellisuudessa Venäjä menetti viime kuussa enemmän alueita Ukrainassa kuin onnistui valtaamaan. Ylipainoiset kokevat normaalipainoisia vähemmän myönteisiä tunteita liikunnan aikana, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkimus. Sen mukaan ylipainoiset kokivat merkittävästi vähemmän miellyttäviä tunteita, kuten mielihyvää, fyysistä voimaantumista ja ylpeyttä liikunnan aikana verrattuna normaalipainoisiin. Ylipainoiset eivät myöskään liiku niinkään liikunnan tuottaman nautinnon vuoksi. Sen sijaan ulkonäköön ja kehoon liittyvät liikuntamotiivit olivat heillä tärkeämmässä roolissa kuin normaalipainoisilla.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Minkälaista on elämä, kun alistaminen ja köyhyys ovat osa arkea? Pakistanin tilintekijäkylissä monet kristityt naiset joutuvat tekemään raskasta työtä ilman tulevaisuuden toivoa. Heidän elämänsä on täynnä työtä, epävarmuutta ja vainoa uskonsa tähden. Tässä ohjelmassa kuulemme 4 nuoren naisen koskettavat tarinat. Ompelukoulutus on avannut heille tien uuteen alkuun. Ohjelma kutsuu pysähtymään heidän rinnalleen, kuuntelemaan, ymmärtämään ja rukoilemaan. Ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
1: Pakistanissa, maassa jossa kristityt ovat pieni vähemmistö, monen uskovan elämä on täynnä haasteita. Erityisesti köyhissä tiilentekijäkylissä kristityt perheet tekevät raskasta työtä selviytyäkseen päivästä toiseen. He ovat myös vainon kohteena uskonsa tähden, ja heitä painostetaan kääntymään islamiin. Silti monet uskovat vahvasti Jeesukseen ja pitävät hänestä kiinni. Monet naiset ja tytöt joutuvat jättämään koulunsa kesken, jos ylipäänsä ovat edes päässeet aloittamaan koulun käyntiä. He työskentelevät pelloilla tai tiilitehtailla, usein ilman turvaa, ilman oikeuksia, ilman toivoa paremmasta. Silti pimeyden keskellä on valoa. Marttyyrien ääni järjestää ompelukoulutuksia juuri näissä köyhissä kylissä. Ne eivät ole vain kursseja, vaan ne ovat mahdollisuuksia uuteen alkuun. Joka vuosi sadat nuoret naiset saavat oppia uuden ammatin, mutta samalla he löytävät myös oman arvontuntonsa sekä toivon. Raamatussa sanotaan Jeremian kirjassa, minä tiedän millaiset ajatukset minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tässä ohjelmassa saamme kuulla 4 nuoren naisen tarinan. Mennään ensimmäisenä Tolualan pieneen tiilentekijäkylään, jossa on alkamassa ompelukoulutuksen valmistujaistilaisuus.
0: Marttyyrien ääni.
1: Me olemme nyt täällä Pakistanissa. On keskiviikkoilta ja olemme Tolualan pienessä tiilentekijäkylässä, jossa on alkamassa aivan pian ompelukoulutuksen valmistujaistilaisuus. Ja vieressäni on tässä Sadia. Ja kysyisinkin häneltä nyt muutaman kysymyksen, koska hän valmistuu tänä iltana ompelijaksi. First, I would like to congratulate you, Sadia. Congratulations.
2: Thank you.
1: I would like to know how old are you and what kind of family do you have?
2: आपके अपने बच्चे से ऊपर होनी है। हम बच्चे दो बच्चे ने मेरे मकसूद काम पे जाता है मेरा मियां। तो कभी काम मिल जाता है।
1: Sadia on 2 lapsen äiti. Tarkkaa ikäänsä hän ei tiedä, mutta hän on arviolta noin 30-vuotias. Hänen perheensä on elänyt päivästä päivään, ilman varmuutta huomisen toimeentulosta. Hänen miehellään Masudilla ei ole vakituista työpaikkaa. Mies toimii päivätyöläisenä, mikä tarkoittaa sitä, että toisinaan hänellä on päiväksi työtä ja toisinaan ei. Aiemmin Sadia teki raskasta työtä pellolla, kuten Raamatun Ruut, joka keräsi tähkiä elääkseen. Kun Sadia sai kuulla mahdollisuudesta koulutukseen, hän tarttui siihen heti. Kurssilla hän oppi ompelemaan, kutomaan, kirjomaan ja neulomaan. Nyt hän haaveilee omasta pienyrityksestä, ja se ei ole enää vain haave, vaan pienen askeleen päässä todellisuudesta. Sananlaskujen kirjassa kuvataan kunnon vaimoa niin, että häntä seuraa menestys ja kunnia, ja että hän katsoo hymyillen tuleviin päiviin. Sadiaa katsellessa sanat tulevat eläväksi. Hän hymyilee, kun ajattelee tulevaa, ja iloitsee siitä, että pian hän voi tehdä työtä kotoa käsin ja rakentaa lapsilleen parempaa tulevaisuutta. Herra siunatkoon Sadian yritystoiveet.
3: मेरा नाम हिना है मेरे पापा का नाम यूसुफ है मेरे पापा बटे का काम करते हैं
4: His father is brick nail worker
3: और जो है हम भी पहले करते थे, पहले जो हम मेरी मामा जो थी हमें 3 बजे ले जाती थी और जब स्कूल का टाइम होता था तो हम।
1: Hina on vasta 17-vuotias. Hänen isänsä on tiilitehtaan työntekijä. Hinan päivät alkoivat ennen auringon nousua tiilitehtaalla. Hän keräsi savea vanhemmilleen, jotka muovasivat savesta tiiliä. Se on hyvin raskasta työtä nuorelle tytölle, mutta perhe tarvitsi hänen työpanostaan. Silti Hina ei menettänyt toivoaan. Kun hän pääsi ompelukurssille, hän teki 2 työtä. Aamulla hän ahkeroi tiilitehtaalla ja sen jälkeen opintojen parissa. Raskaasta arjesta huolimatta hän ei valittanut, vaan oli kiitollinen saadessaan oppia uusia taitoja. Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo, joka vähässä on uskollinen myös paljossa. Valmistuttuaan Hina voi auttaa perhettään aivan uudella tavalla, ja hänen elämäänsä on tullut uudenlainen toivo.
2: ये कि मेरे अब्बू मजदूरी करते हैं, वो मंडी में काम करते हैं, हम 6 बहनें हैं और 2 भाई हैं, तो इस सारे एक्सपेंसेस को अफोर्ड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए हम आपका मैम बहुत शुक्र करते थैंक्स कहना चाहते हैं आपको कि आपने हमें इतना अच्छा स्लाइस एंड।
1: Seuraavaksi saan haastateltavaksi 20-vuotiaan Ikran. Hänellä on 8 sisarusta ja suurperheen arki on ollut niukkaa. Isä tekee töitä päiväpalkkalaisena, eikä työtä riitä joka päivälle. Ikra joutui jättämään koulunkäynnin kesken ja menemään töihin pellolle auttaakseen perhettään. Unelma opiskelusta jäi taka-alalle, mutta sitten avautui yllättävä ovi. Marttyyrien äänen tukema ompelukoulutus järjestettiin Ikran omassa pienessä kylässä ja siten hänelläkin oli mahdollisuus osallistua siihen. Hän oppi uuden ammatin, mutta jotain vielä enemmän. Hän alkoi nähdä itsensä uusin silmin. Ikra sanoo ymmärtäneensä Jeesuksen rakkautta aivan uudella tavalla. Erityisesti Jeesuksen sanat lapsista puhuttelevat häntä. Herra sanoo, sallikaa lasten tulla minun luokseni. Ikra ymmärsi, että Jeesus rakastaa lapsia ja haluaa todella auttaa heitä elämässä eteenpäin. Kurssin jälkeen Ikra alkoi elättää itseään ompelemalla ja samalla hän voi auttaa omaa perhettään. Hänen unelmansa on, että hänen omat lapsensa saavat käydä koulua. Ja hän uskoo, että se on myös Herran tahto, sillä Herra rakastaa lapsia ja siunaa heitä.
0: Marttyyrien ääni.
4: So Humera, congratulations.
5: She said thank you so much.
4: I would like to first ask, what is the life like for her before this course? So how is she living? What is her family size and her age and things like this?
5: थोड़ा बताएंगे कि आप अपने अपने घर के बारे में कि आप कितने बहन भाई हैं, माँ बाप क्या करते हैं, थोड़ा सा please ऊंची आवाज में बोलना।
6: हम 6 बहन भाई हैं। मेरे वाल का नाम शबीर है, मेरा वाल खेती बाड़ी करता है। हमारे घर में इतने मसाइल नहीं थे कि हम किसी और गाँव में जाकर सिलाई सीखें। थैंक यू सर, थैंक यू मैम कि यहाँ आपने सिलाई सेंटर ओपन किया, मैं सिलाई सीख के अपने वालदान की।
1: On hyvin nuori, ehkä vain 14-vuotias. Hänkin tulee suuresta perheestä. Humera elää kylässä, jossa perheet elävät teltoissa, joissa ei ole seiniä eikä ympärillä ole edes aitaa. Yhdessä tällaisessa majassa voi asua jopa 3 perhettä. Jos naiset ovat keskenään teltassa, he ovat suojattomia. Kuka tahansa mies voi marssia sisään, eivätkä naiset voi sille mitään. Tällaisessa ympäristössä tyttöjen elämä on erityisen haavoittuvaa. Äärimmäisen haastavista elinolosuhteista huolimatta tämänkin kylän nuorten naisten tulevaisuuden koulutus voi muuttaa. Humerallekin kurssi oli käänteen tekevä. Hän sanoi, että on eri asia ottaa vastaan avustusta kuin antaa sitä. Nyt hänen asemansa perheessä ja yhteisössä on muuttunut. Hän voi itse auttaa isänsä ja äitiään, ja se on iso asia. Tulkkina toimiva Narkus kertoo, että kun Humera tuli ompelukoulutukseen, hän ei alussa edes puhunut. Hän ei osannut ommella eikä piirtää edes yksinkertaisia kuvioita. Kaikki kuitenkin muuttui kurssin aikana. Hankalan alun jälkeen Humera alkoi oppia uusia asioita ja sai hämmästyttävässä määrin rohkeutta. Ikinä aiemmin hän ei olisi uskaltautunut haastateltavaksi. Hän ei olisi osannut sanoa mitään. Mutta nyt hän haluaa tulla esiin ja kertoa tarinansa. Hän on oppinut paljon. Koulutuksen kautta Humera sai mahdollisuuden itsenäisyyteen ja jotain vielä tärkeämpää, oman arvon tunnon. Herra on totisesti siunannut Humeraa.
0: Marttyyrien ääni.
1: Nämä tarinat kertovat uskosta ja toivosta. Marttyyrien äänen tukemat ompelukoulutukset eivät anna näille naisille vain ammattia, vaan ne palauttavat heidän ihmisarvonsa. Uskonsa tähden alistettujen ja vainottujen naisten itsetunto ja usko Herraan vahvistuu. Koulutus avaa heille aivan uudenlaisen tulevaisuuden. Jokainen valmistunut saa ompelukoneen ja oman urdunkielisen raamatun. He saavat suomalaisten askarteleman rohkaisukortin, joka muistuttaa heitä siitä, että he eivät ole yksin. He kuuluvat maailmanlaajuiseen Jumalan perheeseen. Raamatussa sanotaan, kantakaa toistenne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain. Tätä me marttyyrien äänessä olemme yhdessä voineet tehdä ja auttaa uskonsa tähden vainottuja. Rukoillaan vielä yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos näistä nuorista naisista ja heidän tarinoistaan. Kiitos toivosta, joka syntyy pimeyden keskelle. Kiitos siitä, että sinä näet jokaisen heistä, heidän työnsä, pelkonsa ja unelmansa. Siunaa Ikraa, Sadiaa, Hinaa ja Humeraa. Anna heille voimaa, suojaa ja tulevaisuus. Siunaa myös kaikkia niitä, jotka elävät vainon keskellä. Anna heidän kokea sinun läsnäolosi ja rauhasi. Auta meitä muistamaan heitä rukouksin ja kantamaan heidän kuormiaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä ohjelmassa kuulimme 4 nuoren naisen haastattelun Pakistanista, keskeltä köyhyyttä ja vainoa. Ompelukoulutus antoi heille ammatin, mutta myös jotain syvempää. Toivon, arvon ja uskon tulevaisuuteen. Heidän kertomuksensa muistuttavat meitä siitä, että pienikin apu voi muuttaa elämän suunnan. Ja että Jumalan rakkaus ulottuu kaikkialle, myös sinne, missä toivo näyttää heikoimmalta. Haastattelut oli englanninkielisestä tulkkauksesta suomentanut Mirva Palojärvi ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
7: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
8: Marttyyrien ääni-ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
9: Äiti! Äiti!
10: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
11: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
12: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
13: 4 stagione. Frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
14: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
15: daymatkat.fi.
16: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plussasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
4: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
6: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan. Mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Nyt on aika kuunnella uusintana lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti veli-Matti Hynninen.
1: Ymmärrys, hoi, äly, älä jätä. Tämä tuttu sanonta putkahti mieleeni. Ymmärrys, hoi, äly, älä jätä. Mutta mitä on ymmärrys? Ja mitä on äly? Miten päästä näiden jäljille? Olisiko ihan turhaa ja harhaa luulla todella ymmärtävänsä elämää? Ehkä elämässä olisikin viisaampaa satsata ja elävöittää koko elämänsä, kuin yrittää vain ymmärtää sitä. Valitsin muutaman elämänmakuisen kirjailijan opastajaksi, mitä he tästä sanoisivat. Olisiko heillä ymmärrystä ja rohkeutta tarkastella elämää hiukan omaperäisemmällä, toisenlaisella tavalla? Ja miten kirjailija ymmärtääkään elämän? Ensimmäisenä pomppasi mieleeni savolainen koiranleuka, kirjailija Pekka Kejonen. Hän kiteytti elämän kulkua yllättävästi. Kysyin Pekalta, mitä elämä tarkoittaa sinulle? No, sehän on kulkemista kaupungista kaupunkiin ja humalasta humalaan. Näin Pekka kuvasi ihmisen elämää tavaksi vain kulkea saapumatta perille. Siinä ihminen kyllä etenee, mutta ei saavu. Hän juo, mutta ei tyydy. Elämä saisi olla muuta kuin tyytymistä osansa, siirtymistä paikasta toiseen. Miten helposti sitä ihminen turtuu ja juuttuu, tarrautuu tyhjyyteen. Humala ei ole vain viinaa. Myös kiire, työ, menestys, viihde voivat saada päät kääntymään elämää itseään vastaan. Kyllä tämä kirjailija Kejosen vastaus ymmärtämisestä johti oikeastaan turhautumiseen ja pakenemiseen. Ja sitten toinen kirjailija. Saska Saarikoski. Hän on Pentti Saarikosken poika, joka syntyi 1963. Hän kuvailee kirjailija isänsä Pentti Saarikoskea julkisuuden kipeäksi runoilijaksi. Alkoholistiksi, joka sotki pahasti elämänsä, talous, nais- ja ihmissuhteet. Isä Pentti ei näkyvämmin osoittanut minkäänlaista kiinnostusta tai intohimoa ainakaan isyydestään. Kirjassaan Euroopan reunassa Pentti Saarikoski kirjoitti, ihmisiä kiinnostaa se, mitä heistä itsestään sanotaan ja kirjoitetaan, mitä heistä pidetään enemmän kuin mikään muu asia heitä kiinnostaa. Pentti Saarikosken elämässä oli kyllä monta puolta. Siitä nousee myös säkenöiviä kuvia alkoholista, naisista, taiteesta, politiikasta, taiteilijatovereista, mutta myös uskonnosta, maapallosta ja maailman katsomuksesta. Pentti Saarikosken nuoruuskuvat ovat hyvin valoisia. Miten herkästi hän kuvasikaan ihastuneen teinipojan hartautta Loviisan kirkossa. Kristillisellä teinipäivillä hän polvistui tyttöystävänsä kanssa Turvaltseinin Kristuspatsaan edessä alttarille vastaanottamaan sakramentin pyhän ehtoollisen Kristuksen jalkojen juuressa. Kirjoitin Pentti Saarikosken nekrologin muistokirjoituksen Kotimaa-lehteen. Siinä rautin hivenen Pentti Saarikosken elämän kristillistä esirippua, jonka vaikutusta ei aina ole osattu huomata. Pentti Saarikoski kertoo Saska Saarikosken kirjassa Sanojen alamainen. Se on kirjan nimi Sanojen alamainen. Miten haastattelussa voi vain valehdella. muutoinkin kuin puhuu, mutta vain kirjoittaessa pystyy olemaan rehellinen. Näin siis kirjailija sanoo, että vain kirjoittaessaan hän pystyy olemaan rehellinen. Sanat itsessään eivät valehtele, mutta ihmisen ajatus ja teoriat vetävät usein kotiin päin. Ihminen on erityinen siksi, että ihmisellä on kyky olla huono. Ihmisellä ovat hyvät valmiudet alisuorittaa, myöhästellä, reputtaa kokeissa, hankkia moraalinen krapula, ajatella vetelästi ja sortua kliseisiin. No, onko tämä ymmärryksen puutetta vai ihmisen oma tapa vähätellä olennaisimpia asioita? Vai onko kysymys ihmiselle ylivoimainen opinkappale? Ymmärrys on vaikea selittää. Sitä on vaikea selittää tyhjiin. Vai miksi ihminen ei jaksa ymmärtää asioita niiden omista lähtökohdista, vaan näkee kaikkialla vain itsensä? Suomalainen vanha sananlasku sanoo tämän ikään kuin yhteenvetona: suo siellä, vetelä täällä.
0: Pakinoitsijana oli rovasti Veli-Matti Hynninen. Hetkisen kuluttua alkaa toivekonsertti. Kuuntelijoiden toivelauluja soitetaan kello 16 uutisten jälkeen.

0: tahdot kiinni pitää.
1: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Hallitus on valmis toimimaan nopeasti hantavirukseen liittyen. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoi, että valtioneuvosto on valmistautunut pitämään ylimääräisen istunnon maanantaista lähtien. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa. Hän viittasi sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistettyyn valmisteluun asetusmuutoksesta, jolla luokitellaan Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Siten pystyttäisiin lisäämään viranomaisten valtuuksia taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Datakeskusten määrä on tarkoitus kolminkertaistaa Euroopassa lähivuosina. Näin sanoo Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen Ylen Ykkösaamussa. Virkkusen mukaan tarve on ajankohtainen seuraavan 5–7 vuoden aikana. Euroopan pilvipalveluista 80% on amerikkalaisten yritysten käsissä. Niissä säilytetään suomalaisten tietoja, kuten valokuvia ja viestejä. Virkkusen mukaan on tärkeää, että data säilytetään Euroopassa. Israelin armeija on antanut evakuointivaroituksen 9 kylään Etelä-Libanonissa. Israelin odotetaan jatkavan iskujaan äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Israel syytti Hizbollahia aselevon rikkomisesta ja sanoi olevansa

0: pakotettu iskemään järjestöä vastaan voimalla. Israelin aikeista kertoi maan armeijan arabiankielinen tiedottaja X-tilillään. Libanonin viranomaisten mukaan Israelin eilen tekemissä iskuissa Libanoniin kuoli 11 ihmistä. Toissa päivänä Israel surmasi toistakymmentä ihmistä Libanonissa. Ylipainoiset kokevat normaalipainoisia vähemmän myönteisiä tunteita liikunnan aikana, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkimus. Sen mukaan ylipainoiset kokivat merkittävästi vähemmän miellyttäviä tunteita, kuten mielihyvää, fyysistä voimaantumista ja ylpeyttä liikunnan aikana verrattuna normaalipainoisiin. Ylipainoiset eivät myöskään liiku niinkään liikunnan tuottaman nautinnon vuoksi. Sen sijaan ulkonäköön ja kehoon liittyvät liikuntamotiivit olivat heillä tärkeämmässä roolissa kuin normaalipainoisilla.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
3: Oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää sinulle täältä Dayn studiosta. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä aloittelemassa yhteistä tuntia sinun kanssasi toivemusiikkia kuunnellen. Tervetuloa mukaan. Hyvin monipuolinen kattaus musiikkia meillä on tähän tuntiin. Tuolla soittolistalla vuoroaan odottavat jo Samu Saarinen, Locos Quartetti, Carmen Ensemble, Ecclesia, Lasse Riutamaa, Pekka Salminen, Hertz, Soul Connection, Laura Story ja tässä ihan ensimmäisenä Laura Maria. Laura Marialta kuullaan kappale nimeltä Ansioton rakkaus, sitä toivoo meiltä Eija. Ja Eija kirjoittaa, että ansioton rakkaus minunkin osakseni.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

Ansioton rakkaus minunkin osakseni, näin kirjoittelee Eija, ja näihin hänen ajatuksinsa liittyy tuo toivelaulu, Laura Marjan Ansioton rakkaus. Sillä aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme toivemusiikin parissa, ja totta kai tunnin aikana kuulet myöskin nuo osoitetiedot, jotta sinäkin voit niitä toiveita minulle lähetellä. Nyt jatketaan toisen Lauran seurassa ja mennään Laura Storyn kappaleeseen You Gave Your Life, eli annoit henkesi. Tässä on vähän oikeastaan sama teema kuin tuossa äsken kuullussa laulussa. Tässä sanotaan, että minut löydettiin, kun olin vailla kotia ja perhettä, ja se oli yksinkertaisesti armoa armon päälle. Annoit henkesi puolestani. You Gave Your Life ja Laura Story. Tämän laulun toivojana on siis Anne-Mari.

0: Laura Story ja You Gave Your Life, Anne-Marin toivemusiikkia. Sitten mennään Erkin toivelauluun. Erkki toteaa, että tämä on hieno laulu uskoon tuloni alkuajoilta. Eli kiitos Herrani ja Logos Kvartetti.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

0: Eerakin toiveena soi siinä kappale, joka liittyy hänen uskontulonsa alkuaikoihin, eli Logos Kvartettia. Kiitos herrani. Ja mehän jatketaan toiveen musiikilla. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa luotsaan eteenpäin näitä toiveita ja odottelen, mitä sinä haluaisit kuulla. Hetken kuluttua kuulet nuo osoitetiedot, jotta voit poimia ne itsellesi ja lähettää ja vaikuttaa siihen, mitä Deissä näin lauantai-iltapäivisin soi.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Äiti! Äiti!
7: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
8: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
9: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day kautta Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki.

0: Soul Connection ja kaunis pieni rukous. Tämä oli Saran toive musiikkia ja Sara kirjoittaa, että enää ei kannata vain sivusta seurata, kun Jumala toimii. Näinpä. Ja toive musiikilla jatketaan. Seuraavaksi Vesan toive. Hän ei erityisemmin perustele tätä toivettaa, mutta haluaa kuulla Hertziltä kappaleen Voittajana maalissa.
1: Radio Day.

0: Kids ja kappale Voittajana maalissa, kappale, joka soi Radio Dayssa todella, todella paljon tuossa muutamia vuosia sitten. Ja tähän lauantai-iltapäivään sitä kuultavaksi toivoi Vesa. Jatketaan sitten Ainon toiveeseen lauluun, josta hän kertoo, että se itkettää häntä aina. Eli Aamu, uusi ikuinen ja Pekka Salminen.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Pekka Salminen ja aamu uusi ikuinen Ainon toive. Ja minä, Päivi, luotsaan näitä toiveita eteenpäin. Meillä on vielä vajaa puoli tuntia aikaa viettää näissä merkeissä tätä lauantai-iltapäivää. Jos tuossa laulettiin aamusta, niin lauletaan myöskin seuraavassa toiveessa. Autuas aamu, se vie meidän ajatuksemme pääsiäisaamuun ja niihin ihaniin tunnelmiin. Siitä meille laulaa seuraavaksi Lasse Riutamaa.
1: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
3: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
2: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
4: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtos.
2: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
5: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
6: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
7: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
8: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
5: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
9: Äiti! Äiti!
10: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
11: Maailman konfliktialueilla elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväteläman.fi.
2: Radio Day. Sielusi kumppani.

0: Lasse Riutamaa ja Autuas aamu. Hieno, hieno laulu. Heikki, joka tätä toivekonserttiin toivoi, hänkin kirjoittaa, että Riutamaan hieno ääni ja pääsiäisen sanoma. Tarviiko enempää perustella? Seuraavaksi mennään sitten virsimusiikkiin. Jeesus, johdata tiemme kulkua. Tämä on hieno, hieno pyyntö ja löytyy virsikirjasta numerolla 388. Ja tätä laulua toivoo Aino.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

Virsi 388, Jeesus johdataja, laulajana Ecclesia, Ainon toive musiikkia. Sitten kuullaan tyylikäs kappale Nuku rauhassa maailma, Carmen Ensemblen esitys, ja Riitta Vilkki tätä toivoo. Hän kirjoittaa, että mieleeni tulee tätä kuunnellessa Aaro Hellakosken runo, Jumala, henki, sinutko kieltäisin, kun et mahtunut majaan, jonka asunnoksesi kaavailimme. Eli Nuku rauhassa maailma ja Carmen Ensemble.

0: Carmen Ensemble ja hieno Nuku rauhassa maailma. Ja toivekonserttiin tätä toivoi Riitta Vilkki. Ja mitä sinä haluaisit näin lauantai-iltapäivisin Radio Dayssa soitettavan? Sinähän voit vaikuttaa siihen lähettämällä niitä omia toiveitasi. Seuraavan laulun jälkeen kuulet nuo osoitetiedot. Minä, Päivi Saloranta Karvonen, näitä sitten aina luotsaan eteenpäin yhden tunnin ajan. Seuraavaksi toteutetaan nimimerkki Pingviinin toive, Maria Lapin kappale Mun sydän on sun. Pingviini kirjoittaa, että tämä on hieno, kuten muutkin Maria Lapin kappaleet.
1: Radio Day.

0: minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280, Helsinki.
1: Jään siis odottelemaan sinunkin toiveitasi tänne melkeinpä käsi pitkällä. Postikortit ovat tervetulleita ja totta kai sitten tuo sähköposti. Eli toiveet@radiodei.fi, helppo muistaa, lähetä siihen. Ja muista vähän perustellakin niitä toiveita, niitä on aina kiva sitten kertoa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän lauantain seurasta ja näissä merkeissä me jälleen viikon kuluttua tapaamme. Ja nyt on viimeisen toivelaulun aika. Pertsa haluaa kuulla Samu Saarisen laulun Emmauksen tiellä. Siihen me päätetään tänään. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra hyökkäsi voimakkaasti oppositiota ja erityisesti SDP:n puheenjohtajaa Antti Lindtmania vastaan tänään puolueensa tapahtumassa. Purran mukaan oppositiolla ei ole omia vaihtoehtoja ja se haluaa vain lisätä maahanmuuttoa. Purra sanoi, ettei halua massiivisia veronkiristyksiä eikä Suomen johtoon vasemmiston ja keskustan punamultahallituksia. Purra ei kertonut uusista suunnitelmista, vaan toisti esimerkiksi 10 miljardin lisäsäästöjen olevan tarpeen ensi vaalikaudella. Sen sijaan hän esitteli uuden puoluelogon, joka on sitkeänä pidetty voikukka. Hantavirustartuntojen riepottelema MV Hondius risteilyalus saapuu Kanarian saarille sunnuntaina aamuyöstä, Espanjan terveysministeri Monica Gomez sanoo. Laivan on määrä saapua Espanjan hallitsemille saarille aamuneljän ja aamukuuden välillä. Gomezin mukaan risteilyltä ei kuitenkaan tuoda maihin matkatavaroita tai risteilyllä hantavirustartunnan seurauksena kuolleiden ruumiita. Kanarian saarilta risteily jatkaa Hollantiin, kyydissään myös osa risteilyn henkilökunnasta. Venäjän presidentti Vladimir Putin avasi Moskovassa järjestettävät voitonpäivän juhlallisuudet pitämällä lyhyen puheen Punaisella torilla. Ukrainan sotaa Putin kommentoi puheessaan sanomalla, että Venäjä taistelee Ukrainassa aggressiivista, koko Naton tukemaa joukkoa vastaan. Hän kutsui sotaa Venäjän propagandan mukaisesti sotilaalliseksi erityisoperaatioksi. Putin väitti Venäjän joukkojen etenevän Ukrainassa. Todellisuudessa Venäjä menetti viime kuussa enemmän alueita Ukrainassa kuin onnistui valtaamaan. Suomen jääkiekkomaajoukkue on voittanut Tšekin Ruotsin EHT-turnauksessa 3-2 lukemin. Leijonat johti kamppailua avauserän jälkeen 2-0 Vili Saarijärven ja Aku Rädyn maaleilla. Toisessa erässä tšekki oli parempi.

0: ja onnistui tasoittamaan pelin. Kolmannessa erässä puolustaja Mikko Lehtonen ampui ylivoimalla voittomaalin. NHL-tähdet Alexander Barkov, Anton Lundell, Olli Määttä ja Justus Annunen olivat lepovuorossa Suomen kokoonpanosta.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day, entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilon tuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
1: Suuri Jeesuspäivä. Tampereen helluntai-seurakunnassa. Helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
3: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
4: Soi kunniaksi luojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
5: Anna sade, Jumala.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Armoa ja lahjoja.
8: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Minä olen pastori Lea Kujanpää ja toimin Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Kanssani keskustelemassa on teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
9: Me molemmat toimimme tahoillamme Raamatun opettajina seurakunnissa ja tässä ohjelmassa me keskustelemme mistäpä muusta kuin Raamatusta.
8: Me ollaan etitty sellaisia Raamatun kohtia, jotka on meitä itseä viime aikoina koskettanut.
9: Ja tässä ohjelmassa nyt sitten näette, mitä tänään tulee siitä.
8: Tänään lähdetään sukuluetteloiden pariin. Minkälainen sukuluettelo sulla on?
9: Joo, on mulla. Siis mä en ole harrastanut sukututkimusta, mutta mä sattun tietämään, että siitä suvusta, yhdestä sukuhaarasta on tehty tosi pitkät tarinat tuonne 1600-luvulle saakka. Ja sen suvun nimi on von Lujalm.
8: Oi, oi. Von, eli sulla on aatelissukua.
9: Joo, kuule.
8: Nyt tosi kynnys. Ja vaakuna löytyy.
9: Vaakuna löytyy Tukholman ritarihuoneelta, mutta...
8: Okei, no täytyy, sä voitkin vetää tän nyt sitten.
9: Täytyy nopeasti kertoa, että jo 1700-luvulla se on vaipunut maatiaisiin, eli ihan talonpoikaiseksi, että ei sinä kyllä kauan ole rehvasteltu sillä.
8: No, mutta sulla on sen tuo vaipuminen suvussa. Mulla ei ole, kun se on koko ajan ollut sitä maatiaista.
9: Joo, onko sulla sukuluettelo?
8: On se varmaan jonnekin 1700-luvulle päästy. Sitä on mun isoisä selvittänyt ja tutkinut, mutta... Mutta siellä ei ole kyllä mitään erityistä, paitsi yksi semmoinen klisee siellä on, kun mun suku on isän suku on Pohjanmaalta, niin siellä on pohjalainen puukkotehras.
9: Oho.
8: Ja sen mä muistan aina sanoa, kun mä menen Pohjanmaalle kehikolle.
9: No sillä nousee kyllä.
8: Joo,
9: varmaan se, pinnat siellä.
8: Sillä voi, tosin siitä on hirvittävästi aikaa, mutta jollakin voi tälleen vähän brassalle, jos ei ole tätä siniverisyyttä nyt niin kuin eräillä Mutta nyt me mennään vielä tärkeämpään sukuluetteloon. Me lähdetään Jeesuksen sukuluetteloon. Ja lähdetäänpä nyt ihan siitä liikkeelle, että Jeesuksen sukuluettelo löytyy Raamatusta kahdesta paikkaa. On Matteuksen evankeliumin alussa ja sitten Luukkaalla pikkasen myöhemmin luvussa
9: kolme.
8: Ja nämä on, molemmat kertoo Jeesuksen sukuluetteloista, mutta niissä on pieniä eroja. Ja Matteuksella se lähtee Abrahamista Jeesukseen ja Luukkaalla se lähtee Jeesuksesta takautuvasti aina Aadamin ja Jumalaan saakka. Mutta jos ne kääntäisi molemmat samat päin, eli vanhimmasta uusimpaan, niin ne olisi samanlaisia Daavidin asti ja sitten tulee jonkinlainen ero.
9: Ja sitä on paljon mietitty, että miksi, koska siinä on ihan eri nimilista, siis Daavidista aina Joosefiin asti, jonka molemmat itse asiassa päätyvät Marian puolisoon. Ja mietit, miksi nämä eri linjat on, ja todennäköisin tai ainakin koskettavin selitys on se, minkä jo Luther esitti, että Matteuksen linja kuljettaisi oikeasti Joosefiin, mutta Luukkaassa se meniskin Mariaan, vaikka sinne on Joosef laitettu sen takia, että naisia ei hyväksytty niin kuin tähän listeen silleen.
8: Mutta tämä on aika kiinnostava, koska sehän on ihan mahdollista, että Luukas on omassa evankeliumitekstissään haastattelun Mariaa, ei käyttänyt Marialta saamaansa aineista.
9: Joo, koska siis Luukalla on jouluevankeliumi, Luukalla on paljon nimenomaan tämmöistä niin kuin Mariaan liittyvää. Mm.
8: Ja kun sukuluettelot oli ilmeisen tärkeitä juutalaisille jo tuohon aikaan, että täytyy tietää, mistä suvusta olet, mistä olet kotoisin. Se on vähän sama kuin meiltä lapsena kysyttiin, että no kenenkäs tyttöjä, niin sitten piti osata sanoa, kenen tyttöjä ollaan. Niin näissä Matteuksen ja Luukkaan sukuluetteloissa niin mennään hyvin pitkälle taaksepäin, mutta se ei ollut vissiin mitään erityistä, että tiedetään se oma suku noin pitkälle.
9: Se oli juutalaisuudessa tavallista ja siis jotenkin koko juutalaisuuteen kuuluu tämä, että pitää tietää omat historit. Se on siis... Kaikkialta mulle tulee mieleen, että tuolla silloin kun näitä juutalaisvainoja oli, niin sielläkin kaikki nimet on kaivettu esiin ja suvut on kaivettu esiin. Että tämä on hirveän tärkeää aina, että tunnetaan ja tiedetään ja historia on niin kuin hallussa.
8: Mutta siitä huolimatta Matteus on kyllä vähän redusoinut tätä. Hän on jättänyt joitain nimiä pois, jotta hän sai sen 14, mitä tässä puhutaan. Miksi nämä luvut oli näin tärkeitä?
9: Se on varmaan sen takia, että se kertoo, että tässä on kyllä Jumalan suunnitelma pelissä, koska todellakin tämä on pikkusen muokattu näitä molempia listoja ja se oli ihan sallittua, se, koska onhan Jeesuskin Daavidin poika, vaikka siinä on muutama sukupolvi välissä 1000 vuotta. Eli että näin kerrotaan, mutta se 14 varmaan kertoo siitä, että tässä on Jumalan suunnitelma alusta saakka koko ajan läsnä.
8: Ja tämä Daavidin poika oli tärkeä nimitys tässä. Tämä oli muuten kiinnostavaa, että jopa se kanaanilainen nainen, joka myöhemmin evankeliumiteksteissä kohtaa Jeesuksen, niin pakana alueelta tuleva nainen osasi puhutella Jeesusta Daavidin pojaksi. Eli evankeliumiteksteissä ei kyseenalaistettu tätä Jeesuksen sukuluettelua millään tavalla. Ja tiedettiin, että Messiaan pitää olla Daavidin poika. Eikö niin, että eka ennustus Messiaasta niin Daavidille oli jo toisessa Samuelin kirjassa, luvussa 7?
9: No, noin 1000 vuotta ennen Jeesusta Daavid sai tämän ilmoituksen. Se toinen tärkeä on tämä, että hän on Abrahamin jälkeläinen. Mm. Tässä on niin kuin nämä kaksi virstanpylvästä. Koko Jumalan kansa pitää, että ne on Abrahamin jälkeläisiä. Jeesus on siinä linjassa, mutta sitten Daavidin jälkeläinen vielä niin kuin tämä kuningaslinja, joka on sitten niin kuin Messias kuningaslinja.
8: Eli kun Abrahamille luvattiin maa ja kansa ja siunaus, niin Jeesus oli tämä siunaus.
9: Ja sen takia tämä on niin kuin... Tämä eka luku Matteuksessa, niin se on tavallaan niin kuin koko pelastushistoria on yhdellä sivulla.
5: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
8: Mä haluan lukea Jesajan kirjan luvusta 11. Tässä on hieno tämä Messias-ennustus, joka puhuu Iisaista tai Iisain suvusta. Ja Iisaihan löytyy tästä Matteuksen sukuluettelosta. Täällä sanotaan, että Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki. Hänen ilonsa on totella Herraa. Ja sitten tämä jatkuu hienosti. Eli jälleen se sukuun sitominen, että tästä suvusta tulee se ikuinen kuninkuus. Ja mehän tiedetään, että se maanpäällinen kuninkuushan on loppunut. Mutta ikuinen kuninkuus säilyi Jeesuksessa.
9: Maanpäällinen kuninkuus loppui pakkosiirtolaisuuteen. Sen jälkeen ei ollut sellaisia kuninkaita, jotka olisi oikeasti olla valtakunnan kuninkaita, mutta sitten tämä Messias kuninkuus on vielä tavallaan odottamassa.
8: Mä mietin, että tulinko sanoneeksi pienen valheen tuossa ohjelman alussa, kun sanoin, että me ollaan valittu kohtia, jotka on meitä koskettanut. Kun suunniteltiin, että mitä kaikkea tähän ohjelmaan otetaan, niin sanotaanko, että sukuluettelot ei nyt heti ensimmäisenä tullut mulle mieleen koskettavista Raamatun kohdista. Vaati pikkasen sukeltamista sinne ennen kuin tajusit itse asiassa kyllä vain.
9: Tässä on aika hurjia ulottuvuuksia ja mä voisin he kertoa tähän väliin semmoisen kokemuksen, joka mulle tuli muutama vuosi sitten tai monta vuotta sitten Jerusalemissa. Mä olin siellä vähän pidempään ja mä tutustuin semmoiseen nuoreen mieheen, jonka nimi muuten sattui olemaan Abraham. Ja hän kertoi oman tarinansa, joka oli, se oli aika huikea tarina, koska hän oli kotoisin siis ortodoksijuutalaisesta perheestä, jossa oli miehillä mustat hatut ja poskikiharat ja jyrkkä kielto. Uutta testamenttia ei missään tapauksessa saa lukea eikä edes koskettaa sitä kirjaa. Hän oli kuitenkin ollut itkumuurilla rukoilemassa sabatin aattona ja juttelee siellä, niin kuin ne aina tekee, matkailijoiden kanssa, ja joku kristitty matkailija oli työntänyt hänen käteensä Uuden testamentin. Ja hän otti sen ja salaa kotona rupesi lukemaan sitä ja ihmetteli, että hetkinen, miten tämä alkaa. Jeesuksen, Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan sukuluettelot. Hei, mähän tunnen nämä. Abraham, meidän isämme, Daavid, meidän kuninkaamme. Ja kun hän luki tämän listan, hän tunsi nämä kaikki. Kuinka on mahdollista, että tämä johtaisi Jeesukseen, josta me olemme sanoneet, että se on pahin harhaoppi maailmassa. Ja tämä sai pojan kiinnostumaan niin paljon Jeesuksesta, että hän rupesi lukemaan tätä kirjaa. Ja sitten hän huomasi, että sen kirjan kannessa oli leima Shalhevetjaa, joka on hebrea ja se tarkoittaa Herran liekki. Hän sanoi, mikä tämä on, mistä mä saisin kuin lisätietoa, että tämä nimi nyt antaisi avaimen, mutta mikä se on? Kunnes tapahtui, Jumalan johdatustahan se oli. Jonain toisena päivänä itkumuurilla joku matkailija juttelee hänen kanssaan ja toi Abraham kysyy, mistä sä tuut tänne, niin no mä tulin tuolta Shalhevetjasta. Oho, sanoitko sä se on ton nimen? Kerro mulle, mikä se on. Ja sen jälkeen poika meni sinne Jerusalemin lähetysseuran keskukseen, tapasi kristittyjä. Ne kutsuvat häntä mukaan Jumalan palveluksiin. Hän rupesi käymään siellä joka pyhä ja aluksi alaa perheeltänsä. Myöhemmin sitten, kun perhe sai sen tietää, niin hän sai potkut perheestä kokonaan. Ja sitten hän halusi ottaa kasteen ja tulla Jeesuksen omaksi. Huikea tarina. Sukuluettelo avasi tien Jeesuksen luokse.
8: Eli sukuluettelota lukemalla voi tulla uskoon.
9: Kyllä, ja siis juutalaisesta näkökulmasta tämä on jopa loogista.
8: Niin, eli tämä on nyt se lahja, sukuluettelo on lahja.
9: Se on lahja ja se kertoo myöskin Jumalan armosta aika hienolla tavalla.
8: No todella, mä vaan muistan sitä, että kun pienenä kun luin Raamattua, niin en mä tämmöisiä ymmärtänyt ollenkaan. Ja mä halusin lukea Uuden testamentin siihen läpi, että aina kun mä olin lukenut sen läpi, niin mä kirjoitin siihen, että milloin mä olen lukenut sen läpi. Ja sitten mä aloitin uudestaan. Ja joka kerta se piti aloittaa sukuluettelosta, joka tuntui ihan rapsakkaan kuivakkaalta. Siis tämä on todella niinku, vähän niin kuin joku räppimusiikki sille, että tässä on sellainen tietty rytmi. Sille syntyi se ja sille syntyi se ja sille syntyi se. Ja luin hampaa tirveessä sen läpi, jotta pääsen niihin herkullisimpiin kohtiin, mutta ei voinut jättää sitä läpi, se lukematta läpi. Mutta nyt kun näihin ihmisiin on, niin kuin, voisiko sanoa, tutustunut ja ottanut selvää, niin tämähän on todella niin kuin armoa täynnä tämä sukuluettelo.
9: Joo, tässä on ihmeellisiä piirteitä. Siis sen lisäksi, että sinne menee todellakin suurin piirtein jokainen hahmo Abrahamista Jeesukseen, niin siellä on joitakin, ehkä voisi sanoa, poikkeuksia. Koska muutamalta on kerrottu puolison nimi, mutta ei läheskään kaikilta. Mm. Ja kun mä niitä mietiskelin, niin mä ajattelin, että oikeastaan tässä kuuluisi olla kyllä Saara ja Raakel.
8: Hanna.
9: Rebekka, Hanna. Mm. Nämä on Israelin suuret naiset. Nämä on Israelin äidit. Joo. Mutta ei niitä ole täällä.
8: Miksei?
9: Sanos muuta.
8: Tämä pitää Matteukselta kysyä sitten taivaassa.
9: Mietitään näitä, ketä siellä oikein on?
8: Täällä on 4. Marian lisäksi siis 4. Täällä on Taamar, Rahab, Ruut ja Uurian vaimo eli Batseba. Miten sulle tulee äkkiseltään nyt mieleen?
9: Jotenkin semmoista ajattelin, että näillä on jotenkin vähän sellainen huono kaiku ehkä Raamatun kertomuksissa. Että ne on vähän niin kuin semmoisia outoja tyyppejä.
8: Mä oon kyllä, mun mielestä sä oot väärässä. Mun mielestä näillä ei pitäisi olla huonoa kaikua näillä naisilla.
9: Miten niin? No on sitten Rahabkin portto.
8: Joo. No aloitetaanpas nyt tuosta Taamarista. Jos me luetaan Taamarin kertomus, se on siis ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 38, niin se mitä Taamar tekee, niin hän vain haluaa oikeutta. Ja siellä kerrotaan, että Taamar pukeutuu vähän koristeellisemmin ja laittaa hunnun päähänsä ja menee kyyhyttämään tienristeykseen. Et se on se Taamarin outous lainausmerkeissä. Mutta pahis siinä on se Juuda, joka on justiinsa äsken myynyt veljensä orjaksi Egyptiin ja valehdellut isälleen, että veli on kuollut. Juuda on pettänyt lupauksensa Taamarille ja sitten Taamarilla ei oikein ole mahdollisuutta neuvotella Juudan kanssa, vaan hänen täytyy saattaa Juuda ansaan. Ja sitten Juuda sen jälkeen vielä niin kuin on lähettämässä Taamaria poltettavaksi. Juuda on tässä se outo ja pahis. Ja Juuda kyllä itse myöntää sitten, että hän teki virheen. Se lukee siinä sitten, kun sitä kertomusta lukee eteenpäin. Mutta että mun mielestä Taamarin maine on niin kuin Juudaan verrattuna ihan pulmunen.
9: Eli voisi kysyä, että mitä se Juuda täällä tekee?
8: Mitä Juuda täällä tekee? Just. Että Taamar nyt tässä on. Ja sitten tässä tämä Rahab. Meille kerrotaan Rahabin tarina, niin se on tuolla Joosuan kirjassa luvussa 2. Ja siellä lyhyskäisyydessään se menee sillä tavalla, että Rahab piilottaa israelilaiset tiedustelijat niin, että heitä ei sitten kuningas vangitse eikä heitä surmata, vaan tämä Rahabin neuvokkuus pelastaa nämä miehet ja sen takia sitten miehet pelastavat Rahabia ja hänen perheensä, kun he tulevat vallottamaan kaupunkia. Mutta Rahabista muistetaan sanoa monissa yhteyksissä, että hän oli porttu, eli prostituoitu. Mutta sitten Rahab nostetaan uskon sankarien joukkoon hebrealaiskirjeessä.
9: Huikea arvo, no Abrahamin jälkeen siellä samassa listassa.
8: Ja täällä Jaakobin kirjeen luvussa 2 sanotaan Rahabista tällä tavalla, että juuri tekojensa ansiosta porttu Rahabkin osoittautui vanhurskaaksi, kun otti sanansaattajat luokseen ja auttoi heidät pois toisten tieltä. Ja tässä vielä seuraava jae, että uskokin on kuollut ilman tekoja. Eli Rahabilla nostetaan tässä sekä usko että teot. Hän pelkäsi israelilaisten Jumalaa ja kunnioitti häntä ja sen takia se aiheutti hänessä, että hän halusi tehdä hyvää ja piilottaa nämä israelilaiset tiedustelijat. Usko ja teot yhdessä.
9: Ja kuitenkin sille annetaan inhottava ammattinimikä.
8: Se on totta ja se muistutetaan vähän joka yhteydessä, mutta sitten taas kun ajattelee, että me ei tiedetä mikä sen Rahabin tarina oli, minkä takia hän päätyi siihen ammattiin. Uskaltaisinko sanoa näin, että se ei välttämättä ollut pikku Rahabin toiveammatti, johon hän oli suuntautumassa, vaan on mahdollista, että hänellä ei ollut riittävästi valintoja. No, sitä me ei tiedetä.
5: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
8: Mutta sitten meillä on täällä vielä Ruut, jota ajatellaan tämmöisenä uskollisuuden perikuvana.
9: Joo, ja Ruutin outous on siinä, että se tulee toisesta kansasta, eikä se ole mikä tahansa kansa.
8: Eikä mikä tahansa kansa.
9: Joo. Luetko siitä
8: viides Mooseksen kirja, ja se on luku 23, ja siellä sanotaan tällä tavalla. Ruut oli siis moabilainen. Ketään moabilaista ei saa lukea Herran kansaan kuuluvaksi. Kukaan heidän jälkeläisistäänkään edes 10. polvessa ei pääse Herran kansan joukkoon.
9: Aika kova juttu. Se Raamattu itse sanoi, että ei saa tulla ja nyt Uusi testamentti laittaa listaan. Taikka siis ilman, että olisi laittanutkaan, niin hän on Jeesuksen sukua.
8: Kyllä.
9: Koska hän on siis Daavidin esiäiti.
8: Kyllä, eli Ruutin vauvasta tuli sitten Daavidin isoisä.
9: Just.
8: Ja kuitenkin sanotaan, että edes 10. polvessa.
9: Eli Jeesus nyt kyllä tietyssä mielessä laittaa tämän Mooseksen lain niin kuin sivuun silloin, kun ollaan tässä linjassa. Ja muutenkin se on tietenkin Jeesuksen kautta me tulkitaan Mooseksen laki ylipäätänsä uudestaan.
8: Voisiko tässä olla kuitenkin jonkunlainen varhainen ajatus siitä, että Jeesus kuuluu kaikille, että jo hänen suvussaan on tällaisia, joiden ei pitäisi kuulua Herran kansaan alun perin. mutta joka on siellä merkittävässä asemassa.
9: Noin sitä on mun mielestäni kristillisessä perinteessä tulkittukin. Mm. Eli että se antaa häivähdyksen siitä, että Jeesus avaa tänne. Se ei ole vain juutalaisten, vaan se on kaikille.
8: Sitten täällä on vielä neljäs Uurian vaimo. Ja me tiedetään, että hänen nimensä on Batseba, mutta Matteus ei jostain syystä mainitse häntä nimeltä. Tämä Batseban kertomus löytyy sitten taas toisesta Samuelin kirjasta luvusta 11. Ja sehän menee sillä tavalla, että kuningas David tekee aviorikoksen Batseban kanssa ja sitten murhauttaa Batseban aviomiehen ja sitten saa Batseban omakseen. Mutta jälleen mä ajattelen, että pahis tässä on kyllä se David eikä Batseba.
9: Niinpä on, koska kukaan olisi kuningasta vastustellut, jos kuningas lähettää sanan, että tuu täällä tänne.
8: Niin. Et miten Batseballe olisi käynyt, jos hän olisi niille kuninkaan lähettämille henkilöille sanonut, että en mä tuu. Että veikkaisin, että ei kovin hyvin. Ja ehkä nämä lähetit eivät edes kertoneet, mitä asiaa kuninkaalla on, mutta että veikkaan, että Batseballa ei ollut niin paljon valinnan mahdollisuuksia kuin olisi luullut.
5: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
9: Aika kova siis historia näiden naisten takana. Minkä ihmeen takia ne on tässä listassa?
8: Mutta jos me katsotaan tätä listaa, niin kyllä täällä enemmän on niitä miespahiksia kuin naispahiksia.
9: Siis just.
8: Täällä on, niin kun, on täällä myös hyviksiäkin, mutta että sitten täällä on melkoista historiaa.
9: Tämä kuningaslista, siis Salomon jälkeen jo Rehabeam on sellainen, jonka käytöstä Raamattu moitti ihan kirkkaasti. Ja siinä itse asiassa valtakunta jakautuu kahtia, kun Rehabeam ei suostu kunnolla toimimaan. Sitten tämä kuningaslista, niin siellä on monta sellaista, josta sanotaan, että hän teki sitä, mikä on paha Herran silmissä. Tämmöinen porukka on Jeesuksen sukuluettelo.
8: Kun sä oot arkeologi myös, niin kenestä näistä löytyy arkeologisia todisteita?
9: Muutamasta löytyy. Hiskiasta löytyy eniten. Löytyy jopa Hiskian kaivattama tunneli. Sitten Hiskian sinetti on löytynyt, eli hänen nimikirjoituksensa on tullut vastaan. Daavidista on myöskin löytynyt, mutta näistä muista ei. Kun meillä on Vanhassa testamentissa Israelin ja Juudan kuninkaita 40, niin 15 on löytynyt jotain arkeologista jälkeä. Eli kyllä tämä niin kuin faktaa tietenkin on.
8: Ja meidän uskontunnustuksessa sanotaan syntyneitsyt Mariasta, että tämä sukuluettelo on myös meidän uskontunnustuksessa läsnä.
9: Joo.
8: Mutta mikä tässä on se koskettava asia? Mikä tässä on sellainen niin kuin hengellinen sanoma? Mistä löytyy se armo sukuluettelosta?
9: Siis oikeastaan se mun mielestäni on niin kuin koko Raamatun läpi leikkaava linja, että Jumalan armo ohittaa ikään kuin tämmöiset inhimilliset arvostelmat ja asemat ja statukset ja hyvyydet. Ja siellä jokainen mokaa jossain kohdassa. Tässä on tämä lista mokaajia ja Uuden testamentin henkilöistä saadaan samanlainen tarina. Eli ei ole sellaisia, jotka elämänsä niin kuin hyvyydellä voisivat kerskua ja Jumalalle niitä esittää. Eli kyllä Jumalan armo niin kun tulee näiden ihmisten kohtaloissa aivan huikealla tavalla siis esille. Ja itse asiassa ei tarvitse miettiä kovin kauas itsestään, että tällaisia Jumala on aina valinnut, jotka on enemmän tai vähemmän huonoja ja heikkoja ja syntisiä.
8: Ja sitten kuitenkin, kun ajatellaan, että Jeesus ihmisenä, niin kun hän on syntynyt sinne Nasaretiin ja koko kylän porukka tuntee hänet ja hän on se kiva naapurin poika, joka leikittää lapsia ja auttaa iskää hommissa ja on varmaan ihan mallioppilas sitten oppimaan kaikkea, mitä kirjoituksista opetetaan. Ja semmoinen hirveän kiva varmasti, mutta silti tosi tavallinen. Ja hänen sukunsa tiedetään ja sitten Markuksen evankeliumin luvussa 6 on ihana kohta, kun Jeesus lähtee taas kotikaupunkiinsa käymään opetuslasten kanssa ja sapatti tulee ja päästään synagogaan ja Jeesus opettaa siellä. Se koko kylän väki on ihan hämmästyksissään. Se meidän Jeesus, se naapuri Jeesus. Ja ne kyselee tälle, että mistä hän on saanut tämän kaiken? Mikä on tämä viisaus, joka hänelle on annettu? Mitä ovat nuo voimateot, jotka tapahtuvat hänen kätteensä kautta? Eikä tämä ole se rakennusmies, Marian poika, Jaakobin, Joosefin, Juudaksen ja Simonin veli. Täällä hänen sisarensakin asuvat meidän keskuudessamme. Näin he torjuivat hänet. Eli jotain liian tavallista Ja sitten tämä, eikö tämä ole Marian poika?
9: Siinä on varmaan
8: siinä
9: joku
8: voin olla joku piikki, kyllä, että kyllä me tiedetään, miten se alku meni.
9: Joo, joka muuten itse asiassa puhuu myöskin tämän neitseestä syntymiskertomuksen puolesta,
8: niin,
9: että tiedettiin, että siellä on jotain outoa.
8: Mutta ei ollut helppoa nasaretilaisilla, ei ollut helppoa Jeesuksen sukuluettelon henkilöillä. Jostain syystä Jumala valitsi tämmöisen sukuluettelon, jossa on monenlaisia mokia, monenlaisia epäonnistumisia, syntiä ja silti tähän Jeesus syntyi. Mä haluan lukea loppuun vielä ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä, mikä ajatus herää, kun tätä sukuluetteloa pohtii. Ja se menee tälle, että ajatelkaa veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Eli olit mitä tahansa, olit millainen tahansa, niin tule Jeesuksen eteen, koska Jumala valitsee sen, mikä on heikkoa ja vähäpätöistä, ja sellainen saa tulla.
9: Ja rukoillaan vielä. Kiitos Jeesus, että sinä olet tällainen. Kiitos, että sinun luoksesi saa tänään tulla kaikkein heikoin ja sellainen, joka kokee olemassa syrjässä kaikesta. Kiitos, että sinä Jeesus otat vastaan. Aamen.
8: Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä olen Kansan Raamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Iiro Junkkaala.
5: Armoa ja lahjoja.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Radio Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Hei, joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä radioaaloilta että Day Plussasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Nyt vuorossa on Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martinkirkosta. Lähetyksen tuottavat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Mutta rukoillen liikkeelle, Sara tulee mukaan rukoilemaan ja ihan kaikki yhdessä.
3: Kiitos rakas taivaallinen Isä. Kiitos Abba Isä, että olet täällä keskellämme. Ja Herra, kiitos siitä, että ei me olla turhaa kokoonnuttu yhteen, vaan Herra, me ollaan todella tultu kohtaamaan sinua. Kiitos Herra, että meidän sydämet saa ihan avautua oikein Herra sille, että sinä haluat tänään kohdata. Tänään on erityinen ilta sinun kohdallasi. Ja kiitos taivaallinen Isä, että sä tahdot koskettaa. Herra, sä tahdot tehdä uutta. Ja Herra, sä tahdot puhdistaa meidän sydämet. Kiitos Herra, että ei kenenkään tänään tarvitse lähteä Herra kokien syyllisyyttä, vaan Herra saa kokea sen, että kun joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, saa armon. Ja vaikka se tuntuu mahdottomalta, että tulla Herran huoneeseen ja on syntiä tunnolla, joskus käy niin. Ja kiitos Herra, että sä tänään erityisesti haluat Herra rohkaista meitä panemaan pois kaikki se, mikä painaa. Ja Herra, kiitos, että sä tahdot täyttää pyhällä hengellä. Halleluja, uudella voimalla, verellä pestyt sydämet. Herra, antaa oikein semmoisen uuden voiman tehdä matkaa, Herra, sun kanssasi. Ja Herra, niin, että me voitaisiin olla sun todistajiasi. Herra, anna oikein tämä ilta olla sellainen ilta, jolloin me saadaan oikein pukeutua, Herra, siihen todistusvoimaankin, Herra, niin että me voidaan kertoa sinusta kaikkialla, missä me liikutaan. Ja Herra, ihan sanoittakin voittaa niitä, jotka vielä sinua ei tunne. Kiitos Herra, että sinä siellä kuulijoiden joukossa, netin äärellä ja myöhemmin ja täällä tänään aivan erityisellä rakkaudella tahdot koskettaa. Ja Herra, sinä et murtunutta sydäntä, Herra, sinä et sitä enempää niin kuin murra, vaan Herra, sinä nostat ja sinä kannat ja sinä tahdot antaa uuden voiman. Kiitos, että tänään saa jokainen kokea täällä ja siellä netin äärellä. Herra, minä olen vapaa ja Isä rakastaa minua. Abba, Isä rakastaa. Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden ja noussut ylös sinne Isän tyköön ja nytkin rukoilee siellä meidän puolestamme. Ja Pyhä Henki, toinen puolustaja, on keskellämme ja hän asuu sinussa. Sinä olet Pyhän Hengen temppeli. Muista, sinä olet Pyhän Hengen temppeli ja Herra haluaa tehdä sinun kauttasi ja sinussa uutta. Kiitos taivaallinen Isä, että me saadaan sinun turvata kaikessa, luottaa sinun kaikessa. Ja sinä annat Herra meille elävää vettä niin, että me saamme tulla ravituiksi. Ja sinä viet

0: vihreille niityille niin, että me saamme levätä. Herra, joka on tänään kokee, että hän on niin kiireinen, niin kiitos, että tänään on levähdyspaikka ja tänään on hyvä levähtää Jeesuksen läsnäolossa, Isän rakkauden hoidossa ja Pyhän Hengen ohjauksessa. Ole ylistetty Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja kiitos, että me saadaan tulla ravituiksi sinun sanastasi tänään. Herra, niin että sun sanasi tekee meissä sitä työtä, mitä sinä haluat. Ja kiitos Herra, että kaikki sä, mitä tänään tehdään, niin Herra saa olla sinulle annettu. Ja sinä Herra meille sitten jaat kaikkea sitä, mitä Herra olet tähän iltaan suunnitellut. Herra, ylistetty olkoon sinun pyhä nimesi. Halleluja, amen.
1: Jeesus, me kiitetään siitä, että sinä haluat kohdata meitä tänään. Ja että sinun rakkautesi, armosi ja laupeutesi saa täyttää meidät. Ja niin, että jotain tuoretta, jotain taivaallista, jotain sellaista tosi niin kuin dynamiittia saisi tulla meidän elämään ja tehdä myöskin sitä muutostyötä, mitä Herra sinä haluat tehdä. Että vanha turha voi jäädä taakse ja sitä, mitä Jumala rakentaa, hän saa rakentaa meissä. Nimensä kunnian tähden. Kiitos Herralle. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät ja sitten mä pyydänkin Ullan tänne jatkamaan ja kuunnellaan, mitä Herra on Ullan sydämelle antanut.
2: Puhun rakkaudesta. Ajatus lähti, kun törmäsin netissä ensimmäinen korintolaiskirje, luku 13, jakeet 1-13, vähän erilaiseen käännökseen, mitä meidän kirkkoraamatussamme on. Ja se kosketti minua aika syvältä ja siitä lähti tämä sana. Vaikka puhuisin kauniisti maan monilla kielillä ja enkelien kielillä, mutta en ilmaisisi itseäni rakkaudella, sanani olisivat vain ontto kaikua kuin koriseva symbaali. Ja vaikka minulla olisi profeetoimisen lahja ja syvä ymmärrys Jumalan salaisuuksista, ja vaikka omistaisin loputtoman yliluonnollisen tiedon, ja vaikka minulla olisi uskon lahja, joka voisi siirtää vuoria, mutta en olisi koskaan oppinut rakastamaan, olisin en mitään. Ja vaikka olisi niin antelias, että antaisin pois kaiken, mitä omistaisin ruokkien köyhiä, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi marttyyrinä, mutta ilman puhdasta rakkauden motiivia en saisi mitään arvokasta. Rakkaus on laaja ja uskomattoman kärsivällinen. Rakkaus on lempeä ja johdonmukaisesti ystävällinen kaikille. Se kieltäytyy olemasta mustasukkainen, kun siunaus kohtaa toista. Rakkaus ei kersku saavutuksista eikä paisuttele omaa arvoaan. Rakkaus ei levitä häpeää tai epäkunnioitusta eikä itsekeskeisesti tavoittele omaa kunniaansa. Rakkaus ei ärsyyny helposti eikä loukkaannu herkästi. Rakkaus juhlii ilolla rehellisyyttä, eikä iloitse vääryydestä. Rakkaus on turvallinen turvapaikka, sillä se ei koskaan lakkaa uskomasta parasta toisista. Rakkaus ei pidä epäonnistumista tappiona, sillä se ei koskaan luovuta. Rakkaus ei koskaan lakkaa rakastamasta. Se ylittää profetoimisen lahjan, joka lopulta katoaa. Se kestää enemmän kuin kielet, jotka eräänä päivänä vaikenevat. Rakkaus pysyy, vaikka tiedon sanat unohtuisivat. Nykyinen tietomme ja profeetiamme ovat vain osittaisia, mutta kun rakkauden täydellisyys saapuu, osittainen katoaa. Kun olin lapsi, puhuin kuin lapsi ja näin asiat kuin lapsi ja ajattelin kuin lapsi. Mutta kun kasvoin aikuiseksi, jätin taakseni lapselliset tavat. Nyt näemme vain heikon heijastuksen arvoituksista ja salaisuuksista, mutta eräänä päivänä näemme kasvotusten. Ymmärrykseni on nyt keskeneräinen, mutta eräänä päivänä ymmärrän kaiken, aivan kuten minustakin ymmärretään. Siihen asti pysyvät nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus, mutta rakkaus ylittää ne kaikki. Siksi ennen kaikkea anna rakkauden olla kaunis palkinto, jota kohti juokset. Paavali kirjoittaa Timoteukselle, mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Rakkaus on paljon syvempi asia, mitä ymmärrämmekään. Siihen kuuluu kaikki. Rakkaus on ehdotonta, ja se, joka rakastaa Isää Jumalaa, tahtoo rakkaudellaan sitoa ihmiset Isään, ei itseensä. Rakkaus ei koskaan väistä totuutta, ei, vaikka joutuisi kärsimyksiin sen takia. Se iloitsee yhdessä totuuden kanssa, ja sen opimme vain ja ainoastaan olemallakin Jeesuassa. Rakkaus on myös kuuliaisuutta ja itsensä hillitsemistä, joka on moraalista rohkeutta toimia oikein ja tasapainoista käytöstä, joka ei missään asiassa lähde harhateille eikä menetä malttiaan. Rakkaus tarkoittaa myös sitä, että Jeesuan oma rakastaa kaikkia ihmisiä, ei tunnetasolla, vaan teossa ja käytännössä. Se, joka pitää Jahve Jumalan käskyt, hän rakastaa. Sillä kuuliaisuudella hän johdattaa veljensä ja sisarensa Jumalan tielle. Tämä on totista rakkautta. Tällainen rakkaus lopulta voittaa ja saa ymmärrystä osakseen, vaikka sitä koko elämän ajan pidettäisiin kovuutena. Ystävyys, joka ei lepää tällä perustalla, on vihollisuutta. Rakkaus on elämää. Ilman sitä ei voi elää. Meidän sydämemme on luotu rakastamaan ja ihmisellä on arvo siksi, että häntä rakastetaan. Ja rakkaus onkin ainoa käsky, jonka Jahve Jumala on antanut omilleen. Ja kun alamme rakastaa, alamme elää. Rakkaus voi johtaa myös kärsimiseen. Jeesua osoitti elämällään, millaista rakkauden tulee olla. Hänet se saattoi ristille. Sen tähden vain se voi rakastaa, joka voi kärsiä. Rakkaus on korkea pohja, josta elämä lähtee. Tieto ilman rakkautta paisuttaa ja se voi johtaa myös kovuuteen. Ja niin kauan kuin odotamme saavamme rakkaudestamme kiitosta, emme rakasta puhtain sydämiin. Ihminen, joka tietää olevansa rakastettu, uskaltaa tunnustaa syyllisyytensä. Sen sijaan ihminen, joka tietää, että häntä ei ole rakastettu, on sidottu häpeään. Häpeä on rakkauden vastakohta. Mutta joka tekee väärin ja luottaa rakkauteen hakeutuu mahdollisimman nopeasti Jahve Jumalan luo anteeksi antamukseen. On olemassa vain yksi todellinen synti, se on rakkaudettomuus. Kaikki muut ovat jälkeläisiä. Mutta mikä on syynä siihen, että meidän päivinämme usko on kadottanut loisteensa ja vetovoimansa? Onko se niin, että on vain vähän eroa maailman lasten ja Jumalan lasten välillä, kun on kysymys rakkaudesta, kärsivällisyydestä ja itsensä kieltämisestä? Meidän elämämme kuuluu olla muille valona, eivät pelkästään sanat. Sanotaan, että viha ei vahingoita niin paljon kuin väärä rakkaus. Vihamiehetkään eivät vaikuta niin pahasti kuin niin sanotut hyvät ystävät. Varokaa siis hyödytöntä napinaa ja pidättäkää kielenne panettelemasta, sillä salainen kuiskauskaan ei raukea tyhjään ja valheellinen suu murhaa sielu. Jumalan kunnioittaminen on myös rakkautta. Hän sanoo, minä olen Jahve, kaikki valtias El Shaddai, vaella minun edessäni ja olen nuhteeton. Se on minun nimeni ja sillä nimellä minua kutsuttakoon polvesta polveen. On rakkautta Jumalaa kohtaan käyttää hänen oikeaa nimeään. Tämän kaiken noudattaminen ei tee sinusta rikasta. Ei ehkä ihmistä, joka parantaa sairaita ja tekee voimallisia tekoja. Ne eivät tee sinusta kuuluisaa ja ihailtua, mutta ne tekevät sinusta ihmisen, joka tuottaa sellaista hedelmää, mitä Jahve Jumala on tarkoittanut sinun tuottamaan. On olemassa ennalta valmistettuja tekoja, joita juuri sinut on kutsuttu tekemään rakkaudessa, hänen kunniakseen. Älä siis tavoittele mitään muuta. Rakastamalla pääset parhaaseen lopputulokseen. Moni yrittää kaikin voimin saada aikaan jotain arvokasta, jota voisi sanoa hedelmäksi. Mutta jotain puuttuu. Ehkä puuttuu moraalista rohkeutta, Jahve Jumalan ja hänen sanansa tuntemista. Halua elää Jeesuan esikuvan mukaan, rakastavaa ja huolehtivaa käytöstä, koetusten ja vaikeuksien kestämistä, rakastavaa ja huolehtivaa käytöstä kaikkia ihmisiä kohtaan. Siksi on tärkeää, mitä sydämissämme on, koska ihmisen sydän muuttaa hänen kasvonsa, joko hyvän päin tai pahan. Olenko valmis ihmisten edessä seisomaan lujana Jumalan sanan puolesta, vaikka emme aina tuntisi hänen läsnäoloaan? Jeesua on aina rinnallamme, joka hetki, ja hän sanoo, elä kanssani, omista rakkauteni ja ystävyyteni jokaiseen hetkeesi. Vaikeudet ja ahdistukset voivat vyöryä elämäämme, mutta ei ole sellaista virtaa, joka voi rakkauden liekin sammuttaa, sillä aina ja kaikkialla me voimme rakastaa. Sillä siellä, missä rakkaus palaa sydämissä, se on uudesti syntymisen tuntomerkki ja meidän uskomme aitouden todistus. Se on Jumalan hengen hedelmä ja siellä vaikuttaa myös hänen tulensa. Tuota tulta eivät voi suuretkaan vedet sammuttaa, eivät virrat voi sitä tulviinsa upottaa. Ei ole sellaista virtaa, joka voi rakkauden liekin sammuttaa.
1: Sitten on ilo pyytää Yylo Niinimäkeä tähän puhujan paikalle. Ja Yylo, rakas veli Kristuksessa, ihan meille kaikille.
3: On ilo lukea hebrealaiskirjaa 11.1 aluksi, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Minun tänäinen puhe on Herran armosta kunnia karitsan verelle. Olen nähnyt niin paljon varjelusta karitsan veren kautta. Olen nähnyt niin paljon apua ja pelastumisia karitsan veren kautta, kun muistan KGB:n kuulustelupäivät, kun kuulusteltiin neuvostoaikana, niin kun vanteet oli ympäri ja puristi, se oli vaikea. Pitkät kuulustelupäivät. Kiitos Jumalalle, että hän on antanut pojan Jeesuksen, meidän pelastuksen. Jeremia sanoi 48:10, kirottu olkoon se, joka Herran työn laiskasti tekee. Kirottu olkoon se, joka pidätte miekkänsä verestä. Jumala on antanut oman kaiken rakkaman pojan Jeesuksen kahden ryöpärin välille. Ja Raamattu opettaa, että olemme pelastettu pojan elämän hinnalla, veren hinnalla. Olemme voittanut pimeyden ruhtina perkele karitsan veren kautta. Yksi minun lempijaetta Raamattusta on ilmestyskirja 12.11. Ja he ovat voittanut hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet altit kuoleman asti. Karitsan veri puhuu. Se puhuu ja puolustaa. Ensimmäinen ase, milloin me voitamme perkele, on karitsan veri. Arvioitan sitä, rakas seurakunta ja Jumalan kansa. Käyttäkem sitä ja olkaamme voittajat. Luetan vielä ne kolme asetta, mikä on meille annettu ilmestyskirjassa, millä olemme voittaneet paholaisen. Ilmestys 12.11. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta. Ja todistuksensa sanan kautta eivätkö ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet altit kuoleman asti. Jo Aabelin veri vanhassa liitossa, vanhan liiton edellä, puhuisi ja huusi. Luetaan ensimmäinen Mooses 40. Ja hän sanoi, mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huuta minulle maasta. Aabelin veri huuta. Miten enempi Jeesuksen veri huuta ja puhuu tänäisellä päivällä, joka paikassa. Toinen Mooses 12.22 luemme opetus, miten laitettiin kaikki talot varjeluksen alla karitsan verellä. Ja ottakaa isoppi kimppu, kastakaa se veren, joka on maljassa, ja siveltäkää oven päällinen ja molemmat pihtipielet sillä verellä, joka on maljassa. Karitsan veri, jolla on sivelletty oven päälliset ja pihtipielet, se varjelee. Me olemme Herran temppeli ja meidän ovenpäällinen ja pihtipielet tarvitsevat samalla karitsan verellä varjelusta. Kun kuolema enkeli kävi Egyptissä, niin kaikissa paikoissa, missä se kuolema enkeli näki verta, se käänsi pois. Karitsan veri puhui Egyptissä ja kuoleman enkeli pääsut. Ei ainoa juutalaisen kotiin. Kaikki esikoiset jäivät eloon. Veri puhuu ja puolustaa. Apostoli Pietari sanoi ensimmäinen kirja 18:19. Tietään, ette ole millään katovaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastettu turhasta isiltä perittystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kallilla verellä, niin kuin vihrettömän, tahrattoman karitsan, Jumala on tehnyt veren liiton oman kansani kanssa. Me voimme joka kuukausi, kirkon ihmiset, saada tästä osa. Tämä ei ole rituaali, jossa tulet, sun edessä on Jeesuksen ruumis ja malja, siunauksen malja, vaan sen elämän, mitä sä otat vastaan. Mä olen niin monta kertaa ollut Kapernaumon synagogassa Israelissa, missä Jeesus puhui ne sanat hänen verestä, hänen ruumista. Ja luetan Johannes 6:53-58. Todisesti, todisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämä itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Olen joka kerta niin kiitollinen, kun mä saan tästä osan hänen ruumista. Ja hänen siunauksen maljasta. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivasta. Ei ole niin kuin oli teidän isien ja söivät ja kuolivat, joka tätä leipä syö, se elää iankaikkisesti. Jumala on antanut mulle uskoa jokainen sana tästä evankeliumista. Uskoa, että elän iankaikkisesti. Ja jos veri suoja sinut, sinun kotia, autoa, perhe, työtä, raha, pankkitilit, siis se antoi niin kuin tulipallo kaiken omaisuuden yli ja ympärillä. Ja paholainen ei saa niistä mitään irti. Ei paholainen saanut irti Jobista, ei hänen lapsista, ei hänen omaisuudesta, ennen kuin Jumala itse antoi luvan hänen koettelukseen. Jeesus otti oman veren, kun hän oli kuollut Golgatan keskimmäisellä ristillä ja meni Jumalan temppelin kaikin pyhimmän paikan ja sovitti meidän ikiajoksi Jumalan edessä. Luetan hebrealaiskirja 9. luku jae 11-14. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisen majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakunta, meni ei-kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta, kerta kaikkiaan kaiken pyhimpän ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkeen veri, hiehon tuhka, saastasten päällä vihmottuna pyhittää lihan puhtauten. Kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen henken kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalana, puhdistavaa meidän oman tuntomme kuolleista teosta palvelema elävä Jumala. Jeesuksen veri on niin tärkeä ja niin olennainen. Loppuajossa. En voi riittävästi kiittää Jumala tästä. Ensimmäinen Johannes kirja 1.7 luemme. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen, hänen poikansa, veri puhdista meidät kaikista synnistä. On hyvä tietää, että meillä on Jumalan kansalle aina mahdollisuus karitsan veren kautta. Se puhdistaa kaikesta synnistä. Rakas ihminen, kuka olet tullut? Hyvä sanoma ilta. Jeesuksen veri puhdistaa tänä kaikesta synnistä. Vaikka miten sun sydä polttaa, Jeesuksen veri puhdistaa kaikista synnistä. Hebreeksi 14 luemme, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen sen henken kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teosta palvelema elävä Jumala. Meidän oman tunto tarvitsee puhtautta. Joskus on niin, että ystävätkin voivat muuttaa aseman. Ne, jotka luottasit, ne on valitsenut toisen tien. Siellä auttaa karitsan veri. Koska meillä on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistauttakamme kaiken lihan ja henken saastatuksesta. Saatten pyhityksenne täydelliseksi Jumalan pelossa. Se on 2 Korintolaiset 7:1. Jumala on antanut mulle ilmestyksen, että monet rukoilevat puhtaasta sydäntä. Taavit, kun oli väärän teon tehnyt. Mutta meillä on vielä henki, mikä voi olla saastatettua. Vähän yli 40 vuotta takaisin, kun Tšernobylin ydinasema räjähtyi. Muistan hyvin, minkälainen oli ollut Neuvostoliitossa, kun se tapahtui. Muistan, mitä salatti, että saastunut sateet ovat tulossa. Kansalle salattiin, että tämä saasta tappaa. Ihmisille annettiin paljon rahaa taskun. Lähetettiin puhdistamaan ydinasema. Monet heistä kuolivat hyvin pian. Mutta oli Ukrainassa uskovia, kenen puutarhassa ei ollut säteilyä. Ne uskoivat, että karitsan veri voi varjella. Ja he voivat syötä oman sipulia ja tomaatteja ja juoda kaivosta vettä. Meissä ihmisissä voi olla piilotettuja siteitä ja epäpuhtautta. Mutta se 2 Korintolaiset 7:1 sanoo, että me voimme tulla puhteeksi niin kaiken lihan kuin hengen saastutuksesta. Saa puhtaaksi Jumalan kanssa myös hengen saastutuksesta. Ne hengen saastutukset voivat olla piilotettu siteitä unissa, fantasioissa ja muualla. Profeet Sakaria sanoi 9:1, mutta myös sinun vankisi minä sinun liittosi veren tähten. Päästän pois vedettömästä kuoppasta. Jokainen lapsi pelastetaan, jos tämmöinen lupaus käytetään lasten elämässä. Sä myös sinun vankisi minä liittosi veren tähten päästän pois vedettömästä kuoppasta. Sinun pelastamatta lapset tulevat Herran valtakunta. Usko se! Jumalan ihminen, usko. Vaikka miten et näkee. Käytä Jumalan kanssa Jeesuksen verta. Vetä lapset pois maailmasta. Ja tiedä, se toimi. Sakaria 9.11. Liittosi veren tähtän, päästän sinun vankisi vetettömästä kuoppasta pois. Ei kukaan saa taivaan ilman karitsan verta. Ilman karitsan verta ei ole saa oikea ihminen. Luemme sanaa, mikä on siunaukseksi meille kaikille. Matteus 22, 1-14. Tämä on vertauskuva, mutta opettaa meille paljon. Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi, taivasten valtakuntaan verrattava kuninkasen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lauseen, sanonko kutsuttuille, katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja söötiläni ovat teurastettu ja kaikki on valmiina. Tulkaa häihin, mutta he eivät sitä välittäneet, vaan menivät pois. Mikä pellolleen, mikä kauppoilleen ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelevät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhusi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoillensa, häät ovat valmistettu, mutta kutsuttut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksin ja kutsukaa häihin, keitä tapatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vaan tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyden pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita? Mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Sillä monet ovat kutsuttu, mutta harvat valittu. Rakkaat, ei taivaan voi päästä omalla oikeutella. Tänään päivä, missä Martti kirkossa annetaan kaikille toivojille häävaatteet. Puhtas sytä, puhtat vaatteet, oikeus mennä taivaan, syntiä anteeksi antaminen ja häävaatteet. Meidän omasta oikeudesta kertoo profeetti Jesaja. Jesaja 64:5. Kaikki me olimme kuin saastaiset ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehtet ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Rakkaat, ei ole muuta oikeutta kuin karitsan veren oikeus. Hebrealaiskirja 12, jaet 22-24 luemme, että me olemme käynyt Sionin vuoren tykö, elävän Jumalan kaupunkin, taivallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivassa kirjoitettujen esikkoisten juhlajoukkon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydelliseksi tulleiden vanhurskauten henkien tykö ja uuden liiton välimehen Jeesuksen tykö. Ja vihmonta veren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Vihmonta veri on meidän varten kaikki kirkkoväki. Vihmonta veri tekee meidät puhtaksi. Puhu paremmin kuin Aapelin veri, joka huusi. Aapelin veri huusi. Jeesus oli virhetön, tahraton, viaton, kahten röövälin välillä. Luemme Hebreas 7:26. Sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin, pyhä, viaton, tahraton, syntistä erotettu, taivaita korkeammaksi tullut. Vai mitä minä toivoisin, että joku tänä kuuntele, ottaisi vasta tämä karitsan vere, saisi kaikki synnit anteeksi, että me voisimme lähestyä Jumalalle. Taivan voivat mennä ne, kenen vaatteet ovat puhtat ja valkeat. Luemme ilmestyskirjaa 7:14-17. Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he olivat pessyt vaatteensa ja valkaiset ne karitsa veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistumen edessä. Ja palvelevat häntä yöt ja päivät hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistumilla istuu, on levittävä telttä majansa heidän ylitsensä. Ei heidän tule enää nälkä, eikä enää jano, eikä aurinko ole sattua heihin, eikä heille, mikään heille. Sillä karitsa, joka on valtaistumen keskellä, on kaitseva heitä ja johtava heidät elämän veten lähteellä. Ja Jumalan pyyhkivä pois kaikki kyynelet heidän silmistänsä. Siunattu on ne, joka on pessyt vaatteet ja valkaissut ne karitsan veressä. Kunnia karitsan verelle. Kunnia karitsan veressä. Me saamme tänään pestä kaikki oman vaatteet, kaikki oman syömet oman tunnon karitsan veressä. Saksan katolisen pappi ja lääkäri Angelus Silesius on sanonut, veri, mikä vuota Herran kallista haavoista, on kallen kastikke, jolla hän meidät siunaa. Miten me tarvitsemme tätä kallen kastikkeetta? Se on tänä tässä. Jos tulet ja sanot, olen syntinen, saat puhtaksi karitsan veressä. Jos tulet ja sanot, en jaksa enää, saat voimaa karitsan veressä. Jos tulet ja sanot, en jaksa rakasta, saat voimaa karitsan veressä. Meillä viron kielellä on tämmöinen laulu. Isä, anna Jeesuksen veri kattaa kiinni kaikki syntien määrät. Sinun haavoissa minun terveys, sinun haavoissa elämän mulla. Me tarvitsemme anteeksi pyytämisrukousta jokainen maan päällä, että tulla autetteksi. Toisen Korintolais 6:2 me luemme, sillä hän sanoi, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänsä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. Nyt on se päivä. Ilmestyskirja 5. luku ja jaet 8-10. Luemme, miten ne olennot ja 24 vanhitta laulavat uutta laulua Jumalan edessä. 5:8-10. Ja kun se oli ottanut kirjaan, niin ne 4 olentoa ja 24 vanhinta lankisivat karitsan eteen. Ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset. Ja he veisasivat uutta virta sanoen, sinä olet arvollinen ottama kirja ja avaama sen sinettin. Sillä sinä olet tullut teurastettuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansusta ja kansanheimosta. Ja tehnyt heidät meidän Jumalamme kuningaskunnaksi ja papeksi ja he tulivat hallitsemaan maan päällä. Hän on arvollinen, että kumartamme hänet kaikki. Minkälaiset lupaukset meille on annettu Jeesuksen veren kautta? Yksi meidän teologi Olavisten kirkosta, Oswald Terk, on sanonut, että kirja Efesolaisille, Paavalin kirja, on niin kuin sunnuntai toisten Paavalin kirjojen joukossa. Ja luetan ihmeelliset jaet, Efesos toinen kirja, toinen luku, 11-22. Muistakaa sen tähten, että te ennen lihanne puolest pakanat, jotka olette saanut ympäri leikkamattomien nimen niiltä, joita lihan käsillä tehtyn ympärileikkauksen mukaisesti sanottan ympärileikattuiksi. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liittoille. Ilman toivoa, ilman Jumala maailmassa, mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässyt lähelle Kristuksen verellä. Tämä on pysähtä. Me olemme päässyt Jumalan lähellä Kristuksen verellä. Muista sitä, käytte sitä. Sä tarvitset sitä joka aamu, joka päivä, joka ilta, joka yö. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhteksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksissänsä, luodakseen itsensä noin 2:1 uudeksi ihmiseksi, tehtän rauha. Ja yhdessä ruumissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettajan itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhan teille, jotka kaukana olitte, ja rauhan niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kautansa meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Niin, ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien, profeettien perustalle rakennettua kulmakivensä itse Jeesus, Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Ai mikä ihme, me olemme Jeesuksen veren kautta tullut lähellä. Kunnioitan Jeesuksen pyhän verta, jolla vihollisen voimat pysähtyvät. Kirous pysähtyy. Olen seisannut Golgatalla, tullut siinä vuorelle, missä oli 3 ristiä. Ja edelleen varhaisella aamuhetkellä olin tullut yli öljyn vuoren sinne Golgatalle, laittanut käden kallion vastaan, missä oli Jeesuksen risti. Siellä ei ollut vielä verkko edessä siihen aikaan. sanon tässä vuodatetti minun entisen hippin edestä veri. Olin pitkähiuksinen hippi ilman toivoa. Kävelin Neuvostoliitossa. Ja Jumalalla oli suunnitelma pelasta tämä mies Jeesuksen veren kautta. Kaikki tuli uudeksi Olavisten kirkossa vuonna 1973. Hippi elämä, kaikki sitet katkaistiin. Kaikki paha katkaistiin. Pahat sanat. Kuningas Taavet, se todistaa oman syntiä. Israelin kuningas sanoi psalm 51:4. Pese minut puhtaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. Taavetille oli sitä niin kuin Jumala halusi, vaikka se eksyi. Hän rukoilee vielä samassa psalmissa 51:12. Jumala, luo minun puhtaas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Hänen rukous, hänen synnin tunnustus on meille kaikille luettavana, että mekin tulisimme uudeksi, puhtaksi. Hänen verensä kautta on meille rikkomusten anteeksi antamuna. Efesolais 1:7-8. Jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauteen mukaan. Tätä armonsa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisauteksi ja ymmärrykseksi, luemme Efesolaiskirjasta. Muistan, miten kuolema kerran tuli minun yli, kun olin huumeita käyttämässä vielä hippina. Ja kuolema tuli ja kosketti minua. Hänellä oli valkoinen puku päällä ja sanoi, tulen, mutta en otta. Ja sen näkin kaksi ihmistä rukoilivat minun edestä ilmestyksen. Ja ne sanoivat, jos et otta, niin mene pois. Ja kuolema meni pois. Oli monta ihmettä, miten minä pelastuin. Mutta kunnia Jeesuksen verellä. Mulle hyvin rakas evankelista Benny Hinn on kirjoittanut oman kuuluisa kirjassa veri. Koskettava tarina. Siellä puhutaan englantilaisesta näyttelijästä, kuka halusi aina yllättää kansa ja lainasi Shakespearea ja muita klassikkoja. Ja kun hän oli lopettanut oma älykkän puheen, niin aina ne lopetti psalmille 23. Ja hän aloitti aina näin, Herra, minun paimeneni ei minulla mitään puuttu. Ja kun kansa kuuli tarkkavaisesti, ja kun hän oli lopettamassa, niin nousit seisomaan raivotten, suosioten, ja kaikki olivat onnelliset. Mutta eräänä illalla yksi nuori mies pyysi ihmisten edestä, että voinko hän tänä iltana lukea se psalmi 23. Näyttelijä oli vähän kosketettu tästä, mutta annoi luvan. Mikä se nuori, oppimaton, nuorukkainen voi? Hiljaisella äänellä hän aloitti. Ja kun hän lopetti, niin ei mikään suosion osoituksia, ei seisoma avoittia. Yleisö oli niin liikuttattu miehen lukemansa. Kaikilla oli silmät täynnä kyyneleitä. Tämä näyttelijä oli niin hämmästynyt. En ymmärrä. Mä olen vuosia esittänyt psalmi 23. Mulla on pitkä elämän kokemus, koulutus. Ei ole koskaan voinut yleisöön niin saada mukaan kuin sinä sitä tänä tekit. Sano, mikä on sun salaisuus? Nöyrästi sanoi nuori mies. Herra, te tunnette psalmi, mutta minä tunnen tämän paimenen.
1: Kiitos Jeesus, että sinun hyvyytesi on runsaampi, kun me osataan edes odottaakaan. Ja että näihinkin kaikkiin rukouspyynteihin tulee Jumalan hyvyyden mukainen vastaus. Samoin ihan jokaisen sydämessä oleviin rukousaiheisiin. Että tulee myöskin Jumalan sydämeltä parempi vastaus, kun oikeastaan edes osataan pyytääkään. Herra, kiitos, että sinun armosi kantaa ihan meitä, meidän perhekuntiamme ja tuo voiton. Ja myöskin ihan koko Tallinnan ja Eestinkin aluetta, että tulkoon Jumalan tulet ja Jumalan tuulet sinne. Ja samoin saadaan pyytää ihan koko tähän Suomen maahan Jumalan tuulia, Jumalan tulia, niin että Herran hyvä suunnitelma saa toteutua viimeistä piirtoa myöden. Samoin me siunataan kansasi Israelia, julistetaan rauhaa Jerusalemille ja kiitetään, että miten uskollinen on elävä Jumala, joka omaisuus kansastaan pitää huolen. Ja niin, että heidänkin kohdalla he saavat nähdä sen voiton, joka Kristus tuo. Kiitos, että Karitsan veri on vuotanut myöskin koko omaisuuskansan puolesta. Ihan kaikkien maailman ihmisten puolesta. Ja kärsivä seurakunta myöskin maailmanlaajuisesti. Herra, tuo sinä voittosi. Että ihminen voi niin vähän, mutta Herra on kaikkivaltias. Ja avaa meidänkin silmämme näkemään. Mitä on, kun kaikki valtias puuttuu asioihin? Jeesuksen nimen kunniaksi. Ja sitten Herran siunaus vielä yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen illan kustansivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
2: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä radioaaloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
6: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväteläman.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
4: Suuri Jeesuspäivä. Tampereen helluntai-seurakunnassa. Helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen Parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa.
0: Radio Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.
5: Kiintymys kehojen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
1: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväteläman.fi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Ja näin. Tästä sitten päästiin taas alkuun. Ja Laakson taisto täältä Radio Dayn Iltalampun studiosta tervehtii teitä kaikkia tänä maanantaina. Ne on tässä, pahoittelen tätä pientä taukoa, ne on pitkiä sekunteja, kun odottelee, että tuolta Helsingin päästä lähetys siirrettäisiin tänne Iltalampun studioon, niin joskus tuntuu pitkiltäkin sekunneilta, mutta jos tällaista tapahtuu, niin älkää heti sulkeko radiota, vaan odotelkaa, niin se sitten, kuten tänäänkin, niin sieltä kyllä tulee. No niin, suora lähetys tänään maanantaina 4. päivä toukokuuta armon vuonna 2026. Eikö ole hienoa olla tässä tänään? Kevät on ja äitienpäivä lähestyy ja tässä oli sitten monellakin muutama vapaapäivä tässä viikonloppuna ja loppuviikosta ja nyt sitten tätä luontoa ihastellaan. Tämä on mukava sitten, kun tämäkin lähetys tulee joskus talvella, niin mukava kuunnella näitä. Sillä nämä lähetykset jäävät sinne Radio Dayn plussaan. Ja sieltä ne voi kuunnella jo huomisesta asti alkaen uudestaan. Ja ensi maanantaina lauantaina kello 21.03 tämäkin lähetys tulee uusintana radiosta kaikkialla Suomessa. Näin. Ja sitten kerron teille, jotka ette ole vielä kuulleet tai lukeneet, niin tänään meillä on äitienpäivä teema-ilta teemalla äideistä parhain. Ja tänään soittelen äitiaiheesta musiikkia ja otan teidän soittojanne lähetykseen. Huomioikaa nyt tämä, että nyt jo siellä sinne tämä numero, Iltalampun studion numero 044-986-6363. Siis 044-986-6363. Ja voitte soittaa tänne studioon ja onnitella äitiänne. Taikka isoäitiä. Tai jos äitinne tai isoäitinne on jo edesmennyt, niin voitte soittaa kyseiseen numeroon ja muistella heitä. Ja äidit, te voitte myöskin tänään soittaa tähän lähetykseen ja kertoa kokemuksianne äitiydestä. Tällainen ilta on tänään luvassa ja Laakson taisto tässä teidän seurassanne. Ja nyt laitetaan musiikkia, niin sanotusti alkulaulu. Ja laitetaanpa sellainen musiikki, joka mulle tuli tärkeäksi vuonna 1984, kun oma äitini siirtyi ajasta ikuisuuteen, sydänkohtaus ja elämä lanka katkesi. Ja siellä asiointimatkalla siellä Harjavallassa, missä hän asui, niin matka jäi kesken ja sitten hänet kiidetettiin ambulanssilla, tai ei varmaan kiidetetty enää, koska sitten oli jo lähtö tapahtunut, mutta kuitenkin siitä tapahtumapaikalta siirrettiin pois. Ja tämä on kertausta teille, jotka olette Iltalampua pitkään kuunnelleet ja myöskin näitä äitienpäivä aluslähetyksiä, niin olen tämän kertonut jo muutamia kertoja, mutta tiedän, että on tullut ja voisiko sanoa, että näin juhlavasti, että tulee kaiken aikaa uusia kuuntelijoita, niin on moniakin, jotka ette ole tätä kuunnelleet. No niin, mennään sinne vuoteen 1984 tuohon kyseiseen aikaan, kun äitini poistui keskuudestamme. Niin siinä sitten äitini jäämistyä sieltä rivariyksiöstä sitten kävimme tyhjäämässä ja siihen aikaan C-kasetteja oli tietenkin ja älppäreitä, mutta äidilläni oli lähinnä C-kasetteja, joita hän kuunteli. Hengellistä musiikkia,
uskoaan tunnustavana äitinä. Hän kuunteli pääasiassa hengellistä musiikkia, radio-ohjelmat ja sitten kokouksista nauhoitettuja puheita ja saarnoja. Sitten kuuntelin veljeni kanssa erästä, pistin kotona erään kasetin, C-kasetin sinne masinaan ja sieltä aloin kuuntelemaan, niin tuli tämä laulu ja se teki tehtävän. Molemmat me kyynelsilmin kuuntelimme tuota laulua ja siitä asti tämän ei varmasti montaa äiteenpäivä alusohjelmaa iltalamppua ole jäänyt, kun en tätä ole soittanut. Tämä ei ole virsi, älkää kompastuko tahtilajiin. Mikko Järvinen, omalle äidilleni.

omalle äidilleni ja Mikko Järvinen tässä lauloi. Mainittakoon, että tuo tarina tuossa, joka kuultiin, niin ei ollut meikäläisen tarina, mutta silti se teki kosketuksen juuri tuon äidin poismenon jälkeen. Ja jos jotakin muutamalla sanalla voin omasta äidistäni sanoa, niin hän oli hyvä äiti. 5 lasta vei eteenpäin leskiäitinä isän kuoleman jälkeen. Minä olin nuorin 2 kuukauden ja vanhin oli 10-vuotias ja siitä äiti alle 40-vuotiaana jäi leskeksi ja siitä sitten lähti luotsaamaan meitä ja elämä oli kyllä sen kaltaista, että siellä oli siis monenlaista. Jos koko elämän tarinani kertoisin, niin siinä sitten tämä 2 tuntia menisikin. Mutta sen voin vielä toistaa, että mulla oli hyvä äiti, joka tuli Mauri Liukkosen kokouksessa uskoon. Ja Mauri Liukkosta muuten muistelemme, ei ensi maanantaina, vaan sitten, ja se oli muistaakseni 18. päivä. Muistoissa Mauri Liukkonen, harmonikataiteilija, tulisieluinen, herkkä evankelista, mutta tulta täynnä. Ja te, jotka Mauri Liukkosta olette kuunnelleet livenä, niin te tiedätte, mistä on kysymys. Ja Arto Virtanen on tuolloin vieraana Iltalampussa ja hän on Mauri Liukkosen kanssa kiertänyt viimeiset ajat ennen kuin Mauri siirtyi ajasta ikuisuuteen, niin hän Maurin kanssa kierteli kokouksia pitämässä ja Mauri alkoi sitten siinä jo ikääntyä ja erilaisia terveydellisiä haasteitakin oli hänellä, mutta Arto oli siinä sitten tukena ja yhdessä he kokouksia pitivät. Arto on myöskin harmonikkamiehiä ja hän muuten soittaa vieläkin Mauri Liukkoselta saamalla harmonikalla. No niin, siihen sitten vielä tuohon mennäkseni tuohon meikäläisen suhteeseen äitiin, niin meillä oli hyvät välit, lämpimät välit ja kotona sitten asuin, kunnes sitten sain työpaikan. Työpaikan sain jo 15-vuotiaana ja siitä saakka olen töitä tehnyt. Peruin ammattikoulun ja lähdin tekemään työtä, jotta saataisiin vähän rahaa. Sitä varten aika moni tekee työtä. Ja siinä sitten Kokemäen Peipohjasta muutimme Harjavaltaan ja siellä sitten elämäni naisen Merjan löysin ja avioiduimme ja siitä sitten elämä taas jatkui. Muistan, kun äitini sanoi, että hänellä on rukouksena, että hän saisi elää niin kauan kuin kuopus, eli meikäläinen, siirtyy omilleen. Ja niin tapahtui. Äidin rukous kuultiin ja meillä oli sitten, mulla oli oma perhe ja ensimmäiset lapsetkin jo sitten. Ja näin siinä päästiin elämän alkuun sitten, tai avioliitossa alkuun, ja sitten äiti oli enää muistoissa. Usein muistelen äitiäni, ja todella niitä raskaita vaiheita aina elämässään, kun oli taloudellisia haasteita ja monia muita haasteita, ja ihmettelen vaan, miten äitini jaksoi ne kaikki tehdä ja viedä lävitse. Siitä olisi paljon kerrottavaa, mutta ehkä sitten katsotaan
josko tässä ohjelmassa tai jossain muussa ohjelmassa tulee kerrottua. Äidin sydän, se on tuttu laulu meille kaikille. Luulisin ainakin varttuneemmalle väelle, ja tämä meille tulkitsee Heimo Enbuska. Ja sitten, hyvä kuuntelijani, sinä, joka nyt kuulet ääneni, sinulla on mahdollisuus soittaa, juuri sinulla, eli teillä kaikilla tänne Iltalampu-studioon numeroon 044-986-6363. Ja onnitella äitiä tai isoäitiä, tai jos hän on edesmennyt, niin muistella häntä, kuten tuossa jo mainitsin. Tämän laulun jälkeen on linja vapaa ja auki. Niin kauas kun joku sitten soittaa ja otan sinne odottamaan laulun loppua, jos sitten ennen kuin laulu loppuu, niin tämä soittaja tuolla vilkuttelee, niin otan sitten jo tuonne odottelemaan. Heimo Enbuska.

0: Tässä Heimo Enbuska, äidin sydä. Ja kun tuossa laulun laitoin soimaan, niin heti alkoi puhelin vilkkua, eli täällä sitä on joku, tai siellä on joku, joka haluaa tulla lähetykseen, ja nyt tuo valo sitten sammui, ja älä lähde mihinkään, vaan soita uudestaan, koska se heti alkoi joku soittamaan, kun laulu alkoi, niin en heti ota sitten, tulee 3 minuuttia odottamista siellä linjoilla, niin soitapa sinä uudestaan, taikka sitten joku muu. Numero 044-986-6363. Tämä on Iltalampun numero ja tämä on Iltalampun ohjelma, jota kuuntelettiin, ja tässä sitten vähän lisää tästä ohjelmasta tulee tässä.
1: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
0: Näin, täällä sitä ollaan ja ensimmäinen soittaja tähän lähetykseen on tässä. Oikein mukavaa ehtoota. Kuka soittaa ja mistä päin maailmaa?
2: Oikein mukavaa ehtoota kuulijoille. Risto soittelee Miehikkälästä.
0: Risto ja Miehikkälä. No niin, mennään sinne itärajalle ja siellä sitten tätä lähetystä kuunnellaan. Kuunteletko muuten radiosta vai netistä?
2: Minä kuuntelen tällä hetkellä puhelimesta, eli se tulee tuon netin kautta.
0: Joo, netin kautta. Joo,
2: se tulee wifi-yhteydellä nimenomaan.
0: Joo, kyllä. Kyllä.
2: Semmoinen, niin kuin tämä puhelukin. Joo, minulla on semmoinen tilanne, että minun äiti ja isoäitikin ovat jo muuttaneet taikaa kotiin, mutta hyvin mielelläni heitä vähän muistelen, jos sopii.
0: Sopii, ilman muuta.
2: Joo, minun isoäiti, eli äidinäiti, tuli uskoon tuossa noin vuonna 60, ja hän oli tämmöinen hyvin esimerkillinen mummo meille lapsenlapsille, ja hänen kanssaan oli kiva keskustella, ja mulle jäi eräs asia valtavasti mieleen, kun mummo oli meillä kylässä ja sitten me lähdimme käymään jossakin tupakokouksessa, ja kun tulimme kokouksesta, niin sitten minun äiti kysyi, mummo oli siellä mukana, niin äiti kysyi, että no miten se matka meni? Ihan silleen niin kuin huolestuneen, harvinaista kyllä. Niin. Mummo sanoi, kuule, meillä meni matka hyvin, koska Jeesus oli meidän kanssamme.
0: No niin, justiinsa.
2: Jotenkin se tuntuu, niin kuin, se tuntuu toisaalta hyvin arkiselta sanalta, mutta siinä tilanteessa meille lapsille, varsinkin minulle, niin se oli kyllä, voi sanoa, että se oli sana Jumalalta. Eli Jeesukseen voi luottaa.
0: Vai niin? Joo, eli se ei ollut vaan semmoinen vähän niin kuin fraasi, mikä heitetään, vaan se oli täyttä totta ja se teki sinun vaikutuksen.
2: Joo, nimenomaan se ei ollut fraasi. Mummo ei ollut kovin puhelias, mutta yleensä kun hän jotakin sanoi, niin se oli asiaa.
0: Joo, vai niin?
2: Ja sitten toinen asia, joka jäi hyvin voimakkaasti mieleen, kun hän oli vanhain kodissa ja sitten minä menin eräänä päivänä hänen luokseen kylään, niin sanoi, että lääkäri kävi tässä joku päivä sitten tutkimusten jälkeen ja sanoi minulle, että nyt rouva Örn, te kuolette viikon tai kahden kuluessa, koska teillä on niin paha tulehdus, että mitään ei ole tehtävissä.
0: Mm.
2: Ja mummo kertoi sen hyvin tavalliseen sävyyn, niin kuin yleensäkin kertoi. Niin kuin, ja sitten siinä vähän juteltiin ja mummo kysyi minulta harvinaisen kysymyksen, että miten Risto, onko meillä mitään toisiamme vastaan?
0: Joo.
2: Ja minä koin, että se oli pyhä hetki. Minä ajattelin, että minun pitää suorastaan miettiä, että mitä ja millä sanoilla minä tuohon vastaan.
0: Niin.
2: Ja sitten minä hetken mietin ja sanoin mummolle, että ei minulla ole mitään sinua vastaan.
0: Mm.
2: Mummo sanoi, ei minullakaan. Ja siitä syystä me voimme rukoilla.
0: Mm.
2: Ja sitten me rukoilimme siinä ja siunasin mummoa ja rukoilin, että Jumala hänet parantaisi ja rukoilin hänelle voimia ja tällä tavalla ja mummo rukoili minun puolesta. Ja sitten minä menin viikon päästä käymään, hänen kuntonsa oli ennallaan ja itse asiassa hän eli sen jälkeen vielä monta vuotta.
0: Ai, no niin. Ei tauti viennytkään heti sitten.
2: Ei se tauti ei viennyt häntä ollenkaan. Ja sitten siinä tapahtui mummo elämässä semmoinen muutos, että sen rukouksen jälkeen hän ei ollut koskaan huolestunut mistään asiasta. Mistään.
0: Vai niin?
2: Hänellä oli jotenkin semmoinen niin taivaallinen rauha, että tuntuu, että minä suorastaan ihmettelin. Kyllähän minä tiesin uskovaisena miehenä, että mistä on kysymys, mutta se oli valtava asia.
0: Joo. Aivan.
2: Jumala tällä tavalla häntä niin kuin siunasi siinä viime vuosina. Ja no sitten äidistä sen verran, kun mummo tuli uskoon, niin sen jälkeen minun äitikin tuli uskoon ja oli uskossa koko ikänsä, siis loppuelämänsä. Ja meidän elämähän oli äärimmäisen köyhää.
0: Mm.
2: Äiti kerjäsi meille ruokaa ja kerjäsi vaatteita ja kerjäsi joululahjoja ja niin edelleen. Ja tällä tavalla. Ja hänen elämä oli siltä osin äärimmäisen vaikeata, mutta noin uskovaisena ihmisenä äidillä oli semmoinen tyyli, että hänestä oppi. Me opimme kaikki lapset sen, että Jumala tietää kaiken.
0: Mm.
2: Se iskostuu meidän mieleen oikein syvälle ja joskus aikuisena, kun joku puhui, että no tietääköhän se Jumala muuten tämmöiseen tilanteen, niin minusta se tuntui suorastaan hassulta. Mutta sitten ajattelin, että eihän kaikilla varmaan ollut tämmöistä opetusta kuin minulle ja minun sisaroksillani. Ja se loi semmoisen tietynlaisen pohjan uskon elämälle.
0: Niin, joo, aivan.
2: Että Jumala on se, että joka tietää kaiken.
0: Joo.
2: Tämmöiset asiat tuli heistä mieleen ja äitihän oli hyvin huolellinen meidän lasten suhteen.
0: Joo, miten?
2: Hän piti kyllä huolen ja hän keinolla millä hyvänsä niin hankki jonkunlaiset vaatteet meille. Ja välillä hän tietysti kun oli lahjoitusvaatteet jostakin saatu, niin ne ei ollut ihan semmoisia kuin muilla, niin sitten tietysti meitä kiusattiin, mutta oli meillä kuitenkin vaatteita.
0: Joo, äiti oli yksi huoltaja.
2: No äiti ei ollut yksinhuoltaja, mutta meillä oli tuloja äärimmäisen vähän, että siinä oli tämmöisiä joitakin asioita, jotka siihen vaikutti. Että
0: joo, kyllä.
2: Tällä tavalla meni.
0: Joo, miten asiat. Miten Risto, minkälaiset muistot sulla jäi niistä lapsuusajoista, kun sanoit, että teillä oli kerjättiin äitikerjäs ruokaa ja teillä oli köyhää, niin miten sä muistelet näin sitten jälkivuosikymmeninä niitä lapsuusvuosia? Siinä suhteessa, kun ei aina ollut leipää pöydässä.
2: No kyllä minä ihan hyvällä muistelen se, että tietysti silloinkin tajusimme jälkikäteen vielä paremmin olen tajunnut sen, että mitenkä erilaista se oli kuin monella muulla, mutta se, että äiti kuitenkin pyrki huolehtimaan ja tekemään kaiken, mitä tehtävissä oli.
0: Joo, aivan.
2: Niin se loi meille kyllä turvallisuutta.
0: No ihan varmasti. Ihan
2: se oli, ja tietysti niin kuin ton säästäväisyyden ja tämmöisenhän siinä tietysti oppi ihan näin niin kuin luonnostaan, että kun joku euro tai siihen aikaan markka raha oli, niin kun ja mietittiin, että mihin se sitten laitetaan.
0: Niin, no ihan varmasti se, piti miettiä.
2: Se oli niinku tämmöinen tilanne. Ja sitten äitihän oli hyvin vaatimaton. Äiti oli aika vanha ja sitten, mitä hän oli yli 70, olisiko 75 ollut tai enemmänkin, niin äiti sitten sanoi, kun minä olin hänen luonaan kylässä, että Ja sitten jos minä kuolen ennen kuin te, meitä oli elossa 6 lasta,
0: niin
2: jos minä kuolen ennen kuin te, niin minulle ei tarvitse pitää hautajaisia. Että kannatte vain hautaa ja siinä kaikki.
0: Vai niin?
2: Ja minä sanoin äidille, uskon, että sanoin kaikkien sisarusten puolesta, että ei tule kuuloonkaan, että me pidämme sinulle kauniit hautajaiset.
0: Joo.
2: Jäi niin mieleen, kun äidistö, no niin, ihan niin kuin haluatte.
0: Joo, eli vaatimaton ihminen.
2: Niin, ja sitten sanoi, sitten en piti nimeä mainita, mutta sitten hän mainitsi yhden meidän sisaruksista ja lapsistaan, että entäs jos hänellä ei ole varaa osallistua hautajaiskustannuksiin. Niin minä sanoin, että no se ei muuta tilannetta, että sittenhän meitä on maksamassa 5 ja se kyllä riittää. Joo. Kun kaikki olimme työelämässä ja terveellä, että eihän se nyt mikään ihme sillä tavalla olisi ollut. Mutta äiti ei niinku odottanut lapsiltaan oikeastaan mitään.
0: Vai niin? Joo.
2: Ei edes sitä, että hautajaiset järjestettiin. Ja kyllähän me järjestettiin hänelle kauniit hautajaiset. Ei siinä mitään ollut ongelmaa.
0: Joo. Vai niin?
2: Että kyllä minusta minulle äidistä jäi oikein hyvä muisto.
0: Niin.
2: Kiitän Jumalaa äidistä ja isoäidistä ja niin isoäidistä muun muassa vielä semmoinen asia, minä muistan, kun meni hänen luokseen aikoinaan vanhain kotiin ennen näitä tapahtumia, mitä äsken kerroin, että minä sitten kysyin, miten sinä voit, sano, joo, kyllä minä ihan hyvin voin, että minä tuossa aamulla heräsin 3 tienoissa ja katselin ulos ikkunasta ja rukoilin Vienon ja kaikkien teidän lasten puolesta. Äidin nimi oli Vieno.
0: Niin.
2: Ja hän sanoi sitä usein. Ja minä vähän ajattelin sitä, että mitenkin hän muuten rukoilee hän varmaan toistenkin lasten puolesta kuin yhden ja hänen lastenlasten puolesta, mutta jotenkin se, niin kuin se rukous.
0: Niin.
2: Meidän puolesta rukoillaan jatkuvasti.
0: Joo, näin se on.
2: Se oli niin kuin hyvin suuri asia minulle niinä vuosina, ja sittenhän minulla oli semmoisia elämäni vuosilta vaikeimmat vuodet, mutta niistä toisen kerran, mutta niin. Kuitenkin, että Jumala on omanaan pitänyt, ja voi sanoa, että Jumalan armo on tässä jäljellä, ei tässä oikeastaan muuta jäljellä olekaan, niin kuin hengellisessä mielessä.
0: Joo, kyllä. Armo riittää ja ei omiin ansioihin turvauduta, vaan armo riittää. Se on.
2: Juuri niin.
0: Joo. Onparisto, oli hieno kuunnella tätä sun kertomusta äidistä ja isoäidistä. Erittäin koskettavaa ja hienoja muistoja. Kiitos sulle, kun kerroit, ja sinne Miehikkälään oikein hyvää tulevaa äitien päivää teille sinne, ja siellä vielä saat muistella omaa äitiäsi, ja sitten jos sulla on sitten lapsia siellä, niin
2: no, minulla on vaimo ja minulla on yksi lapsi, jonka tosiaan Jumalan valtaisan ihmeen kautta tämän tytön saimme, niin että meitä hoitava lääkäri jälkikäteenkin sanoi, että eräs Suomen kuuloisimpia gynekologeja sanoi, että niin paljon kuin minä näistä asioista ymmärrän, niin teidänhän ei pitänyt saada lasta.
0: Ai, vai niin, Jumalan
2: ymmärtävä. Ja arvaat sinä, mitenkä, en tiedä, onko se mehukas, on vähän maallinen sana, mutta siis mitenkä valtava tilaisuus siinä oli kertoa, meidän puolesta rukoiltiin.
0: Paavo
2: Järvinen rukoili.
0: Joo, kyllä. Niitä kannattaa aina sanoa sitten tällaisissa tilanteissa, joissa ihmetellään jotakin asiaa ja tietää, että on rukoiltu, niin kertoo sen myöskin henkilöille, tässä tapauksessa lääkärille.
2: Kyllä, ja kyllähän minä meidän Emmin syntymäihmeestä olen kertonut, en tiedä onko tuhansia, mutta ainakin satoja kertoja. Kyllä minä se jotenkin tulee kerrottua, vaikka minä olen parturissa, niin siihen jotenkin Jumala johtaa puheet siihen. Ja sitten nytkin viimeiskin olin parturissa, niin minä kerron, että se on ihme, ja se parturi sanoo, joo, kyllä. Ja sitten kun minä kerron, että lääkäritkin sitä ihmetteli, niin sitten tämä parturi heräsi. Ai niin, no sehän sitten oli todellinen ihme.
0: Joo, joo.
2: Se oli todellinen ihme ja Jumala tekee tämmöisiä ihmeitä tänään.
0: Joo, näin se on. Kerro vaan aina missä tilaisuus on ja siinä parturin tuolilla menee mukavasti aika, kun siinä kerrot ja jutellaan aiheesta. Niin hienoa, että pidät aihetta yllä, että Jumala tekee ihmeitä.
2: Niin, ja se on onneksi niin iso parturiita, siellä on yleensä muitakin kuulemassa.
0: Joo, hienoa.
2: Kyllähän minä tätä olen kertonut hautausmaan parkkipaikalla yllättäen jollekin ja milloin missäkin. Että yritän siihen, että Jumalan armosta, ei muuten, mutta Jumalan armosta saisin kertoa näistä taivasasioista.
0: Joo, niistä on syytä kertoa ja meillä on etuoikeus kertoa, mitä Jumala on tehnyt ja näin se evankeliumin sanomakin menee eteenpäin.
2: Näin se menee eteenpäin, että sillä tavalla. Ja nytkin tuossa rukoilin vähän aika sitten tuossa, että Herra, millä tavalla minä tänä kesänä julistaisin evankeliumia?
0: Niin.
2: Ja minä uskon, että Jumala vastaa tähän. En osaa vielä, jotakin ajatuksia on, mutta en osaa tarkemmin sanoa, mutta uskon, että Jumala johdattaa niin kuin on johdattanut tähänkin saakka. Minä olen 64 vuotta ollut uskossa ja Jumala johdattaa edelleenkin.
0: Joo. Kyllä on Jumalan mielimukainen rukous. Mulla ihan melkein ihokarvat nousi pystyyn tässä, kun lyhkähiisellä paidalla tässä studiossa ohjelmaa toimitan ja juonnan tämä sun rukous, miten minä tänä kesänä julistaisin evankeliumia, jotenkin sitten ajatus meni näin, niin ajattele Risto, mikä rukous, johon Jumala varmasti vastaa, niin onnittelut tästä rukouksesta, että on tällaisen rukouksen rukoillut ja odottamaan Jumalan johdatusta tässä asiassa, niin jospa me kaikki rukoilisimme samalla tavalla. Kiitos.
2: Joo, minä uskon, että se on Jumalan tahdon mukainen rukous, mutta se on Jumala antama rukous. Ei se ole minun ansioni, että minä rukoilen näin.
0: Joo,
2: se on Jumalan armoa.
0: Sitä se on nimenomaan.
2: Kiitos että Jumalalle.
0: Joo, kyllä.
2: Ja nyt pitää äitien päivää sillä tavalla vietämme, että iloitsemme meidän tyttärestä ja hänen miehestään ja minun vaimoni kanssa ja tällä tavalla. Ja semmoista, että meillä on erittäin kiva äitienpäivä tulossa.
0: Joo.
2: Hekin ovat uskovaisia ja
0: joo,
2: voi sanoa, että tyttö, niin kuin hänen miehensäkin, ne ovat Jumalan ihmisiä.
0: Joo, ei muuta kuin sinne oikein hyvää äitienpäivää teille sinne ja saakoon Jumala siunata teidän kokoontumisenne ja äitienpäivän juhlanne siellä perhepiirissä.
2: Kiitos samanlaiset toivotukset sinulle ja kaikille äideille ja isille. Suuret onnittelut äitienpäivän johdosta, että viettäkää siunattuja äitienpäiviä jokainen.
0: Joo, näin. Ja näin sanoi Risto Miehikkälästä, joka avasi tämän puhelin, ei linjat avannut, mutta oli ensimmäinen soittaja. Kiitos ja oikein hyvää kevättä ja äitienpäivää vielä kerran.
2: Kiitos samoin.
0: Kiitos.
2: Siunasta ja voimia sinun työhön.
0: Kiitos paljon. Hei hei.
2: Kiitos. Hei hei.
0: Näin sieltä itärajan tuntumasta Miehikkälästä, jossa myöskin iltalamppu-tilaisuus oli tässä ja oli oikein hyvä tilaisuus ja kunnanjohtaja siellä haastattelin ja oli väkeä hyvin koolla ja oli oikein avoin lämmin vastaanotto sinne Miehikkälän helluntaiseurakuntaan. Ja kyllä siellä vaan kelpasi olla ja sai kokea, että on tervetullut. No niin, nyt sitten jos joku on soittamassa, niin otan heti tähän puhelun, mutta jos ei ihan just tule, niin laitetaan musiikkia. Olli Helenius kertoo isoäidistä ja kun tässä Risto kertoi isoäidistä ja omasta äidistään, niin se sopii mielestäni tähän hyvin. Ja tämän laulun jälkeen numero 044-986-6363 palvelee sinua. Voit soittaa tänne iltalampun studioon suoraan lähetykseen.

0: Ja siinä Olli Helenius, iso äiti. Kuuntelet Radio Neen Iltalan puhelmaa ja tässä suorassa lähetyksessä tänään maanantaina 4.5.2026 Laakson taisto Tapio. Ja tämä lähetys uusitaan lauantaina, tulevana lauantaina kello 21.03. Ja otetaanpas seuraava soittoja lähetykseen. Oikein mukavaa ehtoota. Jaa, nyt on linjat mennyt sitten poikki. Joo. Soitupa uudestaan sinä tai joku muu, niin tässä otan sut lähetykseen. Ja seuraava soitto on tässä. Hyvää ehtoota. Kuka soittaa?
1: No, hyvää iltaa.
0: Mistä? Anteeksi.
1: Hyvää iltaa.
0: Iltaa. Mistä soittelet? Ja...
1: Tämä tulee Ruotsista.
0: Ruotsista?
1: Joo.
0: Joo.
1: Läheltä Göteborgia.
0: Vai niin? Joo. Kukas on etunimeltään tai lempinimi?
1: Helmi Siljanteri soittaa.
0: Helmi, joo, kyllä.
1: Joo.
0: Ruotsissa asut. Ootko kauan asunut siellä?
1: Olen enemmän kuin elämää. Enempi kuin puolet elämää, niin olen asunut täällä.
0: Joo, kyllä.
1: 62 tullut.
0: Joo. Ja sieltä sitten iltalamppu kuuluu hyvin.
1: No, nyt olen saanut ystäväni kautta tämä iltalampu. Ja se on niin kuin murhe, että kun minä en ole voinut mitenkään tukea teitä täältä. Että niin sitä varten minä melkein nyt soittelen ennen kaikkea, että niin en ole semmoinen taitoihminen, olen vanha, olen melkein 90.
0: Joo.
1: 89 täytin
0: marraskuussa. 99.
1: 89, joo.
0: 89, joo.
1: Että niin, joo. Ja minun vanhin sisko täytti joulukuussa 90.
0: Vai niin?
1: Ja meitä on 11 sisarta ollut, mutta nyt on jo 2 veljeä poissa, että meitä on vielä 9 jäljellä.
0: Joo, aivan.
1: Että meitä oli 12 sisarusta, oli, mutta ihminen syntyi kuolleena sitten, että kun äiti oli joka itse sairaana.
0: Niin.
1: Sillä mutta ei kuitenkin äiti elon, mutta nyt ovat jo olleet pois kauan aikaa.
0: Joo, oletko itse äiti?
1: Olen yhden tyttären äiti olen ja kahden lapsen.
0: Joo.
1: Ja sitten lapsen olen iso mummo kanssa.
0: Joo, iso mummo.
1: Iso mummo, joo. Tukholmasta asuu tämä pikku Saaka.
0: Joo, kyllä.
1: Täyttää 5 vuotta nyt, että se on semmoinen iltatähti oikein kaikkien rakastama, että tässä suvussa ei ole 63 vuoteen ollut tyttövauvoja.
0: Ahai.
1: Tässä en tiedä mitä. Miten, mikä suuri se on ilo siihen semmoiseen perheeseen saada sitten tyttövauvaa, vaikka minä itse odotin poikaa, mutta ne oli paljon innoisimme kuin Saakan tyttären siihen sukkuun.
0: Joo, kyllä. Miten Helmi, minkälaisen, mikä on ajatus äidistä ja äiteen päivästä ja miten teillä vietetään siellä Ruotsissa?
1: No meillähän ei vietetä tähän tänä päivänä, mutta se on viimeinen sunnuntai. Toukokuuta on täällä Ruotsissa ja kyllä meillä vietetään sillä, mutta ei sillä tavalla niin kuin, mutta kuitenkin, että annetaan pieni lahja äitille ja ollaan yhdessä ja syödään yhdessä ja nämä laulut ei ole sillä tavalla niin kuin Suomessa. Sinä lapsuusäitille, niin aina laulettiin näitä justiin näitä lauluja, tämä niin kuului se ensimmäinen laulu, että niin
0: Joo.
1: Se oli ihan toisenlaista se, mutta köyhä kotihan meillä oli paljon lapsia ja oli maalauspaikka. Niin
0: Mistä päin Suomea olet kotoisin?
1: Sieltä Pohjois-Karjalasta Juuasta.
0: Ah, Juuasta.
1: Kajon kylästä. Se on Kaavin ja Juuan välillä on tämä Kajon kylä.
0: Kajon kylä. Sinne Anjalle terveisiä Juukaan. Hän on ollut Kajon postissa
1: joo,
0: töissä.
1: Joo, minä olen kuunnellut sen ohjelman, joo. Että se oli ihan miellyttävää. Ja meillä on vieläkin, niin isä aikoinaan osti meille niin yhteiseksi sitten kesäpaikaksi semmoinen kesämökin. Ja nyt minun tytär viime vuonna osti sen meiltä kaikilta, kun me ollaan jo kaikki vanhoja ja sairaita, niin,
0: joo.
1: Niin hän osti sitten sen paikan itselleen. Ja viime kesänä oltiin tuon tytön pojan kanssa, oltiin pari kuukautta siellä, mutta
0: ai.
1: Tänä kesänä ei ole voimia sitten niin tulla sinne, että kun on no. minulle muutto tulee tässä, kun on semmoinen oikein iso remontti tulee tähän taloyhtiöön, vuokrataloon, niin on muutto sitten kahteen kertaan, että nyt pitää voimia säästää siksi.
0: Joo. Minkälaisia lauluja, Helmi, lauloitte äidille lapsuudessa?
1: No se oli tämä Orvokkini tumma silmä ja justiin tämä äiti, mikä se oli se laulu, joka soitit justiin tässä vähän aikaa sitten.
0: Kyllä.
1: Että niin ne oli mitä lauluja ja ihan kaikkia virsiä me laulettiin ja muistatko vielä sen virren, kun lapsena laulettiin ja äitillä oli semmoinen oma laulu, minä en tiedä mistä hän oli oppinut, mutta hän sitä laulu mun kotini taivaasta ihana on.
0: Joo.
1: Se on ihan valtava, sitä hän lauloi ja sitten minä, kun täältä aina kesälomalla menin, niin mulla on pieni nauhuri mukana ja äiti lauloi sitten sen minun kasetille, mutta ei ole vaan tullut opeteltu kuitenkaan, että osaisin sen ulkoa sitten.
0: Joo, onko edelleen tallella se kasetti?
1: En tiedä, että onko tallellakaan enää, että niin
0: Oi, ne on arvokkaita.
1: Ne on semmoisia kultahelmiä.
0: Joo, kyllä.
1: Äiti oli todella, äiti oli melkein 95-vuotiaaksi, että 94-8 kuukautta ja 11 päivää, kun se oli, kun hän kuoli.
0: Joo, aivan.
1: Isä oli melkein yhtä vanha kansa, mutta isä sen nuoremmalle puolelle jäi.
0: Joo.
1: Jäi sitten, kun elämä loppui.
0: Joo. Eli voidaan Helmi sanoa sun kohdalla, että sulla on hyvät muistot äidistä.
1: Kyllä kerta kaikkiaan. Että ei ole niin kuin, minun tytärkin ihmetteli, että onkohan se ollut kaikki aina niin hyvää. Minä sanoin, että minä en voi mistään äitiä muista. Moittia enkä isääkään, vaikka niin kuin Raamattukin sanoo, että niin he kasvattivat sillä ymmärryksellä, mikä heillä oli.
0: Joo, juuri näin.
1: Ja me voidaan yhtään enempää vaatia heiltä.
0: Joo.
1: Ja ne pitää anteeksi antaa kaikki, kun me itsekin olemme tehneet niin paljon virheitä.
0: Joo, kyllä.
1: Että niin
0: Nyt sä, Helmi, osut oikein naulan kantaan, kun sanoit, että he kasvattivat sillä ymmärryksellä, mitä heillä oli. Meidän täytyy ottaa huomioon tämä eri aikakaudet, että mikä on ollut sitten, jos sitten sun äiti saisi tulla tähän nykyaikaan, niin hän ihmettelisi tätä aikaa.
1: Kyllä, hän ihan kauhistui.
0: Ja mikä on nyt sitten tapa kasvattaa lapsia, mikä on tapa käydä koulua ja niin edelleen, niin hän ihmettelisi. Ja taas tämän päivän lapset ihmettelee sitä, kun esimerkiksi sun äiti, tai sä olit lapsi, miten silloin kasvatettiin lapsia. Ja silloin sitten oli sellaisiakin menetelmiä, joita nyt ei enää voi sitten sallia.
1: Ei,
0: mutta se oli sen ajan tapa ja niin, sillä ymmärryksellä.
1: Että kyllä minä jo katson tytärtäkin, kun hän tytär kasvattaa, että se on se vapaa kasvatus niin pitkällä, että aivan tuntuu ihan pelottavalta, että kun lapsi kasvaa, niin vaatimukset kasvaa sitä mukaan.
0: Joo, kyllä. Joo, se oli.
1: Ei muuta voi kuin rukouksi jättää vain Herralle, että Herra avaisi silmät ja ymmärryksen.
0: Joo, kyllä. Se on vähän sama asia, kun sanoit, että sillä ymmärryksellä, mikä silloin oli, niin ennen vanhaan seurakunnissa, niin opetus oli sillä ymmärryksellä, vaikka luettiin Jumalan sanaa Raamattua, joka ei muutu piiruakaan, mutta se opetus oli muuten sitten sillä ymmärryksellä mentiin, joka silloin omattiin Jumalan palvelijat ja julisti evankeliumia, niin
1: Joo, mutta se oli kuitenkin enempi niin kuin Raamatun opetuksessa siinä, että siitä ei lipsuttu niin kuin tänä päivänä tehdään niin kuin vähän turhaksi se.
0: Joo, kyllä.
1: Että ei sitä niin tiukkapipoinen pie olla.
0: Joo, kyllä. Ja jos sitten arvostellaankin sitä tapaa ja tyyliä,

0: niin, vaikka sulla on kunnioitettava ikä takana, niin, niin tuskin loukkaannut siitä.
1: Ei varmaan. Täällähän ei sinutella tai teetitellä ketään. Täällähän on kaikki sinun.
0: Joo. Onko sulla ollut, kun olet äiti, yhden lapsen äiti, niin onko sulla ollut koskaan sellaista tilannetta, että olet tuntenut riittämättömäksi itsesi, eli olet kokenut, että olisit huono äiti?
1: Voi hyvä riiminen, olen monta kertaa, ja sitten kun meillä tuli avioero, kun tytär oli 9-vuotias, että se oli kova aikaa sitten, kun lapsi tämmössä vapaassa maassa, jossa ei kuritusta ei saa pitää eikä mitään, niin kyllä se oli kova aika, mutta Jumala armossa sai siihen aikaan, että tämä avioero teki sitten tämän uskon tulemisen ja Jumalan etsimisen, että se oli, ja tytärkin siihen aikaan, niin se kaikki se tuska, mikä minulla oli, niin hän tuli kanssa sitten, mutta hän on sitten maailma vienyt hänet ja ei vielä tähän päivään ole, mutta tuo tytön poika on nyt minulla niin kuin uskon kaverina, että niin
0: Joo.
1: Sillä tavalla on niin kuin vähän tukena.
0: Kyllä.
1: Ja sitten tämä vanhin siskoni myöskin, että muut sisarukset, niin no kaksi veljeä ne nyt on jäljellä, niin ne on nyt uskon tiellä.
0: Joo.
1: Mutta muut sisarukset ja heidän perheensä on kyllä hakoteilla vielä.
0: Mutta se on niin, että se kokemus, jos koetaan, että olen ollut huono äiti, niin sen osaa sanoa vain äiti, joka näin kokee. Ja kyllä minäkin isänä niin koen, että olen ollut huono isä.
1: Joo, kyllä sitä ei sitä, niiden virheet näkyy sitten niin jäljestä päinkin niin pahana, vaikka niin silloin ei niitä niin huomannut niin, mutta jäljestä päin. Että
0: nimenomaan, voi. Joo, kyllä. Hienoa Helmi, Holla alkaa molemmat. Ja onpas kiva, kun soitit ja kuulla ääntä sieltä Ruotsista. Ja tuohon asiaan, joka otit tuossa esillä alussa, niin kuuntelepa, tästä laitan tuommoisen tiedotteen, jos joku haluaa tukea Kristityt yhdessä ry:n kautta iltalamppua, niin tässä tulee, ota kynä ja paperia, niin tulee esille sitten nämä asiat sinulle ja kaikille muillekin tiedoksi tämä.
1: Minä nyt varmaan kerkii, kun ne aina sanotaan niin nopeasti, niin toi numeri oli kyllä hakusassa, minä kun tuo tytön poika oli täällä, minä sanoin, että ota sinä, kun olet virkeämpi, niin
0: joo, kyllä.
1: En kerinyt kuitenkaan ottaa, mutta kyllä minä voin yrittää, mutta niin se minulla on ollut murheena, että kun en minä voi mitenkään täältä tukea.
0: Yhteyttä voi ottaa, yhteyttä kyllä meikäläiseen voi ottaa, löytyy numerotiedustelusta iltalamppu on numero, johon voi soittaa ja kysyä aiheesta, mikä sitten onkaan, niin voi kysyä. Helmi, sinne Ruotsiin, niin kuin kaikille muillekin kuuntelijoille, tähän nyt soitan, kun oli puhe tästä, että monet äidit saattaa kokea huonoutta, niin laitan tästä runon, Väinö Viikilän runon, Äiti ja poika. Ja
1: Nyt
0: sitten laittakaa radio niin isolle, että kuulette varmasti jokaisen sanan. Mä kun kuuntelin tämän, että otan tämän lähetykseen, niin sanon suoraan, että itkin kun pieni lapsi, pieni poika.
1: Kuuntelin.
0: Se kosketti niin syvältä, koska tiedän oman äitini kipuilut tässä asiassa, kuinka hän on tuntenut huonoutta niin monet kerrat ja monet itkut itki, että olen huono äiti. Niin mä haluan kaikkia äitiä tervehtiä ja älkää vaipuko sinne itse sääliin.
1: Ei, kyllä ne on anteeksi pyydettyä sillä tavalla eteenpäin Herran avulla.
0: Joo, kyllä.
1: Ja Herralta viisautta ja sitä rakkautta saa pyytää aina ja anteeksi antamusta ja pyytämistä.
0: Joo. Sinne Ruotsiin, oliko se Göteborgissa?
1: No ei, tällainen Göteborgin lähellä tämä Nördinge.
0: Kyllä, joo.
1: Kyllä sitten 20 kilometriä täältä on Göteborgin.
0: Joo.
1: Se on Trollhättanin ja Göteborgin välillä tämä.
0: Joo, sinne oikein siunattua äitien päivää teille kaikille.
1: Kiitos paljon ja siunattu todella teidän työhön. Ja
0: kiitoksia.
1: Ja kaikille äitille.

0: teille siunausta ja iloista äitien päivää ja kevättä.
1: Kiitoksia. Samoin sulle
0: kiitos
1: sinne.
0: Kiitos paljon. Hei, no hei. Kiitti. Hei.
2: Äiti. Kaunis sädehtivä harmaa tukka. Kasvot täynnään ryppymerta. Pieni hauras ruumisveistos. Ympärillä ilmapiiri, jossa vuotten huoli, tuska, murhe, pettymykset ovat saaneet uuden olotilan, rauhan, jonka luona on niin turvallista olla. Se on oma äiti. Mutta tänään jalat käyvät tihentyvää rataa, jokin painaa. Jostain sisuskammiosta tihkuu tuskan huokaus, syvää tarve purkaa painolasti ennen kuin on valmis käymään kuolemaansa. Pitäis taakka heittää, olla vapaa, saada anteeksi jotain puhuttavaksi vaikeata. Poika, varovasti puhe alkoi, tunnustellen, haparoiden, rohkeutta etsiskellen kuin hiiviskellen oven takaa. Väinö, voitko keskustella hetkisen? Huoneen täytti outo ilmapiiri, ei tavallinen, jokapäiväinen. Ihan niin kuin esirippu vedettäisiin syrjään, ja takaa astuu outo, salaperäinen. Väinö, kuiskaten, voitko keskustella hetkisen? Poika, minä, ja ensimmäiset kyyneleet pusertuivat esiin. Kostui ryppy, toinen, kolmas. Oli vaikeata jatkaa. Kuin vuorta ylös kiipeisivät sanat siivet väsyneinä turvaa hakien. Poikani, minä olen ollut liian huono äiti. Ja pato murtui. Se vaikein sana tuli esiin. Itse syytös, oman halveksunta. Vuosikautten ajattelu, ahjon helle, pajan kuumuus alasimen päällä. Olen ollut liian huono äiti. Poikani, en ole rakastanut niin kuin tosi äiti. Niin monta kertaa suutuin, hermostuin ja joskus kovan paineen alla jopa löinkin, kun tunsin jopa puristavaa vihaa. Olen ollut liian huono äiti. Voitko anteeksi antaa? On oman tunnon syytös kovaa. En tiedä, miten voisin taivaaseenkaan tulla, kun olen ollut rakkaudeton. En edes tiedä, voiko Herra anteeksi antaa. Painui alas äidin harmaa pää. Painui hentoruumis niin kuin lyhde kasaan. Mutta ilmapiiriin tuli jotain taivaallista. Löysi äiti pojan sydämen, löysi poika äidin aivan uudelleen. Poika näki äidin uusin silmin, harmaantunut tukka, kuin kruunu taivaan maasta. Himmentyneet silmät, kuin hohtavinta kultaa, rypyt, kuin rakkautta sulaa. Äiti, oma rakas äiti.

0: Ja siinä kuultiin tämä laulu. Kuulen kuin äitini laulun. Ullama ja Vireen ja Jari Ranne oli tässä laulajina. Ja tuo runo Äiti ja poika, Maija-Liisa Viikilä Matikainen lausui ja Väinö Viikilän käsialaa oli siis kirjoittama runo. Eikö ollut koskettavaa? Tavattoman koskettava ainakin sitten allekirjoittaneen mielestä. Ja sitten tämä, jonka lupasin tälle Helmille sinne Ruotsiin, että nyt laitan tietoa tästä, miten voi tukea Iltalamppua Kristityt yhdessä ry:n kautta, joka on tämmöinen Radio Dayn ystävä ja hoitaa siellä näitä asioita, niin tässä tulee, jos teillä on nyt sitten muistiinpanon välineet, niin tässä se tulee sitten.
1: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso. Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi kautta lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI 88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
2: Radio Day.
0: 77, oliko se 99? No joka tapauksessa katsokaa sieltä, jos teillä on netti, tai kysykää, että sitten jos ei tuota viitenumero ole, niin se ei tule sitten, se ei kohdistu yksinkertaisesti Iltalampulle, että se on erittäin tärkeää. Ja jos on ikäihmisiä siellä, niin kannattaa kysyä sitten lapsilta tai lastenlapsilta tästä asiasta, niin ne tutkii tämän asian ja Iltalampun kotisivuilta www.iltalamppu, käykää siellä myöskin katsomassa. Siellä on paljon tietoa sitten Iltalampusta. Ja ennen kuin otan seuraavan soittajan lähetykseen, joka odottaa tuolla vuoroa, niin kerron osoitteen, johon voitte lähettää palautetta tästäkin ja muista Iltalampuista. Eli Iltalamppu PL4. 27101 Eurajoki. Eli Iltalamppu PL eli postilokero 4. 27101 Eurajoki. Ja sitten sieltä voitte sieltä numerotiedustelusta kysyä Iltalampun puhelinnumero. Voin senkin mainita tässä nyt samalla kertaa. Iltalampun puhelinnumero on 040-833-7348. Toistan. 040-833-7348. Ja sähköpostilla voitte myöskin lähettää palautetta tai kysyä, mikä teillä onkaan mielessä, niin sähköpostiosoite on taisto.laakso@miukumauku@gmail.com. Sanon tämän nyt harvakseltaan, että sitten saa nämä tiedot ylös. No niin, otetaanpa sitten seuraava soittaja tähän suoraan lähetykseen. Tulee tässä. Haloota. Kuka soittaa?
3: Hyvää iltaa täältä Virkkalasta, eli Tsutsusen Raija soittelee. Ja mäpä tästä heti luen WhatsAppista, kun mun ystävä laittoi viestin, että olisi huippujuttu, kun soittaisit tapahtukoon Jumalan tahto, ei minun. Ja tämä rupesi mun sydäntä pompottaa, että no minähän yritän ja pääsenkö ja pääsin. Kiitos niin. Herralle.
0: Niin mitä eli, soittasit niin ja kertoisit tämän?
3: Niin, eli olisi huippujuttu, kun soittaisit just tänne iltalampuun. Minä soitin hänelle, että nyt tulee iltalampussa, kun hän tykkää niistä, kun ihmiset soittaa.
0: Joo, joo.
3: Ja tapahtuko Jumalan tahto, ei mitään.
0: Joo, että voisit soittaa ja nyt sitten Jumalan tahto tapahtuu, että pääsit läpi.
3: Kyllä, näin meni, näin just meni.
0: Joo.
3: Ja niin olen soittanut muutaman kerran, pari kertaa ehkä, ja tässä ei ole varmaan kuin 2 viikkoa tuli minun vanha todistukseni, ja se oli kyllä niin kuin mukava kuunnella taas omaa ääntä välistä, kun ihmiset aina sanoo, että kun sinun nämä tulee usein nämä uusintana, niin ehkäpä siellä on joku, joka haluaa usein kuunnella samoja todistuksia.
0: Mm. Kyllä, toiset kuuntelee mielellään uusintoja. Ja se oli varmaan tämä, kun soitit, tämä sydämesi tyhjä huone.
3: Joo, kyllä.
0: Kyllä. Mm. Vaikuttavasti kerroit siitä oman elämäsi tarinan, että mitä Jumala sua kutsui.
3: Ja jos sulla on mahdollista sitten, kun mä kerron tässä äidistä ja isoäidistä ja molemmista, niin semmoinen kuin Juha Metsäperän äiti, tuttu Voice Finlandista oli osallistunut, eli Juha Metsäperä ja äiti.
0: Joo.
3: Semmoinen ihana laulu, todella todella koskettava, itkettää kyllä kuin joka kerta kun kuuntelee.
0: Joo, nyt eli, tähän lähetykseen ei
3: no ei varmaankaan, joo. Joo, niin mä oon semmoisessa perheestä, missä meillä oli 9 lasta ja mun äiti ja isä oli tosi ihania. Vanhemmat rakastivat lapsia ihan just sitä, niin kuin tämä sanotaan Ruotsista olevat, että sillä ymmärryksellä, ja se oli sitä rakkautta, mitä ei ollut näitä mitään, mikä vei ajan muuhun, kun se kuoltiin aina kotona illalla ja sitten sen pitkän päivätyön jälkeen kaikki yhdessä. Ja se oli kyllä niin kuin semmoista, kun sai olla äidin sylissäkin, vielä vaikka 2-osiakin odotin, niin se oli kyllä niin ihana. Minulle mitään muuta äitistä sanottava, että se on maailman paras äiti ollut minulle. Ja isovanhemmat myös, molemmat äidin äiti, Kaisa mummo ja Eeva-Liisa, joka asuu meilläkin, meidän 9-lapsisessa perheessä. Ja äiti jäi nuorena leskeksi, niin kuin minäkin. Ja sodan jälkeen keuhkotautiin kuoli hänen puolisonsa ja äiti sairastui siitä myöhemmin myöskin. Ja oli Nummelassa täällä keuhkoparantolassa ja totta kai se oli meille hirmu kova paikka, kun äitiä ei ollut kotona. Ja nuorempi isä hoiti nuorempaan siskoon ja minusta nuorempaan. Ja sitten kirjatäti oli siinä naapurissa, niin hän oli sitten meidän niin kuin korvikeäiti vuoden ajan. Kun äiti tuli sieltä sairaalasta, niin hän oli minulle semmoisen marjapuuron punaisen pipon kutonut, ja voi että mä olin onnellinen siitä piposta.
0: Oi,
3: tuli maailman paras lahja, mitä olin saanut koskaan. Ja tosiaan oli rakastavat, ja meillä oltiin, silloin kun isoäiti eli vielä Eeva-Liisa, niin meillähän hän oli evankelista, ja hän kulki kylästä kylään, ja oli kaikki uskon asiat ihan koko ajan niin kuin asialle, mutta sitten kun mummo kuoli, niin ei meillä enää seuroja ollut. Ja niin kaikki muistot on siitä ihan kerta kaikkiaan ihania. Ja sitten tämä Kaisa mummo eli pitempään ja siellä saatiin aina kesällä käydä. Ja tämä Kaisa-Liisa oli kans, kun Kaisa mummo oli kans uskossa ja semmoinen punaposkinen mummo. Ja hänen sylissä oli kans ihana olla. Mä oon itse tosiaan 4 lapsen saanut ihan rukouksella ihan alusta alkaen. Ja puolisolle niin sanon, että minä en mene sinun kanssa naimisiin, jos minä en lapsia saa.
0: Ai, vai niin, oli. Ja,
3: niin, kyllä. Ja, mutta 2-oset syntyi, mutta sitten tämä toinen 2-ospuolikas Mervi kuoli sitten. Ja se oli heti isän hukkumisen jälkeen. Ja olihan sitä suruaikaa pitkä aika ja eihän ne vieläkään ole kaikki ne murheet. Mutta muistot on kalliinta ja rakkainta aikaa. Ja minua kyllä muistetaan. Mulla on tosiaan ne 4 tytärtä ja sitten on 2 lastenlastenlastakin. Oi. 6 on lastenlasta ja sitten on pikku Eevi ja Emil vielä niin kuin siinä 4. polvessa.
0: Niin, joo.
3: Että ovat todella mussukoita, mussukoita, mussukoita, niin kuin sanotaan.
0: Tuleeko nyt koolle tulevana sunnuntaina?
3: No totta kai, minulle on jo ensimmäinen juttu on jo niin kuin tiedossa. Siis minua ei enää kotona, mun ei tarvitse laittaa yhtään mitään kotona, että mua passataan muualla. Aina on jossakin ruokaa ja nyt on Helsinki ainakin. Nuorin tytär on viemässä hänen poikansa, tulee tuolta Tampereelta ja hän tulee suoraan sinne junalla, niin se on kaikkein niin kuin parha ja sitten lähtee junalla takaisin, niin sinne mennään ensin ja sitten on joko aamusta tai illalla on sitten loput sitten vielä käymässä.
0: Joo,
3: tai kyllä. Mennään jonnekin ihan, että en tiedä vielä, mutta näin on aina mennyt.
0: Kyllä sun raja näin sitten kelpaa.
3: Viime keväänä oli tuossa ruohikolla, mikä on nytkin vihreä, niin oli aamupiknikki, aamupala oli siinä.
0: Oi.
3: Ja nythän on ihan valtava, tämä on niin valtava ihanaa tämä kevät aika kuin olla ja voi kun luonto niin kun alkaa elämään, niin sitä saa ihalla koko ajan. Just äsken tuosta peura tuosta Lammen rannasta juoksi ympäri ja sai katsoa just kun mulla oli tämä puhelin soitin ja sitten kun siellä tulee ne kaikki ne tiedotteet, niin mä vaan odottelin, että kyllä se avautuu sitten.
0: Joo, kyllä.
3: Sitten kun aika on, niin.
0: Joo, sä osaat nauttia elämästä.
3: On, ja sitten kun on saanut olla uskossa, niin sehän on ihan niin kuin, siis sehän on niin kuin uusi elämä.
0: Joo.
3: Sen entisen elämän jälkeen, mitä on niin kuin. On saanut sitä surua ja murhetta kokea, mutta niin kuin mä sanon, että lapsuus oli aivan ihana ja äiti on edelleen niin ihana mielessä ja muistoissa kuin ikänä maailmassa voi olla ja samoin nämä isovanhemmat. Ja mulle on mitään moitittavaa, kun se kunnioitus, se on niin kuin jäänyt tältä tämän päivän nuorilta. Meillä ei ikinä voinut haistattaa äitiä eikä kirota eikä yhtään. Se oli kyllä, se oli luonnollista se.
0: Joo.
3: Miten vanhempia kohdeltiin ja kunnioitettiin.
0: Joo.
3: Ei tullut mieleenkään, että olisi jotakin semmoista, eikä tarvinnut.
0: Joo.
3: Siis äiti oli niin rauhallinen ja iloinen aina. Mä en ikinä edes nähnyt äidin itkevän.
0: Vai
3: jos
0: niin?
3: Itki, niin itki ilosta.
0: Ai.
3: Ja sitten meillä oli semmoinen tyttöjen kanssa, kun meitähän oli 3 poikaa ja 6 tyttöä, niin oli kaleidoskooppi perjantai-iltana ja se oli aina jännittävä kuin patteriradio, että saadaanko me kuunnella, antaako isoveli kuunnella. Sen oliko se 2 tuntia perjantai-iltana se kaleidoskooppi, missä niin kuin aina parhaat, niin kuin tämä, tuli se lista aina, mitkä oli parhaat levyt, niin sitä aina kuunneltiin, niin äiti oli mukana siinä ja valvot. Se oli perjantai-ilta, kun saatiin valvoa myöhään, vaikka oli lauantai kouluakin vielä.
0: Joo niin, siihen aikaan.
3: Oli.
0: Miten Raija, kun sulla on 2 isoäitiä ollut ja sitten on oma äiti. Jos ajatellaan hengellistä perintöä, mitä olet saanut näiltä omalta äidiltä sekä näiltä isoäidiltä, jos nostasit yhden esille kaikkien kohdalla, niin mikä se voisi olla? Hengellinen perintö.
3: No tämä mummo, joka kulki evankelistana, niin meillähän veisattiin aamusta iltaan.
0: Joo.
3: Ja vanhin sisko oli kanttorina ja raamattu luvetti ja se oli sitä Jumalan sanaa niin kuin päivittäin silloin, kun mummo ei ollut niin kuin missään tuolla kylillä kiertämässä niin kuin evankeliumia viemässä, niin kuin hänhän meni hevosella.
0: Ahai.
3: Talvet ja kesät. Sehän oli niin kuin, se oli niin luonnollista, ja sitten kun niitä isoja seuroja pietti, niin sehän oli koko pitäjän mahtavin niin kuin semmoinen yhteisöllisyys kokoontuminen.
0: Joo, eli se isoäidin henkilöinen perintö hänen kohdallaan oli tämä musiikki ja sitten evankeliumin sanoman esille tuominen.
3: Joo.
0: Myöskin sulle.
3: Kyllä.
0: Lasten lapsille. Entäs toisen?
3: Oma. Ja rukous. Mummo rukoili aina. Mä en varmasti, se ei kyllä käyttänyt Jonni Jouta, vaan puhumiseen muuten kuin rukoili silloin, kun oli semmoinen niin kuin oma hetki hänellä.
0: Joo.
3: No entäs? Ja samoin oli se Kaisa mummo siellä kanssa siellä Paltamossa. Aina kun me oltiin, niin kyllä sen tunsi, vaikka oli pieni semmoinen kouluikäinen tyttö, niin sen tunsi sen, kun istui sylissä, miten rakkaudellinen se oli ja miten kun on niin kuin Jumala lähellä, niin se niin kuin hehkuu.
0: Joo.
3: Ihmisestä.
0: Joo. Hehkuu ja huokuu.
3: Niin, ja hänkin oli leski.
0: Joo.
3: Hänkin on viimeisiä kaksosia odotti ja tota niin, hänen puolisonsa Lauri kuoli Paltamosta järven jäälle, kun umpisuoli puhkesi ja siihen menehtyi, ei keretty sairaalle.
0: Vai niin.
3: Ja mummo kertoi, että tota niin, tämä toinen niistä oli Alma ja Eino, niin Eino oli itkenyt siellä massussa. Mummo kuuli itku äänen, kun pappa menehtyi.
0: Niin.
3: Hän tunsi sen.
0: Joo. Kyllä monenlaisia kokemuksia, mutta tässä Raija sun kohdalla tulee, että kiitollisuus on päällimmäisenä selvästi. Ja me kiitetään Jumalaa siitä, että Jumala on siunannut, hän on siunannut sua näillä henkilöillä, isoäideillä ja äideillä ja tuota, tietysti isällä, mutta nyt kun puhutaan äideistä, tänä iltana on teema, niin kiitetään siitä.
3: Nimenomaan, ja että saisin olla omille lapsille ja lapsen lapsille ja kaikille esikuvana siinä, mitä on ollut isoäidit ja äitini ja isoäidit. Kyllä, se on niin, kuin niin just ja aamen, että kaikessa, miten voi niin kuin rakastaa omia lapsia, niin sehän on niin kuin valtava asia, kun katsoo niitä pienestä vauvasta saakka, kun odottaisi ja sano, sit synnyttää ja sen jälkeen, kun on saanut niin kuin kasvattaa niitä, vaikka yksinään sain niin monta monituista, että kaikki just nämä murrosiät, kaikki oli just tulossa, kun heidän isänsä hukkui, niin se oli niin kuin semmoinen, mutta minähän sanoin, että mun piti yrittää niin kauan, kun sitten kun isä kuoli, niin sitten mun omat voimat loppukin.
0: Joo.
3: Mutta siihen tuli sitten taivaan isä avuksi, joka on ollut siitä asti.
0: Joo.
3: Siitä asti, että kyllähän sitä sitten kun avioliittoon meni, niin kyllä se oli niin kuin semmoista, että ei enää sitten aina rukoilin, mutta kyllä se Raamatun lukeminen oli varmasti aika heikkoa siihen aikaan, mutta kaikki oli varmasti siellä jo jumalainen siemenet niin vahvaksi kylvänyt, kun rippikoulussa olin jo niin kuin uskossa melkein voi sanoa, mutta kun ei ollut sitä, minne seurakuntaa meni, kun oli niin pitkät matkat.
0: Joo.
3: Eikä ollut kuin yksi miesten polkupyörä, niin ajappa sillä muutamia kymmeniä kilometrejä.
0: Siitä runkovalista ei ylettynyt heti sinne satulaan.
3: Ei todellakaan, mutta opittiin ajamaan pyörälläkin.
0: Kyllä, joo. Niin. Siihen aikaan kuule näin konstit keksittiin ja aika hankala oli miesten runkopyörällä ajaa, kun täytyisi sellaista vinossa olla, mutta pääasia kun päästiin ajamaan.
3: Niin, ja ajattelepa, kun miten oltiin kiitollisia, kun me saatiin, isä kävi Kajaanista asti ostamaan hän tytöille niin kuin äitien päiväksi kevät niin kuin juhliin, tai ei nyt silloin vielä kevätjuhlat ollut, mutta äitien päiväksi me saatiin yleensä uudet niin kuin kesävaatteet, ja sitten sai niillä mennä tuonne äitienpäiväjuhlaan koululle, kun koululla piettiin meillä äitienpäiväjuhlat. Eihän tänä päivänä itse semmoisia voisi ajatella.
0: Niin, joo.
3: Et ne oli suuri kevääjuhla ja sitten muutaman kahden viikon päästä loppu koulu, niin sehän oli aivan mahtava.
0: Joo, kyllä. Hienoja muistoja, Raija. Olipa tosi hienoa, että soitit ja tuota, saatiin jutella näistä ja oikein siunattua äitienpäivää sinulle ja teille kaikille, jotka siellä yhteen kokoonnutte.
3: Kyllä, kiitos oikein paljon ja siunausta myös teille ja teidän perheille ja koko suvulle.
0: Kiitoksia. Joo,
3: ja kaikille radiokuuntelijoille ja äideille.
0: Sinne meni.
3: Ja jos et ne puolisot muista ja isät muistaa äitejä, niin ei se paha juttu ole sekään.
0: No ei. Kiva kun soitit.
3: Joo, kiitos ja siunausta.
0: Hei. Näin, nyt ei kannata soittaa, vaan ajattelin, että mitäs jos mentäisiin Lappiin tässä välillä ja laulun muodossa. Ja tuo on niin kaunis tuo Lapin äidin kehtolaulu, että annetaanpas kauniston Pasi laulaa se meille tässä välissä. Ja sen jälkeen vielä voi soittaa. Numero on 044-986-6363.

0: Lapin äidin kehtolaulu oli tämä laulu. Ja otetaanpa seuraava soittaja lähetykseen. Hyvää iltaa. Kuka siellä on rimpautellut tänne iltalampuun?
1: No, Tatjana Tuulikki-Kräkin kanssa täältä Karsikkaalta.
0: Tatjana Tuulikki, no niin.
1: Kyllä.
0: Mitä?
1: Kristus nousi kuolleista, totisesti nousi.
0: Joo, kyllä. Näin se on. Mitä teema herättää sussa? Minkälaisia ajatuksia?
1: No kyllähän se herättää suuria ajatuksia, että itse olen niinku saanut olla niinku pienen tovin äidin niinku sylissä. Olen syntynyt 1960, eli vuoden ikäisenä sitten Iida-Maria nukkui sitten niin kuin 1961 loppuvuonna, eli pienen tovin sain viettää äidin sylissä. Sua anteeksi, rakas.
0: Joo,
1: äiti.
0: Ei mitään. Näin. Joo, kyllä, kyllä.
1: Ja sitten olen saanut myös sitten niin kuin lapsuuden ja teini-iän viettää Anna-mamman kanssa, eli isän äidin kanssa.
0: No niin.
1: Eli niin kuin näin.
0: Ja hienoja muistoja
1: kyllä.
0: Sullakin on varmasti heistä.
1: Kyllä, kyllä. Nyt tuli vähän tämmöinen nyt ajatus katkos, niin mennään niin kuin siihen niin kuin äidin äitiin, että äitini oli niin kuin sotaorpo. Ja hänellä oli sisaruksia. Siksikä nyt vähän tälleen näin niin kuin vaivallisesti, sua rakas anteeksi, rakas ystävä anteeksi, kun minun täytyy ottaa huomioon, niin siskoni Heini Lahdessa, että meitä on nyt enää niin kuin kaksi tyttöä täällä maan päällä palvelemassa, niin kyllä. Ja itse olen äiti. No, valokuvien kautta ja sitten niin kuin, mitä äitini niin kuin kertoi justi niin kuin Iida-Maria, eli niin kuin äidin äiti niin kuin liittyen, että ne on ja minulla on se aivan ihana se yksi ainut kuva. Näin. No sitten niin kuin isän äiti Anna-mamma liittyen, että hänhän oli lukutaidoton, kirjoitustaidoton, evakossa joutunut niin kuin kahteen otteeseen niin lähtemään, niin sain niin kuin hänelle niin kuin lukea niin kuin Raamattua, ja että hän oli äärimmäisen rakas ja on edelleenkin niin kuin rakas, koska muistoissamme ovat. No, sitten kun mennään omaan äitiin, niin hänkin on niin kuin tuolla taivaan kodissa, niin äidillä ja niin kuin minulla Helläkyllikillä, niin meillä niin kuin vaikutti niin kuin minä olin ihan täysin niin kuin isän tyttö.
0: Joo.
1: Ja meitä on niin kuin kolme tyttöä ja meitä on nyt niin kuin kaksi ollaan täällä, että Birgitta Marjaana on taivaan kodissa äidin kanssa, niin se niin kuin vaikutti ja sitten olen esikoinen, niin se niin kuin vaikutti niin kuin meidän suhteessamme.
0: Niin.
1: Että näin, että koska olin perinnyt isäni luonteen.
0: Joo.
1: Että näin. Mutta äidistä on kumminkin niinku rakkaita, lämpimiä muistoja. Ja sitten yksi niinku tämmöinen, äitini oli ihan äärimmäisen, hän oli rehellinen. Ja hän ei ollut pelkaa kenellekään. Ja hän niinku kasvatti ja kannusti, että mitään ei saa niinku valehella, ei varastaa ja töitä pitää niinku tehdä sen eteen, mitä niinku haaveilee ja on unelmia. Ja nyt ainoastaan niinku puhun, koska on niinku äitien päivä viikonloppu, niin niinku äiteihin niinku liittyen, että niinku näin. Ja sitten mitä tuossa niinku on niinku siskolta, niin Heini-siskolta niin saanut kuulla, mikä on niinku minuun niinku liittyen, äitini teki niinku erinäisiä uhrauksia niinku minun tähteni mikä niin kuin liittyi silloin tota niin kuin minun terveyteeni ja minun hyvinvointiini.
0: Joo.
1: Niin äiti oli tehnyt erinäisiä uhrauksia. Ja siskoni Heinistä sanoi, että kun oli niin kuin semmoista ajatusta, että en ollut niin kuin tarpeeksi niin kuin rakastettu niin kuin hänen silmissään, mutta se ei ollut niin, että se ei ollut niin. No se niin kuin, ja sitten niin kuin silleen niin kuin, ja niin kuin, niin kun minusta sitten tuli äiti 1983, no se oli äidilleni vaikea paikka.
0: Ai.
1: Kyllä, että äiti koki, että ei näin nuorena voi tulla.
0: Joo.
1: Äiti oli niin kuin 43 täyttänyt. Minä täytin sitten toukokuussa niin 23. Anastasia on syntynyt huhtikuussa.
0: Mm.
1: Niin, ja minä niin kuin sanoin äidille, että en niin kuin tahdokkaan niin kuin hänestä että hänen nyt pitäisi niin olla niin kuin sanotaan niin kuin lapsen piikana ja tiedätkö tälleen, että en, että niin, ja jotenkin ihan kun mä olisin niin kuin jollain lailla niin kuin henkisesti varustautunut siihen.
0: Mm.
1: Kyllä se niin kuin säväytti. Ja sitten se kuitenkin millä lailla sitten niin kuin äiti tuli, kuule, tiedätkö?
0: Mm.
1: Ensimmäistä lapsenlasta työnimenä oli niin kuin Anna Iivana.
0: Niin.
1: niin tuli, tiedätkö, sinne, että hän oli niin kuin kuulemma ihan amarillis-sipulista, niin kylpyammeessa oli niin kuin silleen, että se on niin kuin sitten kukassa kun oli niin kuin se laskettu aika suunnilleen näin, kun 8. päivä, tai siis 8.3, niin tätä niin kuin kertoi siskoni, niin oli kato, että se olisi niin kuin täydessä kukassa sitten, että ja hän niin kuin sitten sitä lähtee viemään, ja näin se oli, kun äiti tulee sinne sairaalaan, tiedätkö?
0: Joo.
1: Komean amaryllyksen kanssa, ja kumminkin niin kuin se rakkaus ja tiedätkö tälleen niin kuin ihan niin kuin kaikkinensa, että niin ja voin sanoa ihan täydellä sydämellä ja rakkaudessa, että hän oli hyvä ja rakastettava mummo.
0: Joo.
1: Että kyllä.
0: Joo. Hienoja muistoja, toki niihin sitten varmaan haasteitakin, niin kuin ymmärretään, niin aika monen elämässä ja varmaan sullakin, mutta hienoa, että on jäänyt tällaiset muistot. Ja nyt Tatjana Tuulikki, nyt täytyy edetä tässä, soitan yhden laulun vielä tuossa ja se on vähän pidempi laulu ennen rukousta. Ja kiitos.
1: Jos saisin silleen, että silleen niin kuin vielä, niin äidin varmaan, tiedätkö, silleen niin kuin vaikutti justiin, kun otin justiin niin kuin tämän, että hänelle oli niin kuin kaikki lapsen niin kuin rakkaita ja etenkin niin kuin Jussi Emil Vilippius, joka on tuolla Taivankodissa.
0: Mm.
1: Niin äidillä vaikutti suuresti tämä, että niin kuin mainitsin, että kun hän oli niin kuin sotaorpoa, että oli menettänyt niin kuin oman äitinsä ja sitten mummon niin kuin kasvattavana. Ja sitten kumminkin niin kuin silleen, niin kuin äitini oli niin kuin 20-vuotias, kun hänestä tuli äiti. Mm. Niin jotenkin, ja sitten nuoret vanhemmat ja näin, niin se on niin kuin vaikuttanut silleen, että hänellä ei ollut kato niin kuin oheistusta. Että
0: niin.
1: Niin kuin sitä mallia, niin kuin äidin mallia.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Että hän oli kato 10-vuotias, kun hänen äitinsä meni,
0: joo,
1: että näin,
0: joo,
1: sitten tälleen, niin tämän niin kuin halusin vielä jakaa. Ja,
0: joo,
1: ja itse tässä tuossa on, mulla on niin kuin kolme tyttöä ja kaksi poikaa, ja itse niin kuin en nyt täällä sitten vietä silleen näin, mutta kun muistoin keskellä niin kuin äitien päivää, niin matkaan kato 15. päivä toukokuuta Anastasia tyttären luo tuonne Forssaan.
0: Mm.
1: Mutta tota, niin, sitten juhlimme niin kuin yhdessä sitten tota äitienpäivää.
0: No niin, sitten, joo, ei muuta kuin hyvää juhlaa siihen ajankohtaan. Ja kiitos Tatjana Tuulikki, soitit ja kerroit näistä kokemuksista. Ja siunausta sulle ja koko teidän perhekunnalle.
1: Kyllä, ja siunausta Merjalle. Hänkin on äiti.
0: No niin, sinne meni. Hän kuuntelee, hän kuuntelee siellä ihan suoraan lähetystä.
1: Kyllä, siunausta rakas Merja. Hei hei.
0: No niin, hei hei, jatketaan. Joo, kiitos, hei hei.
1: Hei hei.
0: Näin, ja tämä oli tämän illan viimeinen soittaja, Tatjana Tuulikki. Ja nyt mennään kohti iltalampun iltarukousta. Ja tässä on tullut puheluissa tämä äidin rukous selvästi esille, kuinka on soittajat kertoneet, kuinka äiti on rukoillut ja isoäidit on rukoilleet ja niillä on vahva vaikutus ja merkitys lasten ja lastenlasten elämään. Kuunnellaanpa tässä kertomus äidin rukouksesta. Tämä on koskettava laulu ja tämän jälkeen sitten hiljennymme iltalampun iltarukoukseen. Pertti Kallio, äidin rukous.
2: Nuori mies, oi perelleen.

0: Rakas taivaallinen isämme, tänään tässä Iltalan pohjelmassa lähestymme sinua rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos näistä soittajista, jotka tänä iltana ovat avanneet elämäänsä, kertoneet lapsuuden vaiheista, kertoneet äideistään, isoäideistään ja omasta elämästään. Kiitos heistä ja te ovat olleet tänään kanssani ohjelman teossa tässä lähetyksessä, jossa tämä äiti teema on ollut. Herra, sinä tiedät, kuinka monia miehiä tänäkin päivänä on tilanteessa, josta tuo Pertti Kallion laulama koskettava äidin rukous kertoi. Herra, me tänään haluamme siunata niitä miehiä ja rukoilla heidän puolestaan, joiden kohdalla on vielä tekemättä uskon ratkaisu. Äiti on siellä rukoillut ja kantanut huolta pojastaan, joka on tuolla maailman teillä, Turuilla, turhuuksien markkinoilla ollut ja äiti on siellä rukoillut ja odottanut poikaansa kotioon ja pikkutunneille saakka siellä uskovainen äiti on odottanut. Herra, auta, että nämä rukousten lapset, pojat ja tyttäret, auta, että he vielä tekisivät uskon ratkaisun ja tulisivat tuntemaan sinut henkilökohtaisena vapahtajana, syntien anteeksi antajana, uuden elämän antajana. Herra, vain sinulta sinä annat todellisen elämän ja rauhan ja levon ihmisen sydämeen. Auta, että nämä monta kertaa tuhlaajat tytötkin palaisivat kotiin. Vaikka ei se oma äiti enää olisikaan elossa, mutta äidin muisto.
1: Se elää. Äidin rukoukset vaikuttaa. Herra, kiitos, että kosketat tällaisia. Nyt puhun rukoilen miesten puolesta, kun tuo laulu kertoi pojasta. Herra, auta, että he tulisivat tuntemaan sinut henkilökohtaisesti. Kiitos, että siunaat kaikkia äitejä, isoäitejä, heidän juhlapäivänään tulevana sunnuntaina. Kiitos tästä illasta. Kiitos, että saamme viedä evankeliumin sanomaa vielä vapaasti eteenpäin. Herramme, pyydämme siunausta tuleville iltalampuille. Siunaa ensi maanantain iltalampu ja se teema ja vieras, kuka on silloin ohjelmassa. Siunaa 18. päivä 2 viikon päästä suunniteltu iltalampu, jossa muistoissa evankelista Mauri Liukkonen, Arto Virtanen, joka on muistelemassa tätä tulisieluista herkkää, lämminhenkistä evankelistaa, siunaa Tartoa, joka on vieraana. Isämme, jäätämme itsemme ja toinen toisemme sinun haltuusi ja sinun suojelevien käsiesi suojaan. Isä Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen. Näin tämä ehto meni. Kyllä se vaan mukavasti menee tämä 2-tuntinen ja itse ainakin tykkäsin kovasti tästä illasta vetää tätä ohjelmaa suoraan lähetystä, joka nyt tulevana lauantaina kuullaan kello 21.03 ja sitten se jää sinne D-plussaan, jo huomenna voi kuunnella sitä uusiksi. Käykääpä Iltalampu kotisivuilla katsomassa www.iltalampu.fi. Laakson taisto kiittää tästä ehtoosta ja oli suuremmoista olla teidän seurassanne tänään ja Tämä on ihan ihmeellistä vieläkin, vaikka 33 vuotta sitten iltalamppu on alkanut, kun saa kokea tuolla sydämen sopukoissa sen Jumalan läsnäolon, pyhän hengen läsnäolon, jota täällä studiossakin monta kertaa koen, niin se on niin suuren muista, että en kyllin Jumalaa voi kiittää tästä, että hän on avannut tällaisen oven. Tämä menee herkäksi tämä loppu. Kiitoksia teille kaikille ja Tuula Lind, Monet äidit on viimeinen laulu. Moi moi.

Hyvää iltaa. Vaikkakin laululla toivoteltiin kylläkin ihan päinvastoin juuri hyvää huomenta. Mandisan ja Zobi Mäkin hitti on nykyään niin kuuluisa, että se tunnetaan jo avaruudessakin asti. Good Morning soi nimittäin Artemis 2 lennolla ja sai siitä uutta boostia myös mieluummin täällä maaplaneetalla viihtyvien ja asuvien soittolistoille. Tämän myötä tervetuloa Gospel Flow-ohjelman pariin. Kyseessä on Radio Dayn taajuuksilla lähetettävä Black Gospelin mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma. Joka toinen viikko kuulolle saapuu aina kokonaan uusi jakso, ja Mika Liljeblad viettää kanssasi monipuolista musiikkituntia, jossa tänään saadaan niin bluesia kuin klassistakin musiikkia, ja kaikenlaista siltä väliltä. Luvassa niin uutuuksia kuin arkistojen unohtumattomia helmiä. Ensi alkuun sitä blues- ja rootsrock-osastoa, ja uutuus puolelta tämä. Tennessee Trucks Band on julkaissut uuden albumin Future Soul, ja siltä kuullaan näytemaistiaisena Devil Begun.

Nuori memphisiläinen Little Jimmy King oli Albert Kingin löytö. Kuten oppi isänsä, myös Jimmy soitti blues-kitaraa vasenkätisesti. Hän hankki kannuksia muutaman vuoden Albertin bändissä, ennen kuin käynnisti soolouransa 90-luvun alussa. Kakkoslevyllä häntä säästi Stevie Ray Vaughanin entinen taustamiehistö. Äskeinen Everybody Wants to Go to Heaven oli peräisin levyltä Live at Monterey, joka sisälsi sekä live- että studioäänitteitä, ja se julkaistiin postuumisti artistin kuoleman jälkeen. Little Jimmy kuoli vuonna 2002 sydänkohtaukseen vain 34 vuoden iässä, ja tätä ennen hän oli ehtinyt julkaista kolmannen studiokiekkonsa, jonka oli duunannut yhteistyössä Al Greenin hovituottaja Willie Mitchellin kanssa. Kingin nuorempi veli on muuten sittemmin kohtuullisen menestyneeksi noussut Eric Gales. Hän julkaisi hiljattain edesmenneelle veljelleen omistetun tribuuttilevyn, jonka taustahäärijänä on toiminut Joe Bonamassa. Kuten yleensä aina, Bona on ollut viime aikoina kiireinen muutenkin. Markkinoille kolahti hänen masinoimansa eri esittäjiä sisältävä massiivinen paketti nimellä BB King's Blues Summit 100. Tribuuttihomma siis tämäkin. Kuunnellaan siltä When Love Comes to Town. Kappaletta ei aikanaan Kingille kirjoittanut kuitenkaan Bona, vaan Bono. Tässä uudessa versiossa mukana ovat Gunnarien Slash ja Miles Kennedy sekä blueslaulajatar Shemek ja Copeland.

Uuden B.B. King-tribuutin jälkeen kuultiin vanhempaa gospelia vuodelta 1951. Sellainen suora linkki ja aasinsilta aiheeseen on, että The Fairfield Fourin Sam McCreerillä oli vaikutus myös B.B. Kingiin ja hänen laulutapaansa. Fairfield Four perustettiin Nashvillessä vuonna 1921. Edelleenkin toiminnassa oleva nimeä kantava yhtye on siis ollut olemassa jo yli 100 vuotta, vaikka tietenkin kokoonpanot ovat matkan varrella vaihtuneet. Sam McCreery toimi soolotenorina matkassa 40 vuotta. Siinä on pitkä päivätyö, joten kuunnellaan sen varrelta vielä toinenkin näyte. Vuonna 50 levytetty Paul Pilgrim Sorrow on lähes klassinen esimerkki McCreeryn solistikyvyistä sekä moitteettomasta taustalaulusta. Niin upeita kuin solistit olivatkin, aivan yhtä olennaista menestyksen kannalta olivat myös hienot taustaharmoniat. Hitaan rytmin ansiosta kvartettiryhmät pitivät kappaletta hyvänä tilaisuutena esitellä hengityksen hallintaa ja harmonian tarkkuutta. Ja sitä levytettiin paljon, vaikkakin harvoin tätä paremmin. Lyriikallisissa ajatuksissaan Paul Pilgrim of Sorrow korostaa tämän maailman ja tuonpuoleisen välistä kontrastia.

Kuuntelet juuri parhaillaan meneillään olevaa Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad on isännöimässä iltaa levyjen kanssa Radio Dayssa. Ja seuraavaksi nostetaan Framille pari uutta levyä, joilla on muuten ihan sama nimi. Hiljattain aiemmassa lähetyksessä tsekkailtiin The James Taylor Quartetin pääjehun uutta sooloalbumia sekä tutustuttiin muutaman raidan voimin kovaan brittikvartettiin noin muutenkin. James Taylor yllätti kuitenkin tällä kertaa julkaisemalla klassista musiikkia sisältävän pianolevyn. Sitä oltiin suunniteltu ja kypsytelty pitkän aikaa ja rima tietysti tällaiseen siirtymään oli korkealla. Kauaa ei ehditty kuitenkaan sitä ihmetellä, sillä James Taylor Quartetilta on jo nyt tulossa uusi levy, mutta tälläkin kertaa saadaan kuitenkin yllättyä. Tuloillaan on nimittäin hengellinen levy. Te Deum tulee olemaan jälleen radikaali siirtymä, jossa hartaat tekstit siirretään jatsin ja funkin keskiöön eri musiikillisin maustein. Ja kaiken lisäksi mukana tulee olemaan vieraileva puhallinsektio sekä Benenden Chapel-lapsikuoro. Eipä osattu odottaa tätäkään. Jäädään innolla odottamaan toukokuun lopussa julkaistavaa levyä. Ja jo nyt saadaan siltä pienenä ennakkomaistina ihmettelyyn Have Mercy on Us.

vähän erilaista The James Taylor -kvartettia. Edellä on lisäksi tänään kuultu tähän mennessä Mandisan ja Zobimäkin kappale, joka sai uutta tunnettuutta Artemis 2 -avaruuslennon myötä. Siitä sukellettiin blueshenkisen musiikin pariin, jota puolta edustivat ensin Tedeschi Trucks Band uudella materiaalillaan. Klassikko-osastoa Little Jimmy King, kun taas uutta B.B. King-tribuuttia Joe Bonamassan kanssa tarjoilivat Shemek ja Copeland, Slash ja Miles Kennedy. Fairfield Four taasen oli ikuista ja ajatonta kvartettikospelia 50-luvun alusta. James Taylor -kvartetin uusi kokopitkä on siis juuri tuloillaan, ja se kantaa nimeä Te Deum, aivan kuten myöskin Jordi Savallin viimeisin julkaisu. Savall on katalonialainen musiikinjohtaja, joka on poikkeuksellisen syvällisesti erikoistunut vanhaan musiikkiin. Hänet tunnetaan myös Viola da Gampan taitajana, ja monille hän tulikin tutuksi esittämästään musiikista menestykseen nousseessa ranskalaiselokuvassa Kaikki elämän aamut. Savall on tätä nykyä jo 84-vuotias, mutta tahti on kova. Uusia levytyksiä tipahtelee edelleen joka vuosi. Uusin niistä on Marc-Antoine Carpentierin Te Deum. Kyseessä on teos, jonka nimi ei ehkä monille soittele kelloja, mutta jonka alkupreluden lähes kaikki ovat ainakin joskus kuulleet. Carpentier oli 1600-luvulla elänyt barokkisäveltäjä, joka sävelsi Te Deumin mitä todennäköisimmin toimiessaan St. Louisin jesuiittakirkossa Pariisissa. Pitkäksi aikaa unohduksiin painunut teos löydettiin 1950-luvulla uudelleen, ja avausprelude nostettiin Euroopan yleisradiounionin tunnariksi, ja sitä kuullaan vähän siellä sun täällä, myöskin tietysti euroviisujen tunnarina. Te Deum tarkoittaa vapaasti suomennettuna sinua Jumala ylistämme, joten ihan kohta, kun euroviisut taas kisaillaan, voi hyvillä mielin liittyä mukaan, kun heti alkuun tärähtää Jumalan kunniaksi, vaikka paikalla olijoista suurin osa ei todennäköisesti asiasta mitään tiedäkään. Luulisi, ettei näin kulunutta kipaletta jaksaisi enää kuunnella, mutta Jordi Savall muusikoineen herättää sen upeasti ihan uuteen eloon, ja sen myötä jaksaa hyvinkin. Kun asiasta vastaa vanhan musiikin erikoisasiantuntija, kuullaan tulkinta sellaisena kuin se, mitä todennäköisimmin on alkujaan tarkoitettukin soitettavaksi. Versio eroaa huomattavalla tavalla siitä poppishenkisestä levytyksestä, jota kaikkialla aina kuulee. Jordi Savallin tuoreessa levytyksessä on sitä jotain. Antaa siis rumpujen soida.

0: You're on your way.
1: I'm on my way.
0: You're on your way, Mahalia.
1: That's right.
0: That's all. And again, McCormick Place, May 27th. I'll see you there.
1: Thank you so much.
2: Glasarin linjoilla jatkettiin, mutta nyt oltiin samaan aikaan hienosti kallellaan myös Black Gospeliin. Jotain molemmista puolista. Kronos Quartet on yksi maailman kuuluisimmista ja suosituimmista jousikvarteteista. Amerikkalaisen ryhmä perustettiin 70-luvulla ja viulisti perustaja David Harrington on edelleen kehissä mukana. Kronoksen uusi kevätlevy Glorious Mahalia on tribuutti Mahalia Jacksonille ja siltä kuultiin näytepalana This World Will Make You Think. Tribuuttia otetaan seuraavaksikin, nimittäin erittäin merkittävä kristillinen laulaja ja artisti on siirtynyt yläkerran orkesteriin. Glannad yhtyeen vokalisti ja harpisti Moya Brennan kuoli 13. huhtikuuta. Hän teki pitkän uran kelttiretkuen keulilla ja julkaisi siinä sivussa myös ison nipun sooloalbumeita, joista osa tuli nimellä Maire Brennan. Tässä Michael McDonaldin kanssa yhdessä laulettu Don't Give Up, vähän harvemmin kuultua soolouran bonariosastoa.

Smooth jatsia tarjoili saksofonisti Markus Glick uudella singlellään Gratitude. Se on samalla myös nimiraita tulevalta levyltä. Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee Radio Dayn illoissa keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään. Ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu uusi jakso. Tänään soittolistalla oli musiikkia aina bluesista ja rootsista klassiseen ja jatsiin asti, ja väliin mahtui myös historiallista perusgospelia. Jatketaan näillä askelmerkeillä eteenpäin taas kohti seuraavaa kertaa. Loppuun tänään kuullaan viimeistä suurta soul-laulajaa. Al Green täytti huhtikuun 13. päivä 80 vuotta. Onnea tasavuosia juhlivalle. Minä olen Mika Liljeblad ja tausta-avustajana toimi Markku Pyykkönen. Tässä kvartetti gospel-ryhmä The Canton Spirituals ja erikoisvieraana itse Al Green. Musiikin myötä kiitoksia seurasta. Näkyillään ja kuullaan taas ensi kerralla.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät D-plussasta.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: Oskari Nyyman, tervetuloa.
5: Kiitos.
6: Tervetuloa.
4: Kuulut Korson, oliko se helluntaisarkunta?
5: Joo.
4: Joo. Mä aina usein puheessani puhun tästä, että nämä helluntalaisista. Kun...
6: Hyvä.
4: Niin, mutta ne on niitä just sillä tavalla niin kuin pahimpia kaikista.
6: Niin, vihollisille pahimpia.
4: Niin, kun mäkin tulin kato uskoa, kun he rukoili.
6: Niin, moni aika. Helluntalainen niin, on ollut sun rinnalla.
4: Niin. Ne on niin kuin pirulle tosi vaikeita.
6: Oh.
4: No.
6: On se suuri siunaus ollut, eikö?
4: No mitä Oskarille kuuluu?
5: Valtavan hyvää kuuluu.

Sanoiko sillä tavalla, että kaveri lähti lomille ja mulla jäi telkkari sinne selliin. Ja sitten katselin sitä telkkaria siellä, niin Ylivainion kokoukset oli. Ja tämä Jumalan mies piti kokouksia siinä ja alkoi ihmisiä paranemaan ja kuuro alkoi kuulemaan ja mykkä alkoi puhumaan ja riivaajat lähtivät ja kaikkia tämmöistä näin. Ja Jumalan henki otti kiinni sillä tavalla, että aloin itkemään ja mä luulin, että jotakin on tapahtunut, jotakin on tullut hulluksi tai jotain muuta. Ja sitten Jumala muutti sen, käski sen uskovaisen miehen, niin kuin laittoi asumaan vastapäätä siihen. Ja viikon loppuna se tuo ruokansa mulle ja mä ajattelin, että onko se jotain myrkkyä tai jotain. Että tuli semmoiset noijat päälle ja se luki mun ajatukset. Jumala ilmoitti sitä, ei ole mitään hätää, että syö vaan. Ja sitten sanoi, että nyt tulee viikonloppuna, sionilaiset tulee tuohon kokouksiin kirkkoon, että mennään sinne. Ja mä olin siinä vaiheessa jo ollut muutama kuukauden sillä tavalla, että piilossa oli Raamattu tyyny alla ja lukenut sitä ja piilottanut kuitenkin se muilta ihmisiltä, että en kertonut kellekään, että mä oon niin kuin, ne sanotaan, että tää on pimahtanut varmaan ja jotakin tämmöistä, mutta sen kaiken keskellä, niin kun me mentiin sinne Sörgen kirkkoon, niin mä olin jo saanut muutaman laulun hengessä, uskovaisia lauluja ja lauleskelin niitä yksin siellä ja mä ajattelin sitten, kun sinne tulee sinne kirkkoon niitä ihmisiä, niin ne sanoi, että nyt tulee yksi kaaleiden evankelista tänne, vanhempi mies Lindemannin Pertti ja se laulaa nyt tässä näin. Mä olin kuullut muutaman kerran yhden laulujen, hengellisen laulun, mikä oli koskettanut valtavasti. Se laulun sanat oli Jeesuksen kärsimyksestä, että häntä pilkattiin, häntä syljettiin, häntä ruoskittiin ja ristiin naulittiin ja kuitenkin hän on Herrani. Niin siinä mä ajattelin näin, että Jumala, jos olet kutsunut minut, niin annettu mies laulaa se laulu. Ja se mies laulu sen laulun ja kun ne pyyti alttarille mut siinä, niin mä juoksin sinne alttarille ja mä annoin elämäni Jeesukselle siitä. Ja sitten kun mä vapaunuin, ei mulla ollut pitkä tuomiokaan silloin, mä vapaunuin sitten niin miten ollakaan, niin tuossa jäähallilla oli sitten Ylivainion kokoukset ja mä menin sitten sinne ja siinä se läpi, se tapahtui sitten se läpimurto, että Jumala toitti pyhällä hengellä ja kaikkia tämmöistä, että alkoi ymmärtämään asioista ja siitä on mennyt monta vuotta. Nyt ei kaikki päivät ole pimeitä, kaikki päivät ei ole valkeita ollut sillä tavalla, että on joutunut mies riisumisen paikallekin kovastikin sillä tavalla, että vaimoni kuoli 15 vuotta sitten syöpää ja kaksi poikaa, aikuista poikaa, niin kuoli. Mutta valtava kiitos aihe tietää se, että kävi valtavan pimeyden ensimmäisen lapseni kuolema jälkeen. Poika oli 7 vuotta uskossa, yksi ainoa lanke, mutta se siihen jäi. Menin siihen kuolivuoteen äärelle ja siinä oli koko suku odottamassa. Niin mä sanoin, että Tenho nouse ylös Jeesuksen nimessä, niin Jumala sanoi, että älä herätä sitä, että jos se herää tuosta, niin se lähtee takaisin maailmaan ja se sinne jää sitten. Ja kannoin epätieto, semmoista valtavaa tuskaa monet 13 vuotta. Ja sitten kuoli toinen poikani, kuoli, joka oli äitini hoidossa ja se oli 42 vuotta vanha. Ja siinä mä sitten äiti sanoi, kun menin katsomaan tuonne sairaala äitiä, että hän on hennyä ikävä. Että mä sanoin, että älkää äiti itkikö, että Henkka tuli kuukausi ennen kuolemaansa, tuli uskoon ja antoi elämänsä Jeesukselle, että se on todistanutkin tuolla noin. Se kuoli verensyöksyyn se poika. Se oli elämänsä elänyt sillä tavalla, että oli kaikki mennyt noin sisuskalut ihan pilalle. Sitten kun mä menin seuraavan kerran äitiä katsomaan, niin äiti sanoi, että minä näin Henryn. Hän tulee kirkkaissa vaatteissa, valkoissa vaatteissa minun luokseni eikä puhunut mitään, mutta tervehti vaan tällä tavalla vinkkasalle monta kertaa ja hän tiesi, että se on taivaassa. Nyt puoli vuotta sitten mä olin Korsossa, en Korsossa vaan Keravalla, tein työtäkin siellä välillä, niin oli siellä kokouksessa ja tuntematon puhuja tulee sinne, evankelista pariskunta Porvoosta tulee sinne ja tulee suoraan mun luokse ja profetoi, että sinun vaimosi on kuollut, sinun kaksi poikaasi on kuollut, mutta älä ole yhtään surullisella mielellä, he ovat taivaassa, he ovat kirkkaudessa. Tällä haluaisin sanoa sen, että Jumala ei jätä meitä epätietoisuuteen monta kertaa, mutta Jumala vaatii, että me rukoilemme ja lähestymme häntä koko aika. Joo. Jumalan henki on valtava ja
haluan kertoa

0: semmoinen nainen, joka eli kanssa, niin monta vuotta hänellä kuoli kanssa poika ja siinä kuoli toinenkin poika sitten mukana ja ollaan kokouksissa ja tuo nainen itki yökaudet ja sanoi, että missä on Jumala minun lapseni. Ulkomaalainen puhuja tulee ja näkee näön ja ihan tarkasti kertoo kaikki, auto räjähti ja syttyi palamaan ja yhtäkkiä tulee tie ja Jeesus tulee tuon tien päässä ja ottaa nuo lapset syliinsä ja kirkkauteen. Meillä on rukouksia kuuleva Jumala.
1: Aamen.
0: Joka on elävä.
1: Aamen.
0: Todellinen Jumala ja häntä kannattaa palvella ja sanon sen, että kun tulee se hetki, että meidät murskataan, köyhän kansan uhrieläin oli kaksi kyyhkysen poikaa, se lyödään siihen alttarille. Akasiapuualttari, joka oli halpa-arvoisin puu, mitä erämaassa oli. Se oli hyvä, että se oli tehty niin halpa-arvoiseksi, että tällainen kurja ja heikko ja syntinen ihminen voi lähestyä tuota. Jos se olisi tehty kullasta ja timantista, se olisi ollut liian kallis arvoinen. Sitä olisi voinut syntinen lähestyä. Hän otti orjan muodon ja tuli maailmaan meidän keskellemme. Sana sapar, se on hebreaa, tarkoittaa särkeä, murskata, rikkoutua. Ja kertomus myöskin laivoista, jotka ovat haaksirikossa meren keskellä. Ilman mitään. Siellä meren armoilla. Raamattu sanoo psalmista 7, että hän tyynytti myrskyn ja meren aallot hiljenivät. He iloitsivat, kun tuli tyyni ja hän vei heidät toivottuun satamaan. Haluan kertoa vielä sen, että kun olin lankeemustilassa Saksassa käymässä ja vaimoni oli kuollut ja istuin siinä hotellihuoneessa yksin ja sydämessäni myllärin kaikki asiat ja ajattelin, sanoin Jumalalle näin ajatuksen, että Jumala, avaa vähän tuota väliverhoa, että näen jotakin sieltä, että on niin vaikeita ja tuskaa sydämessä. Niin Jumalan henki laskeutui, mä näin vaimoni elämänpuun alla, hiukset rinnalle laitettuna, kirkkaana kuin aurinko ja kauniina siinä. Hän ei puhunut mulle mitään, mutta sydämeeni sanoi nämä sanat, että teet täydellinen ratkaisu elämässäsi Jumalan puoleen. Me kohtaamme erään kerran Kristallimeren rannalla täällä.
1: Aamen. Valtava juttu.
2: Kyllä.
0: Ja se on saanut mut innostumaan sillä tavalla ja taistelemaan kaikkien näiden asioiden keskellä, että mä tiedän, että lunastajani elää ja hän on voimallinen varjelemaan. Ja mä tiedän sen, että mulla on nytkin valtavan paljon näitä asioita sillä tavalla. Mun poikani istuu aika pitkään tuomioita ja on uskossa ja tällä tavalla. Mutta, ja toinen poikani on narkomaani, menee tuolla pitkin maailmaa. Mutta mä tiedän, että kun mä oon antanut käteni Jumalalle, niin nuo kädet, mitkä kerran Golgatalla ristiin naulittiin, niin hänen voimansa ja hän on voimallinen vapauttamalla, koska esirukoston lapset pelastuvat.
1: Aamen. Raamatun paikka. Niin.
2: Mun piti kysyä. Siis sä olit siellä Sörkässä kilpikonna 70-luvulla.
0: Joo, niin.
1: Okei.
2: Okay. No on kilpikonnia, jotka on siellä kilpipajalla.
1: Joo, kilpikonna.
2: Jeesus oli, että ne tehdään
1: ristiäkirjat. Joo. Sunkin koh on vissiin tehty.
2: Niin, niin.
1: Jotain muistoja Sörkästä, niin, kun kilvet audis.
2: Meidän autossa on COH, Christ or Hell.
1: Ei, se tarkoittaa Kohen, eli pappi liikenteessä.
2: Sitä Vesa sanoo.
1: Joo. Mutta hei, Raamatun paikka tuli sulle silloin, kun sä tulit uskoon.
0: Se sarjoittaa ruokaa, hän ei musaria hyljettää sydäntä, hän ei hylkää. Mä olin 6-vuotias, kun mun opetti mun lukemaan ja sitten kun mä olin uskoon tullut, niin se oli jäänyt sydämen kammioihin se sana, kun mä luin sen ensimmäisen kerran sitten uskoon tullut jälkeen, niin mä osasin ulkoa sen, koska se oli talletettu jo lapsen sydämeen 6-vuotiaana se sama Jumalan sanan paikka.
1: Kerro Matista Sörkässä.
0: Joo, siellä oli, sitten mä jouduin mä tulin uskoon silloin, mutta mä jouduin sitten 79 jouduin uusia. Mä olin Ruotsissa piilossa monta vuotta ja olin unohtanut yhden tuomion vuosi 8 kuukautta.
1: Okei. Okay.
0: Ja sitten mut otettiin ratsissa kiinni ja siinähän tuli katkeruus heti, että no minkä takia nyt kun mulla on poika tossa ja kaikki. Että. Mutta mä menin Jumalan tekoihin. Sinne tuli semmoinen uskovainen sisar, joka näki ilmestyksen ja näyn siinä Sörkästä, että alkoi mustia säteitä lentämään sellistä. Siellä mä vein sen herätyksen mukana sinne, koska siellä oli uskovainen pappi ja mä vein Raamatun tietosanan kirjeet ja järjestettiin rukouskokoukset ja kaikkia. Kaaleita tuli 10 uskoa. Siellä tuli valtaväestönkin ihmisiä. Ja se oli valtavinta siellä sitten se, kun siellä oli siellä kävi jesuitat katsomassa 2 katolilaista miestä, niin ne katolilaiset alkoi puhua kielillä, kun me rukoiltiin. Jokaisen päälle pantiin kädet ja Jumala toimi. siellä. Niin. Ja täytyy sanoa sekin Jumalan kunniaksi, että siellä oli myös sidottuja ihmisiä, että riivaajan hengissä, mutta me paastottiin poikien kanssa ja rukoiltiin ja riivaajat lähtivät. Et se oli valtava tilanne siellä sillä tavalla, että Jumala oli järjestänyt sen herätyksen siellä. Sitten siellä oli Matti-niminen mies, kaaleiden mies, niin me oltiin menossa kokouksiin, niin mä sain sen miehen kokouksiin sitten siitä niin ja se oli, käytti kovasti aineita ja tällä tavalla ja se oli taposta kanssa lusimassa. Sitten oltiin siinä kirkossa ja siellä oli semmoinen vieraileva puhuja, joka sanoi, niin kuin Jumalan sana sanoi näin, että minä olen sinut nimeltä kutsunut. Niin se sanoi, että täällä on joku Matti-niminen mies ja Jumala kutsuu sinua viimeisen kerran. Se mies antoi elämänsä Jumalalle siinä ja sitten pari kuukautta, kunhan se oli uskossa sitten ja miehet meni, pöhlä meni kysymään siltä, että ootko sä vielä Matti uskossa? En mä enää, kun kaverit nauraa mulle. Ja sit se kuoli hämärästi, se tappoi itsensä varmaan siellä. Mutta se on valtavaa, kun ihminen kieltää Jumalan. Minä kielän sinut erään kerran isän ja henkilön kielestä.
2: Oliko jo huima silloin pappina?
0: Oli, huima oli pappi.
1: Oliko hyvä pappi?
0: Täytyy sanoa, että se oli hyvä pappi, vaikka se...
2: Oliko se Aarne vai Aarne?
0: Aarne.
2: Aarne huima. Se oli mun aikana kanssa 80-luvulla jo.
0: Joo.
1: Miten sä sitten tuli toimeen hänen kanssaan?
0: Huima kanssa.
1: Niin.
0: Hyvin. Mä olin kirkossa koko ajan siellä, niin päivät putsasi siellä ja keskusteltiin ja rukoiltiin. Ja...
1: Sehän oli hyvä aikaa.
0: Se oli hyvä aikaa ja sitten vaikka sillä ei lapsikaste ollut selvinnyt, mutta muutenhan se oli ihan hengellä täyttynyt pappi.
1: Sulla oli vähän isompi aamalaista ja tynnyri sitten siitä.
2: Muista, ootkohan se ollut sinä, kun ootko sä käynyt siviilistä niin Sörkässä pitämässä kokouksia?
0: Olen.
2: Kato, nyt mä muistan ehkä, missä mä olisit nähnyt. No niin. Mä oon ollut kirkossa joskus 8889.
0: Se on Pöhlä käynyt, silloin Henkka, Korhon seurakunnasta, se on serkku sieltä.
2: Joo, se on, kato mulle, kun mä virnistelin nuori poika sen eturivissä, niin se osoitti mun sormella sanoa, että katso Kristukseen.
0: Se on ollut Pöhlä, se on Henkka.
1: Minkälaiset terveiset sä lähetät sinne vankilaan, tätä kuunnellaan?
2: Niin.
1: Se Riksus tuli eilen puhelu. Terveisiä Riihimäelle kaikille vangeille, myös virolaisille.
2: Niin ja nyt näille, kun mulle tuli semmoinen viesti, mä kävin eilen lounalla, käytiin vaimon kanssa siellä Siltavalmennus ry:llä, missä mä tulin kuntoutukseen 3 vuotta sitten. Niin nyt kun nämä aluejaot, rikosseuraamuskeskukset tuli syyskuun alussa muuttolaki, niin nyt he saa ottaa koko Suomesta porukkaa sinne.
1: No,
2: ei muuta kuin hakemuksia vetämään.
1: Joo. Ei muuta kuin sillalle,
2: niin.
1: Tampereelle.
0: Haluaisin sanoa kaikille kuulijoille sinne niin, että ketkä linnassakin ovat, että ei ole toivottomia tapauksia Jumalalle, että hän on kutsunut sinut ja Jumala kutsuu rakkaudellaan, koska ihminen elää vain hetken tässä ajassa, ei koskaan tiedä, niin kuin psalmi 39 sanoo, elämän katoavaisuudesta, että katso kämmenen levehdyksi, minä tein sinun päiväsi, sinun elämäsi on minun edessäni niin kuin ei mitään. Vain katoava varjo ja tuulainen henkäys ovat jokainen ihminen, kuinka luina seisokotkin. Me voi olla vaikka kuin vahvoja ja väkeviä ja sillä tavalla, että me luotetaan olemaan itteemme kaikki. Me olemme tomua vain, kun Jumala puhaltaa erään kerran.
2: Näin. Saanko mä kysyä, minä vuonna sä oot syntynyt?
0: Mä oon syntynyt. Mä oon nyt 68 vuotta vanha. 69 täytänyt. 54 syntynyt.
2: 54, joo. Antti Johani Tuominen, terveisiä, jos kuulee, on Saramäessä syntynyt 53, kato, niin kaveri ei ikinä tehnyt mitään pahaa, mutta aina linnassa.
1: Eikö tämä ole tuttu juttu?
0: Syyttömiä. Kaikki me ollaan syyttömiä.
1: Ja muiden syy, jos jää kiinni.
0: Kyllä, kyllä.
2: Eikö hänen harrastukset on kato ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa?
1: Joo, uskon. Millaista se vankielämä oli silloin? Sä elit siellä Sörkässä?
0: Se oli totta, kaverit oli kavereita silloin. Nyt se on paljon muuttunut. Silloin oli niin paljon huumeita, jotain lääkeaineita oli ja tämmöisiä näin siellä. Mutta jos siellä oli niin kuin kaaleiden kesken, sanotaan tällä tavalla, että jos niillä on leipäpala, niin jakaa sen. Kyllä se oli ihan samanlaista sielläkin. Kaikki oli todellisia ystäviä ja kavereita. Ne tajusivat, että me ollaan kaikki täällä lukkojen takana ja tällä tavalla meidän täytyy olla ystäviä keskenään.
2: Oliko ristipäitä? Silloin oltiin niin joskus, että vedettiin ristipäin.
0: Joo, oli joo. Kyllä me niitä syötiin.
2: Minä vuonna löyt viimeisen kerran Linnanportin kiinni. Koska pääsit viimeisen kerran siviiliin?
0: Se oli 79,
2: olisiko?
0: 79 silloin, kun mä joo, ne vanhat tuomiot kävin lusimassa silloin.
2: Ei eli siitä on yli 40 vuotta. Joo. Eli herra on pitänyt sut
0: kaivokolle.
2: Vaikka vaikeet on välillä ollut. Niin...
0: On ollut välillä vaikeita, mutta...
2: Onhan noin, kun en mä voi, mulla ei lapsia ole, mutta joo. En voi edes kuvitella, mitä tuntuu, kun oma lapsi kuolee.
0: Joo, nyt on valtava hyvä olla tietoisuus siitä, että erään kerran me kohtaamme kirkkoon.
1: Niin, se on totta joo.
2: Kovia juttuja. Mullakin mä
1: mites, saitko mitään hengellisen työn kutsua siinä vaiheessa, kun sä tulit uskoon tai jossain vaiheessa? Tuliko selkeäksi, että mikä on sun homma?
0: Tuli ihan selkeäksi.
1: Kerro jotain siitä.
0: Kadun ihmiset. Kadun miehet ja naiset, narkomaanit ja kaikki nämä.
1: Sitten sä opit soittaa kitaraa?
0: Mä oon osannut 2-13-vuotiaasta asti soittanut kitaraa ja mä oon hyvä kitaran soittaja.
1: Oliko sun isä äiti uskossa?
0: Ei, mutta mun ukki ja mummo oli uskossa. Äiti on uskossa vieläkin 90 täyttä.
1: Okay.
2: Eikö sä tiennyt, että Oskari opetti Francis Kojan soittamaan?
1: En tiedä.
0: Joo, aika hyvä mä silloin oon.
1: Okei. Otetaan tääkin nyt sitten.
0: Mä soitan hanuria ja kitaraa molempia.
1: Ja oot käyttänyt niitä tuo vankilan sisälläkin.
0: Joo, ja sitten koko aika työssä käytän mukana.
1: Ja sä oot saanut lauluja herralta.
0: Mä oon saanut monta kymmentä laulua herralta. Ja mun lauluja, Valentin Jussi laulaa mun lauluja. Ja Hermanni, Plomeruksen Hermanni ja Nikkisen Kyösti. Ja, no, mä en ole itse tehnyt äänitettä, mutta kaverille mä oon antanut niin laulettavasti kaikki mun laulut.
1: No niin, se on hyvä. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi anteeksi. Oskari on ollut tässä kuulijana.
2: Osaako kaikki kaaleet laulaa? Mitä sä tähän sanot?
0: Ei osaa kaikki.
2: Niin, mutta ne luulee.
0: Ne luulee. Siinä se on justi.
1: Se äänimies tietää, niin. Mutta ei sano sitä ääneen.
2: Toiset vetää kyllä niin hienosti, että...
0: Joo.
1: Että kyyneleet tulee silmiin.
0: Eikö? Kyllä, mulla.
1: Latekin aina kyyneleet tuli, kun tuli vain pisara Jeesuksen
2: joo,
1: verta.
2: Joo, Enruutin biisi se.
1: Niin.
2: Vain pisara Jeesuksen verta.
1: Sitähän kuunteli Riksussa.
2: Eikö, kun mä tulin uskoon, se oli niin kuin siellä, mä en pystynyt kuuntelemaan, kato, kun...
0: Joo.
2: Mä itkin aina, mä vieläkin melkein itkin, kun tultiin.
1: Se on hyvä.
2: Alios laulaa, mä itken sitten muista syystä, mutta
1: joo.
2: On niin surkea ääni.
0: Mä oon tehnyt tosi hyviä lauluja ja joo. Kiitos Jumalalle siitä.
2: Edes mennyt Sainion Anttikin teki vissiin muutaman sata laulua.
1: Tapasitko Sainioa tuossa?
0: Joo, mä nähnyt sen
1: monta. Tehnyt hänen kanssa yhteyttä.
2: Hänhän oli Keravalla vähän aikaa, hän oli aika pitkän kerran.
0: Mä oon joo.
1: Entäs Leppälän Pertti? Sitä?
0: En muista nimeä. Pertti vai?
1: Niin.
0: Hottinen vai ei?
1: Eikö se Leppälä, joka oli meillä haastattelussa?
0: En muista.
1: Okei. Mut Sainion tuntee kaikki.
0: No varmaan.
1: Siellä se kävi Sörkäs suakin moikkaamassa.
0: Joo.
1: Räjähdyksen jälkeen. Ennen ja jälkeen räjähdyksen.
0: Joo.
1: Kyllä.
2: Joo. Mitä minun piti kysyä, että... Niin sulla oli sitten muitakin lapsia vielä, mitkä on maailmassa ja näin.
0: Joo. Mun poika istuu istuu rankasta jutusta kiinni ja ollut 2 vuotta kiinni. Ja nyt on käynyt selville. Se oli semmoinen jengi juttu, että on käynyt selville siinä paljon asioita, että nyt se on hovissa se asia. Mutta se oli vaan pysähdys sille, kun se oli, maailman teillä. Ja mikä ihmeellinen varjelus oli sillä, että se ajoi moottoripyörän poliisin päälle ja itse ajoi 2 kertaa mettään auton ja
2: ei sattunut sinua.
0: Niin, ettei tullut naarmuakaan. Sitten jättivät kerran moottoriteille, jätti auton ja kävivät nukkumaan siihen. 2 lasta oli siinä mukana. 2 aikuista niin kuin semmoista ja toinen niistä sai 4 rajan halvauksen ja kuoli. Ja yksi tyttö, niin sillä kaikki jäsenet poikki ja Kyöstillä ei tullut mitään.
1: Joo.
2: Nyt mennään vissiin.
1: Mennään tauolle.
2: Mennään tauolle. Musiikkia väliin ja sitten jatketaan.
3: Radio Day. Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Otettaisiko me ensin tähän vähän raamatun paikkaa?
3: Mikä se oli se sitomisjuttu?
4: Kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa. Minkä te päästätte maan päällä, on päästetty taivaassa.
3: Joo.
2: Pietarille tuli nämä sanat Jeesukselta.
4: Joo.
2: Se koskee kyllä meitä kaikkia.
3: Niinpä. Ja minkä kaksi tai kolme niin koolla niin on henki läsnä, sitten, missä me sovitaan keskenään jotain, niin pitäisi
2: saada isältä, joka on taivaassa, niin, kunhan se on Jumalan tahdon.
3: Niin, kyllä. Kyllä.
2: Ei mennä mennariksi kuitenkaan.
3: Ei. Mersot ja kesämäkin tulee sitten myöhemmin.
2: Joo. Ensin etsitään Jumalan valtakuntaa ja ne vanhurskautta ja kaikki muu annetaan. Se on sitten välillä arvotus, että mitä sieltä tulee. Mutta hyvää tulee. Okei, mutta sulla on kokemuksia erilaisista hengellisistä asioista, niin sulla on tämmöisiä henkivaltakokemuksiakin.
4: On muutamia kokemuksia niistä, että ihmisen ei tarvitse ollenkaan ajatella sitä, että mä oon pieni ihminen. Mehän ollaan pieniä, mutta meillä on suuri Jumala, joka on voimallinen ja väkevä. Ja ne samat merkit, mitkä seurasivat apostoleita ja Jumalan lapsia, niin samat merkit seuraavat tänä päivänä uskovia. Että ei kannata ollenkaan, Raamattu sanoo 365 kertaa, älä pelkää, vuoden jokaiselle päivälle sanotaan se sana. Meidän ei tarvitse koskaan Jumalan lapsena peljätä näitä alueita, jos ne tulee meidän eteemme, koska meillä on valtuudet antanut Jumalan taivaasta, Jumala on antanut valtuudet. Että niitä hetkiä, kun niitä lähdetään etsimään koskaan semmoisia ihmisiä, kenen puolesta saa rukoilla tuolla tavalla, vaan ne tulee eteen sillä tavalla kokouksessa tai jossakin muussa elämäntilanteessa.
3: Oliko sulla joku mielisairaala homma?
4: Joo, me mentiin Nikkilän mielisairaalaan, mentiin katsomaan yhtä evankelista sisar, pyytetään ne siskaa, mennään katsomaan siinä. Ja mä pyysin, että saanko pitää kokouksen, ja se oli kesäaika, ja mulla oli kantele mukana, mä soitin sitä, ja kaikki ne kerääntyi siihen ympärille. Ja
3: oliko hauen leukalusa tehty?
4: Siinä kun rukoltiin, niin mä tiesin, että nyt oli tilanne semmoinen, että nainen on henki valloissa, ja tuo riivaaja henki rupeaa puhumaan siinä ja kertoi vuodet, kuinka kauan oli ollut, kertoi nimensä ja kaikki. Ja mitä aiheutti tälle ihmiselle, mutta Jumalan voima lankesi niin valtavan väkevästi ja voimallisesti siinä, että Jumala vapautti tuon ihmisen. Ja se kirkastui sen olemus ihan täysin siinä. Ja se oli muutama kuukauden vielä siellä mielisairaassa, mutta se eli muut 7 kuukautta ja sitten pääsi kirkkauteen. Että Jumala oli voimallinen ja väkevä tässä tilanteessa.
2: Joo. No on rajuja juttuja. No on totta tänäkin päivänä, että pimeyden henget on totta. Joo. Afrikassa ne enemmän niin manifestoituu ja näistä asioista. Suomessa niin, ei puhuta näistä.
3: Ei, ja sitten ihan niin kuin joku Jamaikakin, niin nehän on ihan voodoo-maitahan ne.
4: Joo.
3: Niin. Mutta sitten mäkin olen törmännyt vähän, kun uskon, nythän siis olen 15 vuotta kohtalon uskossa, mutta silloin alkutaipalla mä olin Kuopiossa vielä ja niin siellä Kuopion Sioni vai Hellun tai mikä se oli, niin siellä kokouksessa yksi nainen, siinä oli riivaaja. Kauhea meteli ja kuule, oli piteleminen siinä naisessa ja Kuopion vankilapappi Jouko Koissi, joka nyt jäänyt eläkkeelle, niin hän sitten siinä saarnasi ja hänkin oli ihan ihmeessä ja se kesti se tilanne tosi kauan, mutta kyllä siinä sitten voitto lopulta tuli.
2: Amen. Jeesuksen nimessä on voitto.
4: Ne 3 kaaleita naista, mitkä tuli kokoukseen, niin siinä vaan tulee esille se, että miten voimallinen on Jumalan sana.
3: Niin.
4: Kun Jeesus ylimmäispapillisessa rukouksessa Jeesus sanoi, että minä olen antanut teille sanani.
2: Joo.
4: Oliko se mitään tekemätön sana? Ei, se oli voimallinen sana. Sen sanan voimalla voi elää ja sen sanan voimalla voi tapahtua kaikkia. Kun se luetaan tuosta noin se Jumalan sana, kun me luettiin se, niin se nainen kaatui maahan ja riivaaja henget alkoivat vaikuttamaan siinä ja sitten se vapautui siinä heti sen saman tien. Että Jumalalla on kaikki valta.
3: Sama kuin ihmiset epäilee, että onko tämä ollenkaan totta ja onko mä nyt uskossa, kun mä oon tämmöinen ja tämmöinen. Ei meidän tarvitse lukea kuin Raamattua. Siellä Jumala lupaa, että kun me uskotaan hänen poikaansa, niin me pelastutaan. Ja Raamattu sana, Jumalan sana on totta.
2: Niin,
3: sen takia sitä pitää ravita sitä hengellistä elämää sillä sanalla joka päivä.
2: Joo.
3: Muuten se kylmenee ja kun puhutaan, että on kylmällä paikalla, niin se johtuu just siitä, kun ei rukoilla eikä lueta.
2: Aivan. Joo, elävää leipää pitää saada.
3: Niin.
2: Joka päivä se on sama kuin jätettäisiin syömättä.
3: Niin, nälkähän siinä tulee.
2: Nälkä tulee. Toivottavasti hengen nälkä.
3: Ja sit se on grillin
2: sanan nälkää.
3: Grillin kautta.
2: Se mennään tänään grillin kautta. Miten sä vietät sun omaa hengellistä elämää.
3: Miten
2: Ari?
3: Kyösti?
2: Ei kyllä Oskari.
3: No kun hän puhui Kyösti sitten.
4: Niin puhutaan.
3: Niin. Oskarin päivä miten alkaa?
4: Mä en lähepetistä pois ennen kuin mä rukoilin siinä. Niin.
3: Joo.
4: Kun mä yhtenä päivänä katsoin sitä Katrin Kuhlmannin ohjelmaa, niin mä ensimmäisen kerran katsoin ja niin kysyi siltä, että mikä on sun rukouselämäsi. Että sä rukoilet varmaan paljon, kun tuommoisia voimakkaita tekoja tapahtuu. En mä rukoile ollenkaan. Mä keskustelen Jeesuksen kanssa joko päivä.
3: Aha.
4: Mulla on sama juttu. Mä oon ymmärtänyt sen vuosia sitten, että auton ratissakin mä paan radiot kiinni. Mä koko ajan puhun kielillä ja keskustelen Jeesuksen kanssa. Tarviin paljon rukousta.
2: Se on todella tärkeää.
4: Se on tärkeää.
2: Ja rukoilla joka aika hengestä varten valvoi kaikki pyhien puolesta. Kyllä. No efesolaiskirja.
3: Onkohan mä kylmällä paikalla, kun mä saatan vielä kuunnella rockiakin.
2: Niin se voi olla kyllä. Onneksi sulla on se maailman ihanin vaimo Mia, joka osaa käyttää sitä kaukosäädettä.
3: Hän laittaa aina
2: pois hengellistä. Pois ja sanoo, että ole hyvä.
3: Mä yritän ACD siitä, niin ei käy.
2: Ei sitten. Ja Laurilta alkaa tulee uudet kielet siellä ja taas elämä virtaa. Ja kuolema väistyy se ACD.
3: Mä oon saanut katoa henkilökohtaisen suojelun, kun en mä ois muuten pärjännyt.
2: Joo, näissä menee joskus.
4: Kuule, vielä haluan sanoa muutama sana tuosta rukouksesta. Sen sitä varten, kato, silloin kun mun poikani kuoli, niin mä olin käymässä mun serkun luona ja samanaikaisesti Jumala auton ratissa pysäytti minut ja auton vetää tien reunaa. Ja siinä käytiin puoli tuntia taistelua koko ajan puhuen kielillä hengessä ja mun veli toisella puolella täällä Helsingissä rukoilee samaan aikaan. Koko ajan käydään taistelua siitä pojan kuolemasta.
3: Niin.
4: Joo, se on henkivaltojen taistelu.
2: On, se on totta, että muuten joskus tulee, että voimakkaasti jotkut kielet yhtäkkiä kokee, että nyt pitää rukoilla. Niin se on jonkun asian vuoksi.
4: Kyllä.
2: Ja se joko tulee ilmi tai ei, mutta ne ei ole niinku huumoria.
3: Mutta hei, jos joku sanoo, että somebody Jeesus, niin se vähän kuulostaa hassulta.
2: No ei se mitään.
3: Mitä mun piti sanoa? Kato, kun sehän on niin kuin tämä uskon homma, niin kuin sana sanoi, että ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Tautua, että olette te, kun te näette, mutta entäs ne, ketkä uskoo, vaikka eivät näe, sanoi Jeesusta. Niin kuin, siis tyhmintähän on nämä niin sanotut maailman ihmiset, kun ne on sokeita. Ne väittää, että ei ole mitään henkivaltaa. Että se on vaan, mitä nähdään, niin se on totta. Ja eikä ne usko tämän elämän jälkeen se toimintaakaan, että ne väittää, että se on vaan kaikki tässä. Ei se niin ole. Täältä lähdetään johonkin suuntaan.
4: Jehovan todistajat sanoo, että ei ole helvettiä ja kadotusta, ja Raamattu sanoo 137 kertaa, mainitaan helvettiä ja kadotusta.
2: Joo. Se on totta. Miten sä Suomen tilaa katselet, kun sulla on perspektiiviä sieltä? Niin. 70-luvulla tullut uskoon, niin oli vähän toinen maa.
4: Joo.
2: Mites tää nyt näyttää? Mennäänkö?
3: Oliko Kekkonen hyvä hallitsija?
4: Oli.
2: Kekkonen ainakaan vastustanut vissi.
4: No, ajatellaan näitä vuosikymmeniä, niin kyllä täytyy sanoa se asia, että on tilanne muuttunut niin paljon, ei koskaan tiedetty huumeista eikä mistään tämmöisistä asioista näin paljon. Rikollisuus, kaikki on mennyt sillä tavalla, mutta se on henkivalloissa tapahtuu justiin se, että koska tämä maa ja kaikki on tulelle talletettu, tämä on annettu saatanan valtaa. Ihmiset omalla valinnallaan, mutta se mitä sanon, että vanhoja ihmisiä vieläkin on semmoisia, mitkä rukoilevat Suomen puolesta ja tuo piiri, missä mä oon joka tiistai ja lauantai, niin siellä on vaan vanhuksia suurin osa ja ne on semmoisia 80 päälle siitä niin ja tällä tavalla me rukoillaan koko aika. Ja se rukous on se justi se tykki, mikä pitäisi ja Suomen kansa pitäisi aleta rukoilemaan niin kuin meidän presidenttimme rukoili joskus sillä tavalla Suomen puolesta ja vanhat rukoilivat, ei tänä päivänä enää. Nyt on nämä hirveät lait tullut ja kaikki transulakeja ja kaikkia tämmöisiä. Pimeyden valta on lisääntynyt niin valtavasti tämän maailman keskellä, että nyt jos milloinkaan, niin nyt tarvitaan rukoa.
3: Niin ja yhä nuoremmat käyttää päihteitä.
4: Kyllä.
3: Että niin kuin, siis mähän vitsinä heitin, että mä lopetin tupakoinnin aikanaan 9-vuotiaana. No se nyt on totta. Nykyään eihän se ole niin kuin mitään. Syli lapset vetää tupakkaa. No, 10-vuotiaat huumeita. Tämä on mennyt ihan hullu. Sitten nyt se on semmoista se, kato, Oskari varmaan tietää ennen vanhaa, kun käytiin kauppaa. Käytiin kättä päälle, se oli siinä ja mies piti sanansa, mutta nykyään ne vaikka ne tilaa jonkun nuuskamujan paikalle ja ryöstää sen porukalla.
4: Kyllä.
3: Tai tämmöistä.
4: Kyllä.
3: Niin.
4: Ei ole mitään rakkaan.
2: On se rajoja asioita. Kyllä lopun aikoja ollaan menossa.
4: Me ollaan menossa lopun aikoja.
2: Näkyykö se myös romanien keskellä tämä hajannus.
4: Voi voi.
3: Mä
4: kyllä huomannut, todellakin näkyy.
3: Saanko Kaaleista on huomannut sen, tiedätkö, että kun teillä on ollut kulttuurissa se vanhempien kunnia. Sekin on alkanut vähän kärsimään tuossa.
4: Kyllä. Paljon muita alueita on kuollut sillä tavalla, että mikä on hirveätä justiin tämä näin, että paikkakuntia hallita, jos joku evankelista sanoo, että mä tuun sinne ja sinne paikkakunnalle muutan nyt asumaan, että niin. Älä tule.
3: Niin.
4: Ei lasketa sillä tavalla, että ruvetaan määräilemään tämä näin.
3: Missä
4: mutta,
3: saa asua? Niin.
4: Niin. Että mä ymmärrän, jos on jotakin asioita keskenään sillä tavalla, että on oikein isoja asioita, että ei voi asua sillä tavalla, että pelätään, että nuoriso sitten jatkaa tai tekee jotakin muuta. Mm. Mutta jos ei ole mitään tämmöistä, niin uskovasti ihmiset tarviiko niitä kysyä mitään.
3: Niin.
2: On se aika erikoista.
3: Koska silloinhan me ollaan niin kuin, vaikka sä olet romani, mä olen valkonaama, niin meillä on sama isä.
4: Kyllä.
3: Me ollaan uskossa Jumalalla.
4: Miten me lahutaan samaa taivaaseen sitten?
2: Niin. Saman perheen lapsi.
4: Kyllä.
3: On se, niin kuin, niin.
2: On se aika erikoista.
3: Mä oon joskus, kun mulla on paljon kaaleita Facebook-kaverina. Mm. En nyt sano tuhansia, mutta varmasti satoja ainakin on. Mä oon monesta jonkun uhittelijani, joka on kieltänyt toisia tulemasta jonnekin paikkakunnalle. Mm. Niin mä oon poistanut kaverista. Kun,
4: niin mäkin.
3: Niin en mä semmosia ymmärrä, niin kuin, että ruvetaan määräilemään uskovia ihmisiä.
2: Pyhä henki antaa kyllä viisauden ja johdon avaa ovet,
4: kyllä.
2: Kuka sitten suli.
4: Se oli valtava sananpaikka se sana, kun sanoi, että kaikki, minkä te teette yhdelle minun pienistä, te teette sen minulle.
3: Kyllä.
2: Joo. Sillä siinä myös vankeja pitää käydä katsomaan.
3: Just kävin sunnuntaina Naarajärvellä.
2: No niin, olet sitten yhden hyvän teon tehnyt tässä lähiaikoina. Kyllä niin kuin itse oli sitten vangittuna.
3: No hei, kato, mäkin olen 25 vuotta ollut linnassa, niin kyllä mä tiedän, kuinka kivalta se tuntuu, joku tulee käymään.
4: Se on kuin lottovoitto.
3: Niin, kyllä. Sitten kun jos odotat se tapaamista eikä toinen tulekaan, niin voi herra Jumala.
4: Joo, kyllä.
3: Vaikka kaveri sanoi, ei tarvitse tuoda mitään, hän meitä ei ole, niin kato, ne kuitenkin tykkää,
2: kun silloin, kun se Sörkäs oli herätystä silloin 40 vuotta sitten, 50, niin elääkö heistä vielä kukaan? Oletko missä tekemisissä? Miten niiden kavereiden elämäntaivalla meni?
4: No ne eläimet, jotka on uskossa. Ne eläimet, jotka on uskossa, muut on kyllä kaikki mennyt.
2: Joo.
4: Kun rupeaa ajattelemaan tällä tavalla, niin on paljon miekkaa kaatuneita ja surmaa menneitä ja tällä tavalla.
2: Että hyvin kävi.
4: Kyllä,
2: siinä se myös kannattaa, että Herra ravitsee myös pitkä liälle.
3: Kato, tämä munkin bändi, mikä oli tämä NPK, kun mä rupean miettimään siinä, niin siinä on muutamia, ketkä on tehnyt itsemurhan. Sitten on niin kuin pitkällä kakulla tai jotain, että niin kuin, ja sitten sen aikaisia muita tuttujakin. Niin kyllä mä oon vasta 15 vuotta vaeltanut uskontiellä. Munkin tuttu piiristä on niin kymmeniä kuollut.
4: Mm. Eikö sulla ollut esirukoilijat?
3: Mulla oli.
4: Joo.
3: Se on tärkeää. Se on sanonut aina, että vaikka helluntaita aina kehutaan, niin kun luterilainen mummo pistää kädet ristiin, niin silloin rupeaa tapahtumaan.
4: No, kyllä se totta on. Katossa on. Jumala näkee sen sydän.
3: Kyllä. Ei saa oppisuunnasta.
4: Ei.
2: Joo.
4: Se on justiin niin valtavaa, jos meidän puolellamme on yksi enkeleistä, joka rukoilee meidän puolestamme.
3: Niin.
4: Se on. Se ukki ja mummo mulla, niin ne oli valtavia ihmisiä. Se mummo opetti 6-vuotiaana mut lukemaan, niin kun mä tulin uskoon, niin mä muistin sen Raamatun. Se nousi sydämestä.
3: Joo.
2: Ai mummi on heti Raamattu ylös.
4: Joo, ensimmäinen luin Raamattu.
2: Eikö se ole hyvä?
3: Eikö oli siellä luen näinkin, että jos me itse jaksetaan rukoilla, niin siellä on Jeesus rukoilee meidän puolesta.
4: Totta kai.
2: On se kovin, on ylimmäinen pappi, joka rukoilee.
3: Kyllä, mutta sitten niin, kyllähän se on tärkeää. Mullakin se 100 kertaa kertonut, kun Riksussa pappi tuli selliin silloin, kun mä vein ollut uskossa. Sanoin, että Latehän näkee sosta, että sä oot esirukoustapaus. Hän oli tämmöinen lahja, henkiennostava lahja. Kyllä mä ihmettelin silloin, että mikä äijä toi on. Mut näin se vaan on. Että, ja kato, me voidaan uhrata, pitää kokouksia, tehdä näitä ohjelmia, mutta jos ei uskovat rukoile, niin Jumala ei toimi.
4: Ei se ole.
3: Niin, se on pakko. Se rukous on ihan elinehto tälle hommalle.
4: Kyllä, se on tykkä.
3: Niin. Mitä sä löysit sieltä?
2: Täällä on näin, että sillä, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta kadottaa elämänsä minun, eli Jeesuksen ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen.
3: Mm.
2: Tämä on hieno paikka.
4: Kyllä.
2: Se vankilassa on kyllä aikaa sitten kadotella ja mielellään miettiä, että ehkä mä kadotan lopunkin vanhasta elämästä. Eikö se ole siitä tavallaan hyvä, että kun ihminen joutuu niin katsoa peilistä, että tässä roskalla ei se ole mitään järkeä.
4: Kyllä.
2: Täällä mä istun 7,5 miljoonan kaapissa.
3: Ei nää kato enää, ketkä rupeaa olemaan 4,50, niin ei ne jaksa enää lusia. Niin. Se on nuorten miesten homma.
2: Mutta siinähän on hyvä aika kadottaa se loppu.
3: Mutta siinä tulee just tämä, että kuollaan päihteisiin tai johonkin, tai sitten tulla usko.
2: Joo.
3: Mm. Niin.
2: Mutta siellä se sunkit sitten, sait sitten täyden. Mikä muuten ajoi sut sitten takaisin väliin maailmaa? Katkeroiduitko sä vai? Eikö kaikki mennyt niin kuin nappiin? Mikä oli se valinta?
4: Siinä oli semmoisia tilanteita, että tuli katkeruus.
3: Otitko viinaa?
4: Ootin. Joka päivä, ei ollut päiväkään melkein varmaan siinä.
2: Et sä olit raju kaveri sitten ilman Jeesusta?
4: No. Kyllä, mä olin monta kertaa lähellä kuolemaa. Mua satutettiin ja mä satutin monta ihmistä.
3: Joo.
2: Niin, että semmoista oikein ralli
4: oli raju. Ammuttiin ja puukotettiin.
2: Joo. Kiitos Herralle. Että...
4: Kiitos Jumalalle, että Jumala on vapauttanut pelastaa.
3: Kyllä.
2: Joo, et olisi siinä tänään.
4: En olisi varmaan, en. Olin niin lähellä kuolemaa, monta kertaa sain kuulla ja kaikkea.
2: Leikit oli kovaa.
4: Kyllä.
2: Kiitos Herralle sitten Sörkästäkin.
4: Kiitos Jumalalle siitäkin asiasta.
2: Ja huima oli iloinen, kun sä tulit uskoon.
4: Kyllä.
3: Silloin oli sitten 80-luvun alussa, tai siinä puolessa välissä oli se, kun Kure ja nää tuli siellä Sukevalla uskoon. Muistatko semmoisen järjestys oli?
4: Muistan.
3: Ja pamput ja vankit rukoili kimpassa.
2: Kävit sä yhtään niissä? Kiertelit sä Suomessa yhtään vankiloita?
4: Oli. Mä olin Turussa kiinni ja olin täällä Sörkässä ja Köyliössä. Ja
2: entä sitten evankeliumin
4: Kuopiossa työtä? Joka.
2: Soittamassa ja todistelemassa.
4: Kyllä, mä kävin Sörkässä, kävin monta kertaa. Mutta sitten kato, mä olin Ruotsissa asunut koko ikäni melkein. Että.
2: Miten Ruotsissa ne vankilat?
4: Siellä mäkin tein vankilatyötä kanssa jo hallilla.
2: Se on helpompi tehdä kuin täällä.
4: Onko
2: se minkälainen vankilakulttuuri siellä on?
4: No siellä oli ihan kato sillä tavalla, että pääsit sinne osastolle, mihin tulee kaikki. Saat sinne yhden sen koko pääsalin siitä ja selleistä tulee sinne. Niin ja...
3: Mikä on interpreta svenska?
2: Niin, täällä on svenska.
4: Juu, jakan täällä svenska.
3: Unfair story inte.
2: Okay. No mitä sitten suomalainen tuli sinne ja kysyi?
4: Siellä oli suomalaisia, siinä oli vain suomalaisia, mitä oli siinä, missä me pidettiin.
3: Ei me voida ruotsissa vetää, kun Ali ei ymmärrä.
2: Kyllä, mä ymmärrän.
3: Et sä mitään ruotsia osaa.
4: Ne oli suomalaisia kokouksia, mitä me pidettiin.
2: Okei.
4: Hallilla ja tuolla, missä oli suomalaisia.
2: No miten suomalaiset otti vastaan?
4: Kyllä, hyvin toimi siellä se evankeliumin
2: julistus. Ei lähetäkään slusse niille enää. Sanoiko se niin?
4: Kyllä siellä Jumala toimi. Sörtelissä oli mun seurakunta, kotiseurakunta. Siellä käytiin hallilla joka paikassa.
2: Sieltähän oli tämä meidän yksi vieras, tämä kitaristi tämä.
3: Kuka? René laulaa.
2: René laulaa. No.
4: René, tunnen lapsuuskavereita.
2: No niin, te olette Ruotsissa tehnyt yhdessä töitäkin.
4: Joo, niin ollaan. Ja sitten kato, se on Joensuun poikia.
2: Okei.
3: Okay. Tunsitko sitä Pavosen Heskaa sieltä Luuleosta?
2: Kyllä, kyllä. Mutta niin, nyt aletaan mennä ohjelman loppupuolelle ja tärkein asia ihmiselle.
3: On se kello käy, kato, kyllä.
2: On tulla usko, eikö?
3: Niin.
4: Se on tärkein asia.
2: Mitä sä sanoisit nyt kuulijoille, että antaako elämänsä Jeesukselle vai ei?
4: Antakaa ihmisen elämälle Jumalalle, koska Jumala kutsuu ihmistä 2 tai 3 kertaa elämässä. Se pimeys, mikä tulee sen jälkeen, kun ihminen menettää sen kutsun, on ollut semmoisessa tilanteessa, kun mä olin Tukholmassa kokouksista ja mulla oli kitara mukana. Mä olin hyvin innokas, 79. Ja vaimoni kanssa kuljettiin sitten katukokouksia ja se oli iltapuolta, joku mentiin sitten junalla, mentiin Huttingiin. Ja tämä on jäänyt iäksi mun mieleen tämä, kun vanhat kaverit, 3 vanhaa kaveria tulee siinä junassa ja ne sanoo, että no, ota nyt se kitara ja soitamaan, että mä soitan vaan hengellisiä lauluja. Ja tunsin kaikki ne hyvin ja kun mä kahdelle ihmiselle siinä todistan ja yhtäkkiä Jumalan henki laskeutuu niin voimakkaasti profetian henkenä, että mä sanoin sille ystävälle, mikä on siinä, että Konsta, Jumala kutsuu sinua viimeisen kerran. Et sulla ei koskaan uutta mahdollisuutta, jos et nyt anna elämäsi Jumalalle. Tämä nainen, mikä oli sillä vaimona, niin se alkaa sylkemään mun päälle ja yrittää estää sen tilanteen. Niin mä sanoin, että ottakaa kiinni tuo nainen. Tuossa on paha henki tuossa naisessa. Tuo yrittää hyökkäillä ja yritti estää sitä tilannetta. Ja ne jää alas sitten siinä Huttingissa jäävät alas ja mä jatkan Flemingsbergin siitä. Niin mä mielen ovelle meidän perässä vielä, mutta muista sitten, että Jumala kutsuu sinua viimeisen kerran. Ja kun aamu tulee, niin se nainen oli tappanut sen.
2: Joo.
4: Se oli niin väkevä kutsu, että Jumala voi kutsua viimeisen kerran ihmistä ja ihminen ei usko. Kuolemansa hetkelläkin ihminen voi hyljätä Jumalansa niin kuin ryöväri teki toinen ryöväri ristillä. Molemmat ryövärit tiesi kuolemansa, mutta vaan toinen otti vastaan. Toiselta oli armon aika jo mennyt ohitse.
2: Nyt annetaan mahdollisuus kuulijoille.
3: Kyllä.
2: Se, mitä sun elämässä on tapahtunut, Oskari, niin se kuulijoille myös. Rukoile lyhyesti perässä seuraava rukous. Ja saat syntyä uudesti ylhäältä, koska Jumalan sana lupaa niin, että me saamme syntyä uudesti ylhäältä, jos me tunnustamme syntimme ja pyydämme Jeesusta.
3: Joo, eikä tämä ole mikään Aalin, Laten tai Oskarin perustama juttu, eikä
2: ei
3: me ollaan vaan hänen asialla, joka on tämän perustanut. Eli Jeesus, Kristus, Jumalan poika, amen. Hän on tämän perustanut ja hänen sanat nämä on.
2: Amen.
4: Amen.
2: Joo, rukoilen lyhyesti. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle, pyydän anteeksi kaikkia syntejäni ja anna minun syntyä uudesti ylhäältä ja liittyä Jumalan perheväkeen. Amen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa maahan vuotaneessa veressä julistaa sinun syntisi anteeksi, saat kokea vapauden, ilon, rauha. Herra, täyttäköön sinut pyhällä hengellä ja johdattakoon sinut uskovien yhteyteen ja Raamatun ääreen. Onko Oskarilla Latella vielä tähän loppuun jotain?
4: Toivotan Jumalan siunasta vaan kaikille niille, jotka ovat harkinnan edessä, niin kannattaa luopua savihelmistä, jos tilalle saa timanttia.
3: Näin on.
2: Aamen.
3: Aamen.
1: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2022.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin ohjelma Ex Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.

Jukka Noronto tässä. Nöry, Herran eteen, ota vastaan hänen siunauksensa. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Mutta rukoille liikkeelle, Sara tulee mukaan rukoilemaan ja ihan kaikki yhdessä.
3: Kiitos rakas taivaallinen Isä. Kiitos Abba Isä, että olet täällä keskellämme. Ja Herra, kiitos siitä, että ei me olla turhaa kokoonnuttu yhteen, vaan Herra, me ollaan todella tultu kohtaamaan sinua. Kiitos Herra, että meidän sydämet saa ihan avautua oikein Herra sille, että sinä haluat tänään kohdata. Tänään on erityinen ilta sinun kohdallasi. Ja kiitos taivaallinen Isä, että sä tahdot koskettaa. Herra, sä tahdot tehdä uutta. Ja Herra, sä tahdot puhdistaa meidän sydämet. Kiitos Herra, että ei kenenkään tänään tarvitse lähteä Herra kokien syyllisyyttä, vaan Herra saa kokea sen, että kun joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, saa armon. Ja vaikka se tuntuu mahdottomalta, että tulla Herran huoneeseen ja on syntiä tunnolla, joskus käy niin. Ja kiitos Herra, että sä tänään erityisesti haluat Herra rohkaista meitä panemaan pois kaikki se, mikä painaa. Ja Herra,

0: Että sinä siellä kuulijoiden joukossa, netin äärellä ja myöhemmin ja täällä tänään aivan erityisellä rakkaudella tahdot koskettaa. Ja Herra, sinä et murtunutta sydäntä, Herra, sinä et sitä enempää niin kuin murra, vaan Herra, sinä nostat ja sinä kannat ja sinä tahdot antaa uuden voiman. Kiitos, että tänään saa jokainen kokea täällä ja siellä netin äärellä. Herra, minä olen vapaa. Ja isä rakastaa minua. Abba, isä rakastaa. Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden ja noussut ylös sinne isän tyköön ja nytkin rukoilee siellä meidän puolestamme. Ja pyhä henki, toinen puolustaja, on keskellämme ja hän asuu sinussa. Sinä olet pyhän hengen temppeli. Muista, sinä olet pyhän hengen temppeli ja Herra haluaa tehdä sinun kauttasi ja sinussa uutta. Kiitos taivaallinen Isä, että me saadaan sinun turvata kaikessa, luottaa sinun kaikessa. Ja sinä annat Herra meille elävää vettä niin, että me saamme tulla ravituiksi. Ja sinä viet vihreille niitylle niin, että me saamme levätä. Herra, joka on tänään kokee, että hän on niin kiireinen, niin kiitos, että tänään on levähdyspaikka ja tänään on hyvä levähtää Jeesuksen läsnäolossa. Isän rakkauden hoidossa ja pyhän hengen ohjauksessa. Ole ylistetty isä, poika ja pyhä henki. Ja kiitos, että me saadaan tulla ravituiksi sinun sanastasi tänään. Herra, niin että sun sanasi tekee meissä sitä työtä, mitä sinä haluat. Ja kiitos Herra, että kaikki mitä tänään tehdään, niin Herra saa olla sinulle annettu. Ja sinä Herra meille sitten jaat kaikkea sitä, mitä Herra olet tähän iltaan suunnitellut. Herra, ylistetty olkoon sinun pyhä nimesi. Halleluja. Amen.
1: Jeesus, me kiitetään siitä, että sinä haluat kohdata meitä tänään. Ja että sinun rakkautesi, armosi ja laupeutesi saa täyttää meidät. Ja niin, että jotain tuoretta, jotain taivaallista, jotain sellaista tosi niin kuin dynamiittia, saisi tulla meidän elämään ja tehdä myöskin sitä muutostyötä, mitä Herra sinä haluat tehdä. Että vanha turha voi jäädä taakse ja sitä, mitä Jumala rakentaa, hän saa rakentaa meissä. Nimensä kunnian tähden. Kiitos Herralle. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät ja sitten mä pyydänkin Ullan tänne jatkamaan ja kuunnellaan mitä Herra on Ullan sydämelle antanut.
2: Puhun rakkaudesta. Ajatus lähti, kun törmäsin netissä ensimmäinen korintolaiskirje, luku 13, jakeet 1-13, vähän erilaiseen käännökseen, mitä meidän kirkkoraamatussamme on. Ja se kosketti minua aika syvältä ja siitä lähti tämä sana. Vaikka puhuisin kauniisti, maan monilla kielillä ja enkelien kielillä, mutta en ilmaisisi itseäni rakkaudella. Sanani olisivat vain ontto kaikua, kuin koriseva symbaali. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja syvä ymmärrys Jumalan salaisuuksista, ja vaikka omistaisin loputtoman yliluonnollisen tiedon, ja vaikka minulla olisi uskon lahja, joka voisi siirtää vuoria, mutta en olisi koskaan oppinut rakastamaan, olisin en mitään. Ja vaikka olisi

0: niin antelias, että antaisin pois kaiken, mitä omistaisin, ruokkien köyhiä, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi marttyyrinä, mutta ilman puhdasta rakkauden motiivia en saisi mitään arvokasta. Rakkaus on laaja ja uskomattoman kärsivällinen. Rakkaus on lempeä ja johdonmukaisesti ystävällinen kaikille. Se kieltäytyy olemasta mustasukkainen, kun siunaus kohtaa toista. Rakkaus ei kersku saavutuksista eikä paisuttele omaa arvoaan. Rakkaus ei levitä häpeää tai epäkunnioitusta, eikä itsekeskeisesti tavoittele omaa kunniaansa. Rakkaus ei ärsyyny helposti eikä loukkaannu herkästi. Rakkaus juhlii ilolla rehellisyyttä eikä iloitse vääryydestä. Rakkaus on turvallinen turvapaikka, sillä se ei koskaan lakkaa uskomasta parasta toisista. Rakkaus ei pidä epäonnistumista tappiona, sillä se ei koskaan luovuta. Rakkaus ei koskaan lakkaa rakastamasta. Se ylittää profetoimisen lahjan, joka lopulta katoaa. Se kestää enemmän kuin kielet, jotka eräänä päivänä vaikenevat. Rakkaus pysyy, vaikka tiedon sanat unohtuisivat. Nykyinen tietomme ja profeetiamme ovat vain osittaisia, mutta kun rakkauden täydellisyys saapuu, osittainen katoaa. Kun olin lapsi, puhun kuin lapsi ja näin asiat kuin lapsi ja ajattelin kuin lapsi. Mutta kun kasvoin aikuiseksi, jätin taakseni lapselliset tavat. Nyt näemme vain heikon heijastuksen arvoituksista ja salaisuuksista, mutta eräänä päivänä näemme kasvotusten. Ymmärrykseni on nyt keskeneräinen, mutta eräänä päivänä ymmärrän kaiken, aivan kuten minustakin ymmärretään. Siihen asti pysyvät nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus, mutta rakkaus ylittää ne kaikki. Siksi ennen kaikkea anna rakkauden olla kaunis palkinto, jota kohti juokset. Paavali kirjoittaa Timoteukselle, mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Rakkaus on paljon syvempi asia, mitä ymmärrämmekään. Siihen kuuluu kaikki. Rakkaus on ehdotonta, ja se, joka rakastaa Isää Jumalaa, tahtoo rakkaudellaan sitoa ihmiset Isään, ei itseensä. Rakkaus ei koskaan väistä totuutta, ei, vaikka joutuisi kärsimyksiin sen takia. Se iloitsee yhdessä totuuden kanssa, ja sen opimme vain ja ainoastaan olemalla kiinni Jeesuassa. Rakkaus on myös kuuliaisuutta ja itsensä hillitsemistä, joka on moraalista rohkeutta toimia oikein ja tasapainoista käytöstä, joka ei missään asiassa lähde harhateille eikä menetä malttiaan. Rakkaus tarkoittaa myös sitä, että Jeesuan oma rakastaa kaikkia ihmisiä, ei tunnetasolla, vaan teossa ja käytännössä. Se, joka pitää Jahve Jumalan käskyt, hän rakastaa. Sillä kuuliaisuudella hän johdattaa veljensä ja sisarensa Jumalan tielle. Tämä on totista rakkautta. Tällainen rakkaus lopulta voittaa ja saa ymmärrystä osakseen, vaikka sitä koko elämän ajan pidettäisiin kovuutena. Ystävyys, joka ei lepää tällä perustalla, on vihollisuutta. Rakkaus on elämää. Ilman sitä ei voi elää. Meidän sydämemme on luotu rakastamaan ja ihmisellä on arvo siksi, että häntä rakastetaan. Ja rakkaus onkin ainoa käsky, jonka Jahve Jumala on antanut omilleen. Ja kun alamme rakastaa, alamme elää. Rakkaus voi johtaa myös kärsimiseen. Jeesus osoitti elämällään, millaista rakkauden tulee olla. Hänet se saattoi ristille. Sen tähden vain se voi rakastaa, joka voi kärsiä. Rakkaus on korkea pohja, josta elämä lähtee. Tieto ilman rakkautta paisuttaa ja se voi johtaa myös kovuuteen. Ja niin kauan kuin odotamme saavamme rakkaudestamme kiitosta, emme rakasta puhtain sydämin. Ihminen, joka tietää olevansa rakastettu, uskaltaa tunnustaa syyllisyytensä. Sen sijaan ihminen, joka tietää, että häntä ei ole rakastettu, on sidottu häpeään. Häpeä on rakkauden vastakohta. Mutta joka tekee väärin ja luottaa rakkauteen, hakeutuu mahdollisimman nopeasti Jahve Jumalan luo anteeksi antamukseen. On olemassa vain yksi todellinen synti. Se on rakkaudettomuus. Kaikki muut ovat jälkeläisiä. Mutta mikä on syynä siihen, että meidän päivinämme usko on kadottanut loisteensa ja vetovoimansa? Onko se niin, että on vain vähän eroa maailman lasten ja Jumalan lasten välillä, kun on kysymys rakkaudesta, kärsivällisyydestä ja itsensä kieltämisestä? Meidän elämämme kuuluu olla muille valona, eivät pelkästään sanat. Sanotaan, että viha ei vahingoita niin paljon kuin väärä rakkaus. Vihamiehetkään eivät vaikuta niin pahasti kuin niin sanotut hyvät ystävät. Varokaa siis hyödytöntä napinaa ja pidättäkää kielenne panettelemasta, sillä salainen kuiskauskaan ei raukea tyhjään ja valheellinen suu murhaa sielu. Jumalan kunnioittaminen on myös rakkautta. Hän sanoo, minä olen Jahve, kaikki valtias El Shaddai, vaella minun edessäni ja ole nuhteeton. Se on minun nimeni ja sillä nimellä minua kutsuttakoon polvesta polveen. On rakkautta Jumalaa kohtaan käyttää hänen oikeaa nimeään. Tämän kaiken noudattaminen ei tee sinusta rikasta. Ei ehkä ihmistä, joka parantaa sairaita ja tekee voimallisia tekoja. Ne eivät tee sinusta kuuluisaa ja ihailtua, mutta ne tekevät sinusta ihmisen, joka tuottaa sellaista hedelmää, mitä Jahve Jumala on tarkoittanut sinun tuottamaan. On olemassa ennalta valmistettuja tekoja, joita juuri sinut on kutsuttu tekemään rakkaudessa. Hänen kunniakseen. Älä siis tavoittele mitään muuta. Rakastamalla pääset parhaaseen lopputulokseen. Moni yrittää kaikin voimin saada aikaan jotain arvokasta, jota voisi sanoa hedelmäksi. Mutta jotain puuttuu. Ehkä puuttuu moraalista rohkeutta, Jahve Jumalan ja hänen sanansa tuntemista. Halua elää Jeesuan esikuvan mukaan. Rakastavaa ja huolehtivaa käytöstä, koetusten ja vaikeuksien kestämistä. Rakastavaa ja huolehtivaa käytöstä kaikkia ihmisiä kohtaan. Siksi on tärkeää, mitä sydämissämme on, koska ihmisen sydän muuttaa hänen kasvonsa, joko hyvään päin tai pahaan. Olenko valmis ihmisten edessä seisomaan lujana Jumalan sanan puolesta, vaikka emme aina tuntisi hänen läsnäoloaan. Jeesus on aina rinnallamme, joka hetki, ja hän sanoo, elä kanssani, omista rakkauteni ja ystävyyteni jokaiseen hetkeesi. Vaikeudet ja ahdistukset voivat vyöryä elämäämme, mutta ei ole sellaista virtaa, joka voi rakkauden liekin sammuttaa, sillä aina ja kaikkialla me voimme rakastaa. Sillä siellä, missä rakkaus palaa sydämissä, se on uudesti syntymisen tuntomerkki ja meidän uskomme aitouden todistus. Se on Jumalan hengen hedelmä ja siellä vaikuttaa myös hänen tulensa. Tuota tulta eivät voi suuretkaan vedet sammuttaa, eivät virrat voi sitä tulviinsa upottaa. Ei ole sellaista virtaa, joka voi rakkauden liekin sammuttaa.
1: Sitten on ilo pyytää Yylo Niinimäkeä tähän puhujan paikalle. Ja Yylo, rakas veli Kristuksessa, ihan meille kaikille.
2: On ilo lukea hebrealais 11.1 aluksi, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Minun tänäinen puhe on Herran armosta kunnia karitsan verelle. Olen nähnyt niin paljon varjelusta karitsan veren kautta. Olen nähnyt niin paljon apua ja pelastumisia karitsan veren kautta, kun muistan KGB:n kuulustelupäivät, kun kuulusteltiin neuvostoaikana, niin kun vanteet oli ympäri ja puristi, se oli vaikea. Pitkät kuulustelupäivät. Kiitos Jumalalle, että hän on antanut pojan Jeesuksen, meidän pelastuksen. Jeremia sanoi 48:10, kirottu olkoon se, joka Herran työn laiskasti tekee. Kirottu olkoon se, joka pidätte miekkänsä verestä. Jumala on antanut oman kaiken rakkaman pojan Jeesuksen kahden ryöpärin välillä. Ja Raamattu opettaa, että olemme pelastettu pojan elämän hinnalla, veren hinnalla. Olemme voittanut pimeyden ruhtina perkele karitsan veren kautta. Yksi minun lempijaetta Raamattusta on ilmestyskirja 12.11. Ja he ovat voittanut hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet altit kuoleman asti. Karitsan veri puhuu. Se puhuu ja puolustaa. Ensimmäinen ase, milloin me voitamme perkele, on karitsan veri. Arvioitan sitä, rakas seurakunta ja Jumalan kanssa. Käyttäkem sitä ja olkaamme voittajat. Luetan vielä ne kolme asetta, mikä on meille annettu ilmestyskirjassa, millä olemme voittanut paholaisen. Ilmestys 12.11. Ja he ovat voittanut hänet karitsan veren kautta. Ja todistuksensa sanan kautta eivätkö ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet altit kuoleman asti. Jo Aabelin veri vanhassa liitossa, vanhan liiton edellä, puhuisi ja huusi. Luetaan ensimmäinen Mooses 40. Ja hän sanoi, mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huuta minulle maasta. Aabelin veri huuta. Miten enempi Jeesuksen veri huuta ja puhu tänäisellä päivällä, joka paikassa. Toinen Mooses 12.22 luemme opetus, miten laitettiin kaikki talot varjelluksen alla karitsan verellä. Ja ottakaa isoppi kimppu, kastakaa se veren, joka on maljassa, ja siveltäkää oven päällinen ja molemmat pihtipielet sillä verellä, joka on maljassa. Karitsan veri, jolla on sivelletty oven päälliset ja pihtipeilet, se varjelee. Me olemme Herran temppeli ja meidän ovenpäällinen ja pihtipeilet tarvitsevat samalla karitsan verellä varjelusta. Kun kuolema enkeli kävi Egyptissä, niin kaikissa paikoissa, missä se kuolema enkeli näki verta, se käänsi pois. Karitsan veri puhui Egyptissä ja kuoleman enkeli pääsi. Ei ainoa juutalaisen koti. Kaikki esikoiset jäivät eloon. Veri puhuu ja puolustaa. Apostoli Pietari sanoi ensimmäinen kirja 18.19. Tietään, ette ole millään katovaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastettu turhasta isiltä perittystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kallilla verellä, niin kuin vihrettömän, tahrattoman karitsan, Jumala on tehnyt veren liiton oman kansani kanssa. Me voimme joka kuukausi, kirkon ihmiset, saada tästä osa. Tämä ei ole rituaali, jossa tulet, sun edessä on Jeesuksen ruumis ja malja, siunauksen malja, vaan se on elämän, mitä sä otat vastaan. Mä olen niin monta kertaa ollut Kapernaumon synagogassa Israelissa, missä Jeesus puhui ne sanat hänen verestä, hänen ruumista. Ja luetan Johannes 6, 53-58. Totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja joo hänen vertansa, ei teillä ole elämä itsessänne. Joka syö minun lihani ja joo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Olen joka kerta niin kiitollinen, kun mä saan tästä osan hänen ruumista. Ja hänen siunauksen maljasta. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivasta. Ei ole niin kuin oli teidän isien ja söivät ja kuolivat, joka tätä leipä syö, se elää iankaikkisesti. Jumala on antanut mulle uskoa jokainen sana tästä evankeliumista. Uskoa, että elän iankaikkisesti. Ja jos veri suoja sinut, sinun kotia, autoa, perheet, työtä, raha, pankkitilit, siis se antoi niin kuin tulipallo kaiken omaisuuden yli ja ympärillä. Ja paholainen ei saa niistä mitään irti. Ei paholainen saanut irti Jobista, ei hänen lapsista, ei hänen omaisuudesta, ennen kuin Jumala itse antoi luvan hänen koettelleksen. Jeesus otti oman veren, kun hän oli kuollut Golgatan keskimmäiselle ristille ja meni Jumalan temppelin kaikin pyhimmän paikkaan ja sovitti meidän ikiajoksi Jumalan edessä. Luetan hebrealaiskirja 9. luku jae 11-14. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisen majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakunta, meni ei-kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta, kerta kaikkiaan kaiken pyhimpän ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkeen veri, hiehon tuhka, saastasten päällä vihmottuna pyhittää lihan puhtauten, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen henken kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalana, puhdistavaa meidän oman tuntomme kuolleista teosta palvelema elävä Jumala. Jeesuksen veri on niin tärkeä ja niin olennainen loppuajossa. En voi riittävästi kiittää Jumala tästä. Ensimmäinen Johannes kirja 1.7 luemme. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen, hänen poikansa, veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. On hyvä tietää, että meillä on Jumalan kansalle aina mahdollisuus karitsan veren kautta. Se puhdistaa kaikesta synnistä. Rakas ihminen, kuka olet tullut? Hyvä sanoma ilta. Jeesuksen veri puhdistaa tänä kaikesta synnistä. Vaikka miten sun sydä poltta, Jeesuksen veri puhdistaa kaikista synnistä. Hebreo 9.14 luemme, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen sen henken kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teosta palvelema elävä Jumala. Meidän oman tunto tarvitsee puhtautta. Joskus on niin, että ystävätkin voivat muuttaa aseman. Ne, jotka luottasit, ne on valitsenut toisen tien. Siellä auttaa karitsan veri. Koska meillä on nämä lupaukset, rakkani, niin puhdistauttakamme kaiken lihan ja henken saastatuksesta, saatten pyhityksenä täydelliseksi Jumalan pelossa. Se on 2 Korintolais 7.1. Jumala on antanut mulle ilmestyksen, että monet rukoilevat puhtaasta sydäntä. Daavid, kun oli väärän teon tehnyt. Mutta meillä on vielä henki, mikä voi olla saastatettua. Vähän yli 40 vuotta takaisin, kun Tšernobylin ydinasema räjähtyi. Muistan hyvin, minkälainen oli ollut Neuvostoliitossa, kun se tapahtui. Muistan, mitä salatti, että saastunut sateet ovat tulossa. Kansalle salattiin, että tämä saasta tappaa. Ihmisille annettiin paljon rahaa taskun. Lähetettiin puhdistamaan ydinasema. Monet heistä kuolivat hyvin pian. Mutta oli Ukrainassa uskovia, kenen puutarhassa ei ollut säteilyä. Ne uskoivat, että karitsan veri voi varjella. Ja he voivat syötä oman sipulia ja tomatteja ja juoda kaivosta vettä. Meissä ihmisissä voi olla piilotettuja siteitä ja epäpuhtautta. Mutta se 2 Korintolais 7.1 sanoo, että me voimme tulla puhtaaksi niin kaiken lihan kuin hengen saastutuksesta. Saa puhtaaksi Jumalan kanssa myös hengen saastutuksesta. Ne hengen saastutukset voivat olla piilotettu siteitä unissa, fantasioissa ja muualla. Profeet Sakaria sanoi 9.1, mutta myös sinun vankisi, minä sinun liittosi veren tähten, päästän pois vedettömästä kuoppasta. Jokainen lapsi pelastetaan, jos tämmöinen lupaus käytetään lasten elämässä. Ja myös sinun vankisi, minä liittosi veren tähten, päästän pois vedettömästä kuoppasta. Sinun pelastamatta lapset tulevat Herran valtakunta. Usko se, Jumalan ihminen, usko. Vaikka miten et näke, käytä Jumalan kanssa Jeesuksen verta. Vetä lapset pois maailmasta. Ja tietää se toimi. Sakaria 9.11. Liittosi veren tähtän, päästän sinun vankisi vetettömästä kuoppasta pois. Ei kukaan saa taivaan ilman karitsan verta. Ilman karitsan verta ei ole saa oikea ihminen. Luemme sanaa, mikä on siunaukseksi meille kaikille. Matteus 22.1-14. Tämä on vertauskuva, mutta opettaa meille paljon. Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi, taivasten valtakuntaan verrattava kuninkasen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lauseen, sanokaa kutsuttuille, katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja söötiläni ovat teurastettu ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät sitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kauppoilleen ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa. Pitelevät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhusi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoillensa, häät ovat valmistettu, mutta kutsuttut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksin ja kutsukaa häihin, keitä tapatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vaan tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyden pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita? Mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Sillä monet ovat kutsuttut, mutta harvat valittut. Rakkaat, ei taivaan voi päästä omalla oikeutella. Tänään päivä, missä Martti kirkossa annetaan kaikille toivojille häävaatteet. Puhtas sytä, puhtat vaatteet, oikeus mennä taivaan, syntiä anteeksi antaminen ja häävaatteet. Meidän omasta oikeudesta kertoo profeetta Jesajaa. Jesaja 64.5. Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehtet. Ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Rakkaat, ei ole muuta oikeutta kuin karitsan verenoikeus. Hebrealaiskirja 12, jaet 22-24 luemme, että me olemme käynyt Sionin vuoren tykö, elävän Jumalan kaupunkin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivassa kirjoitettujen esikkoisten juhlajoukkon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydelliseksi tulleiden vanhurskauten henkien tykö ja uuden liiton välimehen Jeesuksen tykö ja vihmonta veren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Vihmonta veri on meidän varten kaikki kirkkoväki. Vihmonta veri tekee meidät puhtaksi. Puhu paremmin kuin Aabelin veri, joka huusi. Aabelin veri huusi. Jeesus oli virhetön, tahraton, viaton, kahten röövälin välillä. Luemme Hebreas 7:26. Sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin, pyhä, viaton, tahraton, syntistä erotettu, taivaita korkeammaksi tullut. Vai mitä minä toivoisin, että joku tänä kuuntele, ottaisi vasta tämä karitsan vere, saisi kaikki synnit anteeksi, että me voisimme lähestyä Jumalalle. Taivan voivat mennä ne, kenen vaatteet ovat puhtat ja valkeat. Luemme ilmestyskirjaa 7:14-17. Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he olivat pessyt vaatteensa ja valkaiset ne karitsa veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistumen edessä ja palvelevat häntä yöt ja päivät hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistumilla istuu, on levittävä teltta majansa itän ylitsensä. Ei heidän tule enää nälkä, eikä enää jano, eikä aurinko ole sattua heihin, eikä heille, ei mikään heille. Sillä karitsa, joka on valtaistumen keskellä, on kaitseva heitä ja johtava heidät elämän veten lähteellä. Ja Jumalan pyyhkivä pois kaikki kyynelet heidän silmistänsä. Siunat on ne, joka on pessyt vaatteet ja valkaissut ne karitsan veressä. Kunnia karitsan verelle. Kunnia karitsan veressä. Me saamme tänään pestä kaikki oman vaatteet, kaikki oman syömet oman tunnon karitsan veressä. Saksan katolisen pappi ja lääkäri Angelus Silesius on sanonut, veri, mikä vuota Herran kallista haavoista, on kallen kastikke, jolla hän meidät siunaa. Miten me tarvitsemme tätä kallen kastikkeetta? Se on tänään tässä. Jos tulet ja sanot, olen syntinen, saat puhtaksi karitsan veressä. Jos tulet ja sanot, en jaksa enää, saat voimaa karitsan veressä. Jos tulet ja sanot, en jaksa rakasta, saat voimaa karitsan veressä. Meillä viron kielellä on tämmöinen laulu. Isä, anna Jeesuksen veri kattaa kiinni kaikki syntien määrät. Sinun haavoissa minun terveys, sinun haavoissa elämän mulla. Me tarvitsemme anteeksi pyytämisrukousta jokainen maan päällä, että tulla autoitteksi. Toisen Korintolais 6.2 me luemme, sillä hän sanoi, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänsä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. Nyt on se päivä. Ilmestyskirja 5. luku ja jaet 8-10. Luemme, miten ne olennot ja 24 vanhitta laulavat uutta laulua Jumalan edessä. 5:8-10. Ja kun se oli ottanut kirjaan, niin ne 4 olentoa ja 24 vanhinta lankisivat karitsan eteen. Ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset. Ja he veisasivat uutta virta sanoen, sinä olet arvollinen ottama kirja ja avaama sen sinettin. Sillä sinä olet tullut teurastettuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansusta ja kansanheimosta. Ja tehnyt heidät meidän Jumalamme kuningaskunnaksi ja papeksi, ja he tulivat hallitsemaan maan päällä. Hän on arvollinen, että kumartamme hänet kaikki. Minkälaiset lupaukset meille on annettu Jeesuksen veren kautta? Yksi meidän teologi Olavisten kirkosta, Oswald Terk, on sanonut, että kirja Efesolaisille, Paavalin kirja, on niin kuin sunnuntai toisten Paavalin kirjojen joukossa. Ja luetan ihmeelliset jaet, Efesos toinen, kirja toinen luku 11-22. Muistakaa sen tähten, että te ennen lihanne puolesta pakannat, jotka olette saaneet ympäri leikkamattomien nimen niiltä, joita lihan käsillä tehtyn ympärileikkauksen mukaisesti sanottan ympärileikattuiksi. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liittoille. Ilman toivoa, ilman Jumala maailmassa, mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässyt lähellä Kristuksen verellä. Tämä on pysähtä. Me olemme päässyt Jumalan lähellä Kristuksen verellä. Muista sitä, käytte sitä. Sä tarvitset sitä joka aamu, joka päivä, joka ilta, joka yö. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhteksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksissänsä, luodakseen itsensä noin 2 yhteksi uudeksi ihmiseksi, tehtän rauha. Ja yhdessä ruumissa sovittakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettajan itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhan teille, jotka kaukana olitte, ja rauhan niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kautansa meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Niin, ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien, profeettien perustalle rakennettua kulmakivensä itse Jeesus, Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Ai mikä ihme, me olemme Jeesuksen veren kautta tullut lähellä. Kunnioitan Jeesuksen pyhän verta, jolla vihollisen voimat pysähtyvät. Kirous pysähtyy. Olen seisonut Golgatalla, tullut siinä vuorelle, missä oli 3 ristiä. Ja erelle varhaisella aamu hetkellä olin tullut yli öljyn vuoren sinne Golgatalle, laittanut käden kallion vastaan, missä oli Jeesuksen risti. Siellä ei ollut vielä verkko edessä siihen aikaan. Mä sanoin, tässä vuodatettiin minun entisen hippin edestä veri. Olin pitkähiuksinen hippi ilman toivoa. Kävelin Neuvostoliitossa. Että Jumalalla oli suunnitelma pelasta tämä mies Jeesuksen veren kautta. Kaikki tuli uudeksi Olavisten kirkossa vuonna 1973. Hippi elämä, kaikki sitet katkaistiin. Kaikki paha katkaistiin. Pahat sanat. Kuningas Taavet, se todistaa oman syntiä. Israelin kuningas sanoi, psalm 51:4, pese minut puhtaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. Daavidille oli sitä niin kuin Jumala halusi, vaikka se eksyi. Hän rukoilee vielä samassa psalmissa 51:12. Jumala, luo minun puhtas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Hänen rukous, hänen synnin tunnustus on meille kaikille luettavana, että mekin tulisimme uudeksi, puhtaksi. Hänen verensä kautta on meille rikkomusten anteeksi antamuna. Efesolais 1:7-8. Jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauten mukaan. Tätä armonsa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisauteksi ja ymmärrykseksi, luemme Efesolaiskirjasta. Muistan, miten kuolema kerran tuli minun yli, kun olin huumeita käyttämässä vielä hippina. Ja kuolema tuli ja kosketti niin minua. Hän oli valkoinen puku päällä ja sanoi, tulen, mutta en otta. Ja sen näkin 2 ihmistä rukoilivat minun edestä ilmestyksen. Ja ne sanoivat, jos et otta, niin mene pois. Ja kuolema meni pois. Oli monta ihmettä, miten minä pelastuin. Mutta kunnia Jeesuksen verellä. Mulla on hyvin rakas evankelista, että Benny Hinn on kirjoittanut oman kuuluisa kirjassa veri. Koskettava tarina. Siellä puhutaan englantilaisesta näyttelijästä, kuka halusi aina yllättää kansa ja se lainasi Shakespearea ja muita klassikkoja. Ja kun hän oli lopettanut oma älykkän puheen, niin aina ne lopetti psalmille 23. Ja hän aloitti aina näin, Herra, minun paimeneni, ei minulla mitään puuttu. Ja kun kansa kuuli tarkkavaisesti. Ja kun hän oli lopettamassa, niin nousit seisomaan raivotten, suosioten ja kaikki olivat onnelliset. Mutta eräänä illalla yksi nuori mies pyysi ihmisten edestä, että voinko hän tänä iltana lukea se psalmi 23. Näyttelijä oli vähän kosketettu tästä, mutta annoi luvan. Mikä se nuori, oppimaton, nuorukkainen voi? Hiljaisella äänellä hän aloitti. Ja kun hän lopetti, niin ei mikään suosion osoituksia. Ei seisoma avoottia. Yleisö oli niin liikuttattu miehen lukemansa. Kaikille oli silmät täynnä kyyneleitä. Tämä näyttelijä oli niin hämmästynyt. En ymmärrä. Mä olen vuosia esittänyt psalmi 23. Mulla on pitkä elämän kokemus, koulutus. Ei ole koskaan voinut yleisöä niin saada mukaan kuin sinä sitä tänä tekit. Sano, mikä on sun salaisuus? Nöyrästi sanoi nuori mies. Herra, te tunnette psalmi, mutta minä tunnen tämän paimenen.
1: Kiitos Jeesus, että sinun hyvyytesi on runsaampi, kun me osataan edes odottaakaan. Ja että näihinkin kaikkiin rukouspyyntöihin tulee Jumalan hyvyyden mukainen vastaus. Samoin ihan jokaisen sydämessä oleviin rukousaiheisiin, että tulee myöskin Jumalan sydämeltä parempi vastaus, kun oikeastaan edes osataan pyytääkään. Herra, kiitos, että sinun armosi kantaa ihan meitä, meidän perhekuntiamme ja tuo voiton. Ja myöskin ihan koko Tallinnan ja Eestinkin aluetta, että tulkoon Jumalan tulet ja Jumalan tuulet sinne. Ja samoin saadaan pyytää ihan koko tähän Suomen maahan Jumalan tuulia, Jumalan tulia, niin että Herran hyvä suunnitelma saa toteutua viimeistä piirtoa myöden. Samoin me siunataan kansasi Israelia, julistetaan rauhaa Jerusalemille ja kiitetään, että miten uskollinen elävä Jumala, joka omaisuus kansastaan pitää huolen, ja niin, että heidänkin kohdalla he saavat nähdä sen voiton, joka Kristus tuo. Kiitos, että Karitsan veri on vuotanut myöskin koko omaisuuskansan puolesta, ihan kaikkien maailman ihmisten puolesta. Ja kärsivä seurakunta myöskin maailmanlaajuisesti. Herra, tuo sinä voittosi, että ihminen voi niin vähän, mutta Herra on kaikkivaltias. Ja avaa meidänkin silmämme näkemään, mitä on, kun kaikki valtias puuttuu asioihin, Jeesuksen nimen kunniaksi. Ja sitten Herran siunaus vielä yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
5: Radio Day.
6: Suomi tarvitsee evankeliumia.
7: Tee testamentti kristilliselle radiotyölle Kristityt yhdessä ry:n kautta. kry.fi/testamentti.
5: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
1: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
0: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
1: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
0: ja Teuvo V. Riikonen.
1: Pysy kuulolla.
2: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.

0: tänään.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Voi kun tämän päivän niin kun lapsille opettaisiin myöskin iltarukous. Et moni sanoo, että se vaan kantaa läpi elämän. Ja muistan ihan, kun vankilatyötäkin olen tehnyt, niin moni ihan joku vanki sanoi, että hän muistaa, että äiti on opettanut iltarukouksen ja siellä sellin yksinäisyydessä tulee, että levolle laske luojani, armia sulle suojani. Eli ihan sillä on tosi iso kantovoima.
1: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Tiistaina Radio Dayssa kello 12 sekä Day Plusassa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervehdys teille, Radio Dayn kuuntelijat, ja tervetuloa tähän Rukous Suomen puolesta yhteiseen rukoushetkeen. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita. Olemme tässä hetkessä vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kanssamme on rukoukseen meitä johdattelemassa ja kanssamme rukoilemassa Reijo Blumendahl. Tervetuloa Reijo ohjelmaan.
1: Kiitos, kiitos.
0: Minun nimeni on Timo Tikka. Reijo, kun kuulen nimesi Reijo Blumendahl, niin minulle tulee heti mieleen lähetystyö. Varmasti kaikki tässä ohjelmassa tai tässä rukoushetkessä mukana olevat eivät tiedä, kuka on Reijo Blumendahl, niin ihan lyhyesti, Reijo, mitenkä lähetystyö on liittynyt sinun elämääsi?
1: No, oikeastaan voi sanoa, että yli puolet elämästäni olen saanut olla evankeliumin julistustehtävissä Japanissa ja sitä kautta sitten aina tuonne Venäjän niin sanotulle hirmuvankilasaari Sahalinille, josta on olemassa myöskin kirja ja näistä eri elämäni tapahtumista tehtävä Sahalinilla, mutta nyt tulee jouluna 52 vuotta siitä, joo, kun lähdimme ensimmäisen kerran vaimoni Helena ja silloin meillä oli 2 lasta kohden Japan ja aina, silloin aikanaan oli näin, että 5 vuotta oltiin niin sanotulla lähetyskentällä ja sitten palattiin vuodeksi Suomi-työjaksoon tänne ja eri seurakunnissa sitten julistimme Jumalan sanaa ja kerroimme lähetystyön tarpeellisuudesta. Eli yhteensä Japanissa olemme olleet, hetkinen, mitäs niitä nyt tulee, sitten 33 vuotta taitaa olla. Ja kun tällä hetkellä olen 81-vuotias, niin